وزارتي دولة أمريكا فيزي تيف سامي وزيري بيشوي دارا عراقي الوشاندا وناي خراوة ناو لستي تشاو ديري تيدارو بيجي فرمي وزارتي دولة أمريكا بلاوي كردوتو أمريكا فيزي هاولاتيه كي عراقي بناي تيف سامي محمد شاكرتي الوشاندوتو كبيشتر لان إداركي جو بايدن سارو كي بيشوي أمريكا وقجنكي كاريگر لبرنگار بنوي غندالي خلات كراو وزارتي دروي امريكا جخد لسر هلوشان نوي فيزاكي تيف سامي دكاتو بهوي اوي ناي خراوة ناو ليستي چاو ديري تيروري سر بنوسينجي لكولي نوي فيدرالي FBI نراغين راوكا هاتو يستاو لسر دمي دونالد ترامب سروكي امريكا و ماركو روبي وزير درو رغا نادريت بو كساني ناوي ان ليستي چاو ديري تيرور دايا بشنا ناو خاكي امريكا ياخد بمين نو لولاتا كدا بگوري وزارتي دروي امريكا لسال 2022 تایف سامی خلاتی نو دولتی بو جنانی آزا و بویر للاین انتونی بلینکن وزیری پیشوی امریکا و جل بایدن خانم یکمی پیشوی امریکا پیدر او امرا گین رای وزارتی درو امریکا لکات یک دایل پاش بلاو بونوی حوالی خرانی نایی تایف سامی بو ناو اولیستا تایف سامی وزیری پیشوی دارای عراق خوی رون کردنوی که بلاو کردو تو راتی کردو عراقی جیشت بید یا نایی خرابت لیستی چاو دیری تی دور لولایت اگرتو کانی امریکا جختشی کردو لما اوی ورگرتنی پوستکی دا ریگری لیا نکراو بچیتا واشنطن لین هیچ دادگایی که بانگیش نکراو هیچ آگه در کردنوی که دادوریشی پی نگیشتو دسته دستپاکی عراق عشقرای دکات لما لی جیگری بری و بری تو ماری خانو بری صلاح دین که پیشتر دست بسر کراو دستیان بسر تو مارو بلگنامه 95 ملکو پارو زیر دا گرتو دستکا لراغین رایگ دادالیت پشکنینیان بو مالی جگری بری و بری توماری خان و بری صلاح الدین کردو که پیشتر دزگیر کردو لکولینوی لگل داده کرد به تاوانی زیاد بونی سامانکی اما جا بوش کردو لو پشکنین ندادر کوتو او جنه توامد بار ملکی بناوی کسان زیککانی و خلکانی دیکه و تومار کردو تاکو خواهن دارتی و ملکانه بشارتو که بو خوی دگره نو دسته دستپاکی باز لو دکات او جنه 27 ملکی بنای مردکی و تومار کردو اروها توماری ابن راتی 31 ملک با پنجا مور کراوی و لسر که آخازی سپی دستیان بسر دا گیره. دستکه و جاش کرا دکات. او ملکانی بنایوی جگری برای بری توماری خان و بری صلاح الدین تومار کراون دکونه پارزگکانی بغداد دیاله و صلاح الدین. هر لو حلمتی دستی دستپاکی دا دست بسر بریک پارا زیرو کمپیتر دا گیره و مردکشی بو هوی و دستگی کراو لیکوالی نوی لگل دادک. وزارتی پرورده حکومت فدرال رای گیان لرگه وربینی کردن لنای فرمانبران لبرای برایتی پرورده دیاله توانی یعنی ملیار یک و 367 ملیون و 357 هزار دینار با خزینه گشتی بگرن نو نسینگه را گیاندنی وزیری پرورده بلای کردو تو لماوی دمانگ دا دست کراو با وربینی کردنی نای فرمانبران و براودکاری تو مارکان لنیوان پرورده وزارتی کاروباری کوملایتی چندین حالتی دو مچه اشکر اکراو اوش کراو ترو دست بسر دست بر رکار یاسایی و کارگر رکان کراوه و کسانش دور کراونه توا که بنا یاسایی موچهان ورگرتو و پارکه با خزانه گشتی گرن راوه توا لا عراق دست با حلمت یک بار رو بونوی گندالی کراوه جگه لوی برا پارکی

اتبكاني سيد الشهداء وكيك لقرب شكدار كاني بري مقاومي اسلامي العراق دمرج بوشك دانان دياري دكات بينش لمرج كانيش بيونديان بهريمي كردستان وي اتبكاني سيد الشهداء راجن داكي نوي لباري دا وكاركان بوشك دانان بلاو كردوتو اما جيبو كردو هل قرتني شك بور وبرو بني مترسي كان برياري كي تاك لا نو بي باساو نبو بلکو در انجامی او دو خو او پیوستیانه بوا که آلنگاری کان سپاند بیان. اگر او پاس آوانه پیوست بونی رادگرن، بلام هرکات پیوست بکات بوی دگرن او هیچ هیز یکیش نتواند رگریان لبکات. داشتلیت لو روانگه او راده کارلی کان لگلا راسته ریخستنی چک بنده بجه بجه کرنی مرجکان یعن کبریتین لکشانوی تواوتی ازکان امریکا و رگری دا بکارنانی آسمان عراق بو هرش کردن سر هر ولاتی که دیگه به تایبت ولاتانی دراوسی بسن کردنی یاسای حجد شعبی به جوریک ما فی جنگاوران و شهیدان و برینداران مسوگر بکد سپاندنی سروری زمنکان بسر همو بستخاک که عراق لو پری باکور و بو پری باشور لاسمان و زویو دریا سپاندنی سروری دولت بسر آسمانی ولات دا لرگی به اسکرنی برگری آسمانی به سیستمی پیشگوتو که تنیا به بریاری عراق کار بکد بو برپرسدانوی هر هرشیک بو سرسروری عراق سرچاوکی هر شو نگمت کتیبکانی سید الشهدا لخالکی دیکتا دعوی کردو هیزکانی پککه به یک جاری لخاک عراق بس ندارو بو نشنی پاساوکانی ترکیه بو ارشکرن سر خاک عراق هر وحد دعوی کردو هیزکانی ترکیه که لباکوری عراق بلاویان پیکراو بس ندارو لخاک عراق و بس نناو خاکی ترکیه لمرجی که دیکی سید الشهدا اتو سپا سنور عراق لحرمی کردستان بگریت دست باو پی ارکی کی تنیا ارکی سپایا لگل کنترول کردنی سر جم دروازکان و برای برنیان لین حکومتی فدرالو داواشی کردو هزکانی اپوزیسیون ایران لو خالانی لحرمی کردستان جه گیر کراون نمینن تاوکو خاک عراق نبی تسکو یک بویرش کردن سر ولاتانی دراوسی لکو تا مرجکانش کتیبکانی سید الشهدا داوای کردو کار بکرید بورز گار کردنی بریاری دارایی و عبوری عراق لحجمونی امریکی و اروها کار بکرد بورز گار کردنیان بورز گار کردنی بریاری که سیاسی عراق لستی امریکا و کوتایی هنان با نیرده تایبتی امریکا علی عراق و را گرتنی دستوردانی بالسخانی امریکا لکارو باری

0: Je nawan donuchan ya kanahash dambash va tamashwan injaburumet kharam kandigal ve bulten haber frehi anuchan bulten ame ben sarunchay gring daspetk
1: وحدات حماية المرأة ضمن وزارة الداخلية وقائمين على هذا الأمر طبعا يوجد ترتيبات
0: ريفيبرا فاكولتيا بوليس انجن لوزارة هندرين السورية دبيجة بريارة تبليبونا يبجت نوا وزارة واندا هاتيا داي ليا كو هج يك آلين بويا اوه كو دي تبليبون تاكي كسي و يان ب يك نوا يك هيكل
2: سبيكي مادك أساسيها سي ساعات اسبوعية ده اف ما ده هني
0: اندامي كوميتيا پروردهيه لبالمان توی سوريه دویجا دوان سي واني انكو ده هفته که ده جبو زمان كردي هاتنا وقتاندن ده زمان او ویجا كردي جي بین خواندن اف دو روزن جبر هم پرسکریکن تکنیکی لسر هیلا الکتریکا تبقیه پمپکرنا آوا علو که بنا و بازار حسکی و دردورا و هتیارا وساندن. راهنر بری تیم جهاد اقامش ده موسا سماز ده تمن نو دو سه سالی ده لشامی جیانا خوزدستا او سبجیل بازار اقامش ده ده مراسمه که تایبه جربیل درخست. لبازارو که جدیدت ارتوز گندوارن شامی افدروژن شروع پیشون نابرا شنی نوی نفته او خلق درازور در کتی هزن اول کاری هندورنجی ل نفته هات نچون ل بجیبونه او هات نچون قدر کریه
3: مکتب شرقی مداهات گو حیا پانزار یان قرار جوار اون مکتب بوش بکن ام که خود هرنه ام کوچ بره گری سپینا ای رقوه نه
0: پرورده یا باجار قامشلی باجار کوبانی داخواج کوچ بران کریا که دبستان ان والا بکن او کوچ بر جی خوب شاندان ان درستن و داخواز چرا سریت کن

0: یارا دسپیکی دان کو تولی وزارتا نفخو ببن.
1: تم قرار اندماج وحدات
2: بریار انتگره کرنا یکینه پارستنا جناندنا و ریزین وزارت کار هندرین ده حتیه داین. نها هن آماده کارین تین کرن، دناوان ده هفپیمین و پروسدورین انتگره کرنه. همو دوزن تکلیدار تولیبون آوان آوازارات کار هندرین چه با آوائی که فردی انجوه که یکینه یکی و یک گرتی تنه نرخاندن. جبر که او مجار هنجی دبن نقاشه ده و هنجی لحف کردن داوی نهاتی به دست خستن.
1: مناقشات و ما تم اقرارو.
0: مجار انتگره کرنا یکینه این پاراستن آجینه هین به داوی نهاتی ها. ود به آن نامه خدا دان خویا کرن جوینوان دگل وزارت نفخو بردوامن تا بگهنه ریکفتنا داوی لسر شوازی انتگره کرنا وان.
3: يهمنا جدا بان يكون هناك عدد يسد
4: جبوما بير جرينكا كو هجمارك تيركر اجنان هبه داكو حوجداري وزاره كارن هندر ا سوريا بجهبينه ام جنان وكي بشك جرينغ اجواكا سوريا وشريكه كي سرك دخبات وزاره كارن هندر دا دبينن هر جنك سوريا بيكو باشخانه او تشبا كو بخوازه تفلي وزاره كارن هندر ببا داكو اليكاري انجنن دن ان سوريا بكي تي بيشوازيكرا
3: السوريات فنحن نرحب بها.
0: انتگراسیون د ناورا قامشلو شامه ده بردوامه. مجارین اونها کار لسرتی نکرن. مجارا گرتیان وگرا کوچ بران وکرنا سازین حکومتیا. لگوری بردفک تیما سروکایتیه د ناورا مهکی ده داویل انتگراسیونه ده کرن. دلخواز محمد کنال هشت دیمشق.
5: بردفک وزارت کار هندرین سوریه نوردین بابات بیجه تولیبون آسایش نوا وزارت ده هزه که زیده تر ده دوان. لوناجه او پیشوازی لوی پینگاوه دکن.
3: نحن نرحب بی زملائنا من الاسایش و بی مختلف.
6: هم پیشوازی هفکارین خوین آسایشه و پیکاته این جور به جور دکن. گوده به اوائی که تاکه کسی دینا وزارت کارین هندرین آسوریه ده ورن انتگره گرن و ببنه بشک یک گرتی یا وزارته. هروها هم پیشوازی همیشیانین مرووی سوریه دکن بگو اصلی و ای اردنگاری آن گریدان و عبری چبا
3: ما یحقق الفائده المجتمعیه.
5: و دمسالا نویا خواندنه هات تماشوان هجا کوچپر دنوا دبستانان دنه پرسکریکا کوچپران جی هیچ چاره سر نبویه. هجمارک جه کوچپرین رقا گریس بی لبر آواهی روبری هریما کوبانه خوبشاندن اگل دارخسن. کوچپران دخوازا چاره سرکن روشاخوه یا دنوا دبستانان نکرن. جبرکو روبری دبستانان لباجر فرمانا درخسن وانج نوا دبستانان دایه داکو خواندکار دزبخوان نخو بکن.
7: مینر نجا ام لبر نواند روبری حرم کوبانه نه ایرو لوی دره خلق کوچبر بطایبت کوچبر انگری سپی و یه رقایه که لدبستانا شهید آزاد لباجار کوبانه دمینن شخوا حتا نا تنه دی دبستانان دا لباجار کوبانه کوچبر انگری سپی و یه رقایه و طبقایه لوی دره مانه و هنک جوان جیه من بجه جهینا هنه او آنهاج برکو دبستان و دست پی بکنه کمیته دبستانان چیه و دخوازن که دبستانان ادنا دست پی بکن چاکساز بکن شبوی که شاگرد وگرن دبستانان شخوا بریاره کد شش ایلول ایدا یعنی پیشتی هفته اکی دینه دست به دبستانان بش بر و اکی جی کمیته چیه شبوی که دبستانان چاکساز بکن و آنهاج دبستانان درخش بر و اکی جی اف مالباتن کوچبر یه گری سپی و یه رقای هاتن الوی داره لپیش نوان داره و بری هرم کوبانی هاتن ادبیشن که امی بری خوب کدا کن اگر کوون دبستان جمعه بستینن امی بر بکدا هرن اف مالباتانا لفرن کابرا اوانا نیر نخوابن خوش کامن چی جوارا گوتن و هیرو کی هاتا جمعه؟
8: والا دهنی هات مدیر مکتب شرقی مده هات گو حیا پانزار یان قرار جوارا اون مکتب بوش بکن ام که کدا هرن ام کوچبر گری سپی نه رقای نه ام که بری خواه کدا کنه والله العظيم بالله الكريم كو زوري ما بكن اما خو زاري خو هل ندويري اريني صحا اريني ذا اير بر خو زوري عندن اماني
9: تشي دي بيجو
10: والله امزي وند بننا يعني كاسك برد سويتي ما مظلوم عبدي جي احمد شرع جي يعني بس سيدنا تد ما ظن ما رح ما ظن ما ام ها بري خو كذا كن ام كنا بري خو كذا كنا ام اير بر خو ام خو بشويتن حل ما فوت ثاني مو یعنی چورا که ببینن ایدونا بس زار مجی هنه مزار مجی برای اون جای اونا جی خواندن خواه بکن مزار مجی نه انسانن مز ممال دا مز جان دا مز شهید خواهی دا کام کرمان.

0: حطانو دبي حال كو حطانو كل حال مو بس ايدنا تد ما ظن نامو حل ما ايدنا عم بنزين صار خالا ركن وعم خابش اوتين اوفا تاني مو ساعات تخش
1: يا ما تتشد بيجي
2: ما جيكوز برا راقبا اجبر اجمار حلك يبي منن يا ما باقي لنا جي واري ما يا اجمار جيوك يبي منن دقا دار كافن دار كافن ام كي كودهارنا ام مول باطن زوري ما زوني تفا قوضونا ددي برينن ولا ام نكو فاقارنا راقي برا المار جيوك يتشيكن مونا واني دبي ام سبيح حيف ولا دار كافن دار كافن دار كافن دار كافن كي كودهارنا برا اجمار حلك يبي منن يا برا ما باقي لنا جي واري ما يا اجمار جيوك يبي منن بس هنا عمره تذ ماذا نعم هنا بس عمره والله هنا حيلة مثلنا هني
3: ده فانزا زار يهانا تشيك شو عندنا صار حوشيرة كفران ضافا نمي واي سان تلغية
1: كيور كري
3: زا كوباني عمر كري زاري كوباني نه كفر واب ما وارد كنا صار حوشي مكتبة يرا بس والله مرن بس مرن مرن مرن بس
1: بینرن هیچا وک هندی بینش خواه اف طایبت اف مالبات این که هری داوید نوا دبستان دامانه دبستان بازار کوبانه دد دبستان به طایبت دبستان شهید آزاد و یار ریفی دامانه اوانا وای وک کو وجی گهدار کر اف آخافتن اوانا دبیجن کو دخوازن کو مدرخن چه ورن جبوی کو شاگرد وگرنه دبستان چی جی جب آلی دیدر زاروک کبران داوید بر بیکی چه وجهاتن لیور و دخوازن جریبه بری هرمه دخوازن اکو چاره اکیش بویوان پیدا بک
4: بگومان پرسکریک لجیه که آسه دمینه مجارا کوچپران حقی وان اکو روشوان بی باش کرن یان روشا وگره یان جه که نو و ده همان دمیده دوی دبستان جی بین والا کرن جبو که خوان نام دو دست بی بکه لور آسه بون مایه هم جیه وید کن که پرسکریک دزوترین دمده چاره سر بی تایبه یا کوچپران اندام کمیته پروردهی پارلمان توی سوریه احمد مراد درباره هرگلین بریار وزارت پروردهی لسر زمان کردی جبو نوچگانه مه دلخواز محمد آخویه احمد مراد تکزد که که ده سالا نویا خوانه ده ده هفته که ده سه وانه جبو فیربون زمان کردی و ویژه کردی حتنا بقتاندن وانه یک جی بطای بس جبو چالاکیانه که او وانه نویا و بریار ده سالا نویا خوانه ده لتواهیه دبستان سوریه بخواند.
5: یاد است که ماده اساسیه سه ساعت اسبوعی ده. اف ماده هنی زمان کردیا تعلیمیه. مثلا نحوینا تعلیمیا ضمن وده تشتن گریدای ثقافت یعنی شعر مثلا قصیده نتشتوش تشتولوی یعنی بس گرامر نه بس مثلا قواعدیه بحته اف ماده هنی سه حصه اسبوعینه نه بس القامش لو مشه دراغو کرد لی هم متکارم پیک بینن یعنی القامش لو کوبانی عفرینی اکیده حلبیجی اکیده امن هو اشامیجی تاریخ کرده ده تاریخ کرده ای مزن هنه امی پیک بینن و امن هو شغلن ام الحماجی ملیگو کرد لی هی و باکوره لاتقیجی پیک بینم و ماده هنه یا اساسی یا گو علامات وی کوین مجموع دجی نه نه والله مثلا ابا هانی حساب نامی و اسرائیل و کذا نه نه نه اف کوین مجموع ده یعنی اف زاروک طلاب و و مادات خوینن و کوین مجموع دجی اساسیه بمعنى اضافه یاد دوی ماده کان بجن انشطه نگور عالم فهم کری انه انشطه سپورا و رسمه و چتی ولا نه ماده انشطه ماده کی قیمیه یعنی اف ماده هانی ایصال نیوکا پیک اینن پرورده وزاره پرورده نو طلاب ضمن مدرسه خدا قاعن هنا خاص في في في نشاطها او نشاط مفهوم قيمي دي زاروكا مساله پروردينا مساله ثقافينا مساله جريداي اخلاقياته يعني او مساله هنا
6: افوان نويا
5: اف نوا افي افي المناطق كرد لي هي افجي حصك ساعتك اسبوعي امي يكردي بمناطق كرديده
6: لسر اوانين يعني او مادين كو دنافا ريبازا خوندنيا حكومتا سوريا ده هيكو دا هاتو بحث كرن كو جغرافيا ميجو فلسفة افجي دنافا دبستانا دا بزمان كردي دان هاگر افجي واري زوال كرن
5: اف تيباتيش طلابي يقو منهاجي ريباريا خسرت خوندن اف سي مادة تا تديروك وجغرافيا وفلسفة يي منهاجي وطني يبترج من كردي يعني أبي طلابي فبرياخو سرن بس وارنا
6: أبي كنجي دسبك إيصال يانس
5: أنا إيصال أنا بلشينا كوادرية تري بلشينا في منهاجي لفتينين شفروش شغل بيقنا إيصال كافي صفادة مثلا هاني إضافة سر بيشتا هاني شتاك ديجي قلكي مقرنك ها إيصال جي كمرحلة انتقالي طلابي طلابه صفين هي ودوزده هي يجو منهاجي ريفابريا خسر خوندين اي سالي صلاه وري يعني يا وري اي سالي جي اعتراف فكر صلاه وري جي يبي معترف في منهاجي اداره ذاتي بكوين
4: البجار قامش لي روزاوي كروسان جي كامبانيا باقشكنا دبستانن و اماده كارين ديسبيكنا سالانو يا خوندني بردامتك ريفابرا بجار قامش لي جيهان حسان و هجمارك جه اندامن انجمن باجر يا قامشليه تيفي هن چالاك وانان دزب پاقش كرنا دبستانين باجر كرنا
7: اف حملة ما دست فكر روجه كي دبستانا من جيبو جيبو هدف مجفي حملة براستي هركز تبليبه اختيارك جي بيرانيني ويتين بيري اف دبستانا ويبو جوانك جي زاروكك جي جو خواشه شايلولة دبستان ميوابن چه دبه برابه هركز دكاري بحرا خوابكي ام دبستان خوا حاضر بكن جبو زاروكا جبو زاروك مجي بكيف خواشي وشاهي دست دبستان خوابكن وجناها و سالا نو آدبستان جحمي مالباتا ولقل وحمو زاروكا پيروز دكم چه دبه برابه اف باجار جگرخوين باجار نویسکارايا باجار روشن بیرایا جبو ام گرگ خودیل زمان خود در کون ام گرگ دبستان خود پر باش بخوینن
8: اش خود دبستان شوی دم کنیز و ببن اب حمله آدو یمین اش خواه حمله یکمین لکولان ابون ها افجی که حمله آدو یمین لدبستان آیه اش برو لجی ام شوک باجار قامش لو ام تملی بی حمله پاقجیه بون ام هفینه هر کس در دور خواه مثلا حديقه بمدرسه بن كولان بن تشبن وكمال اخو بحسبين ولي باقجي مقاتبين
9: سبيك ادم صاله پروردهانو لحم ما مستا ومالبات وفندكار اخو بيروز دكن واميرهم قشاتن ماليكاريا هفدو دكن جوام دبستانه اخو باقج بكن بدلكي خوش ام بيشوازيا خندكار اخو بكن وام بهيفيا صالك پروردهانو سركفتي وخوش درباس به
4: لنفته اندون جیف پنگاف بردامه البجار کوبانه کامپانیا پاکشکنا دبستانان دست بکری سازین روبریا خوصر جواکا سویل و پروردهی ین بجار به هوره تفده دخبدن داکو دبستانان آماده بکن جبو وگره زاروکن
10: دبستانین ما پیش روژا زاروکن منه به نیزگبونا دست بکا دمسالا نویا خواندنه کمپانیا پاکشگرنا دبستانان لکوبانی بردوام دیکه. سازین روبریا خوصر جواکا سویل و پروردهی لکوبانی به هفر دخبتن دا که دبستان بریا وگر زاروکان بینه آمده کرن.
11: کاری می هر سال بس ای سال بیتر دبستان زرار دیش بر که کچبر تیدامان دمک دریش. ایش بر وی هویجی یعنی نه تنه گمار پر بو. که موسیقی دا پرچه بونش کستن مقعدان ای تقان ای قوپیون
10: ای سال پشتی که کوچبرین شرنیزی که سه مهان ده پرانی دبستان کوبانی دا مابون حوجداری پاکشی و آمده کرنا دبستانان زیده تر بو برپرزا کمپانی پاکش کرنا دبستانا شهید جگر خونده بیجه که او کار بره هف گرتن و خبخشیه تیمشاندن
12: و درنا جبو پاکش کرنا دبستانه آماده کرنا دبستانه جبو زارو کان جبو کو امبیژن د چند روز اندیجا دن دا امبیژن وارن جبو کو خاندان خواب کن با آواه کی باش
10: اف کمپانیا تنه پاکش کرنا دبستانا نینه او پشتگیری دده زارو کان و مافیوان یه خاندانا به زمان کردی دبستان پاکش و آمده جبو پروردهیا به زمان دایکه او پیشروج زاروکن منه دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه
4: جبر پرسکریک که تکنیکی یا لسر خط الکتریکا کج بندوا تبقی بر به حسکی و دچه الکتریک لسرانسر باجار حسکی گندوارن و قطبیه. اف یک جبوی سدم اکو پمپکرن آوا علوک استاسیون علوک جبو نفچه ور راوستاندن. لگوری آگاهی نوچگانه کانال هشته جبر پرسکریکا دخطا الکتریکا تبقی ده شینین حسکی بی الکتریک مانه. ده همان دمیده تیمین تکلدار جی دخبتن دا که پرسکریک چاره سر بکن و چاکسازی ها پیویز بکن جبو وگراندن الکتریکا باجر. لگوری آگاهین حتن بده از خستن سده ما قطبون الکتریکا گشتی پومپکرنا آوه جی ستاسیون علو که به آوه که دمکی حتی راوستاندن. سکتورا الکتریکی لباجر حسکی جبر خرابونا بینسازی ها تورا الکتریکی و خطین وگواسنه بردوام زحمتیان دو بینن. او یک جی باندوره که نیینی لسر جیانا سویلان و سکتورین خزمتگزاریه و به تایبت روش آبوریه یا لحریمه چیدک. راهنره بره یک کلوپا جیهات آقامشلویه یه بناوه موسا شماس ده تمنی خوی نودو سی سالیه ده جیانا خوزدستا. مالباتا موسا شماس راگهان که شماز ده تمنی نودو سه سالیه ده لباجار شامی جیانا خوشده سه لی بحثا تن نخوشین وی نها دکر. موسا شماز یک جه لیستگوان و راهنرین سوریه ین هری نافدار بو ده سردام اخو گنجیتی اخو ده. یکم راهنر سوریه یکو پلیا سه پنج و دو بکار آنیه. شماز بره لیستگوان اکی نافدولیتی یه تیما سوریه جیبو و هر وحد ده تیما اولمپی یا سوریه ده جی لیستیه. شماس پشتی کو رویتی اخوه وکل لیستگوان بداوی کرد سال 1907 در باسی کلوپا جیهانه یا راهنری و کلوپه بو و یکم تیما کو راهنری وی جی کرد کلوپا جیش از سوریه بو. پشتی وی راهنری تیمین وکه هتیم وحده جبله هروها نجد و جهاد جیکر بو. اول لیستگوانه که جزارو کن قامش لیه بو جبو جهاد جی لیست. بو یک جه سترکن و کلوبه جی. دما دز بر رویتی راهنری خو جیکر بو راهنری که مزن و نافدار وگر یا کلوبا جهاد وکر راهنر شیورمند به تجربه خو. ده داویه ده جی به کلوبا خویا زاروکتیه و گریه دایما. جبرویه که جی ناوی وی ده دیروکا کلوپه ده ده کهیلکا ناوی مزن این وکه کسایتین حیسم کجو جمرت حیسم کجو ببورن جمرت موسا سامر سعید و رومیو اسکندر تدید.

0: وابها بونا هاني يعني تعدل هر كسي دكي
1: لمن البنزين على البطاقات
2: بري ما بنزين اخو دريكا كارتان دستانت او كريا هاتن چونجي بده حتى 15000 بو لينها اف سيستم نمايه و ام بنزینه 15000 دبن ام جوالاتیان ردویژن کری به 20000 قیر دکن ام چه بکن کار نمایه هر تشت بوهای
1: یعنی اولی على البطاقات احسن
3: والله اول البارح كسر
4: ام نما نرخ بنزین در دخن کار سکینی جبر بوهابونه ام دخوازن کو جمرا سیستما کارتان جارک دین و گرینه و هر تشت ارزان ببی ام جی گنهن و ولاتینا
3: ما عاد المواطن يركب لانه غلى
5: بشک جهان ملتین روزهای کردستان تکز دکن کو کریا و گواستنی نابرا بازارنده پر زیده بیه. او ویگرانیا ویگرانیه جی باندور اخوال سر هم ملتین چکریه به تایبه جی خوندکار او کسین کو جدر وی بازار سردان نوا بازار دکن.
6: یو مثلا مازوت اوا فوکس و باساوانا سرواریا یعنی گل کی بهایی که چونو هاتن تقریبا کلیف سر صد هزاری هم به وینن و ما دجوار بو فرینن و بسعر که مناسب یعنی بو تعدل طلاب آجینه و این خوش یعنی روژه اما رو یعنی حتی در اسبوعی تقریبا تسی شار جاری هم درنو ته یعنی ابدا نظابط
7: زفر قامشتو مالا بابین مش دربیسیه ویدایی اسعار گل کی بهابون شعب نماد بر دیگه سی هزاری دم دگم دربیسیه سی مالا بابی خو و از دحات گم گراج جی سید به 9000 از هات نه جولو یعنی اسعار گل کی بوهانه والله عالم نه مات برد کی نه تشگی نه مقبوله ام بهوینه یعنی چاراکش وی وعیر بکن
8: کری بوهایو اش تل براک دیم او کری خود 25 هاتن 25 و وگراندن 25 انا ام چار هاتن 100 و می چار وگرن 100 یعنی گش لکری دری و ام دشتغلند به مازوت نه مازوت بهایه
5: بازار کوبانه جبر کیمیا آب و خوارنی گله کس هنگو پار وکرنا آب و خوارنی شوارد نو بازار ده وک پیش بکارتینن کس که اب نو حمد ویس کس کی ناسکریه ل بازار کوبانه او دم مالبات کی پیوستی به آب و خوارنی ده اف کس تی بیروان اف جی به تراکتور اخوا او امکان ان خوین شخصی دروژن زحمت ده او به سر مالبات ل بازار ده پار وتک
9: تست تگنولی خود بینی او به زحمت تنانه تست اگه گرونه خود کسی بیا و جنگه نوی من ویسه ویس کره خیلی دم خالد بری موسته ازی پیچی مش بوجیرم و کاری کوست کم کاری من درکتورا ستیره ستیره او به اینونی نو بو بو درکتورا لب من اش بری از همون بو بو بیم بو ما وقت اگه دیسو کاری ما بود شتو سر دعوی می ساده ما حفو حسابو نکر بوم ما حسابی کونی بو بجاروز نش که داد به حلاکته که به ما نکر بوم با گنده خواه با بجاری خواه بیا بوم ما با حسابو نکر بوم دی ساجی ما اموری ملاد ما شاندی و زحمتی ها که پرمتی دادی و ام اموری ملاد ماشینن کی جاند کرد و قد به ام دی ماشینن حنفی و جهه وای چوچه که ما پیدا کری خوصی معنا ریویان در با زاری در باست به ملت در باست به تیه وقت خویجی کی خوال ما بگره واره هم بوش و نو گره نو یعنی ایسوان اکوات قاپی مگوازی تیم ریل تیبون نو به هم که خواه پیگی نه به پراد به والا بلاشت به و پاید هی سال گرمه که پرد سرمه رو در باست بود درجه حرارت جور چلید کرد ایسوان تلفون دید به گرمه عمریم به ماشین است که مجبور به ماشین والا ایسوان هه تلفن دیگه به خواه مگینه به چاوی خواه دیگه ما مگینه زاره من تینه مولا بی آوه که ایچی ما به ماشینه به چاوی تیواره تشتای که زحمتی هه نه نه کتنه نه یعنی مرا نه کاره گیم بی والا ما عیش بکه وضع مرند بکه چیه تشتایی که بس تا محتاج نکه تش حدی عامله درد کنه بس

0: خوندنگاهی که ما کوین ها دمجمیر ششان دا چالکی اکش بونا کارم بیجن پار وکرن آنگو نشاندانا نارازی بونا لدجی بریارنامه یا طیبت یا حکومت سوریه به زمان کردی. حکومت سوریه دی بریارنامه دا دست نشان کریا کوه تنه ده هفته دا سه وانه این به زمان کردی ها بله و بریاره لپش خواه گل کارودان هشتنه کرد بیجن که اوانه تیر کرد که زمان ما وکی هر زمان که دیتر یه بیانی وکی زمان انگلیزی یا انجی زمان دیتر که تنه سه وانه وارندهین ده بیجن که زمان کردی ده به زمان بنگهین ده سیستم ها پرورده یا سوریه دا چاوه که به تف دا سیستم به زمان عربیه ده وها کردی بیج یعنی طیبت نافچه این که کرد لی جیان دکن ده به زمان کردی ور خواندن اجبر کو امتزانه به درجه یا شورش ها روزاوی کردستانه که او زیده تری 14 سالانه کرد لوه داره به زمان خود خونه ده خواندنگه این روه بری خسر ده به ده هزاران خواندکار به ده هزاران ماموستو او در چوی انزانینگه هنه که به تفداج متریال روه بری خسر و جوه زیده تر به زمان کردی در چونش بوه که جی و اف بریار باندوره بکیه و دی بیجن که نه تیر کرم نه اگر افکار من دیمان وان زاروپا بده خدا کرد گناه نه که دیدی خلک هم ده بیان چه نویساندن اگر اجوه داره دست پی بکم نویساندیه گل کی که زمان خواه وندا کر با هر تشت خواه وندا کریه لور هر حاتی نویساندن گوتی که حتی که کرد به زمان خواه نه آخوین و نه نویسینن آزادی آوان نابه ما اینده لور هر عینی آیا که می نویساندی لور جید خوازم بحث ویجی بکم لور چه حاتی نویساندنه کتنا بن حکومداری سردستی زمانه که دن بیواجویا میتنگریا میجیا یعنی اف سلوگان این کوه ایرو ور نشاندانه که از بزانم اف زارو چقاس خواندنه نابه تا چیه؟ نودا تا چند سال زمان کردی خوانده ترفا چند دای؟
1: شش
0: سال. شش سال یعنی اف شش سال تو زمان کردی دخونی؟ آه. تو چه تخوازی بیجی نها؟ و تنه ایدید ده هفته دوانه به سه وانه یعنی
2: بله. دیار اف چالاکی دو چارچوه پشتوانی اجبو زمان کردی ده تیل درخستن تماشوان هجه اگر بله. ام دیسا وگرن جم نشگانه خوب لا صحبت خوب وان زاروکان رو بردام بکن کرم که
0: باشه هر تجید خوازی به زمان کردی بخوینه؟
3: اره
0: گله که حزده که به زمان کردی بردام که تا عربیش دزانی بنویسنی هم با خوی؟
3: یعنی نگله
0: که نه گله که یعنی تب کردی خواندی
3: اره
0: باشه باشه الوی داره زیده تیری که از لگل زارو که نقاشه بکم تنو خواست دیمان وان زارو که بدم نشانداش بر که او بر همین خواندن زمان کردی نه وان به زمان کردی خواندی وان هیچ به عربی نخواندی نه الوی داره ماموسته یه گلمون آمده ماموسته اگر تکرم که وی داره سپاس دارم خواستم بزانم نها در مجمعر شش چالکی و هیا در خواست و چیه؟ تو چه تخواستی بیجی؟ یعنی فرمی کرنا زمان کردی لسوریایی؟
4: والله اگر که بحقا و پیروز کرد و ملتک به زمان شده نگرینه یعنی زمانی وی نست اما وی نگیه گلی ما لباکر روزات سوریا روزابا نه تنه اما روزابا اما گلی ما لحمه لشامه لعبده سی ساعت سی ساعت دی حفتانه هندی که غلق هندی که اما ملتکی سرکنه یعنی املتی دوانه ده دبی سیستم نوده دبی سوریا نوده همی تخواست امجیکی سرکه بگرن امجیکی سرکه بگرن دویستانه ما زوانه ما بی دویستانه ما چهازه ما بی
0: باش ما مستد بیجی چه قاس ببی زمان کردی
4: وی باش وقع ای فرمیو که عربی بی یعنی حبتا عابدا
0: دبی هف یعنی هف هنگی هبی
4: عابدا نام اما انی انتراشون ام پیروست کن ایکو اب سیستما انترسوری چه گریه یعنی امانه که سپاس کن و جبو بی گلانه که جبونی ریل بر خویده گرتن ریل بر کشتی گرتن برا بسلته بی کشتن بس بی خورتی بی کشتن بی نکشتن برا اوکا زبانه وا بی
0: ما مستنها وان زاروکان مدید یعنی هنه که مجوان پرسیار کر هر چند زاروکان بلکی باش مجارتی نگهیشتنا تد بیجی وان زارو کن که تایبت به تفدا به زمان کردی خواندن نه اگر وگر نیست به عربی بخونم وی باندور لوانه
4: لا وی باندور که نخوش وانه گی بی نهی قبول کرد هني براسي خوندكار ما و اب اب وقوتي اب اب كل الجيم يشنا دبيستاني هني والد هيجي بنا دما قواكو بس يسعد والله ما انطلق فريق مظلم انا كيبي كيبي على ام وكا هاولاتي وكا هاولاتي كنا ام الباكور سوريا انا ام دقي غد جين دست بلنت جين زمان ناس ما مايا زمان هابونا مايا زمان فيشكتنا مايا دبي فرمي بي وكا اي زمان عربي بي وكا ايدي بي
0: شزور سباسكم سباسكم بی گمان هر گله کی زمانه کناستم اویه نه کرد چت بیچنچ بود که از وی زلال بکم او نل دیجوی اکنون کم زمان عربی بخوینن نل دیجوی اکنون کم زمان انگلیسی بخوینه یعنی بی گمان مرو چه زمانی بزنه آوا باشه لید بیچن کو چاوا کو پک هاتین عرب د سوریه دا مافدار مافیوان هیا کو وب تف دا سیستم وان یا خواندن یا زارو کی وان وب زمان عربی بده و کردان جوها به یعنی تن سه زمان اوا نه تیر کر کو تایبت یعنی نه جو زارو کا جو پرسیار کرد بجن کو ما هیچ به عربی نه خوانده یا ای هاگر وان زارو کن هیچ به عربی نه خوانده یعنی تایبت هنه کنه کو حتی رف دانزان جی هیچ به عربی نه خوانده یعنی هر به کردی خواندن ای چاوا بچن و گرندی سب سیستم پروردهی یا عربی خوش بوده که دخواست اول که حکومت از سوریه لیفگرینت بریاره دبکه.
2: بله، گله سپاس کم سرانه بین چگانه مش قامش لی سپاس جو آگاهین دادن ما دویجندن باشو خبر خوش ب. هر سال دوی دم ساله ده تماشوان هجا شوان و بریوان این گوندین سر به باجار درسمی باکور کروسان بزه خواه دبن سر هر دو چیه این به تایبت منظر و مرجانه گو لور شیر پس جی زیده ده به بوی چنده جی ماست به نیر دهن نوشک به تایبت برهمتین گو لسران سر کردسان جی خواسته که زیده لسر هیه لسر ویه که هفکارین مر راپورک آماده کرنه ام به رو تماشاکن
1: پرانیا دورین باکور کردستان به برهمن خوین شیری و سپیاتیان نافدارو لسرانسر کردستان خواستا کامازان لسرهه ویری پارزگاه دیر سیمه یا باکور کردستانه یه شوانن دوری پازو بزنن خواد بنا سر هر دو چیاین منظر و مرجانو لویر ماست و پنیر و دهنان ویشکی برهم تینن لزوزانن کپری شیر میهان زده دبیتو اف چندجی کاریگری لسر کوالتیا پنیری هیو پنیر ویره به دوه نو تاماوی جدایه.
5: قشه یه رنگم باشتر یخواه.
6: به گرمبون هوای جزوزانن بر بزوزانن بلندتر و ام دردکوین. ما حتا چند سال بره جی جبوی درکتنا و زوزانا حس بکردانی. نها جبر که ری این زوزانا حاتنا چیکرن ام به ترکتوران دردکوین. ایواران گر هرچین بوز او چاقل دردکوین و افجی جبوی ما زحمتیه که. هکا ام گلکی بالدار نبن دبیکو او حیوان ما تلف بکن. لچیاین منظره جیرین تیر و گلکی آوی هنه. و لزوزانه کپر شیر مهان زیده ده بی و او یک جی باندوری کوالیتیا پانیر ده که. پانیر ور برونه و تعماوی جی جدایه.
1: شوان و بریوان جگوندن گوزلر، هاوزلو و شاهوردیا ین سر به پارزگاه دیر سیمه ریاکا دورو دریج درباز دکنو 3 کلومتران سر آست دریای برهمی خومالی که کرده واری لسر چهین منظر و مرجان برهم تینن. گندی لزوزانان دناف خیوتان دمیننو سحار جخاو راد بنو پزو بزنن خواه دچارینن. گندین کل دجی هرشن هرچن بوزو گرگو چپلان بهاریکاری ساین پارزوان نوبت دگرن روژه دو جاران پزن خواتینن زوزانن کپریو پزن خواه ددوشن. پری خان چاکماس بریوانکا دیر سیمیو مجیلی چکرنا پنیریه. برهمه وی دوشینا زوزانان جی ماست و پنیرو دهنان ویشکا کردیه.
7: حیوانلار صبح گیدیو اولین
8: گیدیو. ام سحاریه جخو را دبنو آجال خواد در دخنه چیره و نیرو ایوارا جیتینن زوزانا. ام با آماده کرن پنیر را مجول دبن. باشه خوارنا چه دکن؟ کارین لکونه دکن. لحرم گل گرو هرچنه. هنجاران حیوان ما دشوبینن و ایرش دکن. هکا ساین من نبن تکوشینا دجی حیوان کووی گلک زحمته.
1: شوان و بریوان حتا حیوه ایلوله لزوزانان دمیننو بشک جبرهم خوی خمالی دفروشنو. بشک دنجی

لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو داشتون با پرسیارانه دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چایو دست به دکت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیرفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: پیاله تو به کشی جسته دا بزنید. بوله برای که کشی جسته دا بزن، انسولین لجسته ها باشتر کاره که. که باشتر کاری کرد، باشتر نخوشگی کنترول به. که خانمک فرکیسی هل که دانی هیا، ام خانمه یک سر پزیشکه که پیاله، ولی تو به کشی جسته دا بزنید. لصد پنجی کشی جسته دا بزنه نیشانه کن یک دنیا کمه به تو ازاری سوری مانگانی کمه به تو سوری مانگانی رکتره به تو سرکی موی جسته کمه به تو زیبکه کم تر درسته کات پیستی همو امانه پیوندیان هی بچی ها با کشی جسته و بوی همو کشی جسته گرنگه بلام لهموی گرنگ تره ویه که اما اگامه لچوری کمر به ما بستیش بانوه نیه که تو بروی ولا بلای ولا بخواه چاکه چم چوری کمرم داره اینم و ایتر نه ریاضه نه ورزشی و تو نه رژیمیه و اما ما نه مکاتی کالین که کیشی جسته دا بزن بشه از اکی تندرست جگیر و بشه از اکی لپر نبید باشتره اما تندرست رینجوری کش دا بزن باش یکی کیتر لا او کشانی که زوری نمان همانه او یکی او کسانی که پستیان چوره به تایبتی قجیان چونه پستی سریان زور چوره امیان یک سر تپه باشه روژه سریان نشون روژه خویان نشون قشیان یک سر تپیو لهمه کاتیشا اگر سری تالکانی خواروی بکی وشک وشک بوتاوا سوتاوا تکشکاوا اما بزاین یعنی چی بو بکین اما زور جارالین باشه دی او من شامپو یکی چوریم بو ایره بکر هنه ای نبشته کش بو وشکی تالکانم بکر بینم پیکو باگه بیستی بزیشکی که در منساز بین هندک رن مایی مامکات لسر بابت
1: بنیسترم چارو تالکانی خواروی قجم مشکمه پرسیاری زور بی چار خوازانه. طبعا که شکل وایه که بنیسر که چوری دروسه که تالکانی خواروی قجم بطاوتی مردون هیچ خوراک ماده اکسیجین خوینه کم بو نارو و چوریش دروز نکن. سه هلی گوره منه که هکاره بو ام حالته. یکم اوی که کسا که شامپو یکی نگونجاوی حل بجاردو. حل بجاردنی شامپو بپی تالکانی خواروی قجنه بپی بخی سره. واتا قجه کی وشکو زپر یکسان نیه به شامپوی قجی وشک. ام اوی شامپو بپی بخی سر حل بجارین. دوم اوی که کسا که کندیشنر و ماسک با قجی بکر نهنه لدوی خوشتن. بم شوش تالکانی خواروی با وشکی و با بی آوی و با بخوراکی امن نوانه. یکی گیتر لهو کارکان اویا که شوازی بکارینان شامپو که هلیا یعنی لبعتی اوی شامپو که بالا بخی سری و مساجی پیو که پاکی بکاتو ایا لطالکانی خوارو ای که بلفکا و بریارنی شامپو به هیش شویگ لطالکانی خوارو ایقش بدره بوی چهار سری بخی سری چوری بکین چند رگه ایک من هیا یکم ایو شامپو یک کلب جریم که او مدانی تیابه که چوری بخی سر کنترول که با نمونه ماده گلایکولیک، ساسلیک، پرتین آلمینی تیابه اگر کافی نبو اتوانی شامپوی دو جکر رو بکر بینین که کلیم بازدول یا کیتوکونازولی تیابه یا شامپوی سلفر و همو امانت تنها و بخی سرن با تالکانی خواروی قجنین بو اوی که قجه کی زبرو وشک معنی و تالکانی خواروی وشک بونه تو چیپ کن لدوای همو سرشتنک اتوانین کندیشنر بکار بینین با تالکانی خواروی هفته جاری یا دو جار به پیستو تاوی تالکانی خواروی ماسکی کاویار به یعنی سرماید به هر ماسکی کتری با بکار بینین و زور گرنگا که پیش وشک کردنوی قشاکه سپری هیت پروتکتر بکار بینین با قشاکه لوشکی و سوتاوی زبری به پارزه و همو امانش که بس مکر تنها با تالکانی خواروی با بخی سرنیا
0: حتی از چینن شونه کی برز هست که این گیومان کپ بی ولا پر بره بی که بره بی هست که این چنه گیومان کپ بو چنه گیومان لیچ نبو جام کپ بونی که ل تنیا ل لوکاتانی درست نبی که اما چینه شونه کی برزه و هنده که کاری هی و کارکانه کرد بی زیان بن پیوستی به ترس نبی و پیچانو ها کارکانه کرد توند بن و پیوست کاد به بشه یعنی زور به خیر ای چار سر بکرد بگو باگه بیستی دکتر شرکو سعید بین که پروفیسور لنخوش یکانی گیو بیستن و حالسنگی به من بلد بالترین حکارکانی که بونی گوی چی؟
2: زور بی جار که جو کپ بید یا خود گرانه بید حکارکان حکاری که آسانه بونی من شخص که توشی حلامتی که بی یا خود اچه تناو حمام و لکاتی خوشنا او مومی جویش لبیتو اچه تسر پرده جوی بس بده خو هندی جار اما دقت من نه و هنی نخوشی علی دکتر من جام گرم بود تقریبا دو هفته لام و پیش و کب و با بس به بسیتی ورم کرد نمزنی که چاک نبا موتم حالامتی کی بسیت او روم چهار سری گنجام بودنن بلام کاتی که پشکنی نکین بو ام نخوشانه بد آخوا در کوتو که او کاتی جوی کب و یا جوی گرم بود به شوی کی کتوبر ها کارکی گرم بونو به حزبونی هست دماری بیست نه اما طبعا مروف که جوی بیست قدرتی ورگرتینی دنگل رکانی هی ل زبزبی 125 و با 20 کیلو هرتز هشت دنگلره من هی که ضرورن با اوی که نخوش یا خود مروف توانی

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدوه داچون با پرسیارانه دکین. تا زانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های کارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشینی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرین باکور هتا باشور جی پیشهاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
4: جی کانال هشتی و دی بیگی جی بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلی بر راستی دی پشت هر بیاره که دی آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

0: برگیچی خولی پیچاو پیزده بناو کجو کیوی رنجینی کلستانده برگاوین برو گندی بوریر. بوریر کودو تا سرسنوری ولاتی ایران سربناحی نال پاریز لدوری پینجوین. 75 کیلومتر لناوندی پارزگای سلیمانی و دوره. 27 مالبات بقت والی کیو کوا ململانی لگل بختی نادیاری خویاندکن. پیشی سرچی دانشتوان شوان کاریه.
1: ابرز جوال ابرگان ابرو بات یکل نه
0: گندکه لجنگی نوان ایران و عراق دا برای پیشوی پیک دادن بوان.

نیو بانو کی چقو درم هاورد و ترقیشم در هاورد پوچالم کرده تو به یعنی زو آجارم در کچون باو کجو کیا و ایتل دو ساعت یعنزه مین یکم پیاد تقی و ایتل خلقی گنده کمان و خلقی گندی جمعه سی هاورد میان اخوارو میان بو خسخانه اول عزیز بخوام من به حسابی خونه نال غم آن بوم کپیام تقی کپیام تقی دنگ ها وام زانی هر شتی اگه ولادور و تقی و هستم و نکر که بخوام تقی و ایتی داد دعای سیرم کرد کوت مو قاسم و ایلیات بو ایتی دعای هوارم کرد و خالق ها به هنامو هر دنیا نخوارم.

برای وسط دوسر روز باشه اینا کو آوی همه خوانی لیت که آوی هستی که آوی آزاری زور آوی کتیاوه

0: مترسی لسر گند نشینان لورزی زدند زیاد دکاد چون که لافاو مینکان که لسر چیا کانن لگل خوی دینه تخواروا
1: ایم خریتی ام چلگه مینانه من لنانه ماو اگر بهت بایا و لکاتی خوی خریتی کانی من دست کوتایا ایم همو چلگه مینکان من لبرد سابو و ری روی و رطلی چلگه مینکان من ازانی و او کاتا پروسی حل کردنوان آسان ترابو خاله چیتر لهمی گرنتر اویا توپوگرافی کردستان برزو نزمی و شاخ و داخ و او هوا

0: کورکم خدا ملاه اوی بردو برازایکم و آمرزایکم و کورکم نای محمد بو
1: محمد کورکی زور خوش خوشویز بول عیمه لبر اوی او ناو ما خوشویز هتا ایسا کس ما منای محمد و ناو ناو لگونده کمانا الهان کشتی
2: الله سعادی بیانیم تلفونی هم کتیان کورکتا الهان تقیوتو پیاره ایتا حتا حوال مازانه ما ایتا گست من گریه کبینه رو گریه هتا تا کو ایواره بخواتی آلم دیا و شینو کورو من گروتا جنازه کن هاورود تا بز جان با سلیمانی تیش شب هاور دیانم بو اگره سر ناراحتا بخواه خواهیز کسی ناراحتی و بسرانه اکرات جوانه من بخواه دادمه که اکرات جوانه کجا امسان ریخ باکه حتا مرد بو ازاره و تلاو
3: کاکم همو خوشکزای مام فارس مو باوک موانه بو هر زور زور کوری کی تایبت بو زور کوری کی روح سوق بو کوری کی زور خوشویز بو لامن لوانه حتا و کنه پشتا و پشت بیر من ناچه تو یعنی اوانه من خوشویز اوانه کسی کی روح سوق بو اویش بداخو الغامی پیاتقی کشتی
0: بیانی که روی بیانی بیانی که روی و تم رو لانو چایی با نو کا پیوچه وچی باو حالی سیمو داکی بانی که وچی هنگر مانی بی وچی نامه بی کسید که روی بیوم لی با عال ویدان اشتبوم تلفونی هنکر با خالوی وچی هنکیو والا لا وچی بخواب تی ما معبر والا لا تو دی دورا ایتید کتوفر دانیم والای ایتید الغام بیا تا بی قضا و بلای اوی بردو بو کوم یې شم زور پیګی هر کس یې مثلا جواب هر کس یې به بیسم ک کور مردو قسم خو هغه کور خې خو مو وخت مردو د بیر نه چته او لا چته نه لري بیر چته
4: تا ګرانوي دمو یوارانی شوان دایګو خوشګو بابو برا دلنیان لسر دستیانن، رویان لآسمان، نیگاین داماو، نکا گرمی مینه جیتر رانچ لکینید، نکا عزیزیشان ناچار بید تا مردن بجستی کی شیواوا گورانی جان بچرید.
2: یا ربی خواهی بیان، امنا الان سلامت که خواه بیان پارزی، لآگر لآسن لآلغام خواه زو لآلغام تشتن، یا ربی العالمی رحمت و که ناسی پیرم نسوتین، یا الله. یا الله بیان پارزی یا الله یا الله بیان پارزی که تو مشوانی خواهی یا نالغام خواهی یا زور تسلیم رحمت بیا یا الله ناسکی پیری نسکی

دوای شش مانگ لا دست پی کردنی شرک کبریار بو تنیا چند هفته بخایند. استا اگری شر گیشتو تسر سفرو بجیوی خلکیران. اوی واشنطن با اپراسیونی دابرانی آبوری ناوی دباد ایتر زاراوی کی آلوس نیه که امنی ناسینو تنیا رسر کاغذ بید. کماروی که تواو مترسی داره که راست و خوشیان روژانه میلیونان کس دکات آمانچ. زیاد کردنی کارت سرکیکانی وقت تکنولوژیا، زیر، فراکوانی و کشتیوانی با لیستی سزا خورسکان لگل داخستنی رگدارای یکان زیادر لجاران خوین بر گرینگکان یا بوریرانی تسک کردو تا. مترسیم دوخه حاشال نگره. ساعت به ساعت خریک جدی تر دوید. بازرگانی درکی ایران با رژه صدا 35 دابزیوه. سفری خلق پچوک تر بود و دابین کردنی کالای سرطایی گلیک. پرستر بود. زیاتر لصدا 8 هاورده کردنی ایران که پیشتر لبندرکانی باشور و دهد استا چیتر چقوی گماروی دریایی لسره. کرتینانی روژانی 15 بو 20 میلیون لیتر بنزین هیچوی زور با سر ولاتکی سپند و امش حکومتی ناچار کرد و نرخکانی برس بات الاوستان که گیشتو تر صدا 66 و 68 بو ماد خوراکی کن لا صدا 128 تی پراند و توانای کرینی خلکی به تواوی لناو برد و برپرسانی ایران باس لا هولدان با سرکوتن لم جنگی آبوریه دکن کاری هرمزیش وک گورترین کارتی فشارکن وک خوی ماوتو بلام واقعی برجست امیه مترسی اکا لا سنور سربازی اکن تی پریو راستو خو لناو راستی جیانو هلی کارو دهاتوی هر تاک کسیگ داوستاو کیو برکی سرکی چیتر تنها لبرکانی شردان نیه. لسر خوراگری کاملگه اکا که لجر فشاری ام گوشه گیریه ده. بله بینرانی برست. امشو لبرنامه روشلاتی نوین دمانه باوردی باس لو گمارو آبوری بکین که لنویترین دیدوانی در دونالد ترامپ باسی لیو کردوه. لناو بردنی آبوری ایران. آیا ام گماروی نویه آمان جکانی خوی پیکاوه ترام دتوانه بما بله که من سرکوتنم بده سیناو ایران دیوی چی بکاو کارگر یکانی نسر ایران چی دوی بلام پیجوی پچه من ناو روکی برنامه کو لگل نیوانی برزی برنامه کم تاو توی ام خاله گرینگ بکین انده حوالی گرینگ که یک دموی و تانی باس بکن برپستانی سربازی امریکا نیگرانن لا کمبونوی موشکو چکا استراتیجی کانو مترسیان لا پاشکشک کردنی تواناکانی واشنطن هیا لهر رو بر رو بونویک لگل چینو روسیا لا دهاتو ده روشنامه وال استریت جورنال لا زاری چند برپرسی که امریکا و بلاوی کردو توا واشنطن بریکی زور چکو تخمنی با روشلاتی ناو راست ناردو اوش بوتا وکاری کم بونوی چکی کوگا کراوی امریکا لا اوروپا اتایبت موشکی برپرچدانو لا جوری PAC-3 سیستمی پاتریوت ده بکار دید امجاره لموشکانه لگل موشکی تاچ کامس بیده چید که امش قربو کرنویان چندین سال بخیند او سرچاوانه باسیان دوش کردو و موشکی تادو سیستمی برپرشدانوی درون لاوروپا و برش روشلاتی ناوراست گواز راوتو لگل موشکی آراست کراوی ورد امش وی کردو پاشکشی گوره لا چکاکانی امریکا لکشوری اوروپا درست بکن. روشنامکا اوشی بلاو کردو تا و کمبونوی چکو تقمن یکان وای کردو. فرمانده سربازی امریکا لاوروپا بیر لهموار کردنوی پلانی اپراسیون اکانی بکاتا. برپسانی دارکی ترامب باوریان وای پینا چید ولاتا کهان بتواند پلانی فریاگزاری بپلا با برگری کردن لتایوان جبه جب کاد. اگر دلائن چین و هرشی بکلیت سر تاوکو ناوراسی منگی تموزی رابردو امریکا 1600 موشکی پاتریو

مسعود پزشکیان سر و کماری ران رای گیند. لگل عمان گیشتون بال یک تگیشتنه با ایداردانی گروی هرمز و یوری یاد داشتی لیت تگده اول یک تگیشتنه که پیشتر لا اسلام آباد واجوی لسر کرابو. مسعود پزشکیان سر و کماری ران لمیانی چاپ کوتنی که لگل میدیای فرمی ولاتکی اما جی باو کردو ایران کاتیک گروی هرمز دکاتوا که امریکا وک لعینی دوام پابند بید با جبجه کردنی چوار داوکاریان که اوانیش هلگرتنی آبلوقکان هلگرتنی آبلوقه لسر سوتمنی و پتروکیمیایی و آزاد کردنی پارا بلوک کراوکان یارانه. لا چاپ کوتن تلویزیون یکی دا سر کمار یاران آماشی بسرشتی او ری رو پیشنیار کراوان نکردوا و تیپارین بگروی هرمز دا. ام لیدوانی مسعود پزشکیان سر کمار یاران لکاتک دا کبر یارا لسرطای منگی لیولی داتو ایران بشداری للوتکی ریخ راوی شانکای با همه هنگیب کاد که لولاتی قرقیزستان برای وده چید که سرک هندگ لسر کردکانی ولاتانی آسیاش بگو منتی دا بشدارنو لناویان دا ولادیمیر پوتن سرکی روسیاش لو کبونوی دا بشدار دا بید با گوری آجانس ایران یکان بر یار پزشکیانو پوتن لپراویزی کور بندک چاویان به اکترف که بیتو تاو توی پرستن ناو پیمان یکانو پیوند یکانی هر دو بلات کن. او که اصفای پاسداران یران لراغن راوی که دا جختی لسر او کردو تاو که دا سلاتی تواوتیان بسر گروی هرمز دا هیو گرگوکا بروی او کشتیان دا داخ راو که دیانوید ببی بونی همه هنگی لگل یران پیدا تی پرن. لبشه که دیکه راغن راوی که اصفای پاسداران دا اتوا لیدوانی برپرسانی امریکا سبارد با کرانوی گرگوکا بروی جموجوری کشتیکان رد کنوو به حوالی ناراست و دروی کی شاخدار نویده بند. سر و کمار یران مسعود پزشکیان رای گیندوا کتو بند بسر حکومت و فرمانگکان داده سپینید برمینانی گاز، کاربا و او با هیلی سور نوده باتو دلیت رگن نادن بوستید. پزشکیان در چاپ کوتنه کی دا لگل میدیای فرمیران رای گیند رکارکانیان لدامز راوکان حکومت و دست بیدکن. هاول دادن با گوری توانا سختیکانی دوخکل هاولاتیان دور بخنوا. پزشکیان جخت لبردوان بونی برا منانی گاز، کاربا، لگل آو دادکاتو دست بردن با او سبابتا به هیلی سور نوده با. سبارد با پرستن ناو پیمان یکان. مسعود پزشکیان دلیت ایران جنگی ناوید بلام روبروی هرش دبیت و روبروی هر هرشک دبیت و برگری لخویده که اگر للاین هر ولاتک دو هرشی بکریت سر سرو کران در شلیت هول دادن کشکان با گفتگو چار سر بکن لا همان که در همو جاره هرشو دجمن کاری کش رد دکاته و پزشکیان داوای بیستر کردن یاو کاری لگل ولاتانی دراو سیده که لکاتک دا ولاتکی روبروی فشارکی گوری سیاسی و عبوری زیاتر للاین امریکا و بوتاو. پیشتریش پزشکیان با میدیاکانی ولاتکی را گیند بو هاوردو هنارده ولاتکی با رژی لصدا سی و پینج کم بوتاو. با هوی سزاو گماروی دریای امریکا و بسر بندرکانی ایران و سرو کیران باسی لوش کردوا تاران زیکی 90 میلیون برمیل نوتی لکاتی کار کردن باول یک تیگیشتی لگل امریکا دا فروشتوه.

0: پیما به دشتی شارزور دشتی که گنجاوترین دشته و خاشه کی زور به پیتو برکتی هیا اتوانم بلیم سرجم بر همه کشتوکالیکان لسنوری شارزورا بر همه هنریت و اروینریت هم لسوزوات هم لمیوجات
1: که کردومان باباق ام ارزمان کردوم باباق با هیچ یویلی پشیمان نید چون که یک همسال او نمامم ناشتو یک همسال ناشتو با خوا آگادار بری گرتو که با من درکه و بری گرتو ایتر زنی من ام ارزانه با باق سوتیکی زور زور باشه باقیش هر اوانه زحمتی هیم تا تاوکو پیگه که پیگه ای خزمتی صاحبه که یک آهی خوشی
2: یم ل سالکانی هشتگانو خریدی کاری جوتیارین برای ل بابای پیدمانو با من مواتو سرتای نوتکانو ایت به تواوتی یم خو من دستمان دوتا او کارانه ل سرتاو برای ل نوتکان کشتو کالگان پمو بو شوتی بو تمات بو ام نوعت زراعی بو بلان به هوی اوی که ساغ نبو ل بازار شوینگ نبو ودی بگرید ایسا خمو خلق دستی دوا تکاری گرمو جو گرمو جو گرد اوه که ایمینی با حالا تا لحکمت ودی اگرید پارگشی اوه که باشی اوه اگرید

0: پاروی عراق نیه وکو هورامانج نیه و نسرد به که همو روشک پیوستی به مودی ساعتی بروده لگل خوره هیا وکو گرمیان نیه که خوری کم به زور نبام نتوانه یا خو زور رگ نتوانه لیوگش که وکو گرمیانج نیه که برگه و گرمیان نگره که مودی که کمیه ببینه گرمیان لمانی دو بو سه که پید نایسه ایتر بهار لیو دست پیکا و لکوتایی بهاره بلام دشت شهر زور تا مانگی ششی جروا دشتو در هر سوزه اما یک شکن لوهو کارانه که با پیتی خاککی بونی راده شیل لخاککی واب که او زنده او زنده چالاکیانه که کره که لرگای بکتریا و لناو خاکای او میروانه که لناو خاکای همیشه چالاک بند باوی که بتوانی زنده چالاکیانی خواهنه تی انجام بدن اما بوت هو کارک او تخمانه که لناو خاکا هن و جاهیزی بکن و خود آماده بکن که هر نمامه که تو تی بچنی بتوانی استفاده لیتن
1: خاکی شهر زور اما لروی جنگی و لروی خاکوا هشت جور خاک من هست وکو اصناف باشه و وکو کپیلن اردر جور دوانزه من هست بلام اصناف هکن که عالمین خاکی شهر زور رقم یکا لهمویان گرنگتره طبعا لشوین تریشیه بلام خوشبختان لا اما نوچه شهر زور هست بو چکل راسیه نوچه گی بپیتا بمادی ارگانی مادی ارگانیکی زوره و هر وها زویه کی چینکی زور باشه یعنی استوریکی کورتنی کمنیه بوی اوک زوده تخواره و رگینه باتک روک استفاده نکات بوی قولای کی زور باشه هيا و ناوچه کیش تختایه و زور دولمنیشه با تخم خوراکی کن اگر سیری کن دقت بدن تصویر او شنان بکنی خلق ببینی سیری کی او خاکه خرشه رشکی بو اگر تو چکا زور دولمنه با مواد ارگانی
2: زنیاری ادین به جوتیار که پیوسته او پاشروی که امنیت ول پاشمای روه که پاشمای پوشو پلاش لخاکه که فرل ندری نسوتین ری اما حالا پیوسته به گرت و جاری کتر بو خاکه که لبر اوی یک لسر چواری او سمادی که یعنی او کود کیمیایی که ادری به روه که لو پوشو پلاش امنیت پیوسته جاری کتر به گرت و بو خاکه که و کو دوره کی ریسایکلین لخاکه لبر اوی مادی ارگانیزی اکه که مادی ارگانی لخاکه زیابو ام خاکه برو او رو مایکرو ارگانیزم کانی زنی هنی که نایه بچاو نبینده بلام هی ابینده یکو کرمی سور که زور زور گرنگه لخاکه زور زور گرنگه بپی تازه ترین توجینو ام کرم سورانه ابیتا هوی دا بین کردین باشتین ریجه لخورگ لخاکه با او روکی کتیا اچین ریا
0: به نسبت درستبونی باق لدشت شهر زوره بله جوتی هاری که زور رسال سنوری دشت شهر زوره هول بو او آدن باغ باغ بکن باغ بدوسی اعتبار بنسبت خوان باغ استفاده هه بهوی گرانبونی هزی کار او ته شو مصرفی کوشتوکال خلق ورده ورده پشتي کردو به داخ وکد لهمو دنیا روایه نه ګل لای خومان پشتي کردو له بشوین استراحت جانا اگر هرڅن بو خو باغ مهنتیه که بو خو استراحت نیه بلم لګل یا اوې که ل بلن لګنمو دانه ولا دسیکه که مصرفی کی زوری اوی که کاتی کی زوری اوی تو لمانگی یانزه و دسی پیه که حتا مانگی شجوت او برهمه که لبا خوانی هم خوی اسراحتی تیا که هم روبری سوزایی منطقه که زیا که امیج لروی امنی غذایی و دابین کنی امنی خوراکی آسایش خوراکی و براسی اما اسفاده لینا که اما هز ولاته توانای دابین کردی امنی غذایی خوی نبو آسایش خوراکی خوی نبو او به هلی سور حساب کرده لبروی اعتماد کاتا سر دروه اما دشتی شهر زور معنی بنمونه لسنوری ایما لم دشتی شهر زوری که برسته بینی اوی که کهوت بر قضای شهر زوری ما بر همی سالانه گرم من لبسو پینج با سو پینج زور جار با چل هزار تن لساله که اگر باغ زیاب که او کهوتای ما کار من دست من با او بر برده و بر همی گرم کم کنو که امش گرم من کم کردو کهوتای اعتماد که نسر اوی که خوراک لدر او بینی بتابتی خوراکی اوی که همیشه خلق اعتماد که دستری که نان
3: لم استقبالی که بلین نزدیکا اگر سال باران بارین زور بیاد تو رادشی از وی براسی با خانه کم برو فشل بونه چن اما لایک دوای وی ما ولاتین هر هنرمندیه شدی کمانه براسی وکوتمان محاصیل استراتژی من پیوسته، زیت من پیوسته، شکر من پیوسته، رستن و چینی من پیوسته. ابی اما انتقانه تخصصی که بیت هر ناوچیک بلی تایبند مدتی که بیت بر روبومی که تایبت که ناوچی شهر زور زور لباره با اوم حاصل استراتژی جانه.

0: پاسپورت ام جاره هاتوه خوشی و جوانکانی ام شاره پیشانی ایوه با او شقامی که 24 ساعت جمعی ده لها اولاتیانی خلقی همو جیار اوی شقامی تقسیمه ویلا پشتی من و یا کردستانی کی بچوکا
1: زور به کردکان لام منطقه کو ابن ایوانان کلمه جیمانتیا بادین مانتیا روشالاتی باسکورا باشورا
0: هر یستا اگر از نبی ایان ترکیه بیت ایره او غریبه
2: او غریبه لیره والله هو مان کردی
0: لا ولاتی ترکیه بعام پشیره زور رزلی گیراوه سو یک وتر خوا فزی برانبر ناکا

0: کن بلام لای خو من کوتری بخوا هر چی دانه تی دره کنت ابي هتا ما شوربا بخوا
1: بو من روسیا جوانتر لهمو ولاتیک بس شاری استانبول براستی تایبته

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلاطان لبی ازدان یوادارم همو لایکتان بو خوش بن سلامت بن امرو باس لبابتی که زو زور گرنگا کم اویش که مروف بسی جوانه بید رنگ بشکل مروفکان زور حسکن جوان در بکون رنگ بشکل مروفکان پاری که زوریش صرف بکن یا خود خرز بکن بوی که بجوانی ناو کمالگای ببینرین بو بشکل مروفکان تناند رنگ هنده نشترگیریش انجام بن بوی که سیمایی که جوانن هبه بلام اما بتنها بسا یخود اوی که شتیکی تر هی که لوا گرنگ تره اویش جوانی مامالا کردنه جوانی روش برزیه جوانی ادب و ریزا مرو با کامیان زیاد جوانه بید بگمان همو کسی که خوش سیمایی که جوانی هبه بلام گرنگ تره اوی که تو نخه که جوانه هبه چکه سیما جوانه کن یخود همو اوشتانی که لروکشا درکوه روش لروشان نمینن بلام مامالای جوان بو همیشه منه توا اوی که مرو خوش یوستک علی خالچی سیماو نیه و فیس نیه بلکو مامالو شوازی قصه کردن و ادب و ریز و خوش یوستی تویا دستوزی تویا وفای تویا اخلاقی تویا بینر مابن ایمان قصه زیادتره که لیم بابتا

0: باسی وا کن چیشی مرور جوانه کات
1: خوی کرداره مرور فکر امرو بکردار و بر روشتیش
0: بله
1: خوی روشتی جوان امرو فکر جوانه کات کرداریش مرجع دستی هاو کاریش
0: بله
1: بله من بداخو لناو کمالگای ام اس نرحم ما و نه هاو کاری ما
0: او بود دنیا کسی که موهاله
1: من بپیوی او خبری گلشیانه هم به تمنی کمی بای خم سیریم و مکا تمنی کمی بلام اگر بر رینو بر رابر دوباره بولیم با سالگانی هشتا نو تو هشتا آنها کاملا شتی جوانه بو لنام رو فکانه دستی ها کاریه بو رحم و بزیه بو سیلی رحم بو اما مرو وایتی جوان کرده بو
0: شیت
1: بلام است او نما و داخل
0: هر نما و یعنی کم بوده
1: هر نما برای لعنه بس بچن مانگ لگل برای یک نبینه.
0: سعی نکن لعنه. لعنه من
1: دال لگل دایکیا دایک. لعنه نتوانه چن وقتی که پیوسته حتی دایکی ببینه. لخزانگان ترازان دروز با. خزانگان دورکوت نه دروز با. گوشه جیری دروز با. آیا هکر مروفگان خویتی دنیا که او خویتی نگوره مروفگان گوران کاری بس را اقلیت کنه
0: اصلا تو گلی یا خود رخنه دو مروفانه اگری که گرینجی بس لی رحم نایان که سوزو پیام دو کمالات کنه ولا ناوا ای منو توس چی بکین؟
1: منو تو ابی بین او را بردو بچین و سر او پیشونانی همانا
0: ابی بلین خالو وایی تو برمی جوابین؟
1: نه ایم اگر و گوان می معنای کاملا زیادتر اشیا کاملا تیکه
0: ایم اگر خوان
1: اگر من ایم رو وگان جوان تر بشان دید قبل ایم خوانو دست بیاکن به تعبتی گور کن
0: لولاتی فیلم دای دو سال دوی
2: تقریبا 19 سال
0: ماشاءالله 19 سال دو لولاتی
2: جنباله
0: گذار نبود
2: کم زور با
0: گذار نبود جوکی ساده
2: به تأکید استاجر ساده
0: استاجر ساده باسی خوزه که اینی که می بسیم باب که او که تنی که ایتو با کردستان اینجا دواتر چینه نه او بابتی که خوام حالا مجرده
2: بله من به نسبت کردستان و به خوشحالی هم مجرده که ایمو
0: زوزو ایتو؟
2: بله بله هر والا ایتر جاری و حیثی مانگ جاره چوار مانگ جاره
0: بله
2: زیدی خوام ویتر حزیلیه کمو بله بله به تشید
0: او وانه چی بو که خیلی بوی لخوربتا لولاتی که دورو دستی نشتیمانی خوام
2: ولای لراستیا اگه تو باسی او که زود دور دریاچه ولی من بس آوانه علم برد لجی خوی سنجینه دو اوش ولاتی خود همیشه زیادی خود شیرین تر لاو اروپا ولی میتر فری زورش تیش بین لاو اروپا
0: بله
2: بونمونا مجموعه عادابی اول اگر عادابی را فرقی هست
0: پشمانید
2: نه
0: پشمانید
2: اگه پشمان مملکتی خوی هات مو
0: اشید اشید و گرینگ اوه تو لهر ولاته بی آوا جازار بی تو بو باوکی نشمانی خوب
2: کسو
0: کار لیاد نگه
2: من زیاده لیش که بمونه بخاطری من علاقانم یه مو لبر اوهی که عداب و روش دیم ولاته
0: بیران نسیه تو
2: بتعشید
0: هر بخی
2: بتعبتی فری زمانیش
0: زمانی من علاقان کردیان فسیحا
2: باشن رابی
0: تواوا لشو ساقبه امرو باسی اوه اکین مرو بسی جوانه بیت جا تو لولاته که اوروپی شعجید مروفکانی ایو زیادر گرنگی با چی این؟
2: مروف بر روشت او زوان که روشتیش نگو مروف زوان نابه
0: چیش تکی دو روشت بنامونه؟

0: جلو بردی خویان یان با ناخی خویان.
1: با ناخی خویان آرام ترن. زور آرام ترن. بونمونا روحی لبردیان زوره. رامل ولاتی خو ما ضعیفه هشته.
0: باشه لیه. من بابتی جوانکاری لهم ولاتی که هیا.
1: بله.
0: الان بای خو من زوره.
1: زور با او.
0: ایتم لشان دنیوی.
1: هموشته.
0: پیستو همو جور جوانکاری
1: که کرد. لیه زور ضعیفه هشته.
0: ل ولاتانه اکریو هشته. نه
1: ضعیف هیا بس ضعیفه
0: یعنی. کم یعنی.
1: باشه وی خلق اهتمامی پی نیا او. خلق هزا که بس روشتی خوی جوان بی. نکشه بده زوره.
0: باشه بشکل مرور مکان ل لسروشتی خوان رازینین و اسنی تمن و حزگان همیشه گنزر کون دو شاد لگل تمنی خوان آگه
1: شتم زور پی بیارم باز داروی کامره آن آو تی بالا میتر هی ل خوی نارازیه بالا هر آوی که خوای گوره پی بخشی هر آو جوان
0: هر آو بسا
1: هر آو بسا برای این منی تن نازم
0: ل ل لای خو من آمشت تردیک زوره
1: باوا
0: باوا
1: باوا
0: فهمیدی بچه ول کاری او هی
1: بالا بو بدیار ده بو بدیار ده لای خو من مثلا من ابينم هاوركم عملياتي لوتي كردوا لخوم ليش حزي ليكم ابين نسيكم قشي شاندو تو منش حزي ليكم ابين هاوركم قلوب ومعاملاتي معيدي كردوا منش حزي ليكم بو امشتا سلك الشيك ابو اشتي خلاب لا لا وش تانا نيا هيا بلا مزور كما
0: كما
1: زور رجعي زور كما
0: لو خلق بريال لسر سيما وجلو برقا يعني لسر ما ملك كردون
1: ناخ
0: ناخ
1: بلا

0: De grote pil ben aan en nou wat zie je?
1: Naam Kilua.
0: Kilua? Kilua is aan. De police zijn niet dolle.
1: De police charm.
0: Chwari. Had ze kille bijna maar kijken, Kevi? Hé, waar staat? Chiba ora kan talé. Salam aleke.
1: Salam
0: aleke. Hé, Abi Batsi, inshallah.
1: Doctor.
0: Inshallah, ik ben dokter, ik zo zo baas. Helemaal, wat zei je hier, Rojana? Afarem. Ga je je mobiel hebben?
1: Nee.
0: Afarem. اگر ایش موبایل گرد است او کم سیدی که باشه شوانی زوب خوا حتما هر وعش اگه چکا تو کسی که آخلی باشه با قربانه بم زاو تو بود قصه ایش اگه ما او قصه کانه بو قینا عدد کود نکو زوان بو کلو جیان زاو بردن بلای دایی که باریز در اینجا سلاو لطوی باریز احالا باشه ایش کود یو دارم همیشه تند روز باش بی پای گرم منالا جوانی شبو بیاله سلامت بید. چی مروف لای خلق خوشویست کرد؟ چی مروف جوان کرد؟
2: به دنیای او روی کی خوش، سیخ با خوبونه، کبران برد، وادل خوشه که کسی قو با خود هی او همیشه رازگویی، رازگویی لپیش مشتی که او که سیخی که گور پیاک کبران برکت. همشته کی جوان ل نخه و دنیایی او. اگر نخ جوان بی، و دنیایی او روکشی شد جوان.
0: می‌جوانه بی.
2: و دنیایی
0: او. به شکل مرو وکان هندی گرینجی با طبعا همون کسی پی خوشه جوان بی. او گمانی تیانیه. بالام باشترینش تو اوی که مرو فاول با نخشی جوان کرد. یعنی هرچند تو اگر چند جوان بی، بالام کنخی پاک نبود، اگر لای خالق بهای نبی.
2: هیچ به هر کی نیه بدال نیایی و کاته کنخ پاگ نبود. هنی کس من هی بده خواه. لروکه جیت بردم با ساقو با قربانی دنیا تبه.
0: از لدلوانی.
2: ملام لدلوانی لدلو کومارا. بدال نیایی و کومارا.
0: شید زور نمرو فانه.
2: اوش لهر کسی که لجیان مانا بینی و مانو.
0: اشید وایا.
2: اشی بینین.
0: همیشه هر هی وانه.
2: ملام من پیانالم بخواه تا سر نیا.
0: شید وایا.
2: بده سر نیا و دل پیسا هر خوا حقیقی که تو دائما نجلم من نلم حسبی الله و نعم الوکیل.
0: بیگمان، اوی که چهال بخوشی حال بکنی روز خویتی که.
2: همیشه خویتیاتی، بلام به آگاه لوی که خوی لو چاله ایا. اگر خوی بیه لو چاله درچه، آب بناخه کی پاک او درچه. و اگر بیه کسی بخاطر چاله کوا، همیشه خوی ل چاله که او هیچ کد در نچه.
0: بیگمان وای هر کسی زیان مروره بگینه. جا که وقصیش بیه. بدون نه و روزی یه که زوزه کشی مانه بتو و روزی وی که بسر خالکه اینه بسر خویه بتو.
2: الان دادیت که بشی مان بتو.
0: با خوای ترا که دوباره نکات و با خوی آخر به.
2: برام برکی او حالی لی ورگره هر گیز و کجاران نامنه لگالیا. او سیقی نامنه لبر و من علم هر لسرت او نخ جام که با اوی برام برکت زور راضی بده.
0: اشید وای. رنگ زور

0: هیچ لعنه راست رازگویی
1: رازگویی
0: هیچ لعنه بالن
1: بالن
0: بالن اویتر زور رو بلم لگل ها ریتا رازگویی خیانت نکردن
1: وای
0: تیگه من همیشه
1: دل سوزی با خالق
0: هچه تب دل سوزی با خالق
1: دل سوزی
0: با نشتیمانت بته چی با من رقم نخالق بی من لعنه خالق به رقیشیم بی بلم به پیچانه من بچه چی رو سیدی کنم
1: وای
0: لبرو اگر پته جوان بید زور شد هی اتوانی پی جوان بید بلام هنده کس سور ارزانه که به هنه شد ناشری نبید به هنه شد جوان بید بلام نازم با خویلم رگه لیه به زوره بید خوی ناشری که لگل آشه ببوره اشتوانی هنی خوی جوان که خو جوان کردن همو کز اتوانی خواه اقلی هایی توتی خواه اقلی به پی بخشیوی اتوانی به کاری بینیم خودی پی جوان کرد
1: بگومن جوانی روکش به شکل مروفکان هولی بوین
0: هلی
1: ای جوانی نخ تا چه اندازه اگه مروفکان هولی هم بوده
0: بده خو خوی قصه که توه
2: نخ برای من انسان نخ خوی جوان که لپیش لخوی و دست پیب که نخی خوی جوان که اینا روکش همون من اتوانین با روکش کسی که باش بین
1: باشا
2: از آیا من قصه لگل توی اکم رازگو بم باشه یعن لروش یک مول نخش هشه بم باشه کامیان باشه
1: هر چند جوان دل که بلام که ناخ جوان نبو که روشت جوان نبو
2: بتاشید.
1: که احترامی خلق نگرد لای خلق خوش شویز نبی
2: زور کس اوینی کسی چی زور سپورت و زور و جوان و زور رکو بیگه بلام کسی که هیچ نیل نخوک
1: وای رنگ خلقی شبه لاری ماده و زور زور
2: لعرزی خلابه بلام کسی چی محبوب و عدب و محترمه بلای لنخوک خوش
1: شویز که ایش مریق
2: هزار تا زحمتی بوده
1: نه؟ هزار یستش خلقان یکن کم بردون خلق تو آخر هم هیچ شان نبوده بینه بس ریز جانه بوده
2: وای زور راست
1: چی بکن بایم رو فکر رزدار بین؟
2: والله همو من برس خوامانه
1: چکا بس رزد کامی نه تولد
2: من علم هموی برس خوامانه من چی بکم کسی که رزدار بین کسی که خوشی بین
1: برس خوامانه
2: برس خوامانه
1: ای برس خوامانه بو آنکن خلق خوشی بین
2: دی بو آنکن بو چی و آنکن نه زنم یعنی من تی ناگم هم خلق بو چی
1: طبعا من بوم لوابكم خل رخيلين بيه بو انا كم خل خوشي بيهم برحمتهم
2: كاميان تو خود خل زادك لاي خوتك كاميان هلا بجيري بو خود

0: چپکین بوی که جوان درکوین بوی که خوشایز بین
1: یکمش دغل خو معنا ابيت نیت ما باید تاګه شبل امنو کله لای خلق جوان بی ابي نیتي خو باید
0: بله
1: ابي چی بو خو پیو خوش به بو خو چی پیو خوش به یعنی حزب
0: بوی کی دل پاک و ناخ پاک
1: صد لصد تناوش تلای خلق جوان در
0: چیل بخیلو حاسودی بکز نبی
1: صد لصد ترو کومل آداب و کومل روشتی خود ابي له خود زیادی گی بو لای خلق خوش شوی انسان بس سگانی راز به وک او به کی اغله
0: وای
1: عین کردار و خسگانی و بیگ بیر
0: خسگانی خمام چین
1: صد لص ایچ تگوا ناگا خلق رقیده و من هر اونم هی یعنی اوش اکم با یاسای جیانی خوام و اوشم گروه با یاسای جیانی
0: بگو من هر وایا خلشی ام سردمه
1: بله
0: طبعا لهمو سردمه که لهمو شوی نکا بحش و خرافه هی
1: صد
0: لص سلطه درست بونی آدم و حتا اگو کتای
1: بله
0: هر همیشه کمال مروفانه کن بحش نین کمال مروفانه کشن خرافه
1: بله
0: یتر ایمش چاول کامیانه که نو خو من آزادی
1: صد لصد وانیا اره والا
0: بشکل دم روفه کن
1: بله
0: امون دی حزا کن برو که جوان در کون رنگ زور بلان و گرنگ نبه ناخیان یعنی رنگ زور کسه به اوکو پیشتری لگل شان کسی گیترا بحثم کرد رنگ پارگی زوری صرف کن با جوان کردینی سیمای خوین بابتی جوان کردی زور زور بکر بین بلام ای ناخ ای معاملا
1: خلقان یه زور لیستایا اونی دالغان لی جلوبرگا یعنی به حقیقت نه پلیگ نه به لسه جلوبرگا که هم بیه بلام سی ناخیانه گید لمنو تو دیار نیم یعنی بچی ها ناخیان ببینی
0: ناخ زور زور گرنگا
1: صد لصد
0: مثلا تو روشی تو حاصل جیریه که
1: بله
0: بکشی که جوان بریار ایان بایی که کچکا اگر جوانش بو طبیعت شی باش بی اخلاقی باش بی رنگ سو زور گنش هبه بس لبروی که جوانا آره اوکی باز دوار چی
1: نه خوش لگل اصلا جوانی
0: دوائی که لگل یعجی دست هایی طبیعتی
1: جیانه لگل اصلا جوانی نیا هم جیانی بینی دنیا
0: خیلی بشکل گنجا
1: ناراحتی
0: تیاری تیاریان بو زواج جوانی ها
1: ای باشه خود جوانی هموش تیر نیا
0: یه میشه زم وای
1: راست جوانی کومه لگا دل ها تانه گره نتوانی تو لگل یا بشی بلان لپال اوش هاتو ابی لگل یا بگنجی لگل یا حسو که دی بدل بید
0: باشه
1: خود مشته دست جوانی نه جوانی نمیند یعنی
0: با تو بلی باش اونم با بینا
1: بله
0: حضا که چون بلی باش چون جنه به یعنی هر گنجو کمال تابت مدی خوی هیا های حضا که بم شوازه به بم شکله به بسی طبیعتا کم
1: باش
0: همون من بودایی کسی که گرنگ که روشت و اخلاقی تابه
1: وایا
0: با تو ما گرنگا
1: بله بله
0: بس بوشی بچ یعنی بش یک لگنجا کن با روخش بر یاده این بوید وایی که حافظه گیریه کن جاب نو چکه هر دو لاین بر روکش تیکو
1: ایده هر دو اختصاقی خوته یعنی هر دو لاین بر روکش تیکو این ما به کات بین به یکتری بو یکتری بناسین که یکتری ما ناسی گنجاو نده گل یکا او کاته برانه اگم بر یکری یک هبیت بلان با لسر جوانی بر ریار نیه یعنی صد لسر لسر جوانی و جلوبرگ بر ریار نده
0: لسر جلوبرگ و جوانی نه بر ریار کس بی
1: لسر گرنش ترین شد لای من ناخا ناخیش تو ابید کسگا لگلتا ابید کاتی بیتی
0: اگر ناخد جوان بو، یعنی شکلش جوانه، به فیتش جوانه، به

0: نیت باشی بلای منو گرنگتنی شلم جیانه نیت باشی
1: چیت وای
0: کتو نیت پاک بویتر نیت برانبر خلق پاک دل برانبر خلق پاک
1: خوش خراب تو هر باش
0: هر والا
1: باش زار
0: خوش حال بم
1: گای گور سلامت کا زز خوش حال قربان دل زز خوش حال مسخ دل جانکم بالا خوش استان بگمان اوی که مروف جوانه کله لای خلشی شکل شوانیه بگمان فیس و رخصار دیه و جلوبرگیش نیه و اوتومبیل و هیچ تم ماده کانیه اوی که واولیه که لای خلق رزدار بی و خلق دعای خیر بابکه و خلق رز و احترام بگریه و خلق به ادب و لگف معامل بکه شوازی خسته کردن تا اخلاق تا معاملی جوان تا چا جیانش پینجو دو روشه که براسی همو اوش تا مادیانه کتاین پید اوی کامینه تا و صفت جوانکانی تویا اوی کامینه تا و رازگویی تویا اوی کامینه تا و اخلاق معاملی جوان مهربانی مهربونیانی دل سوزی تا بو خاکت بو شوادورت بو کسوکارت بو هاورکانت بو همو مروفایتی او چا سالی که لجیان این باباش بین دوادارم همو لیکتان دل خوش بنو جیانش تان لو پری باش شابید خواتان لگل

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیاران دکه. هزانیاری درست کانتن پیبگه.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

بایتر باش لکن علاش تو علاقان تان پیشکش لکم سرتاش با گرینتی نامشان کند دست به دکی. آنجی داتو لگل کشانوی هاو پیمانان لعراق هاو کاری سربازکانی امریکا بوی زکانی پیش مرگد کو تاییدید بجوری راپورتی که بی بی سی پنتاگون با برپرسانی امنی هرمی کروسانی را گندوا کن یا زینو کرنوی لکتی گیشنکان لگل حکومتی هرمی کروسان نیا برپرسی که وزارتی پیش مرگش دالید داوان لهاو پیمانان کردوا هاو کاری دارایی و لوزیستیکان بردوام بند قاسم عراجی رایوشکاری امنی سروگزیرانی عراق رای گیان چکی پیش مرگت دستوریا چک لهمو آن ورد گیریتوا که لدروی دستوره و تبیجی حکومت عراق رای گیان لحلمتی برابیان دا ببهای تریلیون یکو 359 میلیارد دینار سامان و ملکان گراندوتوا اروها 26 هزار آگه دار کردنوان لسر هبونی گندالی پیگیشتو روانی دستی دست پاکی کراون امرو لا آیسلند دار افراندوم یک بره و دچتو تیایی دا آیسلندیکان دنگ لسر اندامیتی ولاتکان لیکیتی اروپا دادن امرو افراندوم ها هاوکات لگل هرشکانی دونالد ترامپ سروکی امریکا بود دا گیر کردی خاکی گرینلاندی دراوسی آیسلند

0: بکه هر کسی که ون بیه به که بیسرشو شوین بوبه عراق یک کل ولاتانه بده خو که جماره کی به شماری کسانی بیسر شوینی هه لسالان 1980 بهوی زنگونا کو کی چکداری او بهوی آواره بونو بهوی کوسکردنوا کسانی کی زور بیسر شوین بونه
1: اروها کوسکردنی نه سای که سالانه صدان قربانی بیسر شوین ویله دکیوتو استا روبروی یاساتون دکان یکتی اروپا بوتو بلا بو اوانی دگرن او باوشی نشتیمان چیروکه که لیره دا کتایی نهد. برو برایتی کچ و کچ بران لرگی میکانیزم کینیو و کار با و دکاد گراوکان نکر به هیوانه بند بلکو لرگی پروژی آبوری و خزمت گزاری و جاری که دیکا پی بنینو سر پی خوان.
2: به هیوای دستکوتنی جیانه کی خوش صدان هاو نشتیمانی سالانه رو لولاتان اروپا کنو رگای منو نمانی نایاسایی دگر نبر. بلام، او جیانی اوان دیانه بیت لوی دزناک بیت و دواجار دگرین و بو باوشی ولات. او پنابرانی دیپورتی هرمی کروسان دکرینوا للاین برو برایتی کوچ و کوچ بران ولمدانو قیرانکان در فتی کار کردن و خستن و برخوندین مندالکانیان بو فراهم دکرید. بگویری امرکانی دست کنالش کوتوا لماوی 3 سال رابردو دا لبرو برایتی که زیاتر لە 350 نیشتیمانی گەڕاوە لە ڕێگای هەندەران ناویان تۆمار کردووە و بە شیهرە زۆریان لەوێوە دەستگیرۆی کراون لە خزمەتگوزاریەکانی بنیاتنانی پرۆژەی بچووک.
3: خۆ تۆمارکردنە لەلای ئێمە و ئەم بەیەکگەیاندنی گەڕاوە بە خزمەتگوزاریەکان بێبەرامبەرە و بەخۆڕاییە، یعنی هەر کەسێکی ئەتوانێ و ئەیوێ و پێویستی پێیەتی و ئەیوێ جارێکی تر دەست بە ژیانی خۆی بکاتەوە لێرە لە دوای گەڕانەوەی به سردان مام کاتو نای خوی تو مار کاتو امش بپی تو آنای خومان یارمتی این.
2: بشی هر زوری و کسانی لگیشتن با اروپا سرکوتو نابنو دگره نوا اوانن که رگی لیبیا بکرده هنن. بلام بشی کشن به سروشن دبن بجوریک که لششمانگی سرطای امسال دا زیادر لسه 3000 کسی هرمی کروستان عراق و ولاتانی نوچکا لو رگی به سروشنن.
4: رگی لیبیا یکی که لما ترسی در ترین رگا کانی بابلن کچ کردن چکل رگی درین او راست و یا درین او راستیش رگی کی زور زور دور و ترشو مترسی داره بایا اگری و گرانتی جیان کردن تا منی تو زور زور دوره معنی رجی کی زور زور کمی هی
2: امارکان داری دخن لسال رابردو دا زیاتر لا 31,000 اولاتی لعراق و رمی کروسان و داوی مافی پنابرین لولاتان اروپا کردوا بلام به هیتون کرنوی یاساکان یکیتی اروپا و چاودیری کردنی سلورکان او جماره لمسال دا بر رجی نزدیکی لصدان نوات دا بزیوا. گوران لقمان، کانال هش، سلیمانی.
1: وزارتی دروی عراق راگیان پیشوازی لرکوتنی نیوان حسده و سپای سوریا دکد با تکلاو بونی هزکانی حسده لنو هزکانی سوریا ده. وزارتی دروی عراق لراگین رایوگ در راگیان دو حکومتی عراق پیشوازی لو انجام ارینیان دکد که لگفتوگوکانی سرکرداتی حسده و حکومتی سوریا بده ساتو با یخستنی هزه چکدارکن. وزارتی دروی عراق دلید ام هنگاوکانی دیکا لچارچوی او هولانه دایا با پارستین سقامگیری و سروری سوریا دراونو لبشتاری برفراوانی سوریکان لبرو بردنی ولاد خویده بینه توا. وزارتی در وجه خدکات و عراق لگل همو او هولانه با پارستین یک گرتوی سوریا و سقامگیری لولاد ساده دین. افتیق رابردو یک گرتینی تاواتی زکانی سوریای دیموکرات هسته لگل وزارتی برگیری اولاد راگین رو با مرسومی که کماری مظلوم عبدی فرماندی پیشوی هسته کرا برایوشکاری سروکایتی کماری سوریا. وزارتی ناوخوی سوریا پیشوازی لتیکلبونی یکینکانی پاراستنی جن یا پجا با دامزراوکانی دکات. یا پجاش لاراگین رایوک دا اشکرای کردوا که دتوانن لنا وزارتی ناوخو دا جگه خوان بگرن. بلام تا استا یک لایی نبوتو آیا یا پجا وگ یکینیکی رخراو یان بشوی تاککسی دستن نا وزارتکو. هر وها دیار نیا کام دزگاو دامزراویان با دزنیشان دکرد و به جوری زنیار کنی کنال هاشت ام دو خاله تور سرچکانی گفتگوی استای نیوان هر دولان.

0: ديمقراطية
1: بشتراك هاتنا بداوي هاتنا أركي هزا سوريا ديمقراط للسوريا وتبلي بناوان دناوة أرتشا سوريا دا يكينين پارستنا جني لسر همان ري دمشن أوجي بشتي انجامدانا چندين جوينان بريارا دسبيكي دان كو تبلي وزارتا نافخو ببن
2: تم قرار اندماج وحدات
3: بريارة انتقرى كرنا يكينيا پاراستنا جنان دناوة ريزين وزارتا كاري هندرين دا حاتية داين نها هن اما دكارين تين كرن دناوة وان دا هف پيمينو پروسدورين انتقرى كرنه همو دوزن تکلیدار تولیبون آوان آوازارات کار هندرین چه با آوائه که فردی انجوه که یکینه یکی و یک گرتی تنه نرخاندن. جبر که او مجار هنجی دبن نقاشه ده و هنجی لحف کردن داوی نهاتی بدست خستن.
1: مجار انتگره کرنا یکینه این پاراستنا جنه هین بداوی نهاتی. گود بیان نامای خودا دان خویا کرن، جوینه وان دیگل وزارتا نفخو بردوامن تا بگهنه ریکفتنا داوی لسر شوازی انتگره کرناوان.
4: يهمنا جدا بأن يكون هناك عدد يسد
5: جبومه پر گرینگ کو هجمارك تيركر آجنان هبه داكو حوجداري وزارتا كارن هندر آس سوريا بجهبينه. ام جنان وكي بشه گرینگ آجواك سوريا و شريكه كي سرکه دخبات وزارتا كارن هندر دا دبينن. هر جنك سوريا بیکو پاشخانه یاوی چه با که بخواز تفلی وزارت کارن هندر ببه دا که آلیکاری انجین اندن این سوریهی بکه تی پیشوازی
4: کره.
1: انتگراسیون دنابرا قامشلو شامی دا بردوامه. مجارین اونها کار لسرته نکرن. مجارا گرتیان وگرا کوچ بران وکرنا سازین حکومتیا. لگوری بردفک تیما سروکایتی دنابرا مهکی دا داویل انتگراسیونه تكرن. دلخواز محمد كنال هشت دمشق.
6: مهدي زانا سروكي پیشوتری گورشاروانی آمدو حوصری سیاست مداری ناسراوی کرد لیلا زانا لتمنی 86 سالی دا کوچی دوائی کرد. مهدي زانا سیاست مداری با کوری کروسان دوائی دو هفته مانوه لنخوشغانه که آمد راجی شما 29 آبی 2026 کوچی دوائی کرد و بریار امرو یک شما لگورستانی یعنی کوی آمد بخاک بسپید رید. مهدیزانه لسالی 1940 لشاری آمد لدائیگ بو لنیوان سالانی 1978 بو 1980 بو تا سروکی گورشاروانی آمدی با کوری کردستان. اروها دوائی کودتاکی سالی 1980 ترکیا دزگیر کراو چند سال زندانی کراو. برپرسانی رمی کرسان پرسو سرخوشی خوان آرستی بنمالی مهدیزانه و لیلا زانه هاوسری کردوا. لچیوان بارزانی سروکی رمی کروسان دلید مهدی زانا یک بول لکسایت دیارکانی کاروانی خباتی سیاسی کرد لترکیا. سالانی دریجی تمنی خوی با پارستنی مافکانی گلکی ترخان کردو لم رگیش دا قربانی زوری دا. اروها بافل جلال طالبانی سروکی کتین اجتماعی کروسان دلید کاغ مهدی سیمبولی کی پولاینی خوراگی آزایتی و حلویسی نبردی گلکه من بو. تمنی کی پر لسروری لپیناو زمان شوناسو ما فرواکانی گلی کربخشی. سروکی کتی دشرد لدزدانی او کلپیاوا با همو کردیک خمی که قولو کستی که گوره. خباتی لیلا زانو کاغ مهدی لپریچی پر لشکویا که هرگیز لدلی ام ملت دا کال نابیتو. اروها به همان شیوا مسور برزانی سروگزیران یرمی کروسانو قباد طالبانی جگری سروگزیران پیامی سرخوشیان عرصی بن مالکی و لیلا زانای هاوسری کردوا.

دوباره سلام. امروز کاملاً بابتی گریم ما با آماده کردنی که کلو بابتانش بسی گورترین خوشخانی شرپنجه تان بوکم که لشاری هولر است دروست دکره بید با گورترین نخوشخانی شرپنجه لسر استی هرمی کردستان و عراقیش. اینجا ام نخوشخانه نوترین تکنولوژی ایتیا بکر حتوه نوترین امریکا

0: يعني تياب بكار هاتو لاستاشر لصداح حفتاي كاركاني نخوشخانكا طاوبو هريمي كردستان بتايبتيش لنخوش يكانا و نخوشي شرپنجش تاوكو استا پشكوتنكي برچايو بخويو بينيو بزيشكي زور باش من هيا كارمن نهتندرو سي زور باش من هيا و نخوشخاني باشيش من هيا نخوشخاني نانكالي من هيا لشاري هولي نخوشخاني هوا من هيا لشاري سليماني و تنانت لشاري سليمانيش و بريارك نخوشخاني هي گورا هر بو چار سری شرپنجا دروز بکره کنوی نخوشخانه هیوای گوره و نزیکی دوانزه دونمی بو دابین کراوا امش اگبید با دهاتوی که باش روشن بو چار سر کردنی نخوشیکانی شرپنجا لهر دو شارکه و خوشبختانه استا امیکی بینن کامل گرتی نخوشخانه کن و کاتی کار کردن لنخوشخانه که و تاو بیست صدا هفته نخوشخانه که تاو بو کمی ما که اتروایی به تاب به بتاتی و چهار سرکان پیش کشی توجبانی نخوش یکانی شرپنج بکن. یکی اکلو کشانی که ام همانه اوه که بومن آزار من هیا چی نلای دکتوره کمانه لین آزار من هیا لبر آزاره که چین سردان یکیم که چهار سر منه که که آزاره که من چهار سر به واته اونیه نخوشیه که من چهار سر بو بلام اما آزانی بس لبروی آزاره که تاو بوی تا تاو پیش نه کب چینه و بولای پزیشکه که من لکه تک اما حالای که زور گوره و نبید بمشو آزه به بید پزیشکه که پیوتید وره و بولم دوی سه مانگی که پشت و بولای تنانت اگر آزارت نبید تنانت اگر واحس که باش بوی تاو چکا نبونی نیشانه واته چهار سر بونی نخوشیه که نیه. پیکو با گویستی دکتر رنج آسو بین که پسپوری نشتگری مشکو دماره با من بس بکت گرنگی گرانو من بوله پیسیش که کن من چیه و کرد چه گرفتک درست بکه اگر نگرین اولا
1: دیارده که حالا که بلا آواتو لنام نخوش برازه کنه اویش اویه که نخوش برازه کن زور جار اشعه ایک من بو انیره چه با رقم عیاده بی چه با رقم شخصی خوما بی الا دکتور یار ام اشعه چی تیایه و پیویستی بس چیه طبعا اما اگر ولام بینه و احتمال اما ولامی اشعه که بینه و بدروستی بلان پیویست نخوشک خوی آماده بی فحصی سریری فحصی سرجهی با بکیم با نخوشک بوی نیشانه کانی که دروستی کردوا ربط کینو با اشعه که بتوانی تشخیصی تواوی بینه اگینا غیری او به حلیه اچین بو نمونه من نخوش هبوا فقراتی پشت باس کین اشعه که انزلاقی که گوره هبوا لفقراتی پشتی که اشعه کم بینی و تو ما با ام نخوشه بیت فحصی بکم کاتی که نخوشه که هاتو بپی اشعه که بیبینه یکسر علیه ما پیویزی بنشته گریه بس کاتی که نخوشه کم فحص کردو در کوتو که نشانکانی زور کمن پیویز نا که جاره نشته گری بکا دتوانین بچن علاج طبیعی و بچن علاجک هشتو مانه تو نخوشه که لخواه بزیع به زو زور باشیش بو به همه شو عکس کشی رو یاو لیمان یا خود هنی جار نخوشه گید که آزاری قاچکانی هه بهزی قاچکانی هه بو نخوشه که وای حس کردو که مشکله که لپشتایا اشعه تنوری پشتی گرتو بوی ناردوین کاتی که هاتو تلامان فحص مان کردو در چو که اما کیشکه لسروتره وقتا لمیش که آیا کیشکه به همه شیو بدو آدارچون من بکردو وادر چو که وقتا ضروری ترین شد اگر بتوه نخوش برای زکان تشخیصی صد لسطی اندس که بی و چهار سری تواور گرن ابه نخوش خوی آماده بید لگل اشیعه کن سیری اشیعه بکریه نخوش فحصی سریری با بکریه و نیشانه کن بلکن رینو پیکوه بوی بتوانین باشترین شو بجوانترین شو چهار سری نخوش کم کن
0: اتنا بید اما خومن لگدانو با نخوش یکن من بکین خومن سر چی با بکین شتکی باش اگر اما زنیاری کوکینو لسر او حالت او نخوشی که همانه یعنی زنیاری منه ببزنی لوکاتی چی بکین باشه چی نکین باشه بلام دست نشان کردنی خومن به نخوشی یعن درست کردنی ترسه که گوره لی خومن اما هیچ وکاره کنی هیچ گرنگ نیه و پیویست نیه لم گاه تایبی که باید باشترین شتوه بگره تو بولای پزیشکه که تو ماو ماوش لو گاه تایی که پزیشکه که بیتاله بگره تو بولای لبریتانیا یکیتی جوتیاران لانگلترا لن چیه لن زور پیویسته که دست بجه هنرده کردنی یا خود هاورده کردنی گوشتی برازیلی با ولاته که بوستینی به همو جارک و هوکاری اما با چیه گره نو؟ لن گوشتی برازیلی گوشتی که سلامت نیه و تندرست نیه اینجا اما چیه کن گوشتی سور لبرازیل و ایهن و روها مریشکو پلوریش لبرازیل و بویانیت نزیکل سال 2024 یک لسر هشتی مریشکو پلورکانی بریتانیا لکیو هاتن دا برازیل و هاتن بلا مستا جوتیارانی ولاته که الان چیه الان یکی تی

0: شکری خسوتو پیش پیش شکره کشواتا بونتو بکسی که آسایی لکاتیکا که رژیمی روکیه که تنیا لصدا حودی بجدار بوانی چی لکردوا گانو تو قناغی کی آسایی و لپیش شکر رزگاری کردون واتا با کردی و با کردی و با پختی رژیمی کیتو باشترینه با کم کردنوی چوری سرجگر و باشترینیش با اوکسانی که لقناغی پیش شکریان و اینانویت لرکین شوازی جیان و بگره نوستر برا اصایه که و لپیش شکره رزگاریان ببید و لکو تاییه تو جران الان چیلن راسته ما ام انجامانه زور انجامی سر انجاکشن بلام او من بیرنه چه که لسج ماری که کم لبجدار بو ایم تاقی من کردو تو ام تو جینو ایم کردو نزی که چلو دو بجدار بو تیه بجدار بون لهمان کاتیشا با ماوی که کرد بردامون که نزی که پینج منگ بو اینجا یه مصر لین اکی تری تندرستی من به طیبتیش فشاری خوین من به طیبتیش و کسانی که برز فشاری خوین یعن هی و پیوسته کات چی بکن کنترولی بکن یک اک لو رگانی که ما اتوانی این فشاری خوین من پیدا بازینی به پی روشنه پیاد رویه باشه و زور جار ام پیاد روی کردنه هنده قصی لسره کره هنده کساله والا ابیت لبیانی انا ام پیاد روی بکن هنده کساله نخیل ایوارانا ابی بکن ایتر سرکی کاتکه هنده تگیشتن من با دروس با لسر کاتا کنی هنه تو جینو آلن چی آلن باشترین کات با اوی با پی بروی اوی که لنیوروانا بی یا لیوارانا بی باشن بلام هنه تو جینوی تری شی آلن نخیر زور جاواز نیه گرنگ اوی لپیش خوانه بید بوی خوامان تکنه انجا باب زنین راستی و دروس تکی چون اوی که گرنگ بی زنین اوی که با پی رویشتن بلای با همو جورک سودی هی بودا بزندنی فشاری خوین من بەڵام گرنگە ئەوە بزانین کە کاتەکە زۆر نەکەین بە گرفتی مێشکی خۆمان لە هەر کاتێکە ئێمە توانیمان بە پێ بڕۆین هیچ زیانێکی نییە تەنیا ئەو کاتە نەبێت کە ڕاستەوخۆ پێش خەوتنە چونکە ئەمە ئەکرێت ببێتە هۆی خەوێکی خراپ و خەوێکی خراپیش ئەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵ بەرزبوونەوەی هۆرمۆنەش ئەبێتە دیسان ئەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی فشاری خوێن بۆیە بێ ئێمە ئاگامان لە خەوەکەمان بێ باشە بەڵام پرسیارەکە لێرە ئەوەیە من چۆن بە پێ بڕۆم باشم بەبەستمان چیە لە بە پێ ڕۆشتن هەر بە هەر جۆرێک بە خاوی بێ بە سەری ئەی بێ بە ڕاکردن بێ چۆن باشترینە سپۆڕان ئەڵێن تۆ ئەبێت بە خێراییەک بڕۆی کە ئەگەر کەسێکت لەگەڵا بێ بە ئاسانی بتوانی قسە لەگەڵ ئەم کەسەیە بکەی بەڵام نەتوانی گۆرانی بۆ بڵێی واتە ئەوەندە بەشی ئەوەندە هەناسەت توند بوو بێت و هیلاک بوو بی لە کاتی بە پێ ڕۆیشتنەکەیە کە نەتوانی گۆرانی بڵێی بەڵام بشتوانیت کە قصه ای لگل آب کهیتر اما چون تاقیه کنو و هن لسه خود هم بلا میتر خوی والن اینجا آلن چی آلن گرینگه که تو بپی اروید اگر لحنه شتی تر بی چون هندگ لحنی تر من هیل جیان مانا که کاری گریه باشکانی پیاد روی یک من بو کم اکنو واتا تو تنیا لبروی روژانه ماوی یک بپی اروید واتا ایوانی تو مافیه واتا بچید لچن لحنه کتر و نهتن دروز بجید و بلید کێشەنیە ئەگەر وا بکەم چونکە لەم لاوان بە پێ واڕۆم نەخێر بۆ نمونە یەکێک لەو شتانە چییە کەم خەویە خەوی خراپە تۆ ئەگەر خەوەکەت خراپ بێت چەندێکیش بە پێ بڕۆی کاریگەریە باشەکانی بە پێ ڕۆیشتنەکەت کەم ئەبێتەوە واتە وەک وایە زۆر کەمتر ڕۆشتە بیان وەک وایە هەر نەتکردە بێ یان ئەگەر بۆ نمونە خەم و خەفەت هەیە و بە بەردەوامی گوشاری دەروونیت هەیە ئەمەش دیسانەوە کاریگەری هەیە لەسەر بە پێ ڕۆیشتنەکە و سوودەکانی کەم ئەکاتەوە لەلایەکی ترەوە خواردنەوەی کحولمان هەیە خواردنی خوێمان هەیە خواردنی ناتەندروست و خێرامان هەیە هەموو ئەمانەش کاریگەریە باشەکانی بە پێ ڕۆیشتن کەمەکەنەوە کاتە بەڵێ بە پێ ڕۆیشتن وا ئەکات کە فشاری خوێن دابەزێ و لە هەمان کاتیشا ئەم دابەزینی فشاری خوێنە چەند کاتژمێرێکیش ئەخایەنێ ئەمە لە ڕێگەی چیەوێ لە ڕێگەی ئەوەیە کاتێکە کە ئێمە ئەم جۆرە وەرزشا ئەکەین و بە پێ ئەڕۆین بۆ نمونە نایتریک ئۆکساید دەرئەیرێ کە ئەمە واکە بۆریەکانی خوێنمان فراوان ببێتەوە باشە ئەمەش فشاری خوێنمان دابەزێنێت بەڵام ئاگامان لەلایەنەکانی تریش بێ اینجا ئێمە سەر یەکێک لەو گرفتانەی کە لە هەرێمی کوردستانە ماوە ماوە دروستە بێ و بەردەوامە ئەویش گرفتی کەمبوونەوەی ڤاکسینەکانە گرفتی کەمبوونەوەی ئەو دەرزیە گرنگانەیە کە ئەبێت لە نەخۆشخانەکانە بەبەردەوامی هەبێت اینجا من ئەچمە لای هاوکارم دانا میوانێکی هەیە ئەو بۆمان باس بکات کە لە ئێستایا چ گرفتێکی یاخود چ جۆرە ڤاکسینێک کەمە و کەی چارەسەرەکرێت سڵاو لێ بێدانام کاتەو باش ئێمە لای تۆ بزانین ئەم گرفتە بە هۆی چیەوە دروست دەبێت و چۆنیش چارەسەرەکرێت
1: بەڵێ گران بەیانیتان باش گران روزانه بشک لاو نشتمانیان که رو کنه بشی فریاکوتنی نخوشکان جار نیه پرسیاری اوانه کن که پیویسیان با جارگ لپی کوتاهه و لبشی فریاکوتنی نخوشکانه نیه ایتر امان با حکاری اوی که سردانی نخوشخانکا کن دیار حکارکا یان توشی مرنگز بون یان دو پشک پیویدیاون یان توشی گستم بون للاین سگ یا خود پشیله هنده جارش بریناریش تو اگر اوشتی که مثلا برینارک درسته که چخوب یانشتی که تر به جنگاوی به توشی او حالتا یانکه لو که تا پزشکا که پیانداله پیویستیان به جورگ لپیکوتی که تایبتی هی و آنش دستی هم نکوه ناچار زوربی که دروه کرده نخوشخانه تایبت کند جا زانیاری لسر ام بابته و باسخواسی بابته لدکتور کاردو عبدالله که برپرسی گنجینکانی پیکوتی لبرابراتی خوپارسنی تندوری سلیمانی ورگرم دکتور بیانید باش دکتر چند جور پیکوته من هی استا لنخوشخانه کن یعنی هاو نشتبانیان کشانی و اتوان لنخوشخانه که ورگرم
2: بابلین دو جور پیکوته هی پیکوته که که برگریگی که ناچالک تیاته پیکوته که که برگریگی چالک تیاته پیکوته که برگریگی چالک تیاته و پیکوته که روتین ممنال بکاری هنی لو تی کل کل دایی که به تاکو پین سال وری گریه پیکوته ناچالک و پیکوتانه که با فریاک زایی سرطایی بکاری هنی واتا که تا که کسک مارک پیوه یا دو پشکی پیوه یا کاتک توشی زبری که بیت به چاقوبه به فیشک به بهرشتک به کاکو صیک پلا ماریا اما نه پیان اوتری پکوتی نه چالگر بروی که دجتن لدروی لش جت ناولشو چالاک به بو ماوی کی کاتی بو ماوی کاتی و کو چاره سرک بو که برگری لش لو کاتا زیاکا با مجوا کا مترسی توش بونی بو نه خوش یعنی که بو پکنن او توشی بو کم تربت
1: ام پیکوتی کامه دکتر که اصل نخوش خانه کنی و گرفتی با آرشتی بانی اندر کرو پیش معمولا بو کمل نخوش خانه کن
2: لبروی کم پیکوتان او پیکوتان که بریتین ل ای تی اس که بکاری هنری بو کاتی پیک دادان زبره که روبات جه هاری ساک رای بیس هر وحد جه دو پشکو دو جمار اصل یعنی بخوش حالی و جماری که زور مانه بلا ام دو پیکوتی من کمل ام دو پیکوتی زور گرانن لبرو حکومت عراقی برای کی زور زور کم کرد، ام برای کمش بسر تو هجده محافظ، نوزده محافظه دا بشی اکی اکید برای کی کم من برای کوی پیشتر من سالانه 72,000 پیکوتی مثل ای تی اس مورا گر لیستا لساله که خوی کجه نگاتا چوار 4000 یعنی من 72000 ل 2014 صرف کردو اسم 4000 بده سکه به دنیای و اما به توی که کورتینان لا لم واکسینه
1: دکتر که شکر سلیمانی یا خود وکو باسی دکی همو شارکانی تری عراق که کم دنیل
2: نه نه همو شارکانی عراق واکسین بخوشحالی و تاکشتک سنتر علاواته لسنتر بو مانیت و راست خوب پیوندی من بسنتر او هیا او دابشکاری که اکره سرجماری دانشتوانه و بری صرف کلان لم شو نه صرف کړی له بدل نه یو ام مشکلی له بصره او تاسو لمانی او کویا کا
1: بس دکتور بس نه جوړ پکتې کړ کا په کار دی نه بوې کا هاو نشتمانی ام برګری په اپ کن لوي کا توشي هیومن پاپیلوما وایروس کا جوړ کلا وایروس توشي کنده می زوځي او هاتنی او پکتې به کو گیشت
2: تا کو 2028 هیچ یعنی املاک نیه که اوپکوته لناو لیستی نشنال لیستی عراق و تا لیستی نشتمانی درمان عراقیا تسجیل کرد. لبروی که امپکوته پکوته کی تازه بلشی که به عمل جهان دا و تا استا لعراق دا لیستی توجبوانی نخوشی شرپنجک با جرپنجی ملی مندالان یا خود کندامی زاوزی نیرو می که به اوی ویروس که توش دبه بیوتا هیومن پاپیلوما ویروس تا استا کمتر لیست ستاندری جهانی بوی تا استا یعنی حکومت عراقی بیره که جدی لو پهنانی و پیکوتی نکدو بلا راستی دا خوی جماری که زور هیو روزانه گیو بیسته بینو ایوش گیو بیسته بینو ای بینن بلا هم که شکل و ایم شتیک معنی بنای رجیستریشن شتیک معنی بنای اوی که تسجیل کرده تاب زین جماری او نخوشه لعراق دا چن چند کس توجبوی او نخوشه بوی یعنی تا اصلا حکمت عراقی گرنگی که وای باو پیکوته نیا و که بیهیند بلا هم بخوش حالی و نجار لکرتی تایبتا لیرو لیوی ببری کم ایهنن
1: بله دکتر سپاس و آمده بودند. بله گران اوکو دکتر کردو آماده پیدا که با اون اجتماعیان لود دل نیابن که کمی امپیا کته و کارکه حکمتی فدرال که برای کی کم دنری با برای برایتی که خوب پرس نکن له همون شهر که کن آنش که دنری نه خوش خانه کن. بله اوکو دکتر باسی کرد تا امپیا کته نبود تکیشی که زور زور زور گوره. تو امبلا این او کسی که توش یا وشته بود تو این در منخانه کی تایبتا پیکوتا که درست کرد راست برگرانی بود درست کرد ولی مرچونه بکور رگ چاره سر اکتای سل شارکانه بردست و ویلا گرفتی اون خوشانه بیان پرزه کل رای گست نو توشانه بود
0: بله زور سپاس دانا سپاس با تو سپاس با میوانه کشت بدا خواهی که بیس من جی داخل لبروی شرپنجه ملی مندال دانی که کلو شرپنجانهی که کشنده و شازی رنگی کردن هیلی که ویش بکره هنانی واکسینه است لحنه و

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی دا دگرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستیه ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای

لم چن مانگی رابردو ده عراق لقاسی پارکی 3 میلیارد دلاری در کردو اما خالک ابد ایتر حکومت عراق بونی مترسکی کرد بیت خو ام پاری یدک ادرای بیانی بو چی دان رد لبانک کانا بو چی گرنگا نابد دستی بو ببرت چون که یدک ادرای بیانی بو سقمگیری بهای دراوی نشتمانیه چون کاتک که مترسیک دروز ده بل سر دراوی ولاتکا که به هاکیل دست داد، بانکی ناوندی ولات لاسته چیه که دراوی بیانی دخالت بازار رو بوی قیمت و بها بو دراوی خوی بگرنه تاو. دوم خالی گرنگی یدگی دراوی بیانی اویا بو پالپشتی هاورده کردنه. چون که زمانی او دکات ولاتک دراوی بیانی هیا بو هاورده کردنی کالا

سرکیکان چون استالین بانک نوادی به نرخی فرمی دلار بده به بازرگانان با وی کالا لولاته که دیگه و هاورد بکن چون که معامله بازرگانی کن به دلاره اما خالقی هیتریتی خالقی دیگه مطمئن به دست زینت اولاته بتوانه قرضی نو دولتی بکه و کیشی نبید بودانوی اولاتان چون مطمئن به تو کن کات دین پاره که زور به قرض به تو دن و کارگه به علم ملاته ایده که کی باشی هی و دهات کی باشی هی بویدید پاره به قرض به تو ده چون که او تو او کاته تو این لکاتی خواه قرضه که بو ببیتا و مطمئنه با برهنران ده گرانه تو لکل ده مزرانی و دولتی که اندلنیان ده دکاته و که ولاته که عبوری که سقامگیری هی بوی بین بازرگانی لگل تو بکن یعنی و برهنان لولاته که تو بکن خالی پینجه موی پاره که بو روشی رشا کاتی گولاته که روبروی قیرانی دارایی ده بیتا و یان روبروی جنگ ده بیتا و یان سرچاوی دهاتی توشی کشه ده بیدو که استا عراق ام پاره بکارینید. بلام ام پاره ده بیت زور بوریایی و دستی بو ببرید. چون که دواجار یده گیدراوی بیانی پیور بو هاورده کردنی کالم. دزن اگر عراق زیاتر یده که دابازید دراوکی زیاتر بحاکی لدست داد؟ چون که بانقی ناوندی هر دلار بدات به حکومت بو خرجی موچا ای بو مانگکانی ده هاتو خاصه کی چی ته داده مینید بیداد به بازرگانان بو هاور دکردنی کالا اما خاله کی زور گرنگا هر کات عراق دراوکی توشی تا بزینی قرز بو خیرا روشکاری سرگوزیرانی پیشو کسانی آبوری برپرسانی بالا ایانوت اما پشت من بیده کی بیانی قایمه ترستان نبید بلام او ته دې کې بیان یې کښد لچن مانګ یک د 3 میلیارډ ډالر کې میکردو بوچی امام باسکرت لبروی مزر محمد صالح روشکاری داروی ابو ریسر وزیران عراق دلت یده کې دراوی بیانې هیڅ مترسې کې لسرنیه وبګری خملان نه کان صندوق نیو دولت دراوی سال بو سال 2026 کو یده کې بیانې عراق گشتو ته نزدیکې 7.9 میلیارډ او 200 میلیون ډالر لکاتک دال سرته ام صلده 7.9 میلیارډ ډالر بو یده کې عراق هر خوی امر روش کاره جاران که دینار کشی بود درست بو اها دنیای ادا به بازار ایود مترسن چون که امه یده که کمان پر قاسه کمان پری دولاری بیانی دراوی بیانی من هی روش کاره که زیدی دشلت او بر دراوی بیانی بشی دابن کردنی هاور دکردنی کلوپل و خدمت گزاری زیاتر لنو مانگی عراق دکات و تا اویل قاسه که عراق ماو تام نو مانگی دی که پر که ایدوی او اگر تو کشی فروشتین نو تک عراق بردوان بو چی اکات مزر محمد صالح امجی بو کردوا بګوری پیو رژمری کانش پاره دار کردنی بازرگانی درکی واته تمویلی پاره بو ششمنګ به است کی باش دادن رد یعنی تا ششمنګ دیگه لیره وا اویش دان بو مترسې دنیت دلت بلام دا بزینی تو مارکراوی امسال پیوستی به هوشیاری او بدوادا چونی زیاتر هه تا اسی دنیای لدست ندرت روشکاری داروی آبوری سرگوزیران عراق جغتی لوش کردوا یده گی دراوی بیانی رول کی سرکی لسقام گیری نرخی آلوگوری دینار عراقی ده گیرد وک هیلی یکمی برگیری دست نشان کرد چون که بانقی نواندی لرگی دابین کردنی دولار و پرکردنوی داوکاری یا سایکان و رگی لفشارکان ده گرد و آماجی بوش کرد دو خی دراوی عراق لیستاده تا رده یک آسایش و سقام گیره هرچند ببردوامی دابزینی یده گکان هیا بلام بردوامی ام دوخه پیوسته به سیاستی آبوری و چاکسازی دارایی گشتی و کم کردنوی پیش بستن بنوت. بلام به عراق و بزانه بم دمود دستا بم خواه خواهیا چی اگورید؟ و تو اگر بتوه برهمی ناو خود زیاد بکی بوی کم تر هاورده بکی تو پال پشتی بود راوکت بینی توا ایکو حلومتی نشتیمانی بو بجاندوی کرتی کشتو کالو پیش سازی لعراق. خو اوشتانه بدمی ناکره تو بلی ولای من پش بسم بداهاتی نوت کما کما و 45 لصد پش بداهاتی برهمی ناخو بستمو و برهنانه کم بلام تو اگر حلمتی کی گشگیر و سرتاسری لعراق نکی اما استم بیتا دی بویا بردوام در کردنی پار لقاسه که عراق پر مترسی بو دینار چونکه او پال پشتی که بو دینار دینار خوی وزای زور باش نیا توش لولا او پال پشتی که بردوام دولاری لیدره هنید و هیچیش نیت شونه کی اگر جبت برای کی زور که متشک عراق نتونه کو پیشتر نو تکی بفروشد با ام مترسیه لسر دینار ابی حکومت عراق و بانک ناوند عراق هر لیست و خمی او بخون نابد بردوام بن لدره نانی پارا لیدگی بانک ناوندی اما بابتی دست بردن با یدگی درایو بیانی انجا حلمتی بربیان او حلمتی لبربیان دا گندل کارانی عراقی راچ لکان به دسکوت نبوا بگوته

تبجي حكومة عراق ببهاي تريليونيكو سيساتو نوتو سيساو پنجانو مليار دينار سروتو سامانيا قران دوتوا بغزيني دولت بگمان کوی گشتی او پاران اله خدمت کدا دستی بسرا گیره زور زیاتر لو پاره ورنګ سبب پرسن بلن اخو پاره زور زیاتر بو کې دستی بسرا گیره بوچی اوند گراوتو بو غزنې دولت چونکه کیس با کیس د چته ځاتګه پاشوې دادګه بریاري کوتای له سر دات او کات پاره کې د چته وا غزنې دولت لبر او ایتا کو استا تنیا تریلیون کو 359 مليار دینار گراوتو نیو قاسکی دولت وا هلمتکی حکومت زیدی دستی داوته بردوامی شبید بلام هودمو هاوکاری هاولاتیانی عراقی پیوسته که اگر کسی زانیاری در باری گنتل کاران بدات دستی دست پاکی بگوته حیدر عبودی گده بیجی حکومت عراق تاوکو استا 26,000 داوکاریان پیگیشتوا که امانا و تویانا ایما کس اناسین که بگندلی پاری بردوا بگمان امش پاداشتی هیا بجوری گده بیجی حکومت عراق دلید هر کسی زانیاری و بلگل سر کیسی که گندلی بدات پاداشتی دارای ببری 5% لکوی او پاری لسر کیسی که بدستی اینن ده او وریه گرده و کسواتت و کیسی که گندلی اشکرا که بلاموی بلگتا به و دواترش که هزی آسایش و هزی امنی ارونشونه که دست بسر او پارانه بگرن و تا اگر کسی که زانیاری بدات لسر سروتو سامانی دزراوی برپرسی که زانیاری که راز در بچید دست بسر بون منا اگر دست بسر 1 مليار دينار دا بگيرت اول لو 1 مليار دينار 5 مليون دينار دا بخشرت بو كسي كه گندلكي اشكرا كردو و لو برا لو 1 مليار دينار 95 مليون دينار كشي دا گريتو بو غزيني دولت اتا اوي زانياري لسر كيسي گندلي هيو بيدا بحكمت عراق بو شويا كه گندلكا بفعلي سلمان را و دست بسر پارکه گیره او که تا 5% او پاره دادره بو کسی که حوالکی داوه. حیدر عبودی گوته بیش حکومت عراق راشی کند حکومت بردوامه لسر ری روی چاک سازی دا مزراویی بمبستی دا خستنی کنو کل برکانی گندلی. و جغتی شکر دوا که دادوری عراق گورترین گارانتیا بو پشتیوانی کردنی حلمتی نجایتی کردنی گندلی و سرخستنی امال جکانی. وتیشی علی زیدی لمیانی سردانی کردنی با دستی دست پاکی جختی لپشتیوانی توابی لجه بجه کردنی رکارکان کردوتا و رونی کردوتا و دوسی در جایدی کردنی گندلی لجه سرپرشتی راستخوی سروک وزیران دایا عبودی اماجه باوش کردوا استراتیجی نوی بختت تنیا سزادان نیم بلکو گرنگی با رکاری خو پارزش داداد لارگی اوتوماتیکی کردنی خدمت گزاری کان و چرخانی دیجیتالی وردبینی پیش وقت بگری بستکان که لارگی و دستی وردانی مروی کم دکریت و تا رگل لگندلی و خراب بکارینا بگیرد و تا حکومت که علی زیدی بسوانی به گندل کاران بگیرد چندین برنامه هیا که لماوکانی دهاتو دا جبه چیکا و کردن با سیستم دیجیتالی پاردان و بانکاکان گوره سیستمی پاردان گوره و هر وقت چی اکات او گریه بستانی که با پروژه کانی خزمت گزاری دینیان پروژه و برهنان ورد بینی توابی بو اکریت و او کات بریار لخارج کردنی پارکانی ادریت یا رگدان با پروژه که ددریت.

بروبومی خاکی بپیتی هرمی کردستان لسر سفرکان مانا بهوی رنج و ماندوبونی جوتیاران و باخوانان و وزارتی کشتوکال و سرچاوکانی آوی هرمی کردستانش ریگ یعنی به حول هر دو لاینا و ریگی که دریشیان بری و بازیاد کردنی او برهمانا بلام هشتا زور من ماو اسا با جوریگ لکوی سر جم بروبوم کشتوکالی و آجالیکان لپنج برهم داگه شوینه تا استی خوب جیواتا پیویست من به هیچ هاورده کردنه که او برهمانه نیه با تواوی بشی بازار لو برهمانه هیا لسه برهمیش دا گیشتونه تا نزیک لا خوب جیوی امش لا سالک با سالکی دیکه بگویره کمی و زوری برهمکان دا گوره با چی خوب جیوی گرنگا؟ چون که برهمی خاکو آی ولاتی خوتا تا موبونی جیوازی هیا کری هاورده کردن و گمرکی ناچه تسر به مش نرخکه هرزانتر ده بید بگمان اگر برهمکه زور بید لکاتی دخصنی دروازکان با بازرگانیش گرفتیان نبید اگر هیچ من پینگت و اتا هیچ کشک من نبید و جگل وشتو ده حتی که زور باشه گینی با جوتیاران او کسانی دستی کاریان با رخصا و بهوی او برهمانه و خو اولاتانشی زور دولمه نیشن لبرو بومی

پرتوکالیدا و نبیتی تر بازرگانی نکنتنی علی سر برمی ولاتی خویم بجین نخیر بپیچوانه و ولاتی کیوکو چینیان هندستان لبرز زوری برهمه کشتوکالیکانیان بونه تناواندی بازرگانی لجیانده. دیان برهمی خوراکی و کشتوکالی دیتو دچید برهمی نیو بازارکانیشان همه جوره. بلام اوی ولاتانی پیشکوتو هیانه وی کردو برهمی کشتوکالی بیت سرچاوی داده وی که پاکیجین با برهمکانیان دکرید. جوتیاریان با خوانیک بر لوی توی بر همی کشتوکاله که بچیند بیر لوی دکاتو چون بی خاطه بازاره چون با ماویی که زیادر بی هلی توا چون که هر پیشکوتنی که کرتی کشتوکالی پیشکوتنی کرتی پیش سازی بدوادید لبر زوری بر همی کشتوکاله کان کارگو کارخانه کان با گرد دخرین و تو اما گرنگی گیشتن با استی خوب جیو لبر همی کشتوکالی ده اویه بچی تا مارکیت یکا و هفته لساتی سبتی بازار کردنکت بر همی ناخو بیت سبده کت باو پرپ که تاو استی که زور جاوازه که بر همی خومالی دکرید و لم سالانی دوائی دا چندین فستیوال و هفته بازار و کلگی کشتوکالی کرونه تاو هاو نشتیمانیان لشاره با شارو شارو چکیک سردانی دکن لبر چیا و لبر اوانیه که لشاره که خوی او بر همانیه لبر اویا که حز دکن لنزیکو بر همه کشتوکالی کن ببیند به دستی خوی لیام بکاتاو اما دی سلمیند که هموان دلخوشن ببر همی خو مالیو و آمادن پارب دن ببر همی خو مالی تا بر همی که هاورده کراو بیلو ولاته که دیکا که تو نازانی چون خزمت کراو هرچن لکوالیتی کنترول پشکنینی با اکریتو اگر بر همه که سلامت نبه نه تناو بازار کنو بلام دواجر بر همی خاکی خود لهمو بر همی باشتر و هرمی کردستان استبوتان باسه کم لو برهمانی که گیشتو تا استی خوب شوی لبرهمی پتاته لبرهمی گنما لگوشتی مریشکا لحیلکه لسوزواتا لو برهمانه گیشتو تا استی خوب شوی لبرهمکانی هنگوین و قارچکو شیر ل هفته لصدی پیداویسی ناخوی هرمی کردستان ده بیندکن و هرمی کردستان بوتا سبتی خوراک بو ناخو بو بازارکان هرمی کردستان و بو ناوراست خوارو عراقش برای که زور لو برهمانی که لخوی زیاده دینیرت او بازارانه بو نمونه وکو گوشتی مریش کل که پتاتا سوزوات اما نا روانی ناوراست خوارو عراق دکریت انجا من بو اوی استبوتان باس بکم لا چی دا ایم گیشونه تا استی خوب جیوی لحریمی کردستان ده ایک اگلو برهمانی که ایم گیشونه تا استی خوب جیوی بومباس کردن لا پتاتا لگنما گوشتی مریشکا هیلکیا بوی لکاتی که لکاتی جنگی کشان نرخی هل که برز بول بازار کانی ولاتانی دی که بلان بلای ایمه نرخی که تارا دی گزور باش مایه و سوزواتا کن بشه که زوری گیشنه تا استی خوب جیوی هنارو تریشه که کن لو میوانی که توانی بلین گیشنه تا استی خوب جیوی بر همه که زور باش مانه انجا استه بوتن باس که هر یک لو بر همانه که ایمه گیشنه تا استی خوب جیوی چنه بریان هی بونمونه برکی چنه که ایمه گیشنه تا استی خوب جیوی بۆ نمونەی یەکێک لەوانە پەتاتەیە لە پەتاتە هەرێمی کوردستان پێویستی بە یەک کیلۆ نیە لە وڵاتانی دیکەوە هاوردەی بکە چونکە پەتاتەیەکی زۆر باشە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەرهەمدێ و چەندین جۆری جیاوازی پەتاتەش بەرهەمدێ پەتاتە مانەیە بۆ پیشەسازیە بۆ چپسی پەتاتە و بۆ چەندین پیشەسازی دیکەی خۆراکی بەکارێنرێ و پەتاتەش مانەیە کە هەر بۆ خواردن بەکاردێ ئەوەیە کە ڕۆژانە خۆمان بەکاری ئەهێنێ بڕی بەرهەمەکەی کە بەرهەمدێت یەک ملیۆن تۆن برهمی پتاته من هیا که تنیا لکلگکانی هرمی کردستان برهم دید. بلان پیدایستی بازار من چنه؟ 300 تونه. سیریب کن. چنی اچه بو کارگکان؟ چون که بشک لو پتاته یا اروا بو کارگکان وکو باسم کرد. 50,000 تون لو پتاته یا اروا بو کارگکان بو چی؟ بو فینگر و بو چبس. باقی برهمکی چی لیدید؟ ایمه 1,000,000 من هبوا. 1,000,000 تون پتاته من هبوا. و بازار خومنش پیوستی با 300 هزاره ای اوکی که چی لی اکین؟ این اینیم با شارکانی نوراست و خوارو عراق یان لسارت کروکان هلا گیرید با او کاتانی که برهمی پتاتا لسر خاک نیه با هل گرت نوی لدوای پتاتا ایم برهمی که دیکش مانه که پیوست من با هیچ هاورده کردنه که نیه اویش گنمه جا گنم لحرمی کردستان میشوکی دور دره جاگره تو با سرده مینیاندرتال ایم یکم نتو بوین لسر زویا که گنم من چاند و برهم مانه بو ایتر یعنی ناکری استلم کاته اما پیوست مام به برهمی ولاتانی دیکه به بلام داخل گرانم هشتا ارد لولاتانی دیکه و هاورد اکین لکاته که اما گنمی که زور باش من هی گنم برهمی سالانی اگات سرو 1,000,000 تون زور زیادری شلو اوی که او برهمی که هی بشه که تر لکاته دروین حکومت وری اگریتو بشه که کمپانیا کان وری اگرینو با ایل آخری اما لبرهمینانی گنم دا استی خوب جیو من

انجا پیدا کردنی پاره نابه لسر آسایشی کمالایتی بید. استا لامریکا بریار دراوه کمپانیای میتا پاره کی باش خرج بکد با اوی لطورکانی خود.

0: شیر به جو بگرن شیر سودی نیه لبروی بعثینی
1: دوای او همو خزمته با هنر با موسیقی با گرانی کردی چوی تمالی خوا و بردوام نویش اکیت
0: نویشی بانی لی من نویشه کلو نویشانی که حزم پیتی آسوده مکا روحم پیشاده
1: هیچ حسرتی کت هیا؟
0: زور جار بیره کمو خوزگل دسم نهایت هنر
1: قد ندهی آزاری جانی مستو بیدارانی شو خود نخیتا برش پولی اشکی بپایانی
0: شو ای کچی خواهندی جوانی ای چرای دیوانی شو

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده درست کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت بنزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گز موندکی که آرزونا که بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 جمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستینویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: يعني اللي قفتوكو بيمانيا لا جروب سكدارة كان كديا كهرج نكنا نا وعراق نا أولا تاني دراوسي عراقا بلام آية أو قفتوكو أو تكاو رزايك دولة العراق حكومة العراق اللي قال أو جروب سكدارة عندك تاكي بردام دبي بيم آية أوش بيوستا با هلويستو يان با روداوكاني نيوان يان قفتوكو كاني نيوان أمريكا وإيران اگر او گفتگو انا نگن انجام شکست بینن پم او گروپ سکدارانه وک برګریګ سله خو یان سله ایران دیساند از بهر شته کن دز بهرش دکن سبواری میکروستان سبونا عراق سبو دروی عراق اولت عربی یعنی کدراوسی عراق بو بابتک زور الو زکاک اسوجان پم وانی او هبه اسانی دولت عراقی بتوانی او کو سینوش وک باسم کړ نابته دوا کوتا واده بو او گروپ سکدارانه که زوربان هر رازی انتا استا دوینه کتائبی نزبابو یا سید شهداب ورزان نزبابو سید شهداب ده خالی دانه ده مرزی دانه که او مرزانه نتا سینو تا دو سال سه سالی کش او زیبت زینا کری او همو مرزو او شتانه که
1: داوی ده چند ساله بحکمت عراقی چهار سر نادو مرزانش باشی کن
0: بره نا ناتوانی چهار سری کن حکمت عراقیش لو پیگو لو کاتا ناتوانی او مرزانه زیب زیب که چکه براستی نبی گروپی چکدار مرز بسه پینی بسر دولتک بسر حکومتک که زور زر اما لگل او برادر عربانه درده سینه تلویزیون کن باسی سیاده عراقی و باسی سروری عراق دکن
1: زور باشه سپاس با برز یاسین عزیز رو و کاری سیاسی که راست خوال اولی رو میانی کنال هاش ویدو بار سپاس که اگه یاسین
0: زور سپاس که اگه
1: امرو لشاری هولیر رزگاربانی انفال لگل وزارتی شهیدان کوبونتو لدوای کوبونو که سر رزگاربانی انفال گربونتو و کنفرانسی روزنامه‌وانیانه بشکیتان بوده گوزینو
2: حکومت عراق که حکومت هرمی کردستان و بتایبت وزیر شهیدان و وزارت شهیدان کم ترخمی دکات لنردنی دوسیه و ناوکان منو بو دزگای زندان سیاسکان عراق و لاینه پروندی دارکان کجماره من 25000 کس له وجبکان یک بو 15 به تایبتی اوانی کتا است به موچن له وجبکان نو بو 15 ام کیسه نردو من ته استا ایم رزګربان ان شاء الله وین فال دوا کین که ایم دوباره مکن قربانی دوا کاری سیاسی کان تانو نوسترو من اراسی دزګای زندان سیاسکان عراق فردو لهفته دا هاتو دا خو من سردانی دزګای زندان سیاسکان عراق پلمان عراق دکین پیش پسند کنی بودجه عراق و همو دا توزانیادی کن من بو بنیرن بو بغداد و هر بربستگ های استا پی من بلین آیا پیویستکا لنردنی دوستی کن من بو عراق پی من بلین ولا میو خلق رشوروتو پاش دردسی جری و 16 سال هاتو چو گالتا کردن بشعوری هستو نسی کرامتی رزگاربوانی رزگاربوی 182000 مرو بیان فال بغداد شهر سریب کن پیش برواری 15 دی 2023 و پیش چونی پروژه یاسای بودجه عراق با پلمان عراق دوباره دوا دکن پاش 16 سال دواکاری کن من لحریم امجار ایمش مکن و قربانی دواکاری سیاسی کن تن و پوست کن تن لبغداد رزگاربوان یا انشاءالله و انفالی همون اوچکانی کردستان 38-2026
3: پیدا آیا با چی تا خویست حکومت یارمی گرسان و وزیر شهیدان دواکاریکان یه ویزی بزن افدو لکاتک لماوی رابردو ایمه چندین جار رومال ایم دواکاریان ایو من کردو خویان اگه هم لیگو لگل یان دانشونو با چی جواب دان نادن و تایسا
2: اوی ایمه زانیاریان پیمانگا پاش اوی چندین جار گردو نو من لنوی شش دا هدین سردانی انجمنی وزیرانی برز من کل چاوری بو نسراوکه راستی بغداد بکرید بلان بداخو پاش هفته کوچونی وفدی حریم و بسورکایتی زنابی وزیر بو بغداد کینو بینگل آرادای آیا نازنین سقفی داواکاریکانی اما ناس نجه داواکاریکانی حریم و آیا داوای داتای زنیاری همو زندانیانی سیاسی کن اما نجنه یعنوی همو داتا کن بنیرن ایمش بو اولامه هاتوین تا استا اگر پیویست که بی نرن بو نای نرن پیویستیج نکن ولامی او خلک راشو رو تو پاش 16 سال هاتو تو گالتا بش کردن بشعوریان بی نرن ایم وامن لیاتو برزان خلکی کردستان و کنال برزکان و رأی عام کردواتنی کاتی خوی لقطاب خانه ادمان خوین چیروکی ملوان دروز نکه هەندی جار گاڵتەی بە شعوری کەرامەتی خەڵکی گوندێک دەکرد ئەچویە ناو گۆماوێک و دەیوت خنکام و پاشان خەڵکەکە دەچوو بە دەمیەوە بەیوت گاڵتەم پێکردن ئێمەش هێندە درۆیان پێکردوین هێندە گاڵتەیان بە کەرامەتمان کردووە ئەگەر ڕاستیشمان لەگەڵا بڵێن ئەگەر داتا و زانیاری و بەڵگەی تەواومان نەدەنێ باوەڕ بە ڕاستیەکانیشیان ناکەین بە حەقیقەت.

0: بيقمن يما كسكاري شبز شيدان فيكن كمستحق بهر كارجي باش لبرو ام ازادي امرو ام ازموني كبدا ساتو برهمي خويني قشي شيدا كان كسكاري شيدان يما تايسا جرأت ما نكردو زراعتي چي خراب كين بران برين تنها اويكا براستی هما مخصوص سر متشکانیان بو اوی که بین بدم اشکار کنیان بیگو منم مدیر یه چی اسی و یه چی هشت بسرد شو اون دین ما چند روز چی ما و بوی پیست حکومتی هریم انشالله مدکدریش که حتی و داو کاریش این حکومتی هریم که دز نرمی لاستی که سکاری سربازی شیدام کار لبر و امانی کنیان کردو هر یک به حکاری کنک راو های لاده کانا اشتارنگ اگه لما نبه های لأوروپای وارسا که لیرانی امش براستی تنها شتک با وکالت نکرد هیچ کسی که وچیلی چی داناو لیرا هجماری منکه با وکالت نکره و بای زور به رنگمانه لأوروپا بند لدر و شهر بند پیریج نبه پیره مرده گوه بای داوکارم لحکومتی هریم که او مدهیتی پاری چاره سرک بو اوم مدهی بکا و یاد ریج بکا تو یا خود حلی بکا بوی که گرف بو کسکاری سرباز شیدان دروز نبی هرچنده ام داوکاری لحکومتی فدرال و هاتو که سیوی چیشت آخر مولاتیان داناو لا هریم مونی بلا هوادارم حکومتی هریم جود بکا با مبسی دریج کرنوی اوم مدهی بوی کسکاری شیدان زردمن نبنیر سپاس با جنابه زر سپاس
1: بلا ما زنرکان بولای من سوارد بوی که تاوکر سابه شکل که سکاری شیدان و فالکراوان یا وارسی شیدان و فالکراوان درست در بلم فرم یجماری بنا پر نکرو تاو داوان لیکری پلب کن لپر کدو فرم که تاوکو گرفت با موچه وارسی شیدکان درست نبید
2: گران لقمان لسلمانی سپاس بزانی ریکاند سر رای کوبنو بردو مکانی نوان هولیر و بغداد و در کردنی زنجیره رنمایی نوی بلا مشتا نرخی بنزین و کشهی که بیچار سر لبردم شوفرانی هرمی کروسان ماوتو لساد دل شاری هولیر پناه با سیستمی کوبون کراوتو شوفرانیش لنورا دیرژکان دا کاتکانین بسر دبن دا کاتک دا وزارتی سامان سروشتکان چاوری بریاری کتایی انجومنی وزیرانی عراق با سکردنی او بارگرانیا
3: هولکان با هرزان کردنی بنزین بردواما للایک شاند لبغدادو للایک دیکش روش دوی روش رن ما اینوی دردتید. بلام هیچ یک لو هولانا نبوه تا هوی هرزانبونی بنزین. ماوی که لشاری هولیر سیستمی کوبون دوباره کاری پیدا کرد و استاج مره چوار برکاره. شوفرانیش نوری دور و درجیان بستو و چاوروانن بنزینیان دست بکوید.
4: والله وچی بغدایی لیوی بتتسار سطقون زاله بروی مش. يعني سربا أوينا سربا عراقين يعني لو ما فرق معنا بلقى عراق لسا بحري نفتينا
3: سر الرأي أسايبون ويبر مناني نوت لا كيلغا كانو هنار دكردني بو بندر كاني زيهان بلا ما مش نبوته هو كاري هرزان بوني نرخكي باقوتي وزيري سامان سرشتيا كان سرزم داتا كان لا پيوستي روجانو زانياري ورد دراو با وزارة نوت عراق تاوكو لا راپورتك دا بدرید با انزومنی وزیران بو اوی بریاری پیوستی لباره و بدرید.
5: 27 کتابک ما بو وزارت نفتی کر ما گوتی رجامه بیت راز بکرن. اوان سپاس به دان انجومنی وزیران یو خواد. لجنه که پرلمانی بیت هاد. 27 بو چاره سرکدنا اوی بابدی. اوی لجنه 26 هی بی گازی وزارت نفتی کری و اوان وکی بیشن داتای توید پیشکش کرین 27 هیوه دیسا وزارت سامان سرشتی کو پینشن بو مجی دیسا داتای بردست مهمی پیشکش کرین ایوی دارن که راست پاردین اوی کومیتی آن اوی لجنی بو پرلمانی بین برس کرین دا بریار اکا درست تربیت ازا
3: روژان لاشاری هولیرو دوروبری لارگی نزیکی سی بنزین خانه بنزینی پال پشتی کراو با شوفران دابش دکرد. لگل وجده چندین بریار دراو با هرزان کردنی بنزین. بلام تاوکوی استا کشکان بردوام و خیرانی بنزین بچار سر نکراوی ماوتوا. مراد احمد، کانال 8، هولیر.
2: کاروانی سلیمانی لچارچوی حلمتی که سی قناغی دا بشی که زوری رگاسر چکانی شارقی نوشن کردوتو بریار کارکان بگن ناو گرکو کولانکانیش.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکی. هزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشو هوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل دداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

شوف خلا خولا سرگن عراقی تا در بیا هر ما کردستان نابرا نوروز و دوک برای بچت تی ما نوروز چون آپش تبان دوکی بو یاریه کریه بی برانبر و الهوین چیان دخوازن سلیمانی سرکه بود.

0: Baş diyara şimdi bizimle praniye sunuri parizgaha dökef arişe her çen hayv cara ki serhalde de arişe kumbuna gileşi narakirina gileşi cilaye bizim av kumpaniyen hatine rast pardın ku gileşin hem cin geçtiyari hem malin halki hem noftahu kulanin halki beyni pahş kirin nayin narakirin beşekit zivrit bu kim terxemiya hem kompaniyen evi ku hatin ras pardin bu kumkirina gilish u rakirina van gilishin xalki bashaki zivrit bu hem serperestiya bajirvani le sunuri parizgaha du ku zakhat van kompaniyen nakat ku gilishin malan behin rakirin an gilishin jin geshtiyari behin rakirin bashaki ji zivrit bu xalki ji hata rade ki yani bijin pegiri be aurin mayna atakrin gilish khuta vena serjade va kudi bini vakita ji amaja peda yani bijin li komalgaha باگی روز نحیه زاویته و جین گشتیاری بگره بشک زور جه نکه هم بیره دا هاتین گلیش لیکون بوینه نه هاتین را کرن خلق گلیش داناینه یعنی او جین هاتین دست نشان کرن هاتین دانان یعنی جی بجین خلق به ارکی خورابوینه بشکی لی او کمپانین کو ارکیویه و گلیش را کت بتا جین تایبت کو هاتی دیار کرن لی با ارکی خونا را بوینه ویری لی باگی راینه و کودیار الدیمان جیدا کاجین ویری کومالگی باگر بشک جوالاتین ویری گانزده خو گاندین کانال هشت کو گلیش نایت را کرن بشک جوالاتین سر ارکی خو گلیش مالان در را کن یارا دیمان اکی گلگ ناشرین دا وی دوری هم جی جینگا دوری جی پیس کریا دا خوازیوان اول کو گلیش بین را کرن مام باشی حالته ماما اگر بو ما بحث که گلیش هوا چند نایتی را کرن ویری یان دا خوازی و چنه بو اف گلیشان نه نه را کرن اف گلیشان ویریش
1: و ده مانه همان نزاز اما حیام که او سویا
0: دا خوازی و چیه؟
1: بله؟
0: دا خوازی و چیه؟
1: بله دا خوازی همان
2: باش دیمم درستینا گهن دفما دیاره مسعود حادی هاول دزد کو اگه وان ولاتیان ین وریه الجل باغ ودا كل سرجلي شي باغ مسعود على الزغر ما دفته بردام به
0: باشا مام تشد بيجنا تشد بيجنا مو يعني بو نان باقش ناكن
1: جمون هم نزاي مول بلديه و بلديه شو له بلديه نو راكن نزا
0: خالكي رات كان يان تشاو بخور رات كان يان جهر وصا
1: لا نرد كان مويبان مويبان دهين روكان فرعيت رئيسي فرعيد رئيسي روتيان أبيت ساشورة روتيان بس نوعي نفرع
0: هم خورات كان يعني خلق رات كان شاد بچليت كان باف قليش تاوينة كيري قليش تاوينة كيري چليت كان
1: يد ما مول توم نساشورة هو سو ساشورة
0: دست خوش بینم کاجین وکواف مهمام جامعه پیدا دیاره گلیشین بجن او جین جادین سرکی اگر هفکاری من هاریکار بید دهن را کرن حتا را ده که لی اوین این مال و تاخین و کمالگی و که من آماجه پیدا هم جی او جین گشتیاری کرن بر هندی گلیش لیکون بید گلیش کم نسریه دیمانه که کرید دارن سیدا چوانی سیدا یک کرم که ویری بو ما بحث که اگر چن یعنی اول چند او گلیش نهاتی را کرن طایبتی باگر
3: برا هما خود گلیش یه بیاد تجارت ویدن ویگو وی پاری بدهی که حتا تیدن وی گلیش را دیدن ورا سر فرعی تجی بو سیاره که خوز دید بازده هزاره ده هزاره دیده حتا بطن تو ویجید دو بیا پشتهانه جی پا ویجی پا بله دیا و حکمت ده ده ویریج دیم این تب تب ممنوعات و بدانیه ویری گلیش پا کی ببین ناف حاو شده پا ویجین چه نو بیتنه و ونیزی که هی وگی پتر افگلیش خری ما سر فرعا خر نساخیه بچی که ست ایشت هنده هنه
0: یعنی هنگ بخو گلیش رات کن و کوالاتی
3: رات کن یا ولی هاتی ویگا وید ویدن یعنی سیاره که خواست بخو بگیریم و سر فرعا خو هر جار ایک دیگی دیتن و دی بطن ها ویجیدن و بعد چه نو بیتن اگه هر من حقیق گلیشی دا ایک دی و ولی هاته هنه هم بلا بلا دی بیجدن هم وان شولانا گینی بلا طبع خلکی بیدن هم دی بخو سیاره کرین
0: بلدی چت بجیت و همجی او کمپانی گلیش رات که چت بشت و نو بج نو بج نه را کن بونه
3: تو بج یک کمپانی دی بشت ده کات شتگی بده سایق یو شتگی بده عاملی تاب شتم بوده بیت پا ویجیتن ها که هر من شتگی ده پت لویری چت کی بوچی کری دست تا ده که تو شریکه بیو شریکه کو فاشل یاش خاصتا
0: سیتا خوش بی زور سپاس کاش این دیاره که هم میوانه میشه آماده پیدا دیاره فاریشه اش میشه و که آماده چند هیوا فاریشه هم کمبونه گلیشان لمالم نراکرنه گلیشین

0: يعني جداش في هيك كو سماه بارجرتك ده واف فرمان يعني فرمانجين حكومي في درينا بويا ما ترسيج شرجانا خلكش بركو يعني مالن خلكي تنشن متركت كيم دوري في ميدان كنا كروجانا صدان آجال في ميدان كرينو فروتن وان آجالات تكرين جداش وان نخوشين كو بيستي بو وان درست بن وان مالا بهنو بيساتيا في جيجي بوانا بوية دلگراني و او بيزار کرنش برکو بهناوه بي بازار و بهناوه ميدان كه او بيزار کرنا كون كار مش مال خود در كمتن آنت ده ورز هاوين دن كارن مبريده و سبلت ان خو حلب كش برکو بهند چه تناوا جور دوان ده كرسر بان مارد خوش بنوين يعني شوان بيزار ده مش بر بهنا پيسا اوی جهی اوا او بيزار کرنا جدا جوه اكي جياني مترسين وي اكي هنه كو نخوشي جي بوانا پیدا بن تایبت نخوشی تا خو برمنش برکو نیزی کی مال دوانا کو کو یعنی بریا حیو کے کس ہے کی سنور شنگار به حما نخوش تا خو برونه کو ته کلی ویل کر اجالا ہبو یعنی جانا خوش دستا و مترسی ہے کو اب نخوش ز تر بر بر بل اور خواست کو اف عارشا به تا چار سر کریں کاش
1: جلا زیرا دم دم تا خو برونه بلاو ببی خو ایک شوان جانا بت جه نزدیکی مال ابن وی دمی یوانا چتگیر
0: گله جارا دا خواست آتیا کرن کو اف جی کاجین به تفا گو هاستن مب خوشی گله جارا دیف چون بو بی بابتی که تایبت اف روژی مال گره و بریا باجروانیا نحیا سنون آخه ما دیف چون بو ویه که کدی آیا بو چی اف جی نایتا و گو هاستن وانا گو تیا کو پیشتر اف جی بو وی بازاری حد دستنشان کرن بریا سالا 2003 و آتا ده چارشو وی پلانا باجروانیا جی سنور باجروانیا ده وی دمی کو اف جی اردن حکومت ایبون اف جی بو بازار کرنو فروتنا اجال هاتیا دس نشان کرن پشتی سالا 2003 خلکی مال زیده گاف لی دردورا وی بازار آوا کرن تان هجی او زویا پی تیویل بردست ری وبریا باجروانی نینه کو کاربر جیه کی بدیل بو وی کی ببینه انجی بو تب در وی باجاری هرچند گوری استاندارتا پیست بیا یعنی هری کم بازار کرن فرتنا اجالا 3 کیلومتران دوری باجر بش برکو مترسین خوشا هنه و روزانه با همو دورن جدا جدا با اجال تن وی بازار تن فروتن لن ها چارا سریا کا بدیل ہے خلق و و سروکوزن و ناحیه د هولان دنا کول شونا وی اردی پرچک زوی دی بدنا ری بریا باجر وانی و اف جی بیت راکرن بیت وگواستن بو دروی باجر لورا ده حوالہ دنه کو اویګ به ته چار سر کین له هندګ ریکارن یا سای هنه پی تی وی او خدانه وزویه تنازل یش مافی خو بکد وزویه بده ته حکومت او هدانه کی یعنی او زوی بده منا به حکومت پشتره او زوی بده ملک باجروانی او باجروانی کاروبوی جی دس نشان بکو کو بازارن کرینو فروتنا اجاره له تان هو جاره اف عارشه و سمایه ده حوالہ چار سر کین دنه له دیار نه وکنګ ته چار سر کین له راستي جی کاجین گلگ مترسین میں ہنا و گلگ جی مترسی دارش برکو گلگ گلگ نیزی کی جی آکن جی بنا والا چاہو کو اف مال نکارمن دروکن مال خوف وکش بر بہنو پی سیا کا جی بازار چھتا ناوا مال دوان دوا مترسین پیدا بنا نا خوشا جی سر جی آنوان ہے جدا جو ہے کہ جی یعنی سیمای باجر ہمو تیک دایا
1: باش دست خوش سپاس بو نوچے گارے میں نزیر شنگالی کول سنورے زیگل مدابی سر بابت ہے کہ دی بابت ہے ہمی روجے پتر جدو حیوانه آریشا پانزین امزان لده ورا بهدینان بردوامه همی روژه هایو هر چاره سر نابد شوفر نیوه شویدا بری اسپیده دیگر نویجه اسپیده هم پشتی نویجه اسپیده چند سرایت گرن بو پانزین 750 دیناری زیده باری سرا گردنا دیرو درش گره جاران جه اصلا پانزین دستوانا نکفدی یعنی تو چی دو ساعتا سی ساعتا سرایتا بی دمائی کشی بشتا تا پانزین نمائه او دویتن وان ادویت خلکی دوری جی تورا نبید نا آغوید شوفیرک مالا خواد دهیلید شولی خواد دهیلید سی ساعتا پین ساعتا سرا پانزینه دا پانزینه بر بگرد پانزینه ندیه چا ده تورا نبید بو چه جی اوویت کت مجبیرن پانزین یا گرانه اگر پانزینه دیه ارزان بود کس سرا دیر و دریج دا نا راوست وقت بوریج دا همی ریکارن حاضر گرتن یعنی برپرسن ایزارا دو که ایکم بو چار اثر کنه آوان سرا دیر و دریج بوی چند کس مافی کس که دینه شوفرک مافی شوفرک که دینه خود داد پرورانه بده دا باش کرن همی اوره کاره وکی خواه جیب دینه بینه وش کسی دینه نش یعنی اوی آریشه چاره سر بک بلیوی چنده که چند اداره دوگ پخوشی هر وزیر سامان سروشتی جی هر دوی جی ما پیواوی دیتل سر شاشه این کنال هشت

0: كان وانا في شارع سرا ببينا الدهو كي يخرب تربية نا ارزان تربية نز بانزين زيادة تربية لي دهي وزير صابان سروشتي قلت حتى بغداد بوما زيادة نكت يعني روني نقود شارع سر نابت بس بشتا بغداد بوما زيادة نكت ام تهاول زانا ديار اخفناوي اگر زيادة نابت او رجا بوهاري مع كردستاني هاتي دست نيشان كرن رجا البته صدي يعني 5000 برميل نفطينا شويري بجا غاز وايلو بانزين وانا تينا دري و دنا خلقي اتا ورجا زيد انا بيت او نشين في بابتي تشار سركن بابتي بانزين اتناف دول كده و چند وقت اف آريشة هر ياهي و آريشة كيشة اوا تو بانزين ارزان بچي تسراي دابرا وصي بو چل ترايا او چل تراجي نبو روجانا تو بچي شوفره كي تاكسي جين و جيارات سايال سروي تاكسي روجانا بدنتا او سي روجا جارك دو روجا جارك لي روجا سيد في سراي دا براوسي حتى تشل تراور بكري يعني الفيري روجانا من هنت يا بحث كري ازا جي بيزار او شوف ريت وي سراي دا براوس تشاو بيزار نابت تشاو بي طاقت نابت بجم جياناوي يال سيروي تاكسي يان كاسكي دي ترومبيلا جيشتي جي بي يا تايبز جي بي بت او اواجی کار و عملت های نخوشیت های نخوشیت های اواجی کاری به سره های چط پانزینه برم گرد چط سرای دا براستی در روژو چار روژو اب ساعتا دا کو پانزینه ارزان برم گرد وجه ما گوتنا چند شوفیران یا ور گردی اما گهداری یواب خواب کن
1: سر جسری فندق جوتیار سر جسری و زفری حتی و ساتی تاویری و ویریش دی زفر جور دوی سنيكا تشال محل خسته و اوه پانزی خانه
2: چند روز تا پانزی ور نگیرتی؟
1: اوه روکه دی بتا چار وانی اچه یا کری خصوصی چار روش و تاکسی جه ها دو روش جاره که چل اترادن فول جنا کر
2: اف سیستم بدلی ویا؟
1: خود اوه بدلی کسی دینا ما اوه نه اوه ده حالت دا برا تشتید وی والتی دا زحف سو تمنیه تشتید وی والتی دا زحف سو تمنیه آره والا و اتی بین سر آتشلیتت
2: بو هم سرید
1: بله
2: بو هم سرید گریم مادام تشتی زحف یعنی بیجین وی ولاتی بیجین ستمانی و بو هم تقریبا چهار ساعت پنج ساعت سرید دادم
1: خود چهار ساعت پنج ساعت ما بعد دو جورا قرار داد گویی دی چه به تو خراب تلی هات پس صدابی بی هزار و پنج صد و پنجی
2: دو روز بو یعنی بی چلو هشت دم جمیر بو بو تاکسی باشه
1: خود چه باشی تدالی نه باش چه حلی نه امی روز اکی دوینه نسرای دا روز اکی امی چن بو مال و عیالت خواه شور کن
3: خود امام ده آشا پانزینه ما چی ده حل جد ما چل کردستان حل جد اما هر یک حد چید بید بسید خوتنو چه مزن نیناو چه حکم نیناو چه دیب چون نیناو گوتا ما ده هر پیکم او تکسی ها ده وکو ایک حساب کن هر سه روزا دو روزا جارک ما نه من دوشم بیا ویدیتو پیر پیشم بیه سه ساعت و 20 دقیقه از سرای دا بوی جهاز دا گوتم سرای تنها خونیتن ابرا دوشنبه سه شنبه چهار شنبه ابرو که چه روزه ابرو پیشنبه ابرو چهار روزه گوتم هر صبح ای با خود بیجه از نوای مشغوله دیوام چی بکن ماما با
2: بو وکو پیکم یعنی او سارین بار حلگیر دو روز بسه یعنی
3: نه ولاد نسبت نبخو یا من روزه سی لیتر ام صرف تین ام سی لیتر روزه ام صرف تین از شلو دیتی من ویلی سیلت دیتی رو چکن ماما اکه هشت شش رو جاره که دومن دی چه استفاده
0: نصر بابا تاکی دی ابتنی دروش جدمی لی خوشبون آگومرکی یا ترمبیلن مایلت هایبرید لی هری ما کردستانه یامای و او دا خوازیا بازرگانو کمپانیان ترمبلا عرصه وزیر نفخه کری هشتا برسوان نهاتیه دان سبارت اوی دخوازی. وزارت درعی هر ما کردستان وزارت نفخه پیگوه. سالانه رین ما یونی بحارده کرنو گمر کرنا هر جوره که ترمبلا درتیخ. ده بریاره کنه چافره کری دا لحیوا تموزا و ساله. وزارت درعی بریار دا بدری خسنا ترمبلا جوره هایبرید. بو لی خوشبونا گمرکی آنکو اف جوره ترمبیلان لدمه گشت نخوا بو درازین که سنوری این هری ما کردستانه ده گمرکاوان اتا ورگرد و رجع جمركي جي صدي بازده بونمونه اگر باي ترمبيلك 10000 دولار يعني دفترك دولاري بت 1500 دولار جمرك السرت كفت سروي ترمبيلي و اف چند جي جاتا سر باي گشتي ترمبيلي هرسان كارگري كمانسن يالسر بازاري جي دروس كريج بركو زرره البشتي دا خوازي بازرگان و هرسان خدانن كومپانين هاوردك نا ترمبيلا بودريشكر نا دمي جبر نسقام گریا دوریو درنگش ناترم بلین وان وان دا خواست کربو کلی خوشبونا گمرکی حتی ایکی تشرین ادوان بیت دریش کرن لی برواش یوی بریار حتی دان ابتن ده روشان جبیستی آب حتی ایکی ایلو لی دمی لی خوشبونا بیت دریش کرن وی چنده جی ابتن دو روش جدمی لی خوشبونا وی جوری ترم بلان یام بای کو سالانه هزاران ترم بلین هایبریت بو هری ما کردستانه تینه اینان یا تینه هاور دکرم بازرگانو خودان این کمپانی ترمبیل آجی او چن هاور اخوه با وزیر مافخوه رای بر احمد آوانا بریه دا که پیگ و دگل وزارت سادزارایی دمه لخوشمونه دریج بکن لی وزیر مافخوه هل تاونو که برسوا دا خواز آوان نداه ترمبیل آهای بریت لوان سال این دومایی ج لای کمپانی درسکن ترمبیل آنوه یا آتیا درست کردن، اف ترمبله به پانزینه کارز کرد، لی پاتریه که مزن یا هی که فشار یا انزخته السر محرکه مکینه کم دیکت، هاریکار یا ترمبله دیکت دا که به سوتمنیه که کمتر و هیزه کپتر کار بکت. طیبت بو آوید که آریشا پانزینه هی و هندک چاره سر بوان افترم بله تنی لی نکه آریشا باش چی بیفته گمرکی ها کدی سر شرخه کدی به فشار لوان ها تکر و لایکیده لایکیده ده حکومت عراق رجد سر و کشان هیزن هف پیمانان کوسیه ایلونه و ایزرا امریکا شی دیگل و کشان هیزن هف پیمانان ده دو ماهی که به هاریکاریان پیش مرگه اینت وکی بی بی سی بلاف کری که دیگل دو ماهی کاتنا ارکه هف پیمانان او هاری کاریم بو پیشمرگی تینه دابین کرن اوش دینا را آستانزن پنتاگون جی دی کمبونین خواهین وی دو ماهی دا یا گوتیه بر پرسین امنیین هری ما کردستانه که هیویا لکتی گشنه نینن دیگل حکومت ساکار براکری هری ما کردستانه و لبران بر ویشنده جی حکومت ساکار براکر یا هری ما کردستانه دل گرانه ترس یا جوالهی امنی و هرشن بردام ین درونان هه.
4: حکومت عراق رجد لسر جیبه جی کرنا رکت نامه و کشان هیزن هف پیمانان لروجا سیه ایلولا بهی. هرما کردستان جید الگرانو ترسا بردامی هرشن درونی و موشکان هه. لگوریوی رکتنا کل سال 2024 دنیو بر امریکا و عراقی ها تا امزا کرن هیوکادی داوی بهبونا سربازی هف پیمانان لعراق دهیتو خوناغا هف آهنگی دوالی دست بده کد. هرما کردستان دلگران جوکشان هیزن هف پیمانان لگرویوی که کسیستم براوانی هف پیمانان درابوری دا رول هبویه ده برسفدانا ایرشن درونی و موشکی. ریبر احمد وزیر نافخوی هرما کردستان را گهاند بردامی هرشان بسر هرما کردستان بشکه جگوتو بیجان دگل عراق و هف پیمانان دخواجی کر سیستم براوانی بوان بهت دابین کرن.
5: من آگادارم سردان و گفتگو را گورینوا چلیره چل امریکا اش لنوان شاندکان وزارت پیشمرگه لگل برپرسانی پنتاگون و برپرسانی امریکا انجام دراوا و تا استا بریاری کتایی ندراوا بلام هیوادارین که هم هاوکاریکانی امریکا هم هاوکاری سربازی هم هی دارایی بردوام بتن چونکه ایمه لحرمی کردستان پیوستی من پیه و تصور دکم لعراق جاتر پیوستی بام هاروکاری ها
4: جی سالا 2014 و ولات نهف پیمان نفدالتی و به طیبت امریکا، بریتانیا و المانیا جالی سربازی، لوجستی و دارایی مشق و راه نانان آلیکاری هیزن پیشمرگه کرینه رول مازن دیتینه دی پروسه چاکسازی وزارت پیشمرگه دا لی پشتی روژا سی ایلوله آلیکاریین دارایی این هف پیمانان دهیتا راوستاندن و پشتوانی انوان جه شواز مشق کرنه برده هم دبن
6: او جوال پشتیوانیانه امینن بلام به شوازی که تر پیشتر شوازی کومک و هاوکاری و پشتیوانیکان و همانگیکان به هوی بونی هاو پیمانتی که نیو دولتی باشه دیجیده اش بود

بتوبي نصر بابت سليمان يودهو كيو ورزشي أبرو ده تشوفه جرا تشاري لخلاص سيرجن عراقي أنا يا دور ميفانا أنا يا نوروز السليماني بريار أبرو دمجمير شش و تشلو بنش دقيقة إيفاري اتناف يعني جها نوروز يا نبدولة تدل سليماني كريم باجارة حلمة قرباني ميفان زاريا الهوين شا بكن يندهو كي اتناف سليماني دا انجامن هر دو تيمن كردستاني ات افصالة دا نبدلي بشتافانا این هر دو تیم آن هلبت. هر جبر هندجی هر دو تیم ات خوازن ات ویاری دا سرکه افتن مازن تو مارک. پشت وان این خوژی آجد بکن دل وانا خوژ بکن. دیجی تیما نوروز. تو بی گل پشکشی تیما دو که کرینه. البته دست هندرن نوروز. ات برام بر جدا سبرت یاریه يحيى قول محمدي راغاند يعني باش اس دسبيك سباسي ما ظن يا خلكي مير خاص سليمانيو دستا كارغريا نوروزك بو في بيشواز يا جرم كل ما هات يكر ودبج جيب انا هي خدي ام دي في قنجيا وان دنافا دي بو ان زفري نافا يعني محمد يا قوتي جي كو تي ما وانا برهفين تمام ينكرين شابي وان يل سير سي خالن ياري لا دي جي تیما نوروز جی اوا جی بر هف کاریان باشین کری بو ویاری گلکیا باشیا خو حاضر کری او جی خوازن دش دی دش کستن سر ایک سر کفنی ات اف سالا دا تومار بکن بو او ویاری راستی جی یعنی ات ناف او دیمن و ویدیو گوتنن وانیتینا بلا فکرن سقایی که باشی برادراتی یهاتی چیکرن ناف برا هر دو تیما نا تیما دو که امضاهم مباحث کرد که ابستران جسران کفنیان سلیمانیه دیمنی ناف سلیمانیه دمی گهشتی ات ناف پیج خدا دل خوشی خانی شده وگی دل خوشی اگر بالاف کرد براتیا خانی شده ات برام بر جدا نوروز جی پیوا دربی براکان سرانی بیم مبست او دربیا برا آواجی او و نه بالاف کرد و سان ویسا بیو دیسا جیگوت مالا هوا هنه میوان حشه کرنا خب بو دوکیان نشاطا پیشتر جیدا دوک جیو سابیه دمید بری دا دمید یاریگه ها نوروس یا آماده نبی نوروس چی ما نوروس یارین خواه لیاریگه ها دوک ساست کرن انجام دزن یعنی دوکیا هم پشتوانی لیت کر هم جی یاری گهش بو آنها ترخان کرد. جبر وید اف جارش دا سقایی که گله که برایتی یه جوان یه صایبت نشادانه. یا چی که دینجی بلیت این یاریه با پشتوانو خلک دوی که یا به برام برکری. یعنی هر دوی که اک وید بشته پیش یاریه او به برام بر. به پاره اتشت الویره نفی یاری گه دا برهف بد او پشتوانی جا تیما خوب کت یا دوی که کو سلیمانی ات برهم چه به همیه سریاری از الفیر جدایی نکم سرکفته به هر دکات خوازم که ویدارم کی شیان نوازتره او سرکت نم وصل دست به بینت او یاری ما اتناف هری ما کرسانی دا وقتی تنها کردن همی تیم ما هجای سرکفت نیم تیم ما نه ناف هری ما کردستانی دا ناف عراقی

0: بر من بين خوش بي الزا خوش يعني كر ام دي تشافريا دوكن كو دوكي دوكن اوروز دي تشابت لي طيا زا خوش بيش ما هوا كو يا زا خوش مخابن باش تيكو دوي بشاف يانا زاخو لقرر شاري يا خلاصين العراقي شار جولين ببرامبر للبرامبر يانا زورا توشيش كاستيبو كار فدارو نرازي بين المظلم جيف دهبي راستيجي دستي مهمي على سر دلي ما بيدم تشافي مالوي كان دي بيكو زاخو جولين باش بكت ينزي دب كت سر كيف نكا مظلم تسبب بين ليام دل جرانكر جا جمهوري خوي دل جرانكر جمهوري زاخو زان بشتافان انزاخو بناف دنجل الدنيا ينبس الهري مع كردستان و عراق و كنداف هر چنده يانايا زاخو هش ماريكا ياريزاني بناف و دنجل بقواستين ناف ريزين تيما خوا علي جاسم ايك شوايا عقام هاشم ايك ديه شيرزود افا همي شيركو كريمة امجاد عطواني هاي افا همي يتين هاي يعني نيفا هال بجارده عراقي الناف تيما زاخو دا اف ياريزانين كو البرامبر فرنسا و نرويج ياري كري برامبر هالاند و امبابي ياري كري برامبر ياريزاني بنافو دين ياري كري نكايت ناف تيما زاخو دا برامبر زهوراش كسا هنا يعني اتبت و شكستا كا مازن اتقال زهورا اتقال مينا يعني اشتفان انزاخو اگر شاو عاجز بن نحق نكن جبر نك تني بشتوانا او بشتوانا انزا خود كم براستي هم وقتا كي جيه سباسيين ام زان چوانا جبلي بشتوانا كارگيريا تيما زاخو بخوشي غلق يا كري بو ياري زانين خواه بو ياري زانين تيما خواه بو اي چندي انجامين باشا بن دلي اوي جمهوري زاخو اوي هنده دل گرم دلي واخوش كن لب مخابن انجامين وان وصانا بي يعني ناف یاریا دا وقت تی نکن روزه که یک یاریت که طریق و تی تدری خست تی تدری خست گلچی زاخو ده توب یت بوانا هات ناف دن کو سرکفت نه سرکفت نه دز و بیند هشت شوانه ایت کری نگو یعنی انجام دل نخوش مدیتن ویدارم ویدارم وصانا مینن دمی دادی دا جبر جاب زاخویا یل انجامن گلک ماستر دجا نوچه گاله ما عمران یوسف یچو دف یاریگاه ناف دولتی یا زاخو دزان یاریان زتر شوی ورگیرم عمران دم باش دل زاخو دگل مدائی تدیف چون یاکری دل گل یاریزان زاخو آخفتی دی چه تیتا گوتن دی چه ایتا کرن
1: کاجین سلاف لطفاً کاجین بله پشتی کو ادی شویدی یانه از آخوتوشی شکستن که مزوم بود که انجام چهار گولیم به برانبر ادی هم جمعوار یانه از آخو هم جی دسته کارگیری یانه از آخو اداره از آخو بگشتی یانه از آخو بگشتی بریار دایا کو ادی دیف چون بیتا کرن و هم جاره کادی ادی تماشای در انجام بکن کابوچ او زاخو ون انجام پیش کشت کرد زاخو دچار گر راندابتنی گر را که سرکفتن اینایه گر را که وک هفی اینایه و دو گرانجی توشی شکستنی بویه و دمکی در زاخو به یانه ملیاری تتناف کرن زاخو پاره یک مزن خرج کرد یا زاخو یاریزان این گلک بهز و باش و پیشنگ اینایه نوا یانه خدا حتانو که زاخو نشایه لگوری او پاره بوان هاتیه خرج کن و همجی او یاریزن این کدنا با یانه زاخو دا تپاپیت که نشایه انجام اکی بدز و بینن کو بشن یعنی دل جماوری خوش کن یعنی زاخو کو حل بجارتی عراقی ها حتانو که یعنی دست کفته که بدل جماوری خواه بدز و نه اینایه جماور زاخو همی یعنی نوکه دا چاوره نکو زاخو در انجام باشتر بکد یعنی کاش این سروی پرسه زانیاری گهش ندسته من که هر شویدی داخواز دست کار و کشان ج راه نره یانا زاخو یه فرانسی هاتیه کرن که افراه نره دستاش کار کشیلی حتانو که راه نر سر بوند آخوا یکو

0: دي دستاش غريبه استخوا برناداتن هم دقل وهي كي جي دا يعني هندك زانياريت نبرش راس كي نجو نفرمين اللي جاش ندسمكو نزيك ياك هياكو جارك دي يانا زاخو غريبه ستقل راهينري بري طلال بلوشي انجام بداتن يعني طلال بلوشي نو كدا الهوليري يعني قمان هيا نيكو افرو كدا بهت الزاخوش بركو افرو كاجي يعني زانياري
1: دستا كارغيري يا
0: ورزشي
1: طلال بلوشي لهوليرة شو كيف زانياري
0: كاجين زانياري هو ساقهش ندست من يعني كو شويدي پشتي زاخوتوشي اوش کس نبوي هر شويدي دا يعني پيواندية كاتية كرن كو طلال بلوشي هاتية هوليره و ديار نينه كا آيا هاتية هوليره ده پيواندية به یان آزاخو وکت یان که آیا صدم هاتون آوی چیه که راست هاتیه یان لی حتانو که به نه هاتی نپش راست کنه لی او زانیاریت گشنه دسته من نه زانیاریت فرمی و صد صدن لی اف زانیاریه اف شوه اکی گشنه دسته ما وکو کنال هشت که یعنی نزیک یک هیا که جاره که دی اف راهی نره بهتا نوه یانه آزاخو داشت برکو یانه آزاخو وگاوه دا یعنی پیدوی راهی نره که باشش برکو زاخو خودان تیمکا پهیزه یعنی چندین یاریزان هلبجارتی عراقی اتنابا یانه آزاخو دانه اشوانا یعنی او یاریزان کودنابا هلبجارتی عراقی بشدیاری مندیال بوین اشوانا علی جاسم آکام هاشم مصطفی سعدون شیرکو کریم امجد عطوان شیرزی دیمتروف یعنی او همی او یاریزان نین کو بشداری اد مندیال جهانی دا کری و هم اتنابا هلبجارتی عراقی دا یعنی او همی یاریزان خودان شیان لیهتون که در انجام اون یعنی چه بیجی سر کفتنین باش بویا نازاخو دز و نهاتی ندل جماری پی خوش نبویا لو ماجی یعنی او روکه دی کنبون هیت اکرن او کنبون از سطل صده یعنی زانیاری گهش نمن نبا دسته ها کارگرو هم یانه زاخوب تمامی دادی افرکا کنبونه که انجام دن بوهنده ایدی بریار اک بیتدان که آیا دیگری بست دار راهینری وکی خو مینید یان دهت حلوه شاندن یانه و چاره سری بهت اکرم بو اوان انجام این که توشی یانه زاخود بن
1: باشه دست خوش سپاس بونو چگانه ما عمران یوسف کل زاخود گلمه دار مثلا نشکه دیه ناف ترکیه جمی الماس هنرمند کومیدی اپ ناو دنگ ترکیه یه توشی جلتایا دلی بی. وزیر تندرستی ترکیه اجد بیجت الجیر شاو دیریا هیر یا نوشداری دایه. شبا شنبیه جمی الماس ات ناو مالا خودا. الپارزگاه چانکالایی یا ترکیه یه توشی جلتا دلی بی. و بلس یه نارتینا نخوش خانه. د ناف پشکنین آدا یا درکتی که آریشل ایک جدمار دلیوی دا هی و پلس کار شبکه و بالونه یه بو کری. کمال ممیشولو او وزیر تندرستی سخلمی ها ترکیه اید بجد جمیل ماس لیک جه چابدری چرده و چاره سریا نوشداری بوده تا ورگرد. او پزیشکی که سرپرشتی ها چاره سریه دیکت بجد نکه بگشتی. روشا یلماس یا جگره او مجیلی چاره سریا اوید داماره نه که یا بویا اگر جلتا دلی بو جمی یلماس. جمی یلماس ایک جبناو بانکترین هنرمدن کومیدی یت ترکیه و هرسان سیناریستو درهنه رکی بناو بانکش. لبغداد هفدمین پیشانگه چاندنه برای وچو کمپانی نافخه یعن هرمی ناف دولتی وکی ترکیه، سعودیه، لبنان، چین پشکداری دیده کرد. آرمانجا سرکی یا کمپانی پشکدار جی پشتوانی کرده چاندن عراقه که یه ریبری چندین آستانگی هم بایی جوان جی گوهرتن آسقه.
2: بیزبون آسایش خوراکی هر ولاتکی لجیهان گریده بپیش و چون کرده وی چاندنه. ویره پیشنگه بغداد چاندنیه که سالانه ده تساس کرنو تید آلین پشکدار بر همین خوین چاندن نمایش دکنو از مون نفبر آوان ده تا لحف گوهارتن. اف سال خلا هفده یا پیشنگه بره و چو و کمپانی نافخو هرمیو ناف دلتی وکی ترکیه، سعودیه، لبنان، چین پشکداری تیدا دکن.
3: المنتجات المعروفه
4: دربار

0: و برهمن لپیشانگی هاتنا نشاندان من بخو برهمن گلک باش ین ولات عربی و بیانی دیتن. ما برهمن یمن، امارات، ترکیه، چین و ایران دیتن. افجی بوی رامان تیکو عراق درگه خوب و بازرگانی چاندنی دیگل همو دولتان دا وکریه.
1: تجارة زراعية في مختلف الدول.
2: کمپانیا کالبنانی دی پیشانگه دا بجدارو دخوازه پشتوانیا کرت چاندن عراق بکن. کوروبرو چندین آستانگیان بویا جوانجی گوهرتن سقای.
3: گرنگیا بشتبرگونا ما دوی پیشانگه دا بای چند دیوت گره کو باریا ما بوی اکی اکو پشتوانی کرنا جوتیاران بشک جی ارکیمه هفبشت دیگل سازیان حکومتی. ام دخوازن ازمون هن خوین هفته و پنج سالان دوار چاندن دا جبو جوتیاران ایراقی و گویزن. هر وقت چرا سر کردن آریشه این سرکی کش بر گوهرت نرفشا سقایه چه بونه؟
2: دروش می اف سالای پشنگاه بغده بناوی چاندنا بردهان بو که تیشکا پشگدار بویان لسر نمایش کردن فیقی و زرزاواتا فریش و خورمای بو. در پشنگاه دا تراکتور مدرن و سیستم پشکفتی آفدیری و درمان جور بجور و آمرن چاندن هاتن نیشاندان.
4: یشتا دمجمیر عبدینام دو ماهی کات سل دمجمیر دوازده بشار دباق دیگل هوا داشتن.

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: زکانی هاوپیمانان لا سی ایلولی دهاتو. هرمی کردستانیش نیگرانو ترسی لبردامی هرشا درونی و موشک یکان هیا. بگوری او رکوتنی لا سالی 2024 لنیوان امریکا و عراق و جوکرا مان یکی دیکه کتای بابونی سربازی هاوپیمانان لا عراق دیتو خوناغی همه هنگی دو قولی دست بدکت. هرمی کردستان نگران لکشانوی هاوپیمانان. با پی سیستمی برگری هاوپیمانان لرابردو دا رولی هبوا لبرپرجدانوی هرشا درونی و موشک یکن. ریب رحمت وزیری نوخوی هرمی کردستان رای گیند بردوامی هرشکن با سر هرمی کردستان بشکل لگفتو گوکن لگل عراق و هاوپیمانان. داوایان کردوا سیستمی برگریان با دابین بکرد.
1: اون دیمن آگه دارم سردان و گفتگو را گورینوه چلیره چل امریکاش لنوان شاندکانی وزارتی پیشمرگه لگل برپرسانی پنتاگون و برپرسانی امریکا انجام دراوه و تا استا بریاری کتایی ندراوه بلام هیوادارین که هم هاوکاریکانی امریکا هم هاوکاری سربازی هم هی دارایی بردوام بتن چونکه ایمه لحرمی کردستان پیوستی من پیه و تصور دکم لعراق جاتر پیوستی بام هاروکاری ها.
0: لا سالی 2014 و ولاتانی هاوپیمانی نودولتی و بتایبتی امریکا، بریتانیا، المانیا لروی سربازی و لوجستی و دارایی و مشق و راهنان هاوکاری هزکانی پیشمرگیان کردو و رولی گوریان بینی و لپروسی چکسازی وزارتی پیشمرگه. بلام لدوی سی ایلول هاوکار داره یکان را دگیرن و پشتیوان یکان لشوازی مشق کردن بردوام دبن.
2: بگومان او جور پشتیوانیان امینن بلام به شوازی که تر. پیشتر شوازی کومک و هاوکاری و پشتیوان یکان و همانگ یکان به هوی بونی هاوپیمانتی که نیو دولتی باش آل دیجیده اش بو. ام هاوپیمانیتیه برای کوتر نیوان عراق و نیوان امریکا و لاتان هاوپیمان لنا وراس خواری عراق لمانی نوی سال 2025 کتاییات لحرمی کردستان لکتایی مانی نو 2026 کتایی دید حرمی کردستان اتوانی لگل حکومت عراق برای کوتن که دعوه بکره ام همه هنگیه که هیا لولاتانیان او رکوتنانی اولاتانه که با دو قولی لگل عراق هایانا و که اوکاری عراق دکن بشکی با حرمی کردستان بید.
0: صباح نعمان گوته بیجی فرمانده گشتی هزه چکدارکان رای گیندوا سروگ وزیران فرمانی کردوا با پیکهنانی لیجنیکی تایبت مند با دیاری کردنی شوازی پیوندیکان لگل هاوپیمانان لدوای کشانویان. با گوته صباح نعمان او پیگه سربازیانی للین هاوپیمانان و لحرمی کردستان چول دکرن رادستی هزی پشمرگه دکرن.
3: قاسم معرجی روشکاری امنی سرگ وزیران عراق دلید چکی پیشمرگه دستوریه چک لا همو اوانه ورده جیریتا و کل دروی دستور عراجی لا دیمانه اکی داماشوی با کرد و گفتگو لگه گروپ چک دارکان بر دوامه دوای کشان و یزکانی امریکاش در فتکل بارتر دبید با انجام دانی گفتگوی جدی لاغل گروپکانو که کرنوی چک لدستی دولت ده گوتیشی گروپکان لیستا دا پابندن با انجام ندانی هیچ کرده ویگ لدجی ولاتانی دراوسی. روشکاری امنی سرگ وزیران عراق لباره هزی پیشمرگه دوپاتی کرده و چکی پیشمرگه دستوریه. چک لهمو اوانه ورده جیریتا و کل دروی دستور نک پیشمرگه. با گوته عراجی بونی زکانی پارتی کرکارانی کردستان لسر خاکی عراق ناشرعیه. لگل لعنی ترکی کرده کن با چار سرکرنی او کشه اشکراشی کرده با کتاییتنی دو سی پکه که او دو خش کتایی دید که هکر بو بونی زکانی ترکیه لخاکی راغ ده قاسم عراجی لعدیمانه که ده که لگل کنال جزیران جامی ده آماشی با کرده به من دیکن یعن لگل امریکا و ایران باشه اولیش دادن ببنه پردی گشتن بر رکوتن که ما فی همون او چکه گرانتی دکت و توشتی کشانوی زکانی او پیمانان لا سی ایلول و تای پچران لگل امریکا نایتو بر دوام دبد لا آلوگور ریزان یاری امنیکان. قاسم عراجی روشکاری سروک وزیران عراق هماشی باو کردو که هولکانی لگل ترکیه بر دوام بوی که لدوی وی پروسی آشتی لترکیه سر دگریتو پا پککا با تواوتی چککانی دادنه ترکیه اش دبید لا خاکی عراق و ریمی کردستان بکشتو جاری که تریش جختی لو کردو تو که او چکی لا دست هزکانی پیشمرگی کردستان ده چکی که دستوریو با دستور لا عراق دا چسبین راو به هیچ شوه یک ام پرسا نا چه تا چوارچیوه را دست کردنی چکی گروپا چکدارکانو چکا او گروپا چکدارانا لدروی یاسا کار پیکرکانو لدروی دستور دروس بون بلام هزی پیشمرگی کردستان با دستور و با یاسا دروس بو یکی که لا کارکان و عاملکان با پارستنی خاکی عراق و حریمی کردستان باوی چند روشه که لا دوی بلابو نوی حوالی را دست کردنی چکی گروپا چکدارکان با حکومت عراق لا هند دیک شنو باز لو دکرا که دبی دیزکانی پیشمرگش لو چارچوه دا چککانی را دست با حکومت عراق بلام قاسم عراجی راوشکاری امنی سرگ وزیران عراق لدیمان تایبتکی دالگل کنالی جزیره قطری همو او قسانی با دروخستو اماجی بوده که پیشمرگا ازکی تواو دستوری ویاسایی و چکی که پیتی با پارستنی عراق و ریمی کردستان بلام با پیچوانو گروپ چکدارکان گروپی لا یاسا درچونو زور کاد بونه تا مترسی با سرسروری عراقش با یکو کرنوی چک تنها گروپ چکدارکان دگریتو پیوز با کشانوی زکانی امریکا لا خاکی عراق قاسم عراجی راوشکاری امنی سرگوزیران عراق آماجی با وکر که وعده کوتایی سی ایلولو زکانی امریکا لو وعده و بدواو لا خاکی عراق دا نامینو قناغی آلوگوری شوینی امنی زکانی امریکا با زکانی عراق جبجه دکره.

لا قلب دامبونی قیرانی دارایی امسال سلیمانی هشت پروژه دروس کردنی پرد و یک تر برو شقامی نوی دست پیکراو با توابونی شان کار آسانی بو هاتو چوی ها و نشتیمانیان و شوفیران دکنو لودو قربالغی و خنکانی سر شقامکان کتایی پیده لسر شقامی بازنی ملیک محمود دو پرد و دو یک تر بری نوی دست بجه بجه کردنیان کراو آنش پردی شهید شوکت حاجی مشیرو یکتر بری گویژن یکی کاندکه تا بردم تلاری هنر لا شاری سلیمانی اوی دی کاندکه تا او شنی که دلخوازی خلکو سال های سال دا دکره یکتر برو اندر پاسی تیدا دروس کری کل نیوان گوندی المانی بو اوتیل تایتانیک که قربالغی و لودی کی بشماری لسرا همو کاتکانی روش ایواران شوان بانیان پردی شهید شوکت حاجی مشیر و گاماژن پیاده کوي تر سر شقاوی بازنی ملک محمود لنیوان ګرکی سسنار و ګرکی بختیاری په دیاری کراوی که خلق با پردی ابو سنا باشتر دی ناسید پروژه که نزی که لوی که لسطا سی کارکانی جه بجه کری تاو بونی جولی هاتو چو با تواوتی لناوچکا سربسته که زورترین سود بو بکاری نارنی شقاوی بازنی ملک محمود روز دکه ګرکی بختیاری و ناوچه گشتیاری استشناریش به یکو دبسته تو چون است که لخوار بانزیخانی بینایی و دیتا خوارو پیش جیب گیتا بردم پردی ابو سنا دبینه نیتر نکی تیده ام نیتر نیه زور قربالغی درست کردو با توابون این پروژه با فراوان کرنی پردکا با یکتر بسنوی استشنار و بختیاری ام نیتر نه داده خریه بو لبری آراسته که تر دروز دکری هر بشانی و تیل ابو سنا ده که دتوانی به یتر نکشی تو او بری شقامکا کاتک د چی ته خوار تریش بو بردم مزګوتی احمد حاجی علی برانبر تلاری اونر لیا شقر بالغی کی زوره کاتک به اراستیک دروات برو پاکستی او اراستیک دروات برو شقامی بازنی ملک محمود برو دوریانکه اوش نامینه بو لبری او اراستی پانتر کراوا شونی جابونی اوتومبیل کان با اراستیک دا درو او قربالغی ایاج نامینه او یترنکی خوار تلاری هنریش اوش لودی کمتر لسه درسته به بوله بری زورینی اتومبیل کم پیستیان بونی بسن لای تلاری هونه رو پیچ کنو اگه بیانه بسن با بختیاری هل لسر ام اوفر پاسوانه دتوانن ام کار انجام دنو به ببیوی که هیچ وستانه دروز به هر بسه پردکه دا بسنو او بر با گرکی بختیاری

یعنی کتر یان یکتر بری گویجه ام یکتر برا چن روزه که دست به دروس کردنی کرا ما ویچ یو بجا کردنی دو سال بو دو سال لبری شتی کی نواز و جواز لو شوینه دا دروس تکری او شوینه کش لو دو قربالغی کی زور زوری لسر با تواو بونی شش جولی هاتو چو سر بستکا آسانکاری بو هاتو چوی همو کسانه اکات که بشی سر و شقامی بازنی ملیک محمود لگل شقامی توی ملیک بکارین چون سری کن لا کاتی که لپر دی دباشان و تیدا پر دا چی تا لای نزی گوندی آلمانی اسا او ریزه خلق دزانه می بوتا بالخانی بازرگانی همی بوتا نخوشخانه و کلینیک و اعاده پزیشکو هم بابتا انا لو دیو قربالغی که زوری لسره او تیر نی بردم گوندی آلمانی زور کاد روداوی هاتو چوشی تیدا دروسته بی او نامینه باشا اچی تا سر اوتر لبردم هتل تایتانیک دا یوتیر نگه دوشمنکش متینه که لبرید شقا مگه لگوی جو سرکه لیرو خلق رای و یوتیر نکاتو لولا لبردم شقا یوتیر نکی تری خلق لا لگوی جو ستیو دی دیو لیو پیچ کاتو یعنی سلی شوانه کی تواوته اوش دا آخر لبری ام اوفر پاسی که دروز دکره با شوی کیوا دروز دکره که بتواند هر دو ام یوتیر ندابخه و ایتر جوله سر بست بی که تی که باش هستی سلیمانیه لباشی سر و در رویسه چون باشی خواره و چهار سر کرده و با دروس کرنی اوی چوار چرا و هندیک پروژه و اوور پاس ایتر لین نزیگ مغارزه کن باشی سر وی شستی جیتر که تی تیو چهار سر کرده هر که تی که تیو بگر ریتو ایتر یوتیر نی بردم تایتانیگ نامینه بسرم اوور پاس آگر ریتو اتیو بس بگر ریتو بو گوندی المانی یا بگر ریتو بو نزیگ دباشان وم ناوچه هر بسنم اوور پاسا دا گره تو حتی هر دو کی داخلی لبری اوه شتی کی زور نوازه و جوان درست دکری لروجانی آینده دا نخشکی تن بوده اینمو نیشان دانده دم که همش بطاعتی دا قربالغی هم شقامی توی ملیکا لودی کی زور درست دا بلکاتی حت نسر و دا هم شقامی گویجا هم بردم تایتانیک هم بردم گودی المانی ایتر شلا تا کمتر لدو سال ایترم کشه چار سر ب درست کرنی شقامی شار باجر هم شقامه روزانه هاتو چوی که زوری لسره بتایبت لروجانی هینی و روزانی پشوکن جماره که زوری هاون اجتماعیان بکارین با چی بایی که بسنه سیتک بسنه و دیو با شار باجر با توابونی هم شقامی شار باجرش آسانکاری توابو هاتو چوی همو کسانه اکد که دانویت بسنه شار باجر شقامی که تر درست کردین شقامی نوی سرچنار قل رئیسیه که با شقامی بابان ناسراو ام رگه رگه کی دو سایده لسی قناق پیگ دی و بریاره ام سال دو قناقی تواب کری و تا ام سال نزیگ بلا سطح هفته تواب کری با توابونی دیان هزار هاو نشتیمانی نشتجیبی پروژکانی گرککانی سنولی سسنار و قل رئیسی و او ناوچه گرکی را پرین و نمانه هموی سودی لیه بین و او رگه که استا هیا او جلو دو قربالغی کی زوری لسر و دو جمنه کم تینکه با تایبد لکاتی دامی دست پیکی دامی فرما برن کاتی دا طابونی دامی فرما برن یعنی لبانیانو لنیوران و پاش نیوران او ایواران هر باز نکر امش حل کری با خلکی راپرین و قل رئیسی و سسنار امش ام سال سطح هفته کارکانی تواو دکری تو امش چاره سر کرین جا دو سایدی شا یعنی آراسته ام بر و آراسته بر با اسراحه دیکی سی چوار لاین اوتومبیلی پیدا دارو درست کردنی لاینی که نیه با شقامی سلیمانی بازگه عربت اما جایی که کلکی شکن اگه سیر کن لای گرکی زیرینو که لای پردی ولو با اگه بتیب چی برو آراستی عربت شقامه که تر تال با پین سال ده سال پیش جلسه کافی بود بلا مثل نه لودی که زوری لسر پیسه شقامه که فراوان تر بکره شقامی که نیه و لاینی که نیه لسرم شقامه درست کرد ام سال شهروانی دستی کرد رو به درست کردنی ام لاینه با هر دو سایده که و حتی لم بریش و لو بریش که لسلیمانی و چی با عربت لعربت و کدی با سلیمانی با توابونی امی شقامه که با تواتی فراوانه به و اسانکاری که توابو و کسانه که کلنیوان سلیمانی و حلبجا یا خو سلیمانی و داری گرمیان یا لسلیمانی و بوتانجر و همو کسانه که روشانم رگه بکارینن اسانکاری توابون بکر با ما شو ناوستم شتی که تریشتم پیل دروس کرنی سی شقامی نوی لسلیمانی و بوسر شقامی صد متری که استل قناقی جا بجا کردنیان شقامی صد متری دروس کرده سی و دو کیلومتر باشه چند کیلومتری کی کمی ما و چند وردکاری کی کمی ما و شقامه که با تاعتیه کرده توام سی و دو کیلومتر بلام ام شقامه پیسی به وی که ببستره تو به نو شهره هر تنها نیو بازنه اگ نبه به چوار دوری سلیمانی ده ام نیو بازنه پیستی به چند لاین یکه بوی به شستی سلیمانی و به

بینرانی کانالش سلاوتان لبز مرنا صالح مکاتی هوالا آبوریا کانا لگالم بمنو چونکه هوالی زور گرینگه که پیوست به همومانو لا سبینی و ورگرتنی موچه بشوی کاش راده وستید بلام اوی تاوکو ایست به هر هو کارک بید نیتوانی و هجماری من پربکاتو پاش پرکردنوی فورمک لا هجماری من و کارتی بانکی با اکرد و دواتر توانه موچه کانی ور بگرید و حواله کی دیکش معنی همو باخو ولکان لا هرمی کوردستان رخص نوایان بو دکرت هر زیاده رویه کرابت زیاده رویه کان لا ابرت و ارواله خوشبونی گمرکی اوتومبیلی مایلد هایبرید سبیکو تایدتو نرخکه 1500 دلار ل بازار کان برز دبتو

0: بقانونی کرده و به عشوائی نکره و جاده کنش چاگه کرده مقصد جاده که تا 5 متر با من کرده و به 8 متر 2 متر همه باشه ایتر او توزه بس ایشگانی نخوش رو بوده کارگانی و خیلی که آنه انشاءالله
1: چی هم پیوتی با طبت یعنی رکرد نوکه جا کرد نوکه
0: رکرد نوکه شخواهم با من دیارگن شهرانی نقطه من با دیارگن با حده چی ندوه ها لجاده ها
1: که
0: هم زور باشه هم استفاده شیلی که ایماله به طبعه با جاده هم اگر
2: به شوی که جوان بکریم شده خراب نیا مصلحت یا ملایکی تیابید باش با خراب اگر جاده رکبه که با دابن ریاد و خلقه هم استفاده لیم که باشه
1: باشه در گوتری ایتر اما برگ گرتن لوی که ایتر بزیاد روی بینای تر ریا خود
2: طبعا باشه الولا ایتر لما دو اگر شدش تازش بکریم در جغل نایی شهروانی ها بیاد شده که باشته درست
3: شده که زور جوانه شده که زور چاکه قانونه نه جبجه اکره کسی که لحقی خوی لانه ده شده که چاکه ام جادو بانه ام رگو بانه باشه شده که زور باشه
1: بیتا درفتی بجانه وی نال چکه
3: زور زور زور زور لصده هشتا نوت یعنی بازگاری تایا کشوگاری تایا فروشنی تایا زخیمی تایا شده که زور باشه زور زور باشه
4: او رابطونی هاون اجتماعی هم بو لسی تکانی که بخیانه لوه زور بین دل خوشن باوی که چون که الان اگر لا بخاکی منش زیاد روی کرا بید وادم بو بر جواندی گشتی و دو جارش خزمت گزاری اگر رو بوه اما پیمان خوشن امجورا اوتومبیلی استباتن باسکم سبی دوین روژیتی بو نرخه بکرن لروژی یکی ایلول و اتا یکی نو نرخه که گرانده بید $1,500 ده چه ده سر نرخکی اگر با دینارش بوتان حساب کم $2,310,000 دینار چه ده سر نرخکی چون که سبی دوائین روشی لی خوشبونی گمرکی اوتومبیلی مایلد هایبرید لا هرمی کردستان وزارت دارایی هرمی کردستان و وزارت نوخو پیکاوا سالانه رنمای نوی با هاورده کردنو گمرکی هر جور اوتومبیلک دردکن لا بریاری که چهاروان نکرویش دا لمانگی تموزی امسال وزارتی داره بریاری دا بدر کردنی اوتومبیلی جوری مایلد هایبرید لخوشبونی گمرکی واتا او جور اوتومبیلا لگل گیشتینی هم بدر واز سنوریکانی هرمی کردستان گمرک دکرینو که اوتومبیلا کانی دی که گمرکا کش لستا پانگزه با نمونه اگر نرخی اوتومبیلک $10,000 یعن دفترک دولار بید $1,500 گمرک دکرید امش د چته سر نرخی گشتي اوتومبیلکو کاریګری له سر بازار درسته کا چکه بازرګان راست او پاره ده بلم دواتر دی لګرفانی کریارکه او پاره ورګریته لپاش دا وکاری بازرګان او خوان کمپانیا کانی هاورد کردنی اوتومبیل بو درش کردنی واده کا بهوی ناسقام ګری نو چکه درنګیشنی اوتومبیلکان کا وان کردبو له خوشبونه ګمرکی کا تا کو یکی او انداوان کردبو تا کو یکی تشینی دوم درش بکریته بلم بپیچوانو بریار درا تنیا اوکات بریار یاندا دروش لا 20 ا بوتو کو یکی ایلول وادی ل خوشبونه کو درش بکنو بمش است تنیا سبی ماوا بول خوشبونی او جورا اوتومبیلانه که سالانه هزاران اوتومبیلی مایلد هایبرید هاوردی هری می کوردستان دکرید بازرگانو خان کمپانی کانی هاورد کردنی اوتومبیل هنان بو ربر احمد وزیر نا خو برد بو اول گل وزارت دارایی پیکو وادی ل خوشبونه کا درش بکنو بل وزیر نا خو تا کوستا والله می داوا کاری که نداونه تاو رنگ لاتن پرسیار به بلن بوچی بازرگانن به تنگی او ول نکاتک دا خو اوی که اخریت سرگم برگ وان دین لگرفانی ایما وری اگرن بلام کاتک نرخکی گرانه به بازاری باش نابه و که استک نرخکی هرزانه و واکا فروشیان کم بیتا و بازرگانه کانش و اوتومبیلی مالد هایبرید لم سالانی دوایی للاین کمپانیا کانی درست کرنی اوتومبیل درست کرا اوتومبیلکا با بنزین کرده که بلان پاتریکی گوره هیا فشار لسر اوتومبیلکه کم دکات و هاوکاری اوتومبیلکه دکات بو اوی با سوتمنی که کم ترو هیزه که زیادر کار بکد بو ای خلق خواستین زور لسر بو و گمرکی شی لسر نبو نرخکی باش بو با گوره گرفانی خلق بو ای خواستی زوری لسر بو بلان متروتانه حکومتی کار بارکری هرمی کرسان گمرکیش خات سر اولا سبیدوان روژتی و لیکی ایلول و گمرک بو سر اوجر اوتومبیلش زیاد دکرد.

جواب بسته که او گریه بسته میجوی تان باب کم که دونالد ترامپ ناوینا گورترین گریه بسته میجوی لنوتا و تیما گورترین گریه بسته میجوی که لنو بو کرابید انجا لسر او بابتا دسلی رودریگز سروکی کاتی ونزویلا لو تارکی دا و تی رکوتنی وزلگل امریکا بو ماوی 25 سال بردوام دبید اما جوشی اوه برمنانی نوتی خواب بو 1,500,000 برمیل لروشک دا برس بکاتوا و تی سروری ولاتکی بسر سامان سروشتی کانش دا پارز راوا رودریگز استایش رکوتنکی کرد و بر رکوتنکی میجوی نایی برد که یارمتی در دبید با بجانوی آبوری و زیاد کنی داعتی حکومت اروها گوتی یارمتی در دبید لدارشنی داعتوی ولاتکم اما جی باوش کرد او رکوتنه پر پیدانی 17 کلگی نوتی استراتیجی لخود دکرد با اما جی برمینانی زیادر ل 1,000,000 برمیل نوت لروشک ده داشتید امانجی او بر برمینانه تنیا امانجی که سرطایی و لپلانیان دایا دواتر زیادر بکرید برمکا باوش پرا با هشت کلگی نوی نوتی ده درد لولاتا که رودریگیز باسی لوش کردوار رکوتنکه ده توانید ده هاتی نزیکی 209 میلیارد دولار با حکومت ونزویلا با دست بیند اوش لحالک ده که نرخی برمیلیک نوتی خو 65 دولار بیت واتا زیادرش ده هات با ولاتا که یند هر وارونی کردوار لحر برمیلیک نوت که برهم ده رد و دفروش رد نزیکی 19 دولاری راست خو با حکومت ونزویلا ده بی اوش گشه یکی برچاو با ده هاتی حکومت ده قصکانی سروکی ونزویلا بو او بو چکرخنی که زوران رو برو بو و ترا که کلگه نوتکانی ولاته که تسلیمی با امریکا کردو با دونالد ترامپ بای او رکوتنیان کردو بلا موت سروکی ونزویلا را تکاتو اله لفروشنی امش 19 دولار اک من هر دستگویتو لقازانش منده اینجا هوای گوی بستی بون حوالا عبوریکان بو پیشکشم کردن پاشوشتانه که کرد هاو کارم بجار لگل تانه دبید من بخواتان دست برم.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکی. تازانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچاو. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.
2: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی داده گرن.
3: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
4: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه.

بردام كتيبكاني سيد الشهداء وجيكيك لديارترين جروب كاني بري مقامي اسلامي العراق باراغاندني دمرجي قرص بوچك دانان دوخي كينوي خستنا وناوندي سياسي وسربازي ولاتو ولام سرنجراكشتين خالم رانجين راو داويا كانيوي زياتري او مرجانا واتا پينج مرجان راستو خو پيونديان بهرمي كردستانوي بابينا سرنا وروكي مرجانا كان نقشي سياسي وأمني عراق وهريم تيكل بيك دكن للايكوا اوان مرجي تون دادنين بوكشانوي تواوتي ازاكاني امريكا رزقار كرني برياري سياسي وابوري عراق لا هجموني واشنطن وپسند كرني ياساي حشد شعبي والام كاتيك رولا هريمي كردستان دكن داوا كاركانيان غورترو هستيار تردبن داوا دكن هزاكاني پككا بيك جاري لخاكي عراق بشيت درو داوه دکان یزکانی ترکیاش کله باکوری عراق بگرن نو خاکی ترکیه لوش گرنگتر داوه دکان سپای عراق سنورکان و سرجم دروازه سنورکان هریمی کوردستان بگریته دست اروا درکنی یزکانی اپوزیسیون ایران لا خاکی هریمو بشواز کی عراق نبیت سکو یک بویرش کن صدر او سکان لا کوتا مرجکان شاندا کتی بکانی سیر شودا داوه دکان کار بکرید بور رزگار کرنی بریاری دارای و عبوری عراق لا هجمونی امریکیو کار بکرید بور رزگار کرنی بریاری سیاسی عراق لدستی امریکاو کتاینان بنیردی تایبتی امریکا لعراقو را گرتنی دستوردانی بالوسخانی امریکا لکارو باری نوخو گوتبیجی حکومتی عراق اشکرای کرد لا حلمتی برابیان دا ببهای ترلونیکو 359 ملیار دینار سامان و ملکیان گراندو تو اروا 26 هزار آگه دار کرنوان لسر هبونی گندالی پیگشتو روانی دستی دستپاکی کرون حیدر عبودی گوتبیجی حکومتی عراق رایگان حکومت بردام لسر روی چاکسازی دامزراوی بمبستی داخسنی کنو کل برکانی گندالیو جاختی شکر دو که دادگواری عراق گورترین گارانتیه با پشتیوانی کرنی حلمتی دجایتی کرنی گندالی و سرخسنی آمان جکانی گوتیشی علی زیدی لامیانی سردانی کرنی با دسته دستپاکی جاختی لپشتیوانی تواوتی لجبجه کرنی رکارکان کردو تو رونی کردو تو دسته دجایتی کرنی گندالی لجه سرپرشتی راست و خوری سر و گزیران ده عبودی آماجه با کردو استراتیجی نوی بغداد تنها سزادان نیه بلکو گرنگی بر رکاری خوپارزیش دادات لرگه اوتوماتیکی کردنی خزمت گزاری کنو ورچرخانی دیجیتالی وردبینی پیش وقتا با گریه بستکن که لرگه و دسوردانی مروی کم دکریتو تا رگه لگندالی و خراب بکاری نام بگیره گوته بیجی حکومتی عراق دلید هانی هاولاتیان دادین با اشکرا کرنی که ایسکانی گندالی و جختی شی کردو تو هر کسی زانیاری و بلگل سر کسی که گندالی بداد پاداشتی دارای ببری لسطا پینج لکوی او پاری لسر کسی که دگرین ریتو و وری دگرید

کان لگری هرمز بر دوام بود. سرچاو آمریکا کان اشکران کردوه که لهندک حالت دا آمریکا به مبست ولامی هندک لیر شکان ایرانی نداوت. اما وک رکاری کی استراتژی با پاراست نو پاشکوت کردنی موشکو چکو تقمنی کانی خوی بکاری نداوت.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیاران دکی. پزانیاری درست کانتن پبکی.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

دو هینی برلیستا لا یاریگای نوروز روداوی کی وها گورو گرنگی ورزشی بینرا که حتا باسی که کم کرنوی یکم یاری خولی استیرکان عراق و آهنگی کرنوی خولکا تواو نوروز و سلیمانی با همو ورزش دوستانی عراق و تناند ناو چکش ناسا امروش جاری کی تر لا خولی استیرکان عراق یعنی نوروز لا یاریگای خوی میوانداری یعنی دهوگ دکات یاریکا کاتژمێر 645 خولک با کاتی هرمی کردستان دست پیدا کرد. سه روژه شاندی یعنی دهوگ لا شار حیاتکن یعنکا با گرت ویدوی گیشتنی با شاری سلیمانی اشکرا کرد. لویدو کدا یعنی دهوگ شوین دیارکانی سلیمانی نشان داد. گرانی کی هنرمندی دیاری شارکش که برهان مجیده لسر ویدو که دن رو که دلهت بگنجی قارونی نادم خاشاکی کوچه و کولانی بدل هوگری ام شارم ناجیم ببه سلیمانی ام هلوسته دوک کردانوی هندرانی نوروزی بدوی خویده نه لا پره هندرانی نوروزو دوک بو یانکن نوسی ایو میوان نید مالو شاری خوتانه با گول پیشوازی تان لکردن بای بای نوسیون سلیمانی باوشی با حلوکانی دوها کردوتو بخیر بین با شار حیاتکه امرو دیر بی براکان بر ریوده چید اداره یعنی نوروز بر یاری دا حت نجورو با هندرانی یعنی دوها بکاد با دیاری و ببیبران بر آمده یاری کبن امرو نوروز دیوید بدر لوی که چاوی لسی خالی یاریکه بلان پیش انجام یاریکه دیوید پیامی آشتی و برایتی بو یانکی بادینان برس بکاتو نوروز دیوید بجوانترین شواز لا یاریگه دا پیشوازی لا دهوک بکه ارچند هر دو یانکه امسال انجامکان یان وک پیویس نین سه یاریان کردو و برنوان نیا امرو ام دو یعنی کردیه دانوید یکم سرکوتنی ام ورزه تومار کن نوروز ورزی رابردو استی که برزی بنامبر بیانکانی کردستان تومار کردو لقوناغی دوم ده لا هر سی یعنی هولیر و دوک و زاخوشی بردو بلام باوز لانجام بینی یاری امرو یاری نیوان دو بره یاری امرو یاری نیوان خوینه که که بناو دو دمار داده صورتو یاری امرو یاری نوروزه او نوروزی کلپو بلیسی آگرکی لازاخو و تاوکو بسرا دروات هر یعنی اگه هات پی تر ری بپی از تو توانای خوی نوروز رای مالی و بلام امرو جاواز دبه امرو نوروز لگل برای که شیری خوی دا یاری دکه کهویش یعنی دهوک

تر او سحری سلیمانیه اوی بو خلکیش اواکی هلمجو قوم اگلاو کی بخواتو ناتواند بو هرگیز امشارو خلککی لبیرکا بو دوکیش زور وفادارانه بم گرت ویدیو جوانا اتو تا آمیزی گویجو اتو تا آمیزی گلازرده گوران لقمان پیام نری کانال هشت لنیو یاریگای نوروزو یاریگا نوازکی یانکل راستو خولگل ما به گوران سلاود لبه پیام بله چی کراوا با یاریکی سرلیواری

0: يعني بي أدين دسيه عندنا وطراس يجلا شاوت مو حيوان أبين
1: جا يو بيجمال من بتعبد ياري دس بيك لير أبوم يعني لو كاتو بداخل درفدنا وبيعموه زور زور جوش خروش كتاب تدري بهندران و او کاته کمی جر عمر پشتیوانی بخش کنی جناب مقابلی چاپی کرد مگه خالک کرد لدوها کو هات بود لگریان و هات بود لکرکو کو هات بود بگو ما عین نوروز لسلمانی درچو اخ لهم کروسان و خال خوانی
0: نوروز دروش مگه زور جوانه نوروزی کردن یعنی تایبد نیه با شاری سلمانی ملکی هر چوار پارچه کردوسانه یعنی ورشی نوروز ملکی با تایبد سی پاریز گایم یه سگازی باگور زیاد بود ل کرکوک پیشتر کرکوک یعنی نبوم یعنی نوروزیم بیانی خوان زنی حالا بچه شهید نونری آوانی نونری شاری سلمانی نونری همو کردوسانی نیم و تموحی یعنی ورشی نوروز ل امسال بلیتی کی آسیا یعنی مدت دوالة هندران کم بام دویاری کش کسمانی ناو پش نکنی یعنی که خوان خود آن زن نوروز چندین قیرانی سختی تیپراندو دل نیاب من لوی ام قیرانش تی اپرند ام رو یکم سرکوتن کابتن ولی پیشکش گاب شاری سلمانی
1: قربانه. من میشم پسیاری ورکم. دوایی را بردو آسی باج نبو. امرو اگر چی امید دو ابو باج بی، بلام با واقع هر اول نوروز شاوران کری امرو آسی باج نبو.
0: تمرینی نوروز داخل او بود دور لچایی هندران. دل نیاب من لواي کابتن ولی پلانه کی توک میدانه ابو امیاریه. صد لنوی نوی سرکوی. انشالله پشتیوان بخواه. چاو مات.
1: قربانه. سر سپاس. بچاره بازار ارکان بود لایمن. هلبت استا تی مکانی دیگه آمده کاری تکنیکیه که انبوی که لکاتش میشه شش چلو پنج خلک که یاری کش پشیو راست خوب بگو اصلی تو توابی لعنت پیوند در کان عنی چند روزه که لامده کاری دن با امیاری امروی نوروز و دهگ ل یاریگای نو دولتی نوروز ل شاری سلمانی
2: باشه گران زور کات کندران دینه یاریگا کان گرفتیم تنها نوی یاریگا کنی اگر شنیم دانش نود اسکوت نی بلی تو کشی نویاری کن دیگه جار گرفتیان لگل دروی یاریگا که داره لگل دروی یاریگا که چه آمده کاری کن
1: بگو من تیم کانی هزم نیکان همیان لدروان و تیمی پولیسی هاتو چو لبین لبروی که تو ام یاریگا نزیگ با 14,000 هندر اگریه یعنی جماره که زور اوتومبیل و لکات تاوبون یارکم خلقی که زور زور که پیکو بطایبه دشنه دروان اما واقعا قربال خیلی فشاری زور ل چهار دوری یاریگا که دروز به لور رگانی که ل نزیک یاریکان جادی بکرجو بوشون آنها بلام ام تیمان لبین بوی که کارسانی باش کن بو تیپراندنی او دوخه قربال خا بگو من اوی که ل پلانو برنامه شایه یعنی او دوخه آوانه منه تو کارسانی که بوی که پارکینی اتومبیل و رگای گشتن به یاریگای نوروز همو معنا لماوکانی آینده کاری جدیدی را سر کرده تا وکو او هندرانی که به جوش و خروش رو ل یاریگای نو دولتی نوروز کن با آسانی بین نو یاریگا که و با آسانیش بتوانن تپرنو برونو جا میوانه کشم پیشتر سنجی او بوشتگ را کشا یعنی او دروشمی که هیا اگر بیران زوم خاطر سری بیاین تو لاتو دیار ولی من چهام باج نیخونم تا سعیم چهام ضعیف بود بچر بنر که تا او ایو چهام تنتیش رو کامیرا که زومی باشتر بچر
2: آن نسرا و بیک و نکوین بیک و حال آسینه و هرگز نهالی مشغله کمام کوچه
1: تا او بیک و نکوین بیک و حال آسینه و هرگز نهالی مشغله کمام بکوچه تا البته بس لو مشغله نوروزه که نوروز ایسا رابرایتی که لە شاری سلێمانی لە هەرێمی کوردستان بەو هەموو هەندەر و پشتیوانی که هەیەتی
2: دەستخۆش گۆران لوقمان پەیامنێری کەناڵ 8 لە نێو یاریگای یانەی نوروز که خۆیان وتەنی یانەی نەورۆزی کوردستان

0: وەک یەکینەیەکی ڕێکخراو یان بە شێوی تاکە کەسی دەچنە ناو وەزارەتەکەوە. هەروەها دیار نییە کام دەزگا و دامەزراوەیان بۆ دەستنیشان دەکرێت بە ژێرەی زانیارەکانی کەناڵەشت. ئەم دوو خاڵە تەوەرە سەرەکیەکانی گفتوگۆی ئێستای نێوان هەردوونن.
1: انتها محمد قوا سوريا الديمقراطية
2: بشتي راقهانتنا بداوي هاتنا أركي هيزا سوريا ديمقراط للسورياي وتبلي بناوان دناوا أرتشا سورياي دا يكينين پاراستنا جيني لسر همان ري دمشن أوجي بشتي انجامدانا چندين جيوينان بريارا دسبيكي دان كو تبلي وزارتا نافخو ببن.
3: بریار انتگرکرنا یکینه پاراستنا جنان دنا و ریزین وزارت کار هندرین ده حتیه داین. نها هن آماده کاری تین کرن. دنا و وان ده هف پیمین و پروسدورین انتگرکرنه. همو دوزن تکلیدار تولیبون وان آ وزارت کار هندرین چه با آوائه که فردی انجوه که یکینه یکی و یک گرتی تنه نرخاندن. جبرکو او مجار هنجی دبن نقاشه ده و هنجی لحف کرنا داوی نهاتیه بدست خستن.
2: مناقشات وما تم اقراره مجاره انتگرکرنا یکینین پاراستنا جنی هین بداوی نهاتیا ود بیان نامایا خودا دان خویا کرن جوی نوان دگل وزارتا نفخو بردوامن تا بگهنه ریکفتنا داوی لسر شیوازی انتگرکرنا وان
4: يهمنا جدا بان يكون هناك عدد يسد
5: جبومه تر گرينگ کو هجمارك تيركر اجنان هبه داكو حوجداري وزارت كارن هندر ا سوريا بجهبينه ام جنان وكي بشك گرينگ اجواك سوريا و شريك كي سرك دخبات وزارت كارن هندر دا دبينن هر جنك سوريا بيكو پاشخانه او چبا کو بخوازه تبل وزارت كارن هندر ببا داكو اليكاري جنن دن ان سوريا بكي تي پيشوازي كره
4: سوريات فنحن نرحب بها.
2: انتگراسیون دنا برا قامشلو شامی دا بردوامه. مجارین اونها کار لسرتی نکرن. مجارا گرتیان وگرا کوچ بران وکرنا سازین حکومتیا. لگوری بردفک تیما سروکایتی دنا برا مهکی دا داویل انتگراسیون تکرن. دلخواز محمد کانال هشت دیمشق.
0: رجب طیب اردوغان دلیت ایدولوژیای زیونیزم برگری کارانی آشتی دکات آمانج وزارت دره و اسرائیل جلوالام دا دلیت او کاری اردوغان بولا دانی سرنجکان لسر او کارانی درژی گلکی دیان کاتو انقرش قسکانی وزارت دره و اسرائیل با ترسنوکی برپرسانی تلویف ناو دبا اردوغان سرکوماری ترکیه لو تارکی دا کار روژی هینی پیش کشکر ایدولوژیای زایونیزم با تندرو داجیر کرو کامل کج ناو بردو. گوتویتی او ایدولوژیای تنها اشتی دراو سیکانی نا کاتا آمانچ. بلکو همو کسانش دا کاتا آمانچ که برگری لاشتی و با هم روی کندکن. وزارتی درو اسرائیل لولامی قسکان اردوغان دا دلیت اردوغان دجا جولکه. دلیت اردوغان هول داد بگات لودکی نوی لهندانی درندانه دجی دولتی جولکو. آمان جیلو کارش لادانی سرنجکان لسر او کارانی که بگوته اسرائیل دجی گلی خوی لناو چک دادان که. وزارتی درو اسرائیل دریجی راگن راوک دادالت. اردوغان دیموکراسی ترکیه ویران کردو. نهار سیاسکانی خوی زندانی کردو ویرشی کردو تسر ولاتانی دراو سیش. ولام دا وزارتی درو ترکیه دالت کاملگین ادالتی بر روا بقصه ناراستی اسرائیل ناکنو. با منجگرتنی اردوغانیش نیشانی ترسنوکی بنیامی نتانیاهو او برپرسانی اسرائیل که ان قربتان بار ناو دبن. ترکیه دلید بردام دبن لدرخستنی او تاوانانی لسردمی نتانیاهو دا کراون. اولیدوانان نویانی هر دو ولاد دجی یکتر پاش چند روشگ لیر شاسمانکان اسرائیل دید بوسه فروکخانی سربازی ظهور لإدلب. که گرژکانی انقره و تلویفی گهند دسته که مترسی دارو امریکا لرگی توم باراک بالوزی امریکا لانقره گرژکانی هیور کردو.

0: لا دشتی زلیل سنوری شارده برزنجا سالان زیاتر لسی صد دانم زوی کشتوکالی دکرید بکالک برکتی خاکی امناو چه تنیا لزوری برهم دا کور نابتون بلکو لفرجوری و فرتامکی ده لدشتی زلی سی جور کالک برم دینی اویش کالکی روشا کالکی سوزو کالکی زرده هر جوری کن تامی کی تایبتی خویه برای بومی امسالی جوتیارانی زاله هنده پیگشتو پر برکتا با تمایی دلخوش و حسانوی روحه لناو دلی دشتا پر برکتا که زاله سنوری شاردی برزنجا برای بیان پیش خور حالاتن جوتیارکان بیدارن قولی همتیان لی حلمالی و دوائی او زیر زرده دادگرن که نوبانگو بونو برامکی سنورکانی ام دشتی بری و سالانه که ام برو بومشیرینی زاله و تناسنامه کی شیرین و رسنی خاکی ام دشت پانو برین
1: لناو دلی دشت پر برکت که زلی سنوری شاردی برزنجا برا بیان پیش خور حالاتن جو تیارکان بیدارن قولی همتیان لی هلمالی و بدوای او زیر زرده دادگرین که نو بانگو بونو برامکی سنورکانی ام دشتی بری و
2: اما کالا چی زلی
1: سالانی که امبرو بوم شیرینی زله و تا ناسنامه که شیرین و رسنی خاکی ام داشته پانو برینه
2: چند جور یک من هیه نتوانی بخملینی بلی ام کالکه اتوانم بلیم تنیا شیرینه بوی هیه اما می خوش بی کالک هیه شیرینه بطلاوی بلان بطایبت که کهو تینه مانگینو سرطه مانگینو ایتر کالک انواع تامو چیشی تیه پیه آبی ورا قاشه نخوی بطاما
1: لم دشت سوزو فراوانه دا زیاتل لا 302 زوی کشتو کالی برانجی دستی جوتیارکان بروبومی کالکی لیه برهم دید. بروبومی امسال هنده پیگیشتو پر برکتا با تا مایی دلخوشی و حسانوی روحی جوتیارکان.
3: قضی خاکو آوکه یا کالک که حت سرو گلی کر لململی گلاکان و آوخواته و شی دشتی زاله رشکی برزه. لگل دوی کلان نکی چند پاشا کولو پیکوتیش یکین که ارزکه فشل نبید قلیش نداد به هوی شیکی شوا گشه ادا به گلاکی و برکی قوی اکاد
1: ام کالکانه حلگری بون و رسنایتی خاک یکن که همو هاونشتمانی تا مزروی چشتنیتی برو بومی کالکی زاله متمانی تواوی لای هاونشتمانیان دروس کردو و با تداوکاری که سنوری شارکانی بریو
4: تا دوسته سال پیش ایسه هر لطاوی سنوری نوچی سلیمانی ها بو بلان دوسته سال بخوشبختانه که برفراوان بو و طاوی نوچکانی دورو برمان اگره توانه و بطایبتی خلقیش لحوله رو شارکانی ترو و پارزگاگانی ترو دین لنوچی سلیمانی لیمه وره گرن
1: لدشتی زاله برکتی خاک تنیا لزوری برهم دا کرت نبیتو بلکو لفرجوری و فرطامکی دایه لا دشتی زلیو سی جور کالک برهم دید اویش کالکی روشو کالکی سوزو زرده هر جوری کان تامی کی تایبتیانه باویل عبدالرحمن کنالشت دشتی زلی لسنوری شار باجر

0: سلطان لبتم کاتتان باش سنور عثمانم لنگیزوی تان پیش کشکم روبرایتی کشناسی رای گانتوا امرو لا هندگ نوچا اگری نم باران هیا ولا نوچا شاخاوی کان اگری هورو بروسکه هیا و دجلیت بارست هوایی که فنگ رو لحرمی کردستان کاتو لس بینی و پلکانی گرما سی بو پنج پل دعوازه راستی ما حوالا کی زور دل خوش کرا که ایتر او گرما طاقت پروکینی هاوینی تر برو کمی د چې ټویټر ور دور د کښ پر افنک بونه روا جواب براتی کښناسي بوملرزانی سلیمانی بلاوی کړو ته کا امر یو شمه اسمان نیم چهوره له هند نه او چهوري تواوه و اگرین مباران له ناوچا جیاجیا کان هيا و له هند نه او چي شاخاويش اگري ان مباران او هورت ریش قش هيا اما جي به وش کړو امرو خیرایی با لسنوری پارزگای سلیمانی و حالب جو گرمیان زیاده که ده گاتا سروی 25 کیلومتر لکاج مریکا و هر امرو پلکانی گرما یک دو پل نزمه بیتا و براورد با پلکانی دونه و حتا دونه کمی کشکا فرقی کرده بو باز امرو زیاتر کش برو فنک بون اروا و لباری کشی سبینی شوا کشناسی رای گیاندوا اسمان سامالو پل هوره به لانجامی کاریگری بارست هوایی که فنک پلکانی گرما نزم تربنه و سی بو پینج پلا پلکان دا آبازه. سبیلی هولیر سی و حوت پلا بلین برسترین پلی گرما لسلیمانی ولدو هوک سی و شش پلا گرمترین نوچش گرمیانا که پلکی پلی گرما که چلو دو پلا به و فنکترین نوچش بگمان حاجی عمرانا که 26 پلا به ایتر ماشالله لبه و تواتی فنکی کردوا. لبرانبر کشناسی بلین کزانین کشناسی هرمی کردستان را گند راوی خوی بلاو کاتو کشناسی عراقیش لباری کشی روژانی دا هاتو به همان شوا را گند راوی هیا و رای گند و کپلکانی گرما دا بزیتو بلا موتوی تی که نوچکانی هرمی کردستان که فنکترین بن لسر استی عراقو لا نوچکانی دی که عراق بگشتی پلکان بجه گیری ماتو بلا من هرمی کردستان بطاعتی کشکا فنککا جواب شمالای پیام نرانی کنال ها جاسورتی لسوران و دالیا جمال لرانیا زنین امرو کشی باران لو ناوچه جیانا چو بچه شوازده با دیاری کراوی لیم دیاری سر بخوی سوران ناوچه یکی کوستانی و بگمان دایما کشو هوایی که فینکو سردی هی اسلاوتان لبه تو امکات تان باش سرطا با لدالیا دست ببکم دالیا اسلاو لبه پیم بلا کشی رانی چونا ایا لبه باران باری چوکا لسلیمانی و لبه شکل ناوچکانی دی که باران اکی خوش باری و پیم بلا کشکل رانی چونا
1: سنور سلاوت لبت هلبتا لدوني ودوخي كشوال سنوري دار رضا برين تارا ديق ناجي إلا يعني هنديك جار كشكا خورة تاوة هنديك جار نيم چا هورة هنديك جار هورة هنديك جار انما باران دبارة لقالي دا بشوكي قشتي اماش قزارش تلقوراني كشوها ونزمبونو يبلاكاني قرما وهاتني ورزي بايس بيقو ما نمجوز جوي كتاي بتا بتا بتا بو آنكا عشقي ورزي پاییزن عشقین ما بارانن یعنی بتایبت سنور یکم باران یعنی جیاواز تایبت مندی خوی هیا بتایبت که تکبونی زویت بوده اینجا ایسا بشوی که گشتی یعنی آسمانی شهر ایرانی نیم چهوره بلام لگل اوزده اگر به قجی منه ببینید یعنی رشبه که بیزی لگل ده اینجا سنور هر بهوی هوره بروسکو نما باران یعنی بگو ما لبانی زو و لسنور ایدار راپورین بردام تاوناتا یک نما باران دستی پیکر و لگل وش ده هوره گرمه هوره بروسکی لگل ابو لقضای حاجیا و بتای بتیش لگره که دابن هوره بروسکا لماله که دابو که هیچ زیانی گیانی نبو بلام لگل وش ده زیانی مادی لیه کتبیو جا من لسرم بابتا و زانیاری دیکش لگل گوتبیجی برا براتی بر گری شارسانی راپرین قسم کرد سبارد با آماده کاریکان یعن بورزی باران بارین چکه اما پیتا پیتا پیهنین ورزی پایز و نزمونو پلکانی گرما ورزی باران و باران بارین یعنی باسی لو کرکم ایدی اوان لحفته رابردو دستیان کردو با آماده کاریکان بو ورزی باران بارین یعنی تیمکان یعن لسر جم قضا و نحیکان سنور ایدار راپرین سرقالی آماده کارین یعنی او شونانه که اگر یا خود مترسی دروز بونی لفاو یعن لسر بولماوی رابردو دا هول دادم بردام او چه موگو

گران بدوای ترمو به سروشون بوانی که رسات سروشتکی نیپال بردوامه شماره گیان لدستان گیشتوت 682 کسو زیاتر ل 2400 کسی شتاو کوستا به سروشونه روشی چوار شما به هوی هرسی بفروه لچه هیمالایا بنداوگ ل

سروشون بوکانی پیشوتر که خلکی آسایی و گشتیارن معنا تنها او 935 کسی که باز سکرد اوانن که لوزگه یک کاریان کردوا جا پیش بینی شکرد جماره یان لدزدان زیاتر برو زیاد بون حل کشد لبر اوی زورگ لقربانکان لگل شاوی اوکا رامال راون بناو چکانی دیکا روژی هینی لهندستان حوت ترم لو روبرانه تا دوز راو تاو که لنیپالا و لو روبرانه که لنیپالا و سرچاوی گرتو و گمانه کرید که قربانیانی لافاو که ببنو او شپولی لافاو گوری لگل خویا رای مالیون بوناو چکانی دیکه جاتی مکانی گرانی نیپال و بلین لچینیش و لنیپالیش روبروی برو دو خیکی مترسی دار بونه توا دوی اوی گیشن او ناوچه که لافاو که تیدار روی داوا و تاوکو با شون ون بوکانا بگرن با پیوی که دوی دارمانی سهول بندانه که اوی که زور پنگی خواردو توا و مترسی دروز بونی لافاو که دی که هیا یعنی اما تنیا که رساتکه که استا روی داوا و زیانه که زوری بدوی خواه هنوا دوترید اگر هیا که لافاو که دی کش بدوی خواه دروز بکرد لبروی اوی که زور پنگی خواردو توا بلان بگوری کنالی سی سی تی وی چین ورده ورده استی اوکا دا بزد بویه مترسیکه لکمبونه و دایه و حلمتکانی گران تاوکل ساده سیان پی کردو و هر بردوام چکو وگ باسم کر جماره کی زوری خلق تاوکل ساده بسر اوشونن سالانه که پسپورانی جنگه هشداری لطوانوی شخص سحول بندانکان و سحول بندانکان و تنانت کاریگریکانی لسر جانی مروویتی رونکان و باسیکن. بلام رنگه هیچ یک اگلو هشیاریانی که باس من کردون هنده که رسات سروشتکی نیپالمی که رویده وینه او مترسین هنوات پیشچاوی جیهن که بله بله توانوی ام بستلک گورانی که هن چه مترسیک بدوی خویه هنه. لبروی تا اوکوستا که اوی هب و هر با خیال بینیو مانه که اکره زیانی لیب که تو اکره مترسی دار به بلام امرو داور راستقینه نیپال وینکی بو کردین براستی که بله اگر ام سهول بندانه گورانه اگر ام شاخ سهولانه بتوین نوا چی رویا جا بگویری زانیارکانی دزگای روپیوی جیولوجی امریکا رو داور که به هوی او بوا که هرسی بفر لچیاکانی هیمالای رویاوه اما جوای کردوا برای که زور لسهول بندان و برد خول بکویتا نو اوی بنداوی نوچه یکاوه که نوچه که با رسوا ناسراوه لنیپالا بو هوه و بنداوه که روخاوه چکا بره که زور لدارو پردو لسهول و بفره که زور که توتا نو بنداوه که وای کردو که بنداوه که بلین بروخه تو شپوله که برفراوانی او لگل خویا بلین لفعه که گوره دروس بکاتو او زیان بو نوچانه بگاو ام لفعه و مترسی داری لیو دروس ده جالکات اگ وردی درمانکه زور رونیه که بوچی ام شاخص هولیه درماوه بلان یکی اگل فاکتر هر سرکی کن گرانی کشو هوایه که دبیت هوی توانوی سهول بندانکن لسران سری جیهان و تا تنها امی هیمالایانیه اکره لزور شوینی تری جیهان امکار سات رو بدات و دوباره بیتاوه بلان اوه تاوکو استامی نیپال تازه ترین و کاریگر ترین رو داو بوا امش مترسیکانی ام جوره کارسات زیاده کات که تو تا روز با روز گرانی که شو هوا رژکی لزیاتره و کات که زیاتر هو کاری توانوی شاخ سهوله کن زیاد بکن. جا زنان هشداری دن سهول بندانکانی هیمالایا که او بو نزیکی 2 میلیارد کس دابی نکن به هوی گرانی که شو هوا و خیراتر لجاران نتوین نوا و دانشتوانی نوچکانی روبروی کارساتی پیش بینی نکراو کردو تو براستی چکا مترسی که گوره بدوی خواه هنه جا اسلاموی با گرافیک یک مترسی توانوی شاخ سهولی و سهول بندانکان لسرگوی زوی رون بکمو پتان بلم اگر بیتو ام شاخ سهولیانا بتویتوا چی رودا و دیارترین او مترسیانی که اگری رودانی هیا چیه براستی زور بکات که باز کراو که زنان هجداریان داوه لسر توانوی شاخ سهولیکان زور گوی پی ندره بلام اوی که لحفته پیش شو روی دو امر رو دوی نیپال که بو هوی اوی که زیانه کی زوری بدوی خواه بین تو زیانه کی زور با خلکی که سویل و با او لانشتوانی او نوچه یعنی که رساته که کوتره که سالانه کی زوره شتیوار روی نه اوه بلام براستی تاو که استار رونیه که هوکاری درمانی او شاخص حالیه بوچه گره تاو بلام
دیارتین هوکار اوه کوتوه گران کرد.

کانی کشو هوا بوا. لراستی دا بگوری او هج دیارانی که پیشتر ناوندکانی جیولوجی و جنگه یکان بلاویان کردو توا. مترسکانی توانوی صحول بندانکان چند خالکی سرکین که استا بوتان رونه کموا. یک اگل خال هر سرکی کان برزبونوی استی آو. بگومان توانوی صحولکان آوی زریا و دریاکان زیادکن دبنهوی جر او کوتنی شارو نوچه کناراوی کن که تا سهول بندانه کن بتوی تو و که برکی زور او زیاد که بوناو دریا و زریا کن بمجوه که زوریک لنوچه کن جر او بکون یا خود امین لنیپال رویده خو نبو هوی که استی او برس که تو بلکو زوری ام سهول بندانه کتوایا و لگل او دارو پردوی هیبو کوتنو بنداوی کوا اما وای کر لفاو که دروز به تو بنداو کش برو خیواتا بجارگ لجارکان هر حکار با تگدان و با دروز کرنی پشوی که گوره بلام اکیگ لحکار سرکه کن لکاتی توانوی بستلاک کن برزبونوی استی او خالکی دیکا کوچی زورم لیا کوچی زورم لیا با معنی چون که اگر لفاو دروز ببه و لفاو ببه تا هوی برزبونوی استی اوی دریا کن بگو من ملیونان مروف لنوچه کن رایوی کن ناچاره بن مالکانیان جوه بیلن تنانت هندک دورگی زور زور بناو بان که نوچه گشتیارین مترسی جر او کوتنیان اکوه بلین با دروز تا به ایتر به یک جاری نمینن بنمونه دورگه کنی مالدیف که یک یکن لدورگه هر گشتیاری بناو بان زور خوشکن که اگر به تو استی توانوی بستلک کن بمجور زیاد که و بتوی تو او اکره دورگه کنی که مالدیف کریباتی تو والو امانه که دورگه گشتیاری زور بناو بانن همیان مترسی جر او کوتنی یک جاره کیان بود روز به واته ایتر جاره کی دیکه نبنه و به درگه که مروف بتوانه تایب جو و تاواتی جر آوه که خاله کی دیکه دبیت هوی کمبونوی آوی شیرین زورگ لروباره گورکانی جیهان سرچاوکان شاخه سهول بندانه کانه و توانویان دبیت هوی نمانی او سرچاوو بلین او سرچاوانی که وای کردوه لسر شاخه کن دروز به و لرگی توانوی ام سهول بندانه و بگو من اوی خوارنه و اوی کشتو کال همو امانه دروز تبه بلام اگر به تو لپر رو با کارساتیک بتوانه و یا خود رجکان زور زیاد که او به تهوی لدزدانی اوی شیرین که بگو من گرفتی اوی خوارنه و دروز تکه لدوی خوی خاله که دیکه لنوچونی چشنکانی زینده وره بگومان به هوی توانوی بستلککانی جمسری باکوره و عجلکانی و کورچی جمسری، سگی دریا، پنگوینکان همو امانه سروشی خواهن لدستن و مترسی قربونیان لسر ایتر به هیچ شویگ دروز نبنو با چند خاله که تری شوی بخیرهی بوتان باز بکم که ابتا هوی کمبونوی اصایشی خورک گرانی پلی گرمه زریا کن و تکچونی کشو هوا زیانه که گوره بگیان لبرا دریایی کن و لناوچنشین کن همویان زیانیان برکوه اوش کاریگری بیر لسر پیشه ماسی گرتن کمبونوی او برهمانه که مروف اتوان سودیان لور بگرید خاله که دیکه دروزبونی نفاوا به هوی توانوی سهولکان و هندگ جار دریاچه نوی لسر چیا کن دروسه بن هندگ جار به هوی درمانی سهول و لفاوی وران کرد دروسه به که بو سر گندو نوچکانی خوارو چیا کن با هاوشوی امیکا لنیپال رو یا دوباره به تو زیانکی زوری لیکه به تو کتا خال بلاو بونوی ویروس و بکتریای کونا لگل توانوی چینه بستوکانی نو قولایی زوی مترسی زندو بونوی او ویروس و بکتریانه هیه که بو هزاران سال ببستویو با قطیز بون معونه توا انجا اما کوی او خالانه بو که بون باس کردن دبیت هوی مترسی اگر بیتو بستلکه کان یا خودشا بفریه کان بتوینه و به هوی گران کارکانی کشو هوا و بابتکانی امروی دنگی زیون پیشکش کردن دیوی کاتکی خوش با ملک.

0: ام دي مجارا گرما روجاوا با كردس بك صباحي دمجمير نه و نيوي شوه ام سپور دل ستاديوم اخو ام وانداريا ترابزون سپور بك ده چارچوبه لسكن هفته يا سيم يا ليغا سپور يا تركيه ده ده چارچوبه يا وي لسكن ده جي هم دواري عاليين سياسي هم جي دواري جدا ده پيام لسكن دوستانه تين بالافتر اف يك ده دمكي دايا كو پارزگار نهای آمده بخوشی خلک ترابزونه تی تا چافر کرن جی کو بریا دست بکرنا لیست که روی برین هر دو تیمان دیگل پارزگار بجونو پیامن دوستانی بدن لی شوا بوری ناوا باجار ترابزونه جنکا خلک آمده جبر کو فانیله آمس پوری لخوا کربو راستی ایرشی هات وکی کو دیمان آنج دا درد کهوت اوه دیمانین اوش نینه یا کو راستی ایرشی هاتی نو وان دی منان دا درتیا و دیار دبه کسک جوی جنا خلک آما دراد بجه تو تیرورستی جبوتن نینه تو به فانیله آما دی دنا و باجار ترابزونی دا لخوا بکی یعن لوری در کفی لهم برده او جنا آما دی دبجه کو از نه تیرورستم از خلک آما دی مه بشتی کو او دی من ات ناوا میدیا جواکی یا ترکیه دا بلاو بو راستی برتکن برفرهات همین راستی بین سر به چده چوبا لهم بر جنه که خلک آمده او فانیل آمه سپوره لخواه کریه لطراب زونه درک کهوت و سهیرش سر به بیتکر لهم بر اوه چنده دا آمه سپوره او بویر یا تراب زونه شرمزار کر را گهان دیه بجد او بویر نای واته تاوان بارکرنا باشه رکی رفبریا آماسپوره درباره ارش و زختن دفکی ین لطراب زونه الدجی جنا کو فانیلیا تی ماوان لخوا کر بو داخو یعنی یک بلاف کری آماسپوره دست نیشان کر کو لخوا کرنا فرمایا تی میکن نیشان نیشان آوه چنده کو حس کرنو گریدان آوه نابه تو کس جبر فانیلی تی ما خواه لطب باجره که راستی زختان وره یا نچار بمینه کو جخوا بکو وشیره. اما سپور اف کریار شر مزار کر راگه هان دیجید بشت او ده در باره بر پرسی بویره پیواجو حقوقی بدنه دست بکر. هر روسا اما سپور بانک لالیگرین خواهشی کریه کل همبری پروواکسیونان با آرامی تف بگرن دست نشان کریه کو اف بویره تا که کسیه نای تا واته یا تاوان باکرنه باشه رکی و چه هم گهدار یا واب خواب کن
1: پولیسه دی مه؟ تربیهسیز Burası Trabzon. Ama spor formasını giyemezsin burada. Onlarca askeri polisi şehit ettiniz.
2: Ben terörist değilim. Ben Diyarbakırlıyım. Onlarca
1: askeri
2: tamam
1: polisi
2: benim
1: şehit
2: eşim,
1: ettiniz.
2: Benim eşim Antalyalı.
1: Lütfen beni hiç alakadar
2: tamam
1: etme.
2: Ben Diyarbakırlıyım.
1: Beni hiç alakadar
2: etme. Ben terörist polisi değilim Diyarbakırlıyım.
1: Polisi çağırın.
0: Ve Gotnen, evi kesik o heriş kiresir. Jına halki amedi, jına kurtsiko fanile. Amas pori elberdabi. Gotnen, evi kuhaya beyiz. لا اكيد ده هر بابا تاكيد ناف آمد ده لا آمد بشك جوان كسان هاتنا بنشاف كرن اوين كوينين اندام من پاكك لجادان دالقان بون هرسان پارزگاه آمد جي ادبشت ريك نادن بوان كاران او كارا زيان بگهين بيواشو عاشتي دما وي چطروشن در باز بوي ده لپارزگاه ين باكور كردساني چندي پارزگاه ين گشتي تاز يكا برفره بو اوان اندامين پاكاكي پرايوه چوكو ده پفچونين چند سالك بغوري ده دگل سپاي تركيا گياني خوش دست دابل. هفدم لباشاري آمد

0: كل أنادولي أخا كحزار سالانا مالاوانا حتى داويا دامي بمينة تركيا كبترور بيجيا جيانا كبراتي يا بهمبا و انجام من نجار آهاب گرتنا نتاوية تركيا كبترور سهلدانا كبكيماسية لدجي داگر كرن امپرياليست و رزيل تركيا كبترور خباتا هاولاتين مين يل ديار بكريه ين كو پشتا خود دن هينيين كو پشتاوان لدورن دن بندخن و ين كو پشتا خود دن آوين ديار بكري
1: diz çöktü. Ortak gelecek tahayyülünün karşısında.
2: Deme droja peleka baran barine pişkek, je navçeyen bakore Kurdistan'ı vegirtiye, lehindek navçeyen jiber barana zedze lehirabu, zirar geçtiye malum milken olat yanşı. Navçeya, kağızmane, یا سر مبارزگاه قیر سجی دمی هاتنا لحیه جالی اولاتیان و هاتیه تو مرکرن اوه دیمنه اوه لحیه لقاغزمانه ارچنده لحیه که پر مزن مزن نینه لی اتناوا چمه که بچوک ده او لحیل ویره چه بیر لی دیسان جی به ترسه جبر که هر چه دار و بر و او برمایه هنه همی لپیشیا لحیه داینه برخواه جبر في لهيه قال اكزافيان تشاندني ين ولاتي عن زرار دي دينا مسانجي او دبر يا نافدار بزافيان خوين تشاندني تشاندين بابتين جوداين تشاندني لويري هنا و جوتي ارجي تشافري برهمين خوانن لي اف لهيه زرار غانديا برهمين وانا يان زافيان تشاندني جوت كاران لويري Babete ki cihaz ucuda mı hey? Bu gençtina düdülen behef pek inana hevjini coğrafya nabda astank. Çen din çiroke ucuda balkeş hem ona ku le ve ve seredine bu ve seredine. Bu kle ve vereye uzavalı cihak ediye per dur. Yani coğrafya ka dur hebine disanji hevjini pek anya. O bedabu neritu. Devrin hevduji razı bine. Jber ku heskirin sunuran nasnake, aşık ya kore. Ve ki van bir ku zavaya yuhind bilin. Na şaşı da dert kemet. Ve du bir ku zava yen karsa bakure Kurdistan'ı. Bik halka Las Vegas'ı. Bik navi Ariana Pektone. Hersan zava jinavevi Ali Yılmaz'ı. بیک خلک لاس وگاس زواجی خلک ارسا باکوری کردستانه و او یا بیه اولاتیه که لاس وگاس یا بیه بیکا قرس باکوری کردستان چیروک آفان هر دو هفزینه آفان هر دو بیکو زوا چیه چوا بیه چوا گشنه ایکودو ایکودو نیاسین ام دی بحثی ویکن شخوا زوای اف اخفنه بلاف کریه بحث کریه که زوا بناوه علی یلماس او اندازیاره خواندن خواهی ماستری یا اندازیاری لی باجره بی که لاس وگاس یا تمام کری. هر لویره جی آریانا یا ناس کری. بیجه جی بری سه سالات ما هفدو یا ناس کری. اوه آریانا بی که. بری سه سالات و ایک دو یا ناس کری. کنگی جی وقتی خواندکار بوه، خواندکار ماستری بوه لی لاس وگاس. بیشتر من زاوای گویی من اگه توی دیکا خواه، دی بیکه کا لاس وگاسی بود اینم. یه تی السرپای مانا خواه یه وفا بیه. نه دو بیکو زاوای جوان و بالکش جی و پروسه هفجینی وری پکینا قرصه چون دن افهلی نظرین دا افردو بیکو زاوای کو. وای من اگه توی نه چه کا لاس وگاس بیکا قرصه و هاتی دعوت خال قرصه ات کن قرصه با کره کردستان ویژه قرصه اپنا و دنگ پچندی چتین جاواسی ات خواه ایک شوانه کو پیش در بحث کر به سرسا قموسر ما خال چندی بابت دیجی ام بالکش و انجدات ناف قرصه با کره کردستان دایت هلی
3: hayat.
4: Şu ana kadar hayatımız bazen ilginç, bazen zor ama her zaman eğlenceli oldu.
2: Le başarıya giriyor, le Bakuriye Kurdistan'ı bağırmanca peşe yıksınla hasıp suvariye peş birken محلی نابرا حسب سواران تا هاتن درخست. کرجی وکی پرانیا گلین نفچه. لروج حالات زنافی ایک جوان گلین کو سوارچاک و ین گرنگو هرسان حسب سواری جی گرنگی پیدن و یت هینش. جبر به چنده جی دوی پیش برکا کو لآگری هاتن درخست پشک داری که برچاف هبی. بدهان سوار و هرسان به حسب خوا تبلی پیش برکیه بونه جبو کو سرکفت نبیدنز بیخن و خلاتی ور بگیرم. پیش برک جالیه پارزگاریه آگریه و حتا رکی خستن. لجر ناوه کفن شوپیا دیرین و میراتا پیروز و حسب سوارن کو ده انجام پیش برکان تا سرکفت نبیدنز بیخن جالیه پارزگار و حتن خلات کرن. او دیمانین و حسب سواریه و پیش برکیه کو حسب سواریاتی انجام دان کتی دب چندین کرد امزان سوار شکلین باش میت هین گرینگی جی به حسب سواری دن کو اوه جه خوش حالی براستی جی و اف پیش برکه جی هم جبو خلکی جی بوان کسی کو حش حسب سواری جی کن بوان جی درفت این گرینگین کب چن وری هم نمایشا حسب سواری خوش جی کن و خلات این باش جی دست بخ دالی که دندات نابرا وانه و تهرانه دا گشتن راست راستین عثمانی دست بکنه که هر چنده آلوزیت نابرا امریکا و ایران دا بردوامیه هی لیش بو زیدتر پیش خستناواری گشتیاری لی باجر وانه گاوه که پر گرن که داوید پارزگاه وانه ایکه جوان پارزگاهین باکور کردستانه که دیگل ایرانه هف سنوره و یکه جوان پارزگاهان که سالانه هجماره که زیده یا گشتیارین ایرانه سردانی دیکن لی زیدتر اف سردان بر ریا بجایی پیگ دهادو چی گشتین آسمانیین راست راست ده نابرا ایران و باجاره وانه ده نبونه شبا بوری ایکم بالا فرا کمپانیا ایک ایرانی جه تهرانه و گشتکا راست راست با بالا فرگاه فرید ملک یا وانه انجام ده بشست و شش گشتیاران و او جه علیه سرو که جورا بازرگانی وانه و حاتم پیشوازی گیرم ده پیش بینی کرن که دست بکر نگشتین آسمانیت نابرا تهرانه وانه ده دواره گشتیاری و بازرگانی ده باندوریه که ایرانی لسر پارزگاه وانه و دورین و
5: بکیم.
0: بلافرا یکم لبلافرگاه ما داکت وکی بشک جر ریکفتنه که که بر ریا آجانس ما که به سالانه لطهران ده خبته به بلافرگاه که تایبت را حاکه چکرن. جبروی یکی وانه ده آوکرنا به نسازی آفرین نونتوی ده قناقه که گرینجی در باس کریه. رخستن جبو آفراندن و بنسازی آنابد تیوی جی حاطن دامزاندن از به کلاجان و کیف خوشم. از باوردکم که وانه ببه یک جی جهن گشتیاری ین هری گرینگ این ترکیه. ریوین یکم بی پی دیوین خو حاطنه. ما او بکل لکم پیشوازی کرن. ده سال 2025 ده 707,000 ایرانی بر ریا بجایی بر ریا قاپی که کتنا پارزگاه همه. اگر شرط نبیا با اوپرزگریک در نکوین آرمان جا ما یا یکم اوه که ام بگیجن میلیون گشتیار. از ده فکرم که دوی بالا فرده 8 ریوی هنه. نیزی که 20 جوان حاطنه لیکولینا بکن او لسر شیانا وانه فیر ببن. امی لور پشگیریا بجیبونه او لوجستیکی جوان را بکن.
2: جمی الماس، هنرمنده کومیدی به ناو و بانگ ترکیه توشی جلتیا دلی بویه و وزیر تندرستی ترکیه اجده بجه لجر چاودیریا هیر یا پزیشکی دای. شبا شنبیه جمی الماس ناف مالا خودا لپارزگاه چانکالای یا ترکیه توشی جلتیا دل بویه و بلیس شاندینه نخوشخانه. ده پشکرین آن دادر کتیه آریشه لیک جه دمارین دلیوی داها بویا و بلیس کار شبکه و بالونه جبویوی حاتیه کرن. کمال ممشوالو وزیر تندرستی ترکیه اجده بیشه جم یلماز لیک جه چابدرین خورتین چرده و هجسان چاره سریه پزیشکی بوده تا ورگردن. او پزیشکی سرپنشتیا چاره سریه دیکه ده بیشه نها بگشتی روشا یلماز جه گره. مجیلی چاره سریه اوان دمارانه ین دلیوی کو بویا اگر جلتا دلی. جمعی الماز بناو بانگترین هنرمرد کومیدی ی ترکیه. افدم

0: Mesela çant babetin Rojava'yı, Kurdistan'ı Taybetçi'yi Afgavin davayı, Rojava davayı veril gel Suriye. Aliyen vazirete kare hundirin a Suriye peşvaziye le tevlibuna yekinen parastna jine yepeji de nava saziyen khodatik. Yepeji be dahuyaniye ke eşkere kirku او دکارن د نابا وزارت هندورین ده جه خواه بگیرن. لی حتی آنها یک آلی نبوه. گلو دی یه پجه وکه یکینه یانجی وکه تاک کسی تولی وزارت بر.
1: نارین اليوم انتهاء مهمت قوا سوریه دیمقراطیه
2: پشتی را گهاندن ابداوی حاطن ارکی هزا سوریه دیمقراط لی سوریه و تولی بوناوان ده نابا ارتشا سوریه ده. یکینه این پرستنا جنه لسر همان ری دمشن. او جی پشتی انجامدانا چندین جوینان بریارا دسپیکی دان که تولی وزارتا نفخو ببین.
3: بریار انتگره کرن یکینه پرستنا جنان دناو ریزین وزارتا کار هندرین ده حتیه داین. نها هن آماده کارین تین کرن دناوان ده هفپیمین و پروسدورین انتگره کرنه. همو دوزن تکلیدار تولیبون آوان آوازارات کار هندرین چه با آوائی که فردی انجوه که یکینه یکی و یک گرتی تنه نرخاندن. جبر که او مجار هنجی دبن نقاشه ده و هنجی لحو کردن آداوی نهاتی به دست خستن.
2: مجار انتگره کرنا یکینه این پاراستن آجنه هین بداوی نهاتی ها. ود بیان نامای خودا دان خویا کرن، جوینوان دیگل وزارتا نفخو بردوامن تا بگهنه ریکفتنا داوی لسر شیوازی انتگره کرناوان.
4: جبوم پر گرینگ که هجمارک تیرکر آجنان هبه دا که حوجداری وزارتا کارن هندر آز سوریه بجهبینه. ام جنان وکی بشه گرینگ آجواک سوریه و شریکه کی سرکه دخبات وزارتا کارن هندر دا دبینن. هر جنک سوریهی بیکو پاشخانه یاوی چه با که بخواز تفلی وزارت کارن هندر ببه دا که آلیکاری انجین اندن این سوریهی بکه تی پیشوازی کره.
2: انتگراسیون دنابرا قامشلو شامی دا بردوامه. مجارین اونها کار لسرتی نکرن. مجارا گرتیان وگرا کوچ بران وکرنا سازین حکومتیا. لگوری بردفک تیما سروکایتیه دنابرا مهکی دا داویل انتگراسیونی تکرن. دلخواز محمد کانال هشت دمشق.
0: بردفک وزارت کارن هندرین سوریه راگالدیا تبلیبون آسایش ده نوا وزارت دا ازه که زیده تر ده دوا لغما او پیشوازیه لفه پنگاویت کن.
5: نحن نرحب بزملائنا من الاسايش وبمختلف
6: ام پيشوازي هفكارين خوين اسايشي او پيكاتين جور بجور دكن گوتي به اوای کی تاگا کسي د وزارت کارن هندرين اسوريا د ورن انتگرگرن او ببن بشک يا گرتي وزارت هر وها ام پيشوازي هميشيان مرووي سوريا دكن بيگو اصلي وا اي ارنيگاري ان گريدان وايا بري چبا
5: ما يحقق الفائده المجتمعيه الاعلى للمجتمع.
0: جداش وان بابتن لباجار قامشلو کمپینا پاکشکرنا دبستان و هرسان آمده کارین دست بکرنا سالانوی یا خوندنی بردوامه. روی برا باجار قامشلو جیهان حسام البته نابی جیهان حسام و گل هجماره اک اندامن انجومان قامشلو او تولی هنک چالکبان اندیجی دست به پاکشکرنا دبستان کرینه.
7: اف حمله مدرس فکر روزه کی دبستان آمین جیبو. جیبو هدف مجبور حمله براسی هر کس تبلیغه. اختیار اگجی بیرانی نیتین بیره اف دبستان آوی بو جوان اگجی زاروک اگجی. جو خواهش شایلول دبستان این می وابن. چه دبی برابه؟ هر کس دکاره بحرا خواب کیه؟ ام دبستان این خوا حاضر بکن جبو زاروکا. جبو زاروک مجبور که

0: خوشی و شاهی دست دبستان خواب کن و جناها و سالانو آدبستان از حمی مالباتا و لگل و حمو زارو کا پیروز دکم چه دبه برابه اف باجار جگرخوینه باجار نویسکارایه باجار روشنبیرایه جبوه ام گرگ خودیل زمان خود در کهون ام گرگ دبستان خواب پر باش بخوینن
1: اش خواه دبستان شوی دمکی نیز وی وبن اف حمله آدو یمین اش خواه حمله یکمین لکولان ابون ها افجی که حمله آدو یمین لدبستان آیه اش برولو جی ام شوک باجار قامشلو ام تملی بی حمله پاقجیه بون ام هبینه هر کس در دور اخوه مثلا حديقه بمدرسه بن كولان بن چبن وكمال اخوه بحسبين ولي باقجيم قاتبن
2: سبيكه د امصاله پرورده يانو لحم ما مفته ومالبات وخندكار اخوه بيروز دكن واميرو مقشاتن ماليكاريا هفدو دكن جبو ام دبستان اخوه باقج بكن بدلكي خوش ام بيشوازيه خندكار اخوه بكن وام بهويا سالك پرورده نو سركفتي وخوش درباس به
3: شکجه ولاتین روژاوای کردستان تکز دیکن که کری افا گوهستن آدنا برا باشارا دا پرزیده او ویگرانی جی باندوری خواه یا راست راست لسر ولاتیان کریا تایبه جی خواندکاران و او کسین که جی دروی باشار سردان باشار انده دیکن
4: و مثلا مازوت اوا فوکسا و باسا و انا سرواریا یعنی گل کی بهای که چونو هاتن تقریبا کلفه سر صد هزاری من به وینن و ما دجوار بو فرینن و بسعر که مناسب یعنی روش بو تعدل طلابا جنی و اینا خوش یعنی روجه اما رو یعنی حتى اسبوعي تقريبا تسي شارج اريم درنو انت يعني ابدا ضابط
5: زف القامشتو مالا بافين مش دربيسيه ويداي اسعار قلكي بهابون شعب نماد بردك سي حزار يدم دقيم دربيسي سي هي مالا بافي خو وازدحات قيم جراج يجي سيد بنوت حزار ازهاتني يجولو يعني اسعار قلكي بهانه والله عالم نماد بردك نتشقي نا مقبوله ام بهيفيني يعني شراك يجي والعير بكن
6: كري بهايو اش تلبراك ديم وكري فدي 25 هاتن 25 وفقراندن 25 انا ام چار هاتن الصد ومي چار فقران صد يعني قش لي كري دري وام دشتغلند بي مازوت تني مازوت بهاي
3: ل كوبانه جبر كيميا اضا فخوارني قال لك هسه كو بارفكرنا اضا فخوارني دنابا باشاراندا جو خرا وكا بيشه بكارتيني يعني كينا كاري خو حمید ویسی اوه ایک شوان که ساتین برنیاسا لکوبانی دمه هر مال باده که بیویستی اوه اپ آوه فخورنه بی ایک سرف او تیتا بیراوانا و او جی به ترکتور اخوا و به امکان این خواه این شخصی دروژ زحمت ده آوه پارود که
7: تش تاگنول قدبونی اوه زحمت تنانه تش تاگی گرونه خوده کسی بیو جی نگه نوی من ویسه ویس کره خیلدم خالد بری موسته ازی پیجی ماش بوجیرم او کوری کواز کم کوری ما درکتورا ستیره ستیره اووه اینوانی نو بو درکتورا لبا من اش بری از هبن با بو بیمه بو ما وقتا گدی سو کوری ما با تشتو بو سر دعویو می ساده ما حسابو حسابو نکر بوم ما حسابی کونی بو باجاروش نشکف داده به حلاکته که به ما نکر بوم با گنده خواه با باجاری خواه با بی آم ما با حسابو نکر بوم دی ساجی ما اموری ملاد ما شان دیوانی زحمتی ها که پرمتی دادی و ام اموری ملاد ماشینن کی جاند کرد و قد به ام دی ماشینن حنفی ها جهی وای چوچک ما پیدا کری خوصی معنا ریویان در با زوری در باست به ملت در باست به تیه وقت خویجی کی خوال ما بگره واره هم بوش و نو گره نو یعنی ایسوان اکوات قاپی مگوازی تی ما ریل تیبونه نو به هم که خواه پیگی نه به پراد به والا بلاشت به و پخواد هی سال گرمه که پرس سر مرا در باست بود در رجه حرارت جور چلید کرد ایسوان ها تیلفون دیکید به گرمه اموریم بمشین هست که مجبور بمشین والا ایسوان ها تیلفون دیکید به خواه مگینه به چووی خواه دیگینی ما مگینه زاره منه تینه مولا بی آوه

0: Deixa-me abrir mais dinheiro. Deixa eu ir embora. تشتاقي زحمتيها ناكو تنانا يون مرو ناكو ري جامبي والو ما عيش بك وادعي مارن بك تشي تشتاقي بس تا محتاج ناكي تاش حد يعملي دارتكني بس
1: شامي هجمارك جا ولاتيان كومبونا دا خوزا وغرانزنا عردو زفين خوادك لغوري غوتنا بشكك جا كسين كو كومبونا بجن ده سردامين جودا و دبن ناو و هرسان برنامه جودا دا ملکه نوان جوان هاتینه استاندن یعن هاتینه ورگردن نهاجی او هاتینه کومبینا دا خوزا ملکه نخواد کن
2: نحن عنا اراضي مزارع البجاع عنا
3: امو جيران ما ين لحريما البجاع زفين مزن بدس خستنا ارضی ما هفته دونما فرمان دست سرکرن د سال 1975 ده هاتیا داین او تن جودکارن بلنگاز جوی کی زرار دیتنا ام گهشتنا خاله کی گوج بلی وی عرض جه کی دن جبو جیانا ما تنه
2: وصلنا لمرحله انه ما عندنا بيت غير الارض هي نقعد فيها
4: ورائد الطابه طبعا احنا عام 1000
5: بلگین ما هنا کو سال 1919 و ورو خودیت یما یا ارض اسپار دکن دارن زيتونين لسن ارض ما جسد صليبا ترترن
2: شجر الزيتون
4: اراضينا راحت وسن كل عالم تعرف
6: ارض ما شويو اف نيفر شارتيا ريبازن قانوني ناسكري هنا قومرو في فقرنا لي دي راستي دا تشتك تشنابا كسكي كوشبر لالمانيا تشاوا ديكاري فقري مالهو اسد شويا لقانون وي مانا ام اسد نفردكن لقانون وي بيروز دكن جبر قويه گو اردیما دست سرکریه لگوری قانون این دست سرکرنه این گو جهل رجیم بعث فهاتن دانیم بویا خودیه وی
7: مجلس گل دستلات که دادوریه هیه گر پرسکرگی که بکو چرسریگ بلس حوجه دکه هندکارن دوزی وکن دا کو دا خواز عراوستاندنا پیکاینا بریاره بکن
8: طلبات مستعجلة لإيقاف التنفيذ.
1: أردوغان بجد أيديولوجيا زيونيزم بارزيرين أشتية دكتة أرمات. وزارة الدفاعية إسرائيل ده برسوا خدات بجد أو كاري أردوغان براكرنا سرنجية لسروان كارانيين ديجي غالي خدكت. وانقرجي أخفن وزارة الدفاعية إسرائيل بترسنوكيا برپرسين تلاويف بين رفتكت. رجب طیب اردوغان سر کمال ترکیه ده گوتاره که ده کروژا اینیه پیشکش کرد. ایدولوژیا زیونیزم به تندراو دا گیر کرد و کمال کش به نفکریه گوتیه او ایدولوژیا نبتنه آشتیا هفسین خود که آرماش بلکو همو او کسین پاریزگاریه جا آشتیه و با هر مروفاتیه جی دیکن دیکن آرماش. و اصلاحات دروی اسرائیل جی ده برسوا خودا اردوغان به دجه جیهی به نفکریه و ده بجه اردوغان بزاف دیگه که بگه تا گوپیت که نو دهاندان درندانه لدجی دولتا جویانو ارمانجا ویجی جوی کارین نهیلانا وان سرنجانه که لسر کارین ویین لدجی گلی خواد دیگه او ارسان وزارتا دروی اسرائیل دبجه جی اردوغان دیموکراسیا ترکیا ویران گریه نهارین خواین سیاسی زندانی گرینه هرشی سر ولاتین هفسه جی دیگه ل برانبر وزارت صادر و یا ترکیه دویجد جواکان او دولتی باوری با اخفن نراست ین اسرائیل ناکه و بارماج گرتن اردوغان جی نیشان ترسنوکی بنیامین نتانیاهو او بر پرسن اسرائیلی این کو انقره وان بتاوان بر بنافتی که ترکیه دویجد دی بردوان بن لسر دیار کرن وان تاوان این کو لسر دمی نتانیاهو حاتی نکرن یونان گازندان درباره ترکیه دگهین تا ایکتی اوروپا و سبریاره جی او نخشا وان نخشا هم بده ایکتی اوروپا کو درباره دو پارکین دریایی این ترکیه آماده کرینه. لگوری نوچه روشنامه کاتیمیرنی یونانی وزارت دروی اولاته وان نخشه ایک آماده کریه و تیدا به هف بری کرند گل اوان پارکین دریایی دیگه کو جلای یونان و حاطینا را گهاندن دیگه لویچند جی به وی آوائی دان وان داویان جلای ترکیه و حاطینا پیشکش کرند. پارک دریایی یه سنوری

0: اتر جه شش حیوانه حالوزی نبر امریکا و ایرانه بردامن جبر زیده بونا سزاین آبوریو دور پیچکرنا گمین ایرانه جالی امریکا ول درسنگا هرمز قیران آبوری لیرانه دجوار تر بیو هرسان ولاتی جیانه که دجوار در باسی پشکک جه رویشتبان تهرانه دبجن زیده باری قیران آبوری هش ولاتی وان خورترین ولاتی رجالتا نفینه
1: خیلی افتضاح شده.
2: روش آبوری پردجواره. از وقت شوفیر تاکسی دهاتا من یا روزانه تیرا پیدوین مالوات من ناکه. از ناچار دمینم کو پاره یکی زیرکتر بخم سر دهاتا روزانه. روش آبوری گلکی دجواره.
1: اگر شب بخوام برم یه سوپرمارکت.
3: قدرت ایران
0: به
3: تمام جهان
0: انجام شرعی بیزبونا ایران اجبو همو جهان پشت راست کرد کبتن دولت جهان روبری ولاته که وکی امریکا بو بنرین امن ایران خورترین دولت راجلات نوی
3: کشور در خاورمیانه اقتصاد یه جوری که مردم
4: بله آبوری ولات ما در رو شکت جورده لی ام دفجن اجتماع خو برنادن ام تفل همو میتینگی نرازی بونه ببن راسته کریز آبوری دجواره لی هیوین مهنه کو حکومت وی بکربه پرسکری کن آبوری چاره سر بکه
3: صدر حل خانه
5: اگه بخوام بگم نه واقعیت که خب این
6: اگر از بجم قیران نی نه از راست نابجم زخت و فشار امریکا باندوری لسر ولات مهنه لنکاره مورالا گل ما بشکینه سپاندنا سزای نتشتگنویه اوه 47 سالان سزا بردامن جبروی روش نای گوهرتن گل ایرانه همو جران اف آستانگی درباس کرینه جبرکو ام یک گرتینه
5: همیشه مردم ایران با اتحاد و وحدتی که داشتن از این مسائل هم رد کردن
0: ابدایی هاتو تخوشی آدم

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوا. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلش بلام ایره چولو هول
1: درمانی بیوشکارین بشیوی کی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانین بیکاری مالی بغا آوابه که اوانه من هیکل بردستانه
0: او برش
1: زوزنی او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداوی سی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو
3: خن کند راین لالان وزارتی درای عبوری او
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمانن همو استعوی کمایش عددش کم وای لذت لذت و لوانی هیچی نتوانیش کرد
4: یه ما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساک
0: کجا کنی درمان درمانی سینما
4: اما پیمانی نانوماس پول اکری نانوماس تا که ولی تو آبی پارش پیانی بی بنانوماس بذب تو پاری قلیق دی لهولیر اتشو تبغا نای خوی گوری و تنایش کردی و خوی کرو بنایش عربی بوی که بستی کری و داغلی بکه این تیچو که لبغا 16,000 برنبر 8,250 20,000 برنبر 13,000

0: برنامه کراوکانتان بو ایم ابنرن دکرینوا دخویندرینوا انجام کشی ور دکرن
1: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق و پیشکش کنم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکه و پیشکشکم.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتن پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: جاوکرانی من راپورت کن لبیاره آماده کردو لنه و خانقه که با ببینی
1: دنگی دفو ریتمی ذکر و صلاوات کشکی توار روحی و جاوازیان بم نوچه بخشی.

0: بلام كسوكاري وشعيره رتيكنو هملتيف كشي دارائيا كشي لقل خاون مالكيا حبوبه هاو كارمان فرحان نسردين لها لبجو زاني ارزياتري بورغرتوين لقل ميوانا كيكا خالي هملتيف ورنكرنو لمباري وددات بابين اريبين
1: بله سلطان لبه شوی 28 لسر 29 مانگا شاعری گنجی حلبجی هم لطیف لروداوی دلتزین دا جانی لدست دا لدوای اوی که برابری پولیسی پارزگی حلبجا اوی پشتراز کرده و که روداوی که خوکوشی بود دوای اول نیو سوشیال میدیا دنگوی که زور لباری جیان و مردن و هروها لباری دوخی درونی و هروها دارایی شاعر هم لطیف و بلاو بیومن اما راستی و درستی روداوی که لزاری کس نزدیک کانی شاعر خوی و بر بگرم که ما مصطفی ابراهیم هورامانیم نگل دای که خالی شاعر یه ملتی فما مصا بخوتن خوش بن دو نخوشی تن به اما نیب بزنین راستی و درستی رو داره که لذاری خوتن رو ببیستین رو داره که چون با دوخی دارایی و هر واحد دوخی درونی ما مصطفی یه ملتی چون با او دنگویانی که لینو سوشیال میدیا بلاوا کرده و ایو چی الان لباریو
2: بخیر بین براستی بو ایم وقت بنوالی جوان مرگ زور تعجب بو که ایم لسوشیال میدیا او من بیز گوایا کری خانو تنجی با جیانو با باری سختی دارایی جوان مرگ هل چنی بیا براستی تا ایست ایم نمان بیستوا و نمان دیوا و روژه لروژان گلیو گازندهی ام کرا لسر او نبو که کری خانو باری گزلانی جیانی خراب که و صاحب خانو کشی چک نبوله و کرانی که فشار بخاطر سری بو با دزنانی کلی خانو اوشتانه همین براستی بو امجی روشتنی بو امجی زور اصف بو روشنکی وفاتکی ربطی با باری ناجگری تندرستی خوی او بو ربطی با اونه او بو بلی که لسر باری خرابی دارایی خوی بابلین کتایی به جانه هنه به
1: ماموسا دوخی دارایی هیملتیف چون بو؟ هم خوشی فرمان بر بو پیما به خیزانیشی فرمان بر
2: جوانه مرگ فرمان بر بو سر به وزارت روشنبیری بو خیزانیشی لسروکاتی شاروانی حالا بجا فرمان بر بو و عائله چی فراوانیش نبون بلی عائله چی بچوک بون او نبو بلی منالی زور و ورد و باری گرانی قرسیانه به من تصور نکم باری گرانی بوی بو بیتا زحمت
1: باشا هوکاری مرد نکی او بو چیه گره نوکو کسا نزیک کانی نوکو خود که بحکم اوی که کتیب خانه کشتا یا کسی که زور نزیگ بوی لیمنی شاعره
2: همین راس خوش از من بو بلام رفیق بون پیکوا من تنها بو وک خاله چی وکو بنا مالکه چی خرابی دوخی تندرستی که وشته چی زور نرماله همو من توشی یه شکلو نخوشانه ببین که جیروده دستی بین
1: خوکاری تک چونی باری تندرستی که بود چی اگر
2: من تصور اکم هر حالتی چی اصایی بی که خلق توشی نخوشی چی درونیه بی
1: بله اول زنیاری کن بود لازاری ابراهیم هورامانی خالی هم لطیف و هم لطیف لسال 1983 لدایک بو خوانی سه دیوان شعری بوم او سه سال او سرگیری کردو و زورک لشعر کنی للاین هنرمندانی هم حلب جوا و هم دروی حلب جش هون راوکانی کراون با گورانی
0: لشاری سلیمانی و با مدبون خلقی که زور دو روژی کنسرتی هنرمند کمال محمد براوشو. که دعاتی هر دو روژی کنسرتک با توشوانی شرپنجون خوشخانه هیواتر خان کرا. لکنسرتکی هنرمند کمال محمد گرانی که تایبتی با نخوشخانه هیوا با توشوانی شرپنجون تو هر وحا چون گرانی که تایبتی خوشی پیش کرشر که زور بی او گرانیانه بون که همو منی ادواری من لگل او گرانیانه هیا. گرانیکان هند تامو چیزی که کنیان هبو اما دبوان نگل هنرمند بیک و گرانیکانیان دو توا و کشی که هنری زور جوان ل کنسرت که درس کرده بود کمال محمد لدایگوی سالی 1960 لشاری سلیمانی لدایگ بود هنرمندی که دیاری کرده لسالی 1987 لگل هنرمندی کوچ کرده کاروان عثمان البومی کن بلاو کرده و بنابی نا امیدی

هندك دنگو آواز هن حتا کنتر بن زیاتر بچشتر و آلتونیه بن. یکی گلو دنگانه هنرمندی گوره مزهری خالقیه. جامش نویترین در کوتینی او هنرمنده که لیستاده لهشتاکانی تمانی دایه اما وینکه لسر شاشکه که نویترین در کوتینیتی و زوریش لهنر و گورانی دور کوتوته و هنرمند مزهری خالقی لدائق بوی نوی ایلولی سالی 1938 لشاری سنی روشالاتی کردوسانی که کلا ناودارترین و رسانترین گورانی بیجانی کرد که با دنگ پرلسوزکی و شوازی تایبتی لچرینی موزیک و فولکلوری کردی دا ناسراو او تمنی که زوری با هنری کردی بخشی و لو ماوزاره دا چندین آواز و هنراوی جوانی کردو با شاکاری هنری تایبت مزهری خالقی با وجی آکریت و که موزیکی فولکلوری کردی لگل ارکسترای گورو زنستی تیکل کردو او لگل ارکستران و درکانی تاران و موزیک جن گورکانی و کو حسن یوسف زمانی، مصطفی کسروی و علی تجویدی کاری کردو گورانیکانی با شوازی که زور خواهن با کارهنانی زمانی که پارا و شوازی کلاسیکی تومار کردو در چینه لای بابت اکی دیکه مندکوی گنجه که موزیک جنی کرده لسوشیال میدیا کانی و با امری کلارنت اکی گورانی کردی و جهانی کان جاره که دیکه که ورکاته و دیاره ام بابلین گنجا لنویترین دو بلاو کراوه دو گورانی کردی که ور کردوه تا و که هر یک لگورانی کانی بگرهوی هنرمند زکری عبدالله و گورانی دلی منی خانم هنرمند کیجان ابراهیم خیاطی با امری کلارنتکی جاره که دیکه جندوته و

گرانی بشی میلی عزیز ویسی نویترین برهمی هنری خوی بناو نشانی کرماشان بلاو کرده. گرانی کرماشان شعر شیرینم که وشان رستان کلن هنرمندی گوری کرد حسن زیرکو اوتراوه لیستادا هنرمند عزیزی ویسی جاره که دی که به شوازه که جاواز دوباره کرده تو به شکل ریتم موزیک گرانی کشی گاری و واتا گران کاری که کمی تیا کرده. ویدیو کلیپی برهمه که به تواوی لشعر کرماشان روشلاتی کردستان گوینه گیراوه به جلوبرگی کردیه و کلیپکا تومار کرده و لدرهنانی ناصر حیدریه.

0: سودینی لبروی بعثینی. دوای او همو خدمت به هنر، به موسیقی، به گرانی کردی. چوی تمالی خواه و بردوام نویش اکید.
1: نویشی بانی لی من نویشه کلو نویشانی که حزم پیتی آسودم که روحم پیشاده.
0: هیچ حسرتی کت هیا؟
1: زور جار بیره که مو خوزگل دسم نهایت هنر.
0: قد ندهی آزاری جانی مستو بیدارانی شو خود نخیتا برش پولی اشکی بپایانی.
1: اشکی بپایانی شو ای کچی خواهون دی جوانی ای چرای دیوانی شو.

0: کردی بستان بخوینه.
1: ما از بحثا وک هفیا پیک هاتیان لگوری قانون چارا آگو دی دستور سوریه دا خالاوی سیمین دی بیجه حمو پیک هاتا گره کی جالی چاندی جالی زمان جالی ما فیوان بیداین. اف بریار نل گوری وی دیجی وی درد که چما جبر تنه تو ساعت آن وقت زمانی بیانی وکی انگلیزی وکی فرانسی وکی زمانی دن تنه از بجیه دکم دید بستان ده اوی دمی از ما فی ویگه لی ای چان داوی ای زمانی وی ای دیروکا وی نادمی
2: ده 27 ماه 8 سال 2026 وزارت پرورده و فیرکرینه لشما پایتخت بریار کنو بو سیستما خوندنه لسوری استند گوته ده بو شاکرتین کرد تنه ماده که زمان کردی هبه و ده هفته ده سه جارانه. اف بریار بن رازی بون و هست خاپاندنی بو پر پرسین زمان کردی هاته پیش واس کرن.
3: ام تم دی بیجن. بازارین لسر زمان اجرای داری مجرد بیجن. بازارین لسر زمان خطا سوره. چه ناب زمان بکرین و فروتن چاره نوسی ملت کی خاکاوی و زمانی گوه انا افداگیر کرن اج زمانی مره. قبل هف کردن اف نپیمانه اف داغیریه و گو خاکا مداغیرت به زمانی مجی داغیرت به چنابه ام کرین و فروتنی رسر زمان بکن ملت قبول نکه و ملت کج دا که وجود دا و کلانه و گبر خدانیش به خصن و به پیشکش کن
2: لهر ما جزیره حجمارا ما مستین سیستماری و بریا خسر 6221 ما مستا و حجمارا خوندکاران 6221 خوندکار جبلی هبونا 1709 دبستانی نهاجی هر کس گو کد او خوندنا وی سیستمی کربه در باسی قوناغ کنود به او اوجی قوناغ قبول کرنا خوندنا زمانی کردیه اوین شیخ موسکنال هشت باجاری حسکی
4: هنکه امی ورتر دتایتر لسر مثلا مجار زمانی کردی ده سوریه نوده امی باخون هوالین ما هفکارین ما گرافیکک آماده کرنه امی به گرافیکک جوره رونو آشکرا بکم تماسوانی هجا بری هر تشتی از وی بیجم او بریارا که هری داوید بیسویشت وی مهده حتا داین دو سرین وی هنه دو جم سرین وی هنه آلیه که وی سیاسیه آلیه که وی چاندو زمانه چاندو ناسنامه کردیه آلیه وی فرهنگی آلیه وی چاند رخنه گلگ لسرن خوندکارانجی، ماموستانجی، زانینگه ها روژاواجی مگو دار کرد که رخنه اینوان در سر وی مجاره هنه که ده هفته که ده تنه چار درسین کردی به طیبت دو سه جوان مجاره ادبیات و رزمانه یعنی یکی دنجی مجاره چالاکیانه او آلیه که بس آلیه وی دن یکو ده قادا سیاسی ده لیته تماشکرن بریاره که گرینگه امی هر دوکاجی هنه که بهوری بحث بکن دست پکی وی به زمانی کردی لسوریه ایدی در باسی قناغه که نوگو پشتی ده سالان جبو جارا یکمین ده دیرو که ده دستلاتا شامه ایدی زمانی کردی و که زمانه که نشتیمانی یه سوریه ناستک ردده که لدبستانان چه حکومی چه تایبت ایف زمان زمانی کردی بخواندن واته خواندکارن کرد بریارا یعن بریا قیرانی دما جبر آخافتن نویز خواندنا بزمانی کردی لوان ده هاته خستن، ده هاتن گرتن، ایدی کرد دکارن لسوریه به حسانی بزمانه خوب، بزمانه دایی که با آخوان بخوینن و وانه این گرده گرامر و ویژه کردی بخوینن. به گشتی اف پیناسه اکا و بریاره بورن یا کج 28 و می ایدی کتا مریت ایده. هرده کاری چنه؟ بریاره نو دو ویژه سه وانه هنه که گرده رزمان و ادبیاتا کردی ده بین خواندن. سه وانه هنه او سه بریاری جی گریده ام بیجین تایبت به ویجه و رزمان زمانه کردیه فیر کرن ده لحمو دبستان تایبت و ین حکومی جی بی خواندن بی جداهیه او جبر که وکه زمان فرمی یک زمان دویمین فرمی سوریه ته ناس کرن لگوری بریاری هر وها به تایبت اف بریار وان نافچهان دیگره که هری زیده رونشوان اینوی کردن و تا روزاوی کردوسانه باکو روزلات سوریه را سر بشم ورگراندنا ماده این ویجهی اف بریار اف ماده در چارچوه وی بریاری ده بحثا سه درسان که اردنگاری دیروک و فلسفه به تایبت اوی بین ورگراندن با سر زمان کردی و عربی یکوت خوازه به کردی بخینه یکوت خوازه به عربی اوی بخینه اف وکو هل بجارده

0: که دنوا درسین کردی ده مثلا زمان کردی عالیه کی مجارا چالاکین هفتانه جی اف جی دوی چارچوه ده مجارا اردنگاری دیروک و فلسفه اوه سه درسین سرکه بند که ویجهینه و دی ورگردنه سر زمان کردی یک اتخوازه به کردیت کاره بخینه اف جی یک جوان ماده یعنی تماشوانه جا مرسوم از سیزدان یا سروکاتیا کماری از سوریه یا احمد شرع حاطب بودایین وی چارچوه ده هری داوی ام بحث شانده یا بلند یا روجاوی کروسانی بکن دما کوچو شامی مظلوم عبدی بو الهام احمد بو شیورمندی سروکاتیا کماری مظلوم عبدی تاوی شانده یا کچو ام بجین شامی هن بریار پشتوی حاطن داین پشتوی بداوی کرنا ارکن مهزن سوریه دموکراتیک اف بریار جی ایدی لپیخوا آنین امزا کرن وها ام بجین زمان دایی که ادی یک لگوری مرسوم از سیزدان از سروکاتیه کماره زمان کردی جی حتی قبول کرن وکه زمان دایی که زمان که فرمید چارچویا سوریه نوده او یک زمان نشتیمانی تی بحث کرن تی قبول کرن فیر کرن دل گشت دبستانین لسوریه به تایبت روزاوی کردستان اهلی و تا تایبت و بگشتی یعنی حکومی جی بخواندن یعنی بریار سر بنگه ها مرسوم از سیزدان یا که ده شازده چلیه بهوری ده جالیه احمد شره و حتی بو امزان کرن او درکت پیش دوی مرسومه ده بگشتی تیگوتن که سوریه زمان کردی دایی که پیش تخه هر وحا زمان کردی وکه زمان که نشتیمانی بنافت که او رویده که زمان لدبستانان بگشتی هم حکومی هم جی تایبت وره فیر کرن بگشتی اف بریار بون تماشوان هجا دو آلین وین سرکانه دست پیکی جی آماجه پیکر مجارا رخنه این که ده چارچوه پاراستنا ام بجین ویژه یا کردی ده تین داین دویژن زمان کردی تنه به درس داینا سر زمان ده مرحله این جدا جدا یعن خواندنه ده تره ناکه لی دواره سیاسی ده اف بریار بریار که گرین ته داین جبر که زمان کردی جی وکه زمان که نشتیمانی سوریه ته قبول کرن امین اکه برفرهتر و مجاره گوتو بیش بکن میوانه که مش قامش لو هیا برس نومان عثمان هفسرو که فاکلته زمان و ویژه یه لزنگه ها روژه و جه قامش لیب مره ما مستاد دن باش پر مخیراتم با بلتنامه که خوشم مرنه
1: دم باش سر سرم سر جعبه من سای دلال گل لکی بخیر
0: سپاس جبو وجی بگشتی روبریا پروردهی دویجه بریار باشه پیوستی هاوی به پیش خسنی هیتنه زانیگه ها روزاوه ای رو داخویانی دا ویجی دیار کرد که دوی ایو بریار جار اکدن دی برچاوان را بیدر باز کرن رخنه این وی لسر وی بریاری چونه بگشتی هم جد دوی وی ببیسن کرم که ماموستا
1: بگو من ماموستا دجالی سیاسی و گابت بیجی بریار اگه باشش بر یکمین جارا گو اعتراف زمانی کردی بی لسوریه و بی وکا زمانه که نشتمانی او تشتی گلی که باشا و او جی گریدای مرسومه رئیس دمکی سوری براستی مرسومه سیزده ها ایگ وقتا گود و زمانی کردی جی زمانه که نشتمانیه و هروسا دوی تایبت مندیه حریمه کردی هبل دوی آری در وقتا گو او بریاره بی در یه در کت گو سی متریاره سی حساکنی در حفتیه در بدن کرده در زرکی کرده بخوین براسی اب که هم دبینن وکا زنگه ها رو جعبا که مایی که گلی که مزنه و پاش کتنه براسی جوی مرسومه سروک خواه سروکی کماری گو درخستیم چما؟ جبر گو ام ورن زمانی کردی سر یعنی ما فی زمان بگشتی سر ده آستای است کرم به آخر مصر یک جه آستای قانونی و نتوی وکا گو ام زانن امم متحدة قانون امم متحدة خویای کو هر حقی هر نتوی کیا بزمانی خو خوینه بزمانی خو فیر ببی زمانی خواه افرانی بکی هر وکی هەروسای

0: Yani.
1: de hayat beri. Advikari de hayat. Ma kimya da hayat. Vakat şey ilmi de ma zamanı Kurdi pekaniye brasti. O zamanı gelik peşketliye. Ne işte her kanca her salci emin hacı fama peşt ام نابج انه وكوتي من هاجك كامله كيما يتنينا لي ما بيش بس جراك ورن ست شيغو ما اباكري او جا اباكن هاجر براستي بخازن سوريا كان نو اباكن سوريا كان بيشكتي اباكن دفي ورن كرم كنت شيغو ما اباكري دوار زمان ده سر اباكن جراك اري كار من مرا نجو اصلا جال بيشام دين جبل از بهورم خوندكاري ما ايغو اف 14 صاري وانا بزماني كردي خوندنا هو قيمة حتى زمان الدين يعني قودش خلنا نيجي بقارن هو قيمة حتى زمان الدين إيش بقول لك زحمة يجوا عربي كله بيش الدوازة صار زمان كردي خلنا وخشك هو زمان عربي بيشتغل وين تي من حاجة عربي سبب فرد أبناء جارك إلى نابي باص
0: باشه نه اف بریاره داخویانی و د چارچوبه کې د کودوی لیوګرک ورن سروې بریاره کو حاتیه داین مجرا سه درسین تنی زمانه کردی هون هیوی دکن کو لیوګرک چه بیان بیل بر چاوا در باس کرن اف بریاره کو حاتیه داین یت کار گرانی خود ایوی چه بکل سر
1: راستی اشتبه
0: بریاره
1: جبر سرک و معلی سوری دمکی کسکی اول داره از گروه بهوری کم هیا اوی پا لیوګری لأ او كسي دي ايجو او ميجي ديسا او ميجي كابن ان جا فلسطيد سري واذا ايجو منابين ملاط منابين امجي خودي ما فكن خودي زمان او نا زحمتا ايم هي ديان بلاستي بأولا ويرا ايجو كاربي فقر جبر سوز دا ايجو تحقي وهابي از بدموا يعني جو نبي اف افتشت او خوبي نرابي استهي بي بلاستي دوالا نابي جبو قولو قالك ملاطي من زماني خودي دكبي ملاطي ما الشبر الكورانا بي داقو أما في خب دسبخ
0: باشه نها لگوری شروعین کو تین کرن دکاره ده دمین پیش ده گوهرتنه ایجی دوی چارچوه ده بیکرن هون لبین ده گوهرتنه که هنه کو او ایرو بوجارا یکمینه اطراف به زمان کردی تکرن دواره سیاسه ده ویجی اماجه پیکرن پنگاوکه گله گرینگه دواره زمان بخوده کماسی هنه ویجی کماسی آنین زمان ده دمین پیش ده دکاره گوهرتنه به سرویه ده بره او بریاره که حتیه ده این ده روزاوای کورسان باکو روزاته سوریه لز خواندنگه و زانگه این کردان ده او بریار یعنی گوهرتنگ بسر ده بره
1: ما مستاب راسی بریار شخوره شخوره دبی بخوزیه کس نگه باقی کزیه بریار شخوره نگه منعه گوهرتن دبی جالاکی هبن دبی خبات که خورد هبی نم جباک آمده او جباکا گو افچار بسالن افقا تضحيات دان افقا شهداء دان ام كردن دفي ام دفاع برزماني خدا بكن وام قبول لكن كس وري تعديل الزماني ما بكيش برزماني ما هبو نامنا هبو نامنا اي بوكاربي اي بخازي زماني ما تنكي ما اجتند لهجر امورن اي ما بخا ام كرد ام تجاري ام نابينا ام نابنا ديجي تزمان اي ما بخا ام كرد وكا مسلمان ام روجي بينج جارب خود تعالى رب عربي تشغل از بهورم او نقبا خود گو گوتن که کردی جگلک جج ای جواگی هنه گو گوتن که کردی زانه بن بلکی گو دبیشن بوانا نخوشه هگر تیپی زمانی و بیستو هشت تیپن ایما سوف سی تیپن ایما حمدن زمانی و مده هنه ایو هر دن زمانی و دنین که یکی جوانا که بیند کاری بی و نکاری بیشی و جموانا نین تیپا و جهر جمانانين جبولو ام بيجن ام بي اب همرنگيا زمانا پیش قستنا ولا تكيه نباش قستنا وقتا گو ما في خوي زماني استبيد بم نا بي كي ماي زماني عربي نا وي بي هي زماني عربي
0: باشا مجارا كدن كو بالا مت كشيني از ويجي بپرس ما مستا نا يكو ام باسكن مجارا زمان بخويا كا اف درس بعربي دي بين خوانيان بكردي مجار اول علیه که دن منهج بخود چه گوهرتن بسر دهات یا بو نمونه فلسفه یا کو درس فلسفه یان ادبیات یان جنولوژی یا دما 12 13 سالن بوریده لری بریا خو سر دهات ده خواندن یعنی چه گوهرتن دی سر ده بکر منهج بخو ادی به کوردی به یان به عربی او مجار اکیدن
1: ایم پا وکن رینا ما ام دبینن او منهاجی گو هاتی داین من حاجه جهاتي داي

0: riba varia passar menhaja ki baixa, bersara aba bakin wina ki peshkan. Am mena mishkli ego maddak du arabi jibkam na nabda, jibo tawasli, jibar hadafi zaman chiya, yak pewandiye bhadurib. Jibo kondakari ma o malabte ma bzumani waji, fein bikin ya. Abnatish ki baixa, بس ورن وكان منك تعنو منك كلمة كن دحصة بدنا ما وبي والله أفحق ويا ناب ناكي نابي إيه ما أم دبينن و أم من هاجي خسريا ديمقراطيك يعني من هاجي عربي هجر شيء هيجي حتى ها من هاجي وانينا ما بستاي ده من هاجي دولة إينونينا أم بيجن جوا شيء رغم ناكي إذا عيني وي من هاجي أمي ورجرينا زماني كودي أمي جم خدن أبجي مقشة يعني بس
1: يعني دواره اردنگاریا بوم بوم ایناک جغرافیا درس جغرافیا یکو او هاتیه دانین دو منهجان نو ادی تی گوتن دوزار بیستو هشت بیستو هشت او به تمامی سیستم بگو هرتن دویه اکی دا کرد کارن شریک بند دانینا مجارن دیروکی اردنگاری مجارن فلسفی جبرکو جداهی اکاوی دیگل منهجا رجمه با اسه هبو گلک جداهی بو یعنی دوان درسین سر ین اساسی ده مجارا وک مگود اردنگاری فلسفه دیرو که دکاره کرجی دستیوان هبه ده مجارا دارشتنا منهجانو ده
0: ما مستقب ناکه راستی دوی ولی دیار کردن راستی دوی ولی دیار کردن چاوا گاوا هم ملاته کرد هم جی شریکی بی ولاتینا یک گاوا و یکم دوی ولو بی هم جی شریکی بی ولاتینا هم چی نابی ایما از خواه که کرد از قبول ناکن بیجن بی ولا اف پرچکش ولاتی عربیه نه نه پرچکش ولاتی عربیه این خواه پرچک کردستانی هم کارن و هم نابی هم کارن و گرن من هاجکی گو سر جغرافیا قومیت عربی نمیش بر و گرن من هاجی دینی مثلا من هاجی دولت عثمانی بر و گرن مشکل جمنی او دیروکا تاریخ ها تاریخ و ادنگاری دولت عثمانی گو وی بدن و دی خو یاکن گو بنا رجعوا نتنی اف چند باجاری گو بحسان رجعوا دی حتی دیری و شامیج براستی یعنی ولاتی ما جهی ما شامی سوری تبی دیگه دیجا لی هگر وگرن بوی با عقلیا بعض دیسا دی والا حدوده مش فلان دوری حتی فلان دوری ابنا که عرب هاتبون ادو ای عرب ابنا چینا بید وی نبی شریکاتی یعنی دبیت نکرن براستی
1: بله گلکس پاس کم ما مسلمان عثمان هفسرو که فاکلته زمان او ویژه ج زانینگه ها روزاوا ج باجر قامش لب مره بو گلکس پاس هر بزی ما مسلمان بیژن دن باش خبت و خوش بگیم شش ایلونه سالا نویا خوانه لدبستان روزاوای کروستانه دست بدکه نه ادی خلق بگشتی جبو کرینا کلیپلین خوانه جبو زاروکن خواه سردانا بازاران دکن. مالباتن خوانه کارانجی دن زانی که بریارا چاروانهان جبو زمانه کردی تیرناک.
2: شش ایلونه روژا دسپیکن پروسه یا خواندنه یا سال 2026 و 27 نیزک دبیه. لبازار قامشلو مالبات آمده کاریان بو کرینا کلو پلین خواندنه جزاروکین خورا دکنه لی بلاوازی آمده کاری تینه کرنه. جبرکو بریارنامه یا حکومت سوریه یا کوه تنه ده هفته ده سه وانه بزمان کردیوارن خواندن ده قرکه خواندکارو مالباتین وانده مانه و او بهیوین کم چاوری دست بکرنه خواندن گهانن.
3: زاروکی ما اف ایسال چند سال از مانی کردی دخوینین ام د خوازن زمانه کوردی دایم من مینه زمانه می کوردی به سبتی ام جو حقوقی خد خوازن حقوقی کوردا د خوازن او د سه حساب خوازن یعنی بچکی دي ترش مرته د تر بکن گزارو کی ما افتح لی ما وانا کی شبیر ناکن
4: گزارو کی ما جروجا روج دا ام زمانه خود زمانه کوردی ام دخوین اول شی او جوار زحمت بن و تان شی ام خوازن زمانه خو ام باخون یعنی سه حصه هندکن سه حصه
2: بریاره کو ای سال جیل تواهی نافچین کردی متریال ریوبریا خسر لخوندنگان ورن خوندن جلو راجی ریوبریا پروردهی لگشتی پارزگاه حسکه به تواهی ماموستین خوا کتن سفر بریا پاقش کرن و نجن کرن دبستانان لیوان ند زانی کو اف بریار و هیجان وان بو سالانو یا خوندن کیم بکه اف ماموسته یک زمان کردیه. گوه به دست پیکرنا شورش روژاوا را ریا خواندنا به زمان کردی هل بجارتیه. و نهاجی گیشتیه آستا ریفه بریه. او دبیجاکو. سه وانه به زمان کردی ده هفته دا نتر کرن و پرکیمن.
5: و بریاری داوی گودر که تنجبو سپاره ای زمان کردی وک ماموسته زمان کردی از دبینم که زمان کردی سپارتنی تیری ناکینی. کودکاره به زاروکا سر فیر بکه آماده بکه از بیجم تیری ناکنی قط جی سه پار تیری ناکن
2: هر دم دیروکه دا کردان لسر فیر بونا زمان خوا تکوشین دانا مشاندن و وکه که جگر خوین جی کردان را دگود کردنو هون هر وکی شیران هرن زمان کردی فیر ببن و بدن فیر کرن و هاجی کرد دا خواست دکن کو پشتی کدوان یا بسالان حکومت سوریه زمان وان بکه زمان کی فرمی دی سیستم پروردهی سوریه دا. سترنبی، کنال هشت، قامشلو.
1: لهمبری وی بریاری برتک بردامن، باجار قامشلوی روزاوی کرسانجی بشک جهنولاتی ماموسا او خوندکار. لهف کنبون و دخواست کرن که بریار وزارت پروردهی سوریه بگو هرتن. لگوری گوتنا، خواندکار و ماموسه هم بگشتی زمان هجای گرینگیه که زیده تره و بریاره که حتیه دا اینجی نلگوری داخوازوانه
6: پرورده ببینن یونسکو جی تکست دکه گو پرورده یا و همجی زمانی ما ده سازی پرورده ده زیده تر جه
7: بگرن ایرو ام حتنش با زمانی خوی کردی ما فهمم تخوازی زمانی خوی کردی وک زاروکی مصفه یکی حیا زنگه کردی خوندن اف 13-14 سالا زمانی ما کردی دا خوازی همش حکومت گو بریارا خو بغیرینه ما فهمی کرده جی بوی دستورک نظامی ده
8: روش حتیه کو ایدی امجی وک گلی جیهانی تفی بزمانی خوب اخوین بزمانی خوب بنویسینن بزمانی خوب پروردی ببینن دم هاتیه ایدی بس ها امج حکومت ها دم کی دخوازن انو دی دستوری دا زمانی کردی پایاکی دی دستوری دا وک پی کاتیه کی سربخوا وک پی هاتیه کی رسن کو وکی حمو گلی جهانی بزمانی خوام پروردی دی دبستانه دا بحمو برنشا حمو حصتا ام ببینن
9: بریارا درخصن انو زمان کردی تنی سی ساعتن او بریارا درخصی قط نای قبول کرن نج آلیه ملباطا و نج آلیه خوندکارا و نج آلیه ما مصطفى قط نای قبول کرن
10: تخواز ملت انو چه یعنی زیده یولو بی زیده یولو بی و وره مصور گرگرن دستوری ده یعنی
1: لشامه تاخا زوراوا هيا تاخا زوراوا یا کردانه هجمارا نشتجه نوی زیده تری 5000 کس لی تو دبستان اگل وی تاخه تونی خوندکارن وی تاخه نچارن جه تاخا خو جه زوراوا بچن تاخه کدن داکو بخوینن شینین تاخه جی داخوازا آوکرنا دبستان اکید کن دبیجن جبر نبونا دبستان هر جار کو زارو کنوان جه دری مال درد کنن و بری خودن تاخیندن جبو خوانه او دخم از زاروکن خود ادنا حتا کوفید گرن ماله
11: او در تاخه زور آوای کردن شینا نیزی 5000 کسته دا آکنجیا و پسادان خوندکار لیهنا لیلا دیا دو زاروکایا جبرنبونا دبستانان لناوا تاخه زور آوا او نچار دبا زاروکن خود دسرمو گرمایی دا بشینه تاخن ديتر
12: كوري مني هري مدرسه كدي وكشام صفيسي مي مدرسي مني يعني قلكي زحمتا اتخوازم يعني مدرسه نزيق بي تشيترا وكشام تني مني كشام تشوچكا وكوري مي هري مدرسه قلكي زحمتا ام تخوازن قلكي مدرسه بالبابي وام مرتاح بن وزارو كيما هي بتشوچكن وجيران من هناك صفيد دوين السينن ام تخوازن له بهبره هرن ورن نزيق بيد لما نرحت بي
11: بری نها چندین سوزی آوا کرنا دبستانا لطاقه زور آوا هاتبو داین لی نکتا واره براتی که دا
13: هم دخوازن مدرسه براغتن جه هنه یعنی و اگر بخوازن جه هم دکاره ناریکار یا وزاره پرورده بکن هم جه هکی ببینن و مدرسه لی
11: سالانو یا خوندن نیزیگ دبا دگر روش آبوریا زحمت و کرینا جل وكرم.

0: Prestein dibistanan ku malbat ne çari wena lekirya otombelan ku vegohestina xwendekaran dike ji bo dibistanên taxindî barê malbatan giran dike. Dilxwaz Mihemed Kinal Heşt Dîmeşq.
1: Biryara îro ji bo pişgiriya zimanê kurdî li bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê jî çalakiyek birêve bçe. Ka kengî dest pê dike çalakî temaşevanên jî nûçegihanime Evîn Şêxmûz li wê deriyê ve agahiya bide me evîn dembaş pe çalakî gelo dest pê kiriye yan evê dest pê bike rast bêjim wiha agahî berdestî me heye. Hûrdekariyê biçine em te gudar dikin kerim ki.
2: بله ورباش ایوب شخوا چالاکی ایروژ دمجمیر شش ایواری بریار حالتی داین گو دست پی بکه اوجی خوب شاندانه که جبو پشتگریه زمانی کردیان ام بیجن خوندینا سیستما به زمانی کردی شخوا گرک خوب شاندان ام کارن بیجن لفیده که هرکس آمده ببه دمجمیر شش نها هیزین اولهی لپیشیامه دست پیکرنا و حاضرت کن تا گوی خوپشاندانی بی پاریزین و جویر بوان را در باس ببین حتا ناوا باجاران اف خوپشاندانایا شخوا ماموستین دبستانا ده همان دمید شاگردین خوندنا زمانی کردی اوان افیکایا بری و برنو خستن اگو دوزا زمانی کردی بکن یعنی بیجن خوندنا زمانی کردی بکن و ده همان دمید جی گوتین اوی تنی پینوس و پرتوکا ما او ام بیژن خاکا گو امی راجنیان خالا گو امی دستی خود بلند بکنو نشان بدن گو ام جمافی میه وک پی کاته دما گو ام الویده که دخوینن گره ام سیستما خوننی گیشی به زمانی کردی بخوینن نتنی ماده یک باو سی جاران ده حفتیه ده بجبر او دبیژن دما گو او دبیژن تنی ماده یک و سی جاران حفتیه ده ایدی زمانی ما وک زمانی که بیانی تی حسیب کرن جبر ام جبر نکن زمانی انگلیزی زمان فرنسی ادی دناف سیستما خوندن حکومت سوریه ده هی اوجی ما ده کو سی جاریان چار جاران د هفته ده تی داین ادی دما گو حکومت سوریه دی بجاب اف زمان کوردی زمان کی نشتمانی او وق زمان دویمه لا سرانسری سوریه ادی گرک یعنی کرد دویده میده خوندن خود تیوی به زمان کردی دی بخوینن نه یعنی تکوین آستا بیانیان ده زمان که بیانی گو تنی ماده گو سی مادهان یا سیل حسیان دروجه ده بخوینن دامان ده میده حاتیه یعنی قدخیه یعنی ام بیجن آجزیه گو گلکی لسر روی ولاتیان و شاگرتان و بتایبت رو بریا آمده کرنا چه خوندنی به پرتوکن خوندنی به نیان ماموسته به او عاجزی خود ده نشاندان به یعنی حکومت سوریه بریانه ها دما ددان استندنی و دما شاندا طایبت شبو پرورده دچو شما پای تخت و گل وزارت پرورده ده دجویان اوان لهف کربون گو ای دینها و سیستما خوندنی وک خوب مینه سیستما خوندنی ریو بریا خسر به بشه خونی عربی کردی ده وک خود مینه و حتا ده هزار و بیستو هشت هزار و بیستو نه ده حکومت متا سوریه ادي پرتوکن هيان سيستما كه خوندني نو چابكا او دينو يعني اف خوندنا اكفن تفي بوغارينا والغوري ويناجي گرك عيني او پرتوکن گو جنوفا بين آماده كرن و چاب كرن بين ور گراندن كردي و بين خوندن يعني الهف كرنا دسبيكي و هابو چه چه بویا حتا گو درو شبکه ده اف بریار بی خوندن و بی گو کسک جی بی آگاه دار کرون بی گو دسته ایم پرورده و ماموسته بین آگاه دار کرون گو وای اوی کایا دی چه ببه حضرتی لسر اساسه گو ایدی سیستما بزمان کردی یا رو بریار خسر به نها سیشمه ماموسته ایدی دست به ام بیجن دوام خواه یعنی ام بیجن حضرتی سالانو یا خوندنه دی بکن و اوانا حتا بکلیهین حضرتی ژ پرتوکې نهره خوندنه نهره شاګرد خو آمده نه کړنه ماموسته خو آمده کړنه خو آمده نه کړنه هر تش نه هاتی آمده کړنه د همان د می د حکومت یعنی بیژن وزارت پرورده دی بیژه ګرک یعنی ام بیژن ډیرو کوارد نګاری به ور ګراندن هر کسی ګومان کړ ګوې ډیرو کوارد نګاریا یا کوردان به له درکت یا سوریه یو به ورګراندن بش حطانها حتا وکلی جهین ناتی ورګراندن چاواوی خوندن وای پشت دروجه دن دست پیتکه او ایدی سیستما کنوش خوندنه د درو دانه کې تی داین او نو ورګراندن خلاص بیا نه پرتوکن حکومت هاتنه چاپ کرن

0: بخوندن وگو کولانا کردی جره د بیجه حکومت سوریه فرض کړي ادي جار کدن او شاګرد خوندکارین روجاوای کوردستان ژوندن به پار بکنو به سوج راستي عاجزي جبر وی کید بیجن گو گرک حکومت سوریه یا وزارت پرورده جبریار خدا که و بهل ایصال زاروک بخوندن خونی کردی بخوینن اول بریار خونی کوین وگرن حتا گو حکومت سوریه چاوا سیستم کنو جپرتوکن امبیژن حکومت سوریه تفدی چیکا و او پرتوکانا بین ور گراندن بو زمان کردی دیو چاغه ماده اوان یانم بیژن بریارا سیزا جیب جید بل سر خاکا سوریه لیده ما تد بیژه مافی کردان مافی پیکاته ان زمانی وان هر تش تجبو وان تعترافت که لی تعتراف بخوندنا وانا که ویده می تو لدجی بریارا حکومت جیدرد که با
1: بله گلک سپاس کم اوین شیغموز جخو پرسا هری مزن اوه اگر کردی زمانه که نشتیمانی به دوی منهجا کردی چی هبه اگر بسانه به وکی تجی گود تا خالکا گرینگ بحث کرد براسی چی اگر زمان انگلیزی فرانسی جی زمانه که بکود هفتیه ده سه روزا بخواندن و کردی جی بوی آوائی به ویدمی تو نشتیمانی بونه که اگر زمان کردی ده دولتی ده نایدیدن سپاس کنش بو آگاین تدان مد بیجن دن باش خواست خوش بر اندامت دسته روی بر اد دسته فرکرن ماموستایان لپارزگاه هسته که جنده احمه دیده زانین که هجی چوارده دبستان باجاره هسته که هنه که کوچپرته ده جیانده کن و دخواست کرد که دزوترین دمده روشا کوچپران بیچاره سر کرن ده که او دبستان جی جبو دسپیکنه سالانوی خوانه آماده ببن
2: یادن جبو فکرنا دبستانه نها حزری آوی تی کرن لی هین چارده دبستانه مجی کچبری میسری کانی و عفرینه تیدنه هین والا نبونه گرک او حزری جی بیکرن کو او خوندکارانا بیپار نمینن جو خوندنه و جو پرورده لسروی اساسی گرک ددمک نزیگ ده اف دبستانانان جی او ملت میکو تیده چار سری جوار بیداین جبو کو کاربن خوندکاری مجی بری خواب بندن دبستانه و خوندنه خواب زمان خواه دایی که و به متریال و منهاج خواه ایک و راستی گریدای قدا پرورده وردی بلایق یک انسان کی از بجو مخبات کار کی کورد انجی وک ملت کی کورد انجی وک مال بات کا کورد کو از خوازم زارو کی می بزمان خو کوردی فری متریال و منهاج خو خوندنا خو پروردی ببن
1: بازار کوبانه کومالیا مشتنوری اگرتین کورد ین دست داشته چالاکل دارخسن و بانگ له حکومت او وگواس و نتوین یک بو ذکرن کو چارنوسا گرتین کورد به یک عالی کن یک عالی بک لگوری رایدارن کومالیا د سال 2013 حتی 2015 نزی 587 ولاتین کوبانی کتنه دست داشه و چارنم سوان هجی ندیاره. بوزان کر او دیده زانین که بشه که وان گرتیان ماموستا بونه و لسر ریا حل به آتنه گرتن دیده ما خوده و بشه که دن جی کار کرن و او جی لسر ریا تبقیه هاتنه گرتن. چارنم سوان همویان جید بیجه حتی آنها ندیاره.
3: بینر نیجا ام لقادا جن آزاد لباجار کوبانه نه لکوبانه نه تنه گرتی این شهر واندانه لکوبانه گرتی هنه جه سال ده هزار و سیزده آن ده حتا روژا ای روژی هینا چارانو سوان ندیاره او جی جوان راوک و گرتی این داعش آتبو مناف کرن که کومله یک جیش بوی آتبو آوا کرن جبو که شوپاندن او دیتن و لگرین آوان گرتیانه او جی وکو رابطت مشتنور آتبو آوا کرن که ایرو لوی دره کوم بونه او مالبات انهانه کو زاروک انوان جده 2013 و 14 و 15 ده حتی روژه ایرو جی چارنو سوان ندیاره او کسانا کینه او کس انهانه کو ده دما شرده هول انوان هبون یان دخواز انوان هبون که جه کوبانه و جمن به جه و جه راقه که در باسی باجار ان دیتر یین سوریه بین که نچار دمان لجین که دبن حکم داعش هدا بود وره در بسیم و طایبت جی هن کسک جوان هبون که جکوبانه کجبه داره بر به باشوری کردستانه ده چون لسر ره دهات ده گرتن آنا لوه داره روه بره رابطت مشته نور بریز بوزان کرعو لگل منه او و هنک آگاهی و هنک زلالیان سر بهگی ما مستد کرم بکی بس تدکاری جمعه را به بجبری هر تشتی احصایی که و یعنی هجمار چه قاسه وان کسانا جکنگی دانه و کینه و بچه رنگی هاتون گردن
4: هجمار کسین گردی 587 کسین گیش مدنینه سویلن هنک جوان ماموستانه جه حلب دهاتن سری حلب راتب قصاد مواد گردن هنک جوان کار کرند چون کردستانه بشغل هاتن گردن هنک هنه کار کرند چون شامل سر جسر طبقات نگردن و هنک هنه جی دمال خواهد سویل منات نگردن
3: و نه وقت کمالیک آبکری اون داخل

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکار بهند نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شوینک بپر بیلشت بلام ایره چولو هل
1: درمانی بیوشکهرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبرده سوانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداوی سی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو؟
3: خنکیان درآین لالان وزارت اداره آبوري او.
0: هیچ کمپانیایی که معاپوچ بوده.
3: بر رقم دولمانن همون استعوی کمایش عددش کم و ولی دل دهات ولوانی هیچی نتوانیش
4: که. اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی قصاکم
0: کوگاکانی درمان درمانی سانه ماو
4: اما پیمانیه نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بز به تو پری قلیل دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و تنایی که کردی و خوی کرو به نایی که عربی بوی که بستی کری و داخلی بکا این تیه چوکه لبغا 16 هزار برنبر 18 هزار و 250 20 هزار برنبر 13 هزار

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارهی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

سلاوتان لبیت کاتی نامکانی هشتا یکم بابت کبوتانی باسکم دو مانگو نیو بر لیست بو لیرو آگا در کردنو یکم پیدان پیم گوتن که سیو یکی اپ کتا واده بوی موچکان تن بشوی کشور بگرن بو کسانی که تاو کویست معاملکانی هجماری منیان تاونه کردو کاتی هجماری منیان نخستو دگی فرمه ای سبینه سیو یکی اپا انجا که وزارت دارای و عبوری هرم کردستان ناشکرای کردوه که روژی دوشمه که سبی اکا که سیوی اکی آب اکات کتا واده بو ورگرتنی موچه بشیوی کش چون که بگیوری بلاو کراوکانی پیشو که من هر لیره و چنجارک بیموتن که رون بزرگترین که دست کن به معاملکان تن همو موچه خوره کارتی بانکی هبید موچه که بشیوی الکترونی پیوست اکات ور بکرید به پیچوانی او بو کسانی که اشتا معامله اندست پینه کردوه یا خود لهجماری منا بجداریان نکردوه کارتی بانکیان نیا لهیچ یو نکا بکش موچکت پینه درد انجا که لمباره او کانال هشت زنیاری لوزارتی دارایی دست کردوه بگوری رکوتنیان لگل وزارتی دارایی فیدرال و تا هم هره هم فیدرال ورگرتنی موچا بشیوی کش به طواوتی را دوستید و تا اوانی پیشتر به دستی موچهان ورگرتوه تا و کویستا امشتن نامیند لسیویکی آبا و با نمونه سبی نسیویکی آبا دو سبی موچه بید اگر کارتی هجمارت نب یعنی هجماری بند نبید نتوانید بروت موچه کت ور بگرید ابید هموان با کارتی بانکی موچه کانیان ور بگرید هیچ مجاله که تیانه ماو اما به دو داتون ما کرد اگر کسیک استا ماماله بکد چه بسر موچه که ادید بگریمانه اگ بس بگیم سبی نسیو یکی مانگا دو سبی یکی ایلولا یکی ایلول موچا دیت با کنمونه کلم انشالله بیتیش یکی ایلول موچا دیت ولم تو تاو کوستا ما ملکت دست پیانه کردوا لبروی موچا دیت وزاری به شوا زیکاش ام موچه نخی تگیر فانه چیه که یچی دست اکی به ماملا کردنکا تو موچا کت هاتوا ولم مورت نکردوا هر ماملک با کارتی هجماری من بلانی کمو پانزه روشی پیوسته بلان بو کسانی که گرفت اکویت مامالا کانیان یا خود هنک روتینا تیتر باوی هنک گرفتی تکنیکی و توش یعنی بید تاوکو مانگو مانگو نیوکی شروعات گریمان تو پانزه روشت پیچوه که کم ترین کاتا باور گرسنی کارتی هجماری من پانزه روشکا تو چاوری کارتکی تو موچکش تاتو بلا مورد نگرتو ام موچهی تو چی بسردید؟ دوائیوی تا فرمی هجماری من فرکردو تاوام

و کارتکش تورگرت و تو به همان شوا اتوانید برات موچکی خود ور بگرید و تا موچکت نفوتید. تنیا پیدانی موچکت دو اکوید حتی اوقاتی به کارتکت اچید موچکت ورگید. هروها کانال هش زنیاری لطیمی پروژه هجماری منیش دست کوتوا که استا زیادتر ل 60,000 کارتی بانکی لبانک گشتیکان آمدن با ورگرت نوا. ام 60,000 هی کن یو هاون اشتیمانیانن یو موچه خورانن که پیشتر معامله این کردوا معامله کان یان تاو کردوا پیار نتراو تنیا چاورکن تا کارتکان تانا گررتوا بلام کارتکان یان گراو تو نچون وری بگنوا بوی لیرو پیتانالم دومان گور لیسا پیموتن اسا دیسانو پیتانالم آوانی معامله کان یان نکردوا برون معامله کان یان کن آوانی شی کارتکان یان حاتوا تا واتا معامله یان کردوا پیشتر برون کارتکان تان ور بگنوا بوی موچکان شتان دوانا کبیت اگر نا لبان گیلولی هیچ موچیک بکاش نادرت اما هزار جاو تومو هزار جاریت کشیالما ابیت همو کسی ل ATM مکانو موچکان با کارت آن ور بگیرن. لگلوی که استا 60,000 کارت ور نگیر او تا ول بانک کن ل مانگدا نزدیکی 30,000 کارتی دیگه تواب و. ام 30,000 کارتش روانی بانک کن کرد روانی بانک گشتی کن کرد تا او کو بدرد بو کسانی معامله ان کرده بو به من 60,000 اکات نواد. هزار. بگیری بدواداتشون کنی کنال هشت 50,000 کارتی بانکی دیکش لجیر چاپ کردنه و لما وید او کارتانش تواو بن انجا که خلق لیره چی لسرا نامه اکتان بودت لهجماری منو لنامه که پیتان اوترید بارس فلان کس تو کارتی هجماری بنکت تواو بوا سردانی فلان بانک بکا بوی کارتکت ور بگریتو تو که ام نامه ات بینی راست خوب شو بور گرتنوی کارتکت بوی موچکت دوان نکوید استا 60,000 کارتی ور نگیراوته و 30,000ش برای گویا پیوسته که همون تانوری بگیر نوا 50,000ش آوانی که تاو که استنامه هم بون هاتوته و نگران مبن استا کارتکان تان چاپ کرد ولی زودترین کاتا اگر اندریت و او کاتا توانین اوش موچکان تان به همان شه ور بگیر باشا استا برو برایتی شهیدان و انفال کراوان که شهان هی اوانا لین جمعره کی زور لکسوکاری شهیدان و انفال کراوان و زندانی سیاسی ماون که هجماری من پر بکنه. لو باره و محمود سرمودی برو بری راگیندنی برو برایتی شهیدان و انفال کراوانی سلمانی با کنان خوشتی بود که تا با کوسته زیادتر ل 1500 وارس هجماری مریان پر نکرد و تا 1500 کس ماو. هجماری مریان پر نکرد و تا بونه چون بدم دواکاری وزارت دارای بوی موچکانیان بکرده با الیکترونی. استا داوال هاولاتی ان که سوکاری شهیدان و انفال کراوانه کرد با اوی کشی موشه ان با دروست نبید اوی تر لس بینی و بس بکن با معاملکان تن و سردانی برو برایت یکان بکن با اوی هجمارکان تن با دروست کرد و پاشار موچکان تن بکرد با بانکی من خوم ام ماوی پیشو چنک اگه در بو بیتم و کسانی که سوکاری شهید و انفال کراوان و امشتانن همویان هم نالم همویان بلام زورینی زوریان ابین ران لبانکا کانا اچون لبانکا کان بشیوازی کاش موچکان یان وره گرد مجموعه که زور یعنی که بکو استش پیموتن 1500 کس یعنی که اشتا کارتی اجماری من یعنی بر نکرد و تبا 1500 کس یک دنیا معامله ورده کاری وشته و بایل ایسو دست بکن وی بلینی کما 15 روز که تر کارتکات تن بگاتو با دستن و اگر موچی مانگی ده هات و انشالله لکاته که نزی که هات نکون اوی موچا کمان پیندره و کشی کارتکمان هست انجا کانال هشت به دواده چونی کردو با پرسکه و در اکوید که پروسکه پیویستی با کاته که زیادتر هیم بایا برو برایتی شهیدان و کسوکاری شهیدان و انفال کراوان دوا کن که واده که هن با درش بکریتوا به تابتی با کسوکاری شهیدان با چی حتا و کوستر جماره کلم کسوکارا هجماری منیان پر نکردو تاو کارتکان یعنی نیم چون که بشه کی زور لکسوکاری شهیدان به هوی دور دستیان و لبروی لگوندکانن یان به آگاه نبون لپروسه که بشه کیان تمن یان هیا یان نبونی وارس لنیو هرمی کردستان گرفتی بود روز کردون رو نیان توانی و تا و کویستا هجماره که پرپ کنوا استا دوا کاره که اویا که ماوی سیویکی آبکا دریش بکریتا و بیچ نبید بو کسوکاری شهیدان که براستی و کوتمان بشه کیان تمنه کی زوریان هی و آگه داری پروسه کنین بشه کیان لشوه ندوره دستکان جین لگوندکان یا خود آگه داری پروسه کنین اوانیش یا خود کاتیان نبو نه توانی و بین با انجام دانی معامله کنین اما گرفتا که دروسه کات و نکل کسوکاری شهیدان و انفال کراوانی شکریت لدروی حریم کردوستان بن و وارسیان نبیت لیره بویا نه توانی و بگرهنو ایرو معامله کنین بویا استا اتوانم رک

روجي بيان شما باسي دو بروجم كرد لسر شقامي بازني ملك محمود لسليماني جيبا جي كريت كهو كاربت بو كم كرنوي قربالغي ولود لسر شقامة كان يك يك لي يكتر برا كان يكتر بري قوي جبو اوي تريان يكتر بري شوكتي حاجي مشير كا هردو كان دو يكتر بربون يك يك يانا كويت تبشي سروي شاستي هر لای گوش رو آوانه اکاتوا و دانه که تریان لای هتل ابو سنایا اوش به همان شوی سخری که کار کردن و بم باز کردن اوی که یک تبره که لای هتل ابو سنا استل صدا سی کارکانی تابو و چاوره کرد کم تر لسالک لوادی که بوی دن رابو ایشکان تابو بیتو یک تبره که برو شوفرانه بکریتو گرفتی قربالغی تراده که زور لسر شقه مکان چاره سرکات جا است باسی هنی پروژه ترسان باکم که است لسلمانی اچن بواری جبه جا کردن و لکار کردنن بوی قربال غیولود لسر شقام کان زور نبید طبعا اما اونی بینین که ببردوامی شقام کان قربال خبن ببردوامی اوتومبیلی نویت لسر شقام کان به طیبتی لورزی گشتی روشتا که تک گشتی آران لولاتانی تر یا خود لناوچکانی دورو برمانه و دین ایرو اوتومبیلیان پی ایتر شقام برنکبید سلمانی شستاوا کاری که کات بوی کاریگریم قربالغی لسر شقا مکان کم تر بکاتا و جو بدروس کردنی برز پردا یکتر برو کمالک پروژه دیگه و لگلی دا چاک سازی کردن لشقا مکان چون که پشکی زور لو قربالغی یعنی که ایبینین همی پیوندیه بو که شقا مکان باشن بو چالو چولی زور تیا بو یا خود گرفته کی تر بو شقا مکان باریک بو پیویسی با گاران کاری بو ام بابتا اینجا استا لسلمانی هشت پروژه استراتیجی کاریان لسر کرد او شوکتی حاجی مشیرکی که پیموتن لگل اوی گویجا اینجا که استا شقامی شارباجر درست کرده با ام شقاما روژانه هاتو چوی که زور زوری لسره به تایبت لروژانی هینی و هر وها روژا پشوکان که اجماره که زور لحاون اجتیمانیان و رگه با کاره هرن بوی بچنا سی تاگ بوی بچنا دیوی شارباجر اتر او شقاما زور قربال خبه اتر که ورده ورده ماشالله جویش برو فینک بونه چه اتر باران مشتیش لگل باره خلق جات زیاتر مشکی لای اویا پیش زستان دو سه سیرانی خوش بکینو تو زه شوینی خوش ببینین به همان شوه قربالغی لسر و شقام زیاد ربط بویه با نوجان کردن و دوباره درس کردن و او شقام اصلا کاری که زور با عطو چوی شوفرانه کد یکی که تر لپروژه کن درس کردنی شقام نوی سرچنار قول رئیسیه اما رک اطوانم بلم اکیوه تکیوه نزیکی زنکوی سلمانیه باشه او یعنی کم پی قول رئیسیه که بابلین شقامه که به شقامی بابان نسراوه رگه که دو سعیده و لسی قناق پیک دید بر یار امسال دو قناقی به تواوتی تواب کرد و قناقه که تری اکویت سالی دهد و استا اگر هر کسی او شقامی بکار هی نابد ابینیت للای زنکوی سلمانی و شقامی که دروس کرا و بلام هشتا شقامه که نکراوه توا هر ببینیم یم شقامی اکسر اوک بدل تایت لی رگه زور نزیک اکاتو به تایبتی بو کسانی کالا پروژه کانی را پارینو هنک لا او پروژه نشتجه بونه نویانه بابلنی نشتجن رگه اوان زور کورتا کاتوا و لودی که زور لسر فلککه قول رئیسیش نیاله فلککه قول رئیسی کامه او کسی که بیوه هاتو چوی کرده بیم ابینیت که فلکه که لنا و راسی قول رئیسیه که هم اگر تو بو سرشنارو هم قول رئیسی بیانیان و یواران قربالغیه که هنده زوری لسره ایتر گر رگه که دو دقه به اولا دو دقه شنیه خو که با فلکه که آروه سی چرکه و بس تر تو ناچاری سی خولک بستی چون که سیاره هر خوی کاد بم لو بولایه و رگه ترنیه رگه با دیل نیه که با کاری بهنن بوی با کردنوی او رگه که دو قناخ که تابه دو قناخ که با ساله که ترمینه تو شقامی بابن ام گرفته چار سره به لود لسر او فلکش که مکاتو ایتر هر کسیک برو لای زنکو بروات رگه که تری هی بگره تبر هر کسیک برو شستی سر و بیت رگه که تری هی بگره تبرو از انکاری که زور بو هاتو چوی شو فیرانکات لگلی دا انجا که یکی که تر بابلین لا پروژه کان تا چه تا بواری جبه جه کردنه و دروس کردنه که لینه که نویا با شقامی سلمانی بازگه عربت امسال شهرانی سلمانی دستی کردوه با دروس کردنی لینه که دیکه با هر دو سایده که شقامی سلمانی بازگه عربتو با تابونی اصان کاریه که تابو او کسانه اکت که لسلمانی حالب جه بردوام هاتو چوکن سلمانی داری گرمیان هاتو چوکن اوانیش و همو کسانی که روزانه به هر هوکاری که تربیت ام رگه بکاره هنون مرجا که تنیا روزانه شنیا هر کاتی که تری جاری و بسطفه بویای آروی بس تر لپیش شاو تکیو تو جاره که تر ناروی تو تر لپیش شاویش من نکوه دروس کردنی سی شقامی نیو لسلمانی او با سر شقامی ست متری یکی که تره لو پروژانی که استر باری جا بجه کردنه و به توابونی
ئاسانکاریێکی زۆر بۆ شۆفێرانەکات و لۆ دوو قەرەباڵغی لەسەر شەقامی تا سلێمانی تا سولجە ناهێڵێت. شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود و شەقامی سلێمانی عربەتیش و ئەمانش بە هەمان شێوە لودەکانیان لەسەر کەماکاتەوە. ئەمە هەموو زانیارە نەبوون کە ئێستا پرۆژەکان لە سلێمانیا چۆنن و چۆن چوونەتە بواری جێبەجێکردنەوە گەشتن بچین؟

Kuş giren bu, caka sepet analım bu çi giren bu karakani çinu çiş tekşek ya bu dubara cegi kirtin alın utkakey. Taban cegiri baroberi gişti kiştu kal istemani alet, ke girifte ki berdem kerti kiştu kal, berzbuna ve nirhi goşti sura, u aşlet berzbuna ve nirhi goşti sur, lem du sali rabirdua çağıruan nekrau bu, man çağıraya nakir nirhi goşti sura ona berzbeto, yani serdemane kabu, kiloya goşti sur, ba 16000 kam tirbul hani şu an 12000 dest ekel gaçi ser her ser manka çav man da xsu kird mana ser ke nir xake hiç ota seru 20000 u seru 30000 tir her şu an ba dili xoya na proşret jutiar Khalid ke jekiri baro bari gishti kishti kali Sulemania aw ba karam hosti ragat ke ma chawri aw berzbuna we nir khana buinu la gali da ho karakani grani nir xi goshti suri shi bo ema basket ekeki la ho karakan agarane to bo کمی ها و دکردنی آجل و کمی برهمی آجل لناو خودا که بگوری پیویس نیه و پیداویستی ناو خو پرناکاتا و سلیمانی لها روژه که پیویستی با نووت تون گوشتی سوره بلام لو برا لنووت تونا تنیا چل تاوکو پنجا تون لگوشتی سور با سلیمانی دابینه کرد با دابین کردنی و برای دیکا پنابریتا برچی هاور دکردنی گوشتی سور هاور دکردنی آجل لدروی ولاتا و الام همو ما نزانیم بردوخی است چونا یعنی اردره کی آسایی نک باسی گوشت کن اگر پیشتر مستیلیک لدرو اردر کرده به هفته یک بگشت تا است سه هفته ایو بگا ایتر بیانه پیش شایو خود با گشتو ام با گوشتو هنک پیداوی سیتر چون رگی گشتنیان سختر بو درنگتر اگویتو ام بارودوخی استو نسقم گیری ناو چکوای کردو که هاور دکردن یا جلی زندو لدرو گرفتی تیب کود و ببیت برگرانی بگو من اوش بابلر که چوکی زیاد رشه به اما جی باوش کردو که گران بونی آلیک و سو تمنی یکی که دیکه لهو کارکانی برزی نرخی گوشتی سو و همو جواره یعنی همو جواره کش شوانکان یا خود آجال داران یا خود بابلین جوتیاران لهمو روی که گرفتی ویان هی لکرتی کشتو کال که الان بو کسانی که کاری جوتیاری کن الان پیداویستی پینو هم شتانه من بود دابین نکن بو کسانی که ایشی آجال داری کن الان علی کو هنک پیداویستی تر من بود دابین نکرد و نرخکی لچاو را بردودا ل یا خود بلین براورد به چند سالی را بردو دو هنده و سه هنده زیادی کردو اوانش پاری گوشتا که دری نه هنه تاو یا نگیر فانو منی توی لیه ورگرنو قازانجا که خواه نکنو انجا که جگری برابری گشتی کشتوکال سلیمانی جختی کردو تاو که وزارتی کشتوکال بردوام لحولایا با فال پشتی کردنی برو بومی نوخو لهر دو سکتر کن لسکتری روکی و سکتری آجالیش به همه سالانی پیشو پالپشتی جوتیاران و آجالداران کراوا بلا مستا با هوی دو خیابوریه و گرفتی

0: دارایی و ام گرفتانی که ببردوامی روزانه ام بیستین نتواند بالپشتی دارایی تواوی جوتیاران و شطاران بکرد. بلام لبران برده لرکار اداره کنده و لروتینات کنده هاو کاریانه کن و آسان کاری کراوه بو هاورده کردنی آجل و هر وحال لخوشبونی گمریکی براجی لصدا پنجا اگر او لصدا پنجا یا نبیت و گمریکی که زیادر بی بخواه سنرخی گوش دو هنده شب جوتیار خالید اماجی باوش کرد لسلیمانی ده آجلی بچوک زورتی را بو پی خواست لسری زورتی را و اشلت لسلیمانی چندین پروژه باشی گوداری و گول که که به هفته پروژه مزنده اکرید بلام استا بر همی پیویست با نوشاری سلیمانی دابین نکنو بوی ناچار پنایم بردو تا بر هاورده کرد بگیو من لخوشی به که زنیاری ورسر بحث اکات فرمو
1: نیچک لگرفتکانی که ایسا لکتی کشتو کال هی بابتی برز بنوی نرخی گوشتی سوره که بنرخه که چهارون نکره و بطای بطیل هم یک دو سالی دوائی دا اتوان بلا بنرخی بارشه چی زرز و برز بوتوانه چند حکاری چی هیا یکی گلو حکارکانی اوه که هاورده کردن اما لبروی که برو بونی نوخوی خومن با پی پی ویز نیا و اما رجعنه پیسی من بنزی که تقیبا نوت تان گوشتی سوره هیا بلا متوان اما رجعنه لحدو دی چل تا پنجا تان یک دابی مکیمو پیدای ویسی خوامان او تری ناچارین که پنابرین بر هاورده کردن در روی ولاد ریستاش تا خوطان زنن که برودوخی نوچک آرام نیا و سقام جیر نیا امیش اگل ها کارکانی اوی که بوت اوی که هاورده کردنی هجال زیندو در روی ولاد توزه گرفتی تیه کوتو هوروا بابا برگرانی لهمان کاتیشا بلین گرانبونی علیکو سوتمانی که اموای کدوا به همان شوا بلین گرفت دروز بکات و را بیتا حکاری برزبونوی نرخ

0: باشی پروژکانی ستنه اوان اما جایان باو کرد که ام شوینی که است میدانی آجالانا سی دان سال هر میدانی آجالان بوا یعنی ام میدانی آجالانا خوی براستی لدروی شار بوا لدروی شوینی نشتا جیبونی او نشتیبانی هم بوا شتاکن نوینی بلام خلق ایتر هاتون لدورو بری ام بخچه آجالان لدورو بری ام میدانی آجالانا خانویان دروس کردوا گرکی دوان سیانیان دروس کردوا انجا استالن ولا با ميداني اجل كلا ببرت چون كاري گري لسرجياني اما دروس كتو ام خانوانا اگر تاپو بونايا و خلق بروشتا لسر ارزي تاپوي خوي خانوي دروس كردايا اما مت باشا والله ام هريك يكلم خانوانا زياد روان واتام والله مكاويا كا زورك لو مالانا زياد رون و ببي مولا دروس كراونو او ميداني اجلانا زور بيش او مالانا لو دورو برحل انجا که پلان که استا با فراوان کردنی ناحیه که ولی اگر ایجا بجه کردنی او بریار لگواس نوی میدانه که عدرت با دروی ناحیه که بجور اک نبیتا هوی بزار کردنی هاولاتیان و دانشتوانی و گرکانی که لمیدانه که ونزیکن هر وها اوانشی که خانو زیاد رویان دروس کردوا او را کاری داریان هر بران بر اگیری تبرو اوکاتش بجور اکی تر ماملا لگل اوان اکرت بوی ولامی فرمیلانی پیوندی داریش ببیستین و اگیو لخلیل علی اندازیار لبشی پروژه کن لنحی سنونه اگرین فرمو
1: سوكا بيزا موجودة نوال سنونة ده هش أبري قديمة بس أو مال الدولة وان تجاوز الدولة سوكا بيز كده يعني الخارج ده أو ده فالايا أو ده نجية مالا أو نجية سكنة خلك هذا تجاوز كده سلو دري وإن شاء الله مستقبلا هكا شيء وتوسع شيء وتحديث تصميم عنه شيء بل كم منطقة جديدة بين يكمل مسترج فيدري وبحاول نوي دري كم شيء بكرة حالة حاضر إنه هاد سنة بس الختام ده توسع مستقبلي شيء وتحديث تصميم شيء إن شاء الله كشيء وكده بحاول نوي دري
0: نامکانی اشتم پیشکش کردن برمتی او کرانم خواهد سن نگل بید.

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنن نماوا. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلشت بلام ایره چولو هم
1: درمانی بیوش که هرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سیا بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکل بردسمانه
0: او برش
1: زوزنی او هزار کما جا او توزیعات شیلیه کلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداوی سی پزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگرتوا
3: خنکن دراین لالان وزارتی درای عبوری او
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم استعوی کمایشها عددش کم و ولی دل دهات و لوانی هیچی نتوانیش کرد
4: یه مبراری کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساک
0: کجا کنی درمان درمانی سانم او
5: اما پیمانی نانوماس پوی اکری نانوماس تا که ولی تو آبی پارش پیانی بی بنانوماس باز به تو پاری قلیل دی له هولیر اتو تبغه نای خوی گوری و تنایش کردی و خوی کرو بنایش عربی بوی که بستی کری و داخلی بکه این تیچوکه لبغه 16000 برنبر 8250 20000 برنبر 13000

سلطان لي بخوش يسان يوادارم بالخوش بن ساخ بن سلامة بن جاش شو نجاي من خوشة وخوش هي طبعا بيا وانا خوش أم شو نطلع جلو جوانا هاو شو وي سيرانجاي دكانة أما سيرانجاي بارشي قولي مهنا زوانة كاجي شو فيت جامل لقصاي تختق تختق بوخوي هم قزايا هم سيرانجاي جوان وخوش شي تيدايا جا أمرو بد تايبت هاتون بو ام فیستیوالا چون فیستیوالی هنرمانی لحلب جو و بردام فیستیوال مانی لشارکان دیگه ل قضای تختخش اما پنجمین فیستیوال تایبت به هنجیر بو کسانی که هنجیر خورن اینجا دو میوه زور جمهور ل هوادارانه هنر و هنجیر زور زور تایبتن و کمیشن و مدکشان کم امینت و ماوشی کم بلام بچه جو خوش نیست چکن ل دو میوه زور زور خوشکن جا روز کیتر به تایبت دستم ناو بازار ول دو خیجانه نپرسم بس امرو لم پارک جوانم ولی گلم فیستیواله لگال تان آبم بوی لگال من آبن انشالله دلخوش بند سلامت بند تا کوتاهیم برنامه میوان من بند بادیا تلویزیون کو دانشم.

0: دعنا بس جنزاني تختق
1: والله أي بينيو
0: أجينا شو نبغي نعمل
1: والله يتر دين ناتين أمرت ما بس سرداني يمكن
0: شو نكسر خوشة
1: والله باشا خرابني
0: أنا خوشة أم شو نكسر يعني لتختق تعبتا ومدوارم خواني كخ إيرا النبي وبين سرداني يمكن
1: والله يتر زوجي خوشة أي بينيا
0: خوشة دشت أصعب بس شو صار خالي لتختق
1: والله يشكر وكسب
0: كسبتك أي
1: بلي
0: يا أخواتي ما أدري هل ناوي تختق
1: بلي
0: دشت أصعب يا أخي كاك أحمد يبارس تو چونه گذرنی لگالم جیانه؟
2: ولی امش ولی لگالی آروم لگال جیانه
0: که جیانه که تو راکیش هم تو جیانه که راکیشی
2: ولی ایتر هر دویی
0: هر دویی آه
2: ولی
0: داشت ساقه بیت کارو کسبه تکی
2: تقریبا
0: مضافی فرمان بری فرقی نیه همه یک کسبه تا داشت ساقه اخوات من دریج بی بس چی وصل خوابن لتخت خا ولی لذای ایشو کار کتان چیه کار کنن؟
2: ایرا زیاد فرقی کشته کالی ایتر آجل داریا حوزی ماسی
0: بازم حوزی ماسی لیره ایش پیشی که سره چیه؟
2: بله ایش سره که خلقی تختاقه ایده کشتو کالیه فلاحیه
0: حالا باشش کرد
3: ابیم جین
0: حالا همه همه رو بپشید
3: جیان من جا سپیه
0: جیان لبزین زمی پیکاتوه
3: من دسار باکی منال مردوه
0: سبایی نبایش یکی تیره
3: باکی منال مردوه
0: بله
3: حال اصلا شومت بازار دو بر میدی نیلونی گرم کرو با بیس پینج سرکه سی و سرکه تری اکم
0: آفرم
3: شواری و کدو با فروشتن
0: ای که از سرکه و شتاکانه؟
3: سرکه ام سال تری میشتا که در نچو سیوشم در نچو
0: ایه خوت ایگه
3: خوم ایکم
0: با دست رنکی نکانی خو
3: طبعا او تری اشو ما وکو هویر ای جاری که هیش لکه که جیه اکم و
0: ایه
3: ای گوشم وکو هویر ایدی اکم انجا بسر دوای به هیلا که با سوزگی پریم دو انجا که با آلابیش ایکم سرکه قزوین مانیو شو علی کجا نبوده لس سرکه سیو سرکه تریالم فرمو سرکه سیو که
0: سرکه تریو سیو فریش با فریشی
3: بله
0: و بیو هیچ خلو خشگی تیاره
3: من حاتم حاتو حس کم خور لدینی خواب کم دا پوش راوبم او غش کم حسن
0: خفرتو فیلو غش نیا
3: نه خواب بگل
0: لیسه ایشگی پاکو جوانه کی
3: لیسه غشنا من لیسان غشنا
0: من غشنا لیسه منه
3: ای با غشم بلاو جوان نیا شتیکینا تو مالو من هات تو
0: یعنی تو
3: حرام کر با قرقع و دو دخل عبد
0: شتیکی پاکو جوان در خواد او خلقه بیا
3: طبعا ببی اوش من علا کم بحرام بخو کد و دو دروبه رفرات الله
0: وا انسان به پاری حلال در خواد مالو من علا کم خویبه

0: خواهم زوله رحمتان لیدم برای خزالتان سلام علیکم احوال دانشید خواه دانشید داری بود نکم احوالتان باش نیا سونم دانشید
1: فرم
0: یا خواه سلامت بین احوالتان سونه احفوت خواه داری بود نکم زور سپاس اینجا زور سپاس هر ولن فیستیوالی هنجیر خواه من هنجیر کمر نبینی اوی سبینیم لایوا جار تامیشم نکردو پیش رو اقصه کب کم بس خواه وقت یه سخیر کم اما هنجیری ایره یا
1: خوشم تام نکرد
0: خواه؟ نه تو تامیگا
1: نه
0: تو او بگره تاکا با توش تامیکی پیکو تامیکین باشا دست خوش بیر ماشالله طبعا هنجیری که زور و تایبه تا کاکستر بر یه شکلی من نگره عزیز تکان من زور حسیل هنجیره استامل لبسیو تو خوام هنجیری تخت تق فیسی فالکیش هنجیری بنای هنجیره ویا
1: بله
0: تا چون لحالا بجا هنرمانه بناو بانگا و کو باست که نلین هنجیری ایرش بناو بانگا وایا
1: بله والله
0: عدید تام کرد؟
1: اره والله مزیری
0: خوش بو؟
1: زور شکیرن رو
0: نمستاج جان شرم مگر میخو قربان ادم والله هنجیری که زور خوشا او داره
1: والله مشت امرو هاتوین
0: تو ها
1: لکوی هاتوین
0: لکوی هاتوین
1: بله
0: ماما کلا خو بیا خینا ام خانواده برازش همه یان هر لکوین
1: بله
0: یا خزانن
1: بله یا خزانن گوپیا
0: یا ربی خاطر من درست نگنجا تخت تخ شونه کی گشتیاریه و شونه کی زور زور خوشه یادارم او بینرانی که من بینین بو یک زایش بستدانیم سرینگ ایت کن براسی زور زور خوشه شونه کی فراوانه کپری زور ایوی لیا بو من دالان بو گوره بو همه چینو تیرشک دسته یا
1: بله
0: اینجا تخت تخش نزی که لکویا یعنی او اتوانه بو خودتان سردانی اکتیلی بکن اینجا که به قسم بو بکن با ماشالله خاتون نکانشت یعنی هم عایده برای زاموش تی که خوش هنی نه چه بسو جلسه خوی
1: ولی ما هر خوشمان خوشمان هر زاویه تخت تخین خوار حز مالی دینیره
0: ما بوی زوزولیره
1: عادی چون
0: ای خوار استان ساق به ای
1: یا خواه بخیر
0: ما خدا نو چه بخون یعنی سا هاوسر هاوسری تو هاوسری که آبازه تخت تخین
1: بله آره ولی
0: ای خوار
1: تخت تخینی سنوری
0: لکوی و هاتون لیره جنتانه نه
1: آره ولی
0: ای چیکه؟ امو من تو امو بولی زیگی نکی تو؟
1: فرم.
0: استدی که ام قسمتی زو خوشه لبین شارکانه. یعنی لگل شونه که از واسکی لشارکی خونه بیه. بین مالی که تر ناسی خزانه که تر ناسی عشنه کلتور و بیرکنه اون منطقه عادی وایا
1: بلی چون لگه مو چینه اشتیه کلبی خوشه
0: خوش از آوائی تق تق بی؟
1: اره والا ای
0: ماسی و اوی شتاکه تا بلاش آه
1: اره والا اما خویان خزانمی منطقه کرکوکا بسال تق تق دادنیشن شونه چی گشتی اره والا شونه چی خوشه
0: خوشه
1: با بسیوالا کن اولای دوینه پیمان نکره بین
0: دوینه از شانی اون کریزان نمیگیره.
1: الحمدلله.
0: آره بیان و بوم شونه خوشانه.
1: ولله ز ل خدمت اینی مادی چون در پیوسته بیان سفر و سردانو.
0: خدا خواهد کرد. اوت عجیب شیشی بود آن دانه خود جبر سفرش نیارم نه آبی خواه. گفتم شیف.
1: باست کاروان.
0: باست آج باست خبر است. وی خو خوش آمد سا. یا خواهد شد ساق بیم. مطمئن خوش حالم طبعا. اوکی آب رز باید جمله دنگی بیه.
1: باست کاروان.
0: مایک بگیرم.
2: بخیر بیم سفر.
0: قربانی دلابم یک کمی نزدیکی بکار. برز لا کوی داری
2: لا کوی
0: زاوی تختقی
2: بله
0: ماشاءالله تختقی زاوی ان زوره اهلش ان ساق ان شاء الله هر امر خدمتی و زواج و حفظ گیری ان شاء الله هر زور به و ان شاء الله هر چی که شکر تختقی همیان زواج کنه و خلق شرکان تیج به همان شیوا تو هم فستیوالو بلا چونه
2: لا فستیوالش خوشا
0: خوشا
2: باشه هم سر و هم که نخواهی به زیاده باشه
0: خوب از دور نه هنی نهی؟
2: بخواهی نه حالا
0: ده نشه ساق بیا
3: نشه
0: تواوا مال خزولی که بو بیمسی بو بیا جا خزولی باشی شسن رزی لی بگری کم
1: در خلشوی درش نشنم نه نه در خلش تختخیم
0: بس تو ابو بو تو های تختخیم
1: گاکی من نالین یه مد دلین خلشوی درین بگی کابرش نی نه نه بدرش تا گرش نی نه و زدر خلشوی
0: دیرش ساق بله.
2: بخیر
0: بسته تام. از اون تو تاگه دیگه سر میاد. لش ساق بله. لش ساق بله. ساز خوش حالم. اما خاطر نبرزانیش
3: تو
0: خالقی کارگوشی با اصل بله. مالو عائله ول تخت تقا. لش ساق بله. تخت تقا وای.
3: بله من هنرشوانی بلم. بله من تخت تقا مالم.
0: بله بله.
3: مال باوکم. بس دوازم بمنطقه
0: بکوی کنم یا بلیش ساق به انشالله پیدو خرابن دستان خوش به هم از یه تنکشا و هنجیر و اینجا اما چپس و گلو و روژه و چاو یا خواهت هم من دریش بین او خواهتون برزه هزا که مایکه بگیره دقیه تو خالکی چه خاتمی خاتونی برس؟
4: خالکی او دیانی دوری تاق تاقم هست.
0: لش صاغ به انشالله.
4: سپاس من. همیشه
0: بیایی. ام فیستیوالو ام گشت و گرانت پیش شونه.
4: لایه ما همون ساله دین. هر سالی که فیستیوال بدین بایره.
0: بله ما سالانه ام فیستیواله. یا خواهد مدرج بین انشالله.
4: سپاس ممنون بخیرات دانا کنیم.
0: یا خواهد مدرج بین انشالله. همیشه بیایی. زور سپاس من لگال یه خوشویست سلامت بینی آخه لگال یه خوشویست برنامه کوتاه بیارم اما تروزیا اما خودت خوشتان کدوم؟
3: بله بس با کاکانش بیم
0: فرمانش یه کامان اول دوایت باشی میانه ام
3: بخیر بینی آخه سرت سام
0: زور سپاس بس آخه دل بینی آخه بیه بی برای کم تو را رو خوشه
1: بله
0: هر آو رو خوشه دارم پیکانی
1: لوبیا پرسه پیکان روزان
0: خالص تان سامیر
1: اری ولله
0: اوم بدلا او پیام برازش او شایده انسانی روخوش و آنها تمام خوشحالیست نواه. اره
2: ولی
0: بته. یا خواهش تان صعبه. چه میخواه حفظی بکن ل بین رکانمان. بله خوشحالیستان. دیارم شونه ای بینن اما شونه چی گشتیاریه. تابلوی خوش براسی. یعنی مجامل نیه. شونه که شونه کی خوش و فراوانه. آیا ای کی زود زوری لیه ماشاءالله. آقا کار لیه رو قول نیه منال ملیتی آقا. لیه ماشاءالله آیا کی زود زور جوریه بلی ملیه توانی. خودم عالی منال پیاسی تیاب کنم آوا جا کپری زور باشی لیا و شونه کف فراوانه شونی شی بو من دالان و بو شما نمیش پی ما به توان لیرب میانه توان شو لیرب میانه و شونه کسی حقوقش تیاری خوشم بو کسانی که ایران نبینه ملا تختقا اما نهی مهنازه وای
1: شونه ما
0: فیسی فالکش نهی هنجیره بناو هنجیره و نان راوا بوی اما تازه و فرای فیسی فالکه نکرد ملا میوادارم بتوان استردانیم شونه گشتیاریش بکن. هاوشوی دوکانه. بمینن بخیر انشالله. یوادارم او برزانی که هاوستریانه معلوم نه الانی او کن پیا برزانه بیانین بو ام پارکو بو دره و دلان پی خوش آفره دلی پی خوش بی بیت دره و اگر او چه پسیش کشی بوده نه هر خوش
1: آفره اوی به دستی خزان سیادر خوش تره لموشتی چکا
0: خواه آلای تو زور رو مخصی لش ساق بیا خواه
1: سلامتی خوش
0: حالم خوش حالم ای لش از آتاب پیا و بیوامید لش ساق بیا قربان دل بون همون من پیگو خواهیم زیکین و سری کاکستر کوی برز دکین خواهیم خواهتن لگل زور سپاس

نری کانالش صلاو من کارزان صالحم بولتنی کار جمیر حود پیشکش کنم. با گفتگو کردن لبری پروژه اسای بودجه عراق و پشکیاری کردستان بریارم هفته شان دکی حکمت یارمی کردستان چه بغداد. سرچاوه اگل انجمنی وزیرانی هرمی کردستان دلید شان دکا گفتگوی شایسته موچخوران و دامزراندن و پلبرس کردن و به همیشه کردنی گره بستکان لگل بغداد دکات. تنیا دو روز وادی لخوشبونی گمرگی اتومبیلی مایل هایبرید لحریمی کردستان ماو کانالش زانیویتی هر اتومبیلی که مایل هایبرید لایکی ایلول بگات درواز سنوریکان راست و خو پاس دلست گمرگی دخل دستر فریق بختیار محمد امین داری گشتی وزارتی پیشمرگر رای گیان هول دادن پیش سی ایلول خوناخی ریخسنوی یک خسنوی پیشمرگر تواب کن دشلیت لدوای رویشتنی ها پیمانان دبید پیش مرگا او بوشایه پربکاتو هر یکا لا تلال زبیعی سروکی پیشوی لجنی دست پاکی لا انجومنی نرانو علی بهادلی بریکاری وزارتی نود و کاروباری دا بشکردن به حوت سال زندانیو پی بجاردنی برا پارکی زور سزاد راون دسته دست پاکی فدرالی رای گیندو هر دو سزاد راو که زیادتر لشست ملیار دیناریان به نیسایی به دستی ناو سولای حاتم اغلاری ها سروکی پارتی دم دعوه دکد یاسای پروسکه به شیوه که راست و دروز جبه جبه که دلید به گوره یاساکه نزدیکی 4000 زندانی کرا و آزاد دبنو دبید صلاح الدین دمیرتاش شیش بگریتم.

بو گفتگو کردن لباری پروژه اسای بودجه عراق و پشت یرمی کردستان برایرم هفته شانده که حکومت یرمی کردستان چطه بغداد سرچاوه که بالا لانجومن وزیرانی هرمی کردستان به کنالش تیر را گیان لسر دعوی وزارتی دارای عراق ام هفته شانده که حکومت یرمی کردستان بو گفتگو لباری رشنوسی پروژه اسای بودجه عراق و پشت یرمی کردستان در چطه بغداد به گوری زانیارکانی کانال هشت شاندکی هرمی کردستان لاین دکتور مکوان جمیل برای بری گشتی بودجه هرمی کردستان سرکایتی دکریتو لگل وزارتی دارای عراق گفتگو لباری داوکارکانی حکومت هرمی کردستان دکن به تایبت شایست دارایکان و دامزراندنو به همیشه کردنی گریه بستکان و پلبرس کردنوا اروها من حی زندانیانی سیاسی و کسوکاری شهیدان جگلوی داوای همو او شایست دارانی سالانی رابردو دکن به تایبت شایسته خاننشینان که خرج نکراو سر چاوکه انجومنی وزیران آماجه بو کرد

0: شیدان به هوی دور دستیان لگندکان یان با گانبون لپروسکا یان نبونی وارست نو هرمی کردستان نیان توانی و هجمارکا پرپکنو. محمود سرموردی باسی لوش کرد هجماری من با وکالت پر ناکریتو. دبید کسکا خوی آماده بید. اوش وکار بو اوی او 1500 کسا هجماری من یان پر نکردوتو.
1: تارجی شیزور ماو دا کسکاری سربرز شیدان که هجماری من یان نکردوش براستی گرفته چی گوری بریاری که ل وزارت ادارای حکومتی مرکز حکومتی هریم کردستان و دوای سیویه چی هشت هر وارس شهید یک هجماری منی نبی و متشکای به بانکی نکرد گرفت بو متشکانی اندروز به بویا ایم زور دمی که بانگواز اکیم بو که سکاری سربرز شهیدان بداخ و تا استا زیادر له 1500 وارس سربرز شهیدان نهاتون بدم مانوانی و هجماری منی نکرد و متشکانی به بانکی نکرد و بویا لیر اولم کنال برازی جناب تان رای گینین داو کارین لکه سکاری سربرز شهیدان پلب کن هرچند کاتی چی نما و بلام هتیزو اشکار کنی هم کن دست به جبه ذکر دادنی ببان کردنی متشکانی هم کن.
0: لنرانی رزگار بوان انشاءالا وکانی انفال و زندانیانی سیاسی لبردم وزارت کاروباری شهیدان و انفال کراوان گرد بونو رایان گیان ماوی 15 سال لحرمی کردستان دستی دستی به داوکانی اندکریتو داوکانی نگواز راوتو بسر حکومت عراق. لنرانی رزگار بوان انشاءالا وکانی انفال و زندانیانی سیاسی دشلین استا که بغداد رزامندی پیشان داو با دابین کردنی مافو شایست داره اکانیان پیویست بر لپازده تشتین یکم دوست یکانیان با بغداد نردید. با اوی لپروژه اصای بود جا جگه بکرتو. داواش دکن داواکاری روای اوان نکریت قربانی داواکاری سیاسی.
2: حکومتی هرمی کردستان و بتایبت وزیر شهیدان و وزارت شهیدان کم ترخمی دکاد لنردنی دوسیه و ناوکان منو با دزگای زندان سیاسکان عراق و لیان پلوندی دارکان. کجماره من 25000 کس لوجبکان یک بو 15 به تایبتی اوانی کتا است به موچن لوجبکان نو بو 15 ام کیسه نردو من ته استا ایم رزگاربون ان شاء الله وی انفال دوا کین که ایم دو بار مکن قربانی دوا کاد سیاسی کان تانو نوسترا من اراسی دزگای زندان سیاسی کان عراق کردو لهفته دا هاتو دا خو من سردانی دزگای زندان سیاسی کان عراق و پلمان عراق دکین پیش پسند کنی بودجه عراق و همو دا توزانی آدیکان من بو بنیرن بو بغداد.
0: تنیا دو روشواده لی خوشبونی گمرگی اوتومبیلی مایلد هایبرید لحرمی کردستان ماو او داواکاری بازدرگانان و کمپانیکانی اوتومبیل بو بردوامی لی خوشبونکا راستی وزیری نخویان کرد ولام ندراوتو. وزارت اداره هرمی کردستان و وزارت نوخو پیک و سالانه رنمایی نوی بو هاورده کردن و گمرگی هر جور اوتومبیلک دردکن. لبریاری که چاوروان نکراو دا لمانگی تموزی امسال وزارت اداره بریاری دا بدر کردن اوتومبیل جوری مایلد هایبرید للی خوشبونی گمرگی واتا ام جور اوتومبیل لگل گیشنیان بدروازا سنورکانی هرمی کردستان گمرگ دکرین و گمرگکش لصدا پازده بونمونه. اگر نرخی اوتومبیلک 10000 دلار یان دفتر یک دلار بیت 1500 دلار گمرک دکریتو امش د چیت سر نرخی کشتی اتومبیل کو کاریګری لسر بازار درست کت. لپاش دا وکاری بازرگان و خاون کمپانیا کانی هاور دکرنی اتومبیل بود ریش کرنوی و دک به هوی ناس قامگیری ناو چکو درنگیشنی اتومبیل کان یان کدا وایان کرده بو لی خوش بونه گمرک کتا کو یکی تشینی دوم دریش پیتو بلام به پیچوانه و بریار درا تنیا دروش لبستی آب تاوکو یکی ایلول وعده لی خوشبونه که دریش پیتو بمش تنیا دو روش وعده لی خوشبونه او جوره لی اوتومبیل ماوک سالانه هزاران اوتومبیلی مایلد هایبرید هاورده هریمی کردستان دکرید. بازرگان و خوان کمپانیا کانی هاورده کردنی اوتومبیل هانان با ریبر احمد وزیری ناو خوب برد بایی لگل وزارتی دارای پیک و وعده لی خوشبونه که دریش بکنه بلام وزیری ناو خوب داو کویستا ولامی داو کارکی نداوتو. اگر امرو یا خود سبی وعده لی خوشبونه که دریج نکریتو اول یکی ایلول ببی اوی دو خی ناس قامگیری ناو چکل برچاو بگیریت او اوتومبیلانه گمرک دکرین بو با بدون من بو تان روم کمو یکمی انویا که اوتومبیلگ لمانگی ازاری امسال لولاتی دروس کر کرد راو ام اوتومبیل لسیوی کی اب دگات دروازه سنوریکان و راست خو لی خوشبونه که دکریتو بلام اتومبیل که دیگه همان مانک

0: لا گرکی که شاری هولیر کسی که رش دکاتا سر مالی غزورانی و خوشتی چی هاو سرکی دا کجیتو هاو سرکی و غزوری خوشی بریندار دکات پیام نیری کنالاش رای گیان کارجمیر دو پنجاخ و لکی امرو لگرکی نواتونوی زانکوی شاری هولیر کسی یک چوتا سر مالی خوشتی که هاو سرکی و دست ریجی گلی لیه کردون بگیوری زنرکانی کنال هاش به هوی تقاکانه و خوشتی که هاو سری تقاکرکه کجراو هاو سرکی به سختی بریندار بو غزوریشی بریندار بو بریندارای روداوکا بم بسی ورگرتنی چاره سری پزشکی روانی نخوشخانی رجلاتی شاری هولیر کراون ترمی کجراوکش روانی پزشکی دادی کراون ازام نکانی هولیر لیکول نوان لسر روداوکا دست بیکردو تقا کرکا دوی روداوکا لاتو و هولکان بو دزگیر کردنی دستی پیکردو
1: داوکا دوی کاجمیر دو من کله دوام هاتم مو یعنی خرج نه خواردم بم چې هم لدن جی تقو حواری افرتو که هات مدره تقه کرکم دید بچای خوم ولهم له سلامتی خوم یعنی کدما سی پیو درکم پیو دا چې مو جوړو و دوای که هاتین او تقه کرکه که هرات او برندارن او وی که وفات کردبو هر بس یاری خومن امیه که چانم بس یاری خوم بردم مستشفی رجعوا چشکه دیاره چشکه کوملایت یا لسر طلاق دانی آفرتا او کسی که تقیی کردیه خزانه که خوی بریندار کردیه با قرصی برینداری کرده لبروی امن لگلم بو کبرد ما مستشفه و خوش خزانه که شی وفاتی کردیه و لگل خزوری شی برینداره
2: مرابط تقیی زور بو ایمان خمانه چون که بربیل کوتا خوارو روی و جورو لیانی دابو ایتر حتا در و تقیی زوری کرد تاکت در نچه او رویت ایمان چون ناو مالکه ولی ناو تارمکه یکی که امر دو آفرت یک تقریبا چنلو علی دور 40 سال بو چون نام مطبخه که اویش یکی لا ملی لیه داو یعنی نزیف بو بس نمردو ایتر حال من گردو لگل ام پیاوائی سا لگل ام قابلی کرد کسمانه ناو سیاره کو تری موسا جلکان من کسی فرده لخوین بو و اخیاره که لوی لیه دابو
0: لگل بردوام بونی قیرانی دارایی امسال لسلیمانی هشت پروژه دروس کردنی پردو یک تر برو شقامی نوی دست پیکراو با تواو بونیان کاراسانی با هاتو چوی هاونشتمانیان و شوفران دکنو لودو قربالغی کم دکنو لسر شقامی بازنهی ملیک محمود دو پردو یک تر برو نوی دست

0: امین داری گشتی وزارتی پیشمرگان رایگیان لسر بنمای رکوتنه که پیشتر لگل حکومتی عراق دا ککراوه حکومتی هرمی کردستانیش آگاداره و لسی ایلول ارکیه و پیمانان لعراق و هرمی کردستان کتایی پیدید فریق بختیار محمد امین داری گشتی وزارتی پیشمرگا با کنالش گوتی توابون ارکیه و پیمانان به معنی کتایی هاتنی هاوکاری و کمکیکان با هزامنکانی فدرال و پیشمرگا نایاتو جختی کرده و هر گران کاری بکرید به همانگی پیشمرگا دکرید لبروی آیا گفتوگو با لیکتگیشنی که نوی لنیوان هزکانی پیشمرگا و هزکانی هاو پیمانان کراوه امین داری وزارتی پیشمرگا رای گیان عراق هاولی رکوتنی نوی لگل هاو پیمانان داتو عراق و امریکا لگفتوگو دان بو انجامدانی رکوتنی دو قولی لسر شوازی معنوی هاو پیمانی و دولتیان ان دامکانیان بگویری پیوستی هر دولاد لپاش سی ایلو فریق بختیار محمد دشلیت پیشمرگا بشیک دبید لو رکوتنو او بودجه دان راو بو او کارکانی زامنکانی راقو پیش مرگش لنایمان دبو سال 2027 لبودجه امریکا بریاری کتایی لسر ندراو هشتا لا گفتو گو دایا
1: که ارشی هاو پیمانی نیو دولتی طاوبه بپی او اتفاقا لسی نوشا او هاو کاریانی که هی ربطی هی با اتفاقی کوا بلام کتایی ارشی هاو پیمانی نیو دولتی معنی اوانیه که هاو کاری کمککانی با هزی پیشمرگه و هزا امنیکانی فدرال کتایی دید. لدوی سینو بابلین حکومتی فدرال و حکومتی امریکا لگفتوگه هم باوی کوا اتفاقشی دو قولی بکن بیه کوا تا استا عمل مناقشه هایا و هزی پیشمرگش بشه که بید لا او اتفاق سنائیه لهمان کاتیشا او بودجه که دان دراو با هاوکاری هیز امنیکانی فدرال و زمنی و پیشمگل در زمنی با سالی 27 لبودجه امریکا تا استال لمناقشه های قراری کتایی لسر ندراو
0: فریق بختیار محمد امینداری گشتی وزارتی پیشمرگه با کنالش اوشی خسر رو هولا دن پیش سی ایلول کارکانی دفری دو تواب کنو خوناقی رخصنوی یا خصنوی پیشمرگه تواب کنو بچنا خوناقی دواتر که به توانه کردنی هزکانی پیشمرگی. لولامی پلانی هرمی کردستان با پرکردنوی ارکو کاری هاو پیمانان لحرمی کردستانو پلانی جگروی حکومتی هرمی کردستان. فریق بختیار گوتی دبید خواه معنو با شایه پرکینو لدوای روشتنی هاو پیمانان دشلید بشه که حکومتی هرمی کردستان پریدکاتو بشه کهشی با پیوندکانن لگل حکومتی فدرال با شایه که پرکریتو دشلید لپاش سی ایلولو چاوروانی رکوتنه که دو قولی دکن لگل ولاتانی هاو پیمانین و دولتی و پیش مرگش بشک بیت تی آی داو بتوانن با شایکان پرب کنن
1: اما ایو اخوازین لفترهشی نزیشی کما کارکانی دفری دوست تاو بیت لجنکانی اما لکارانو لگفتوگویان عمل مانه لکاتشی کما دفری دوست تاو بیت وابکین لپیش سینو او پروسه تاو بیت بایی بچین خوناغشی تروه بو بتوانا کردنی هزکانی پیشمرگا بوی قناغی رخصنو یا خصنو هزی پیشمرگا تیه پر رنیم چین قناغی بتوانا کردنی هزی پیشمرگی کلوسانو بتا چید تو بی او فراغ پر کهیتاو بشه چی حکمتی حریمی کلوستان پر ریکاتاو بشه چی با پیوندیکان من لگل حکمت

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنن نماوا. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلش بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکارین به شیوه کی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانیم بیکار مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبرده سمانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوا بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاره ان لای حکومت او چند دیان ورگر تو
3: خن کن درامین لالان وزارتی درای آبوري او
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم وی استعوی کمایش عددشی کم وای لذت لذت و لوانی هیچی نتوانیش کرد
4: یه ما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساک
0: کجا کنی درمان درمانی سینما
5: اما پیمانی نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکه ولی تو آبی پارش پیانی بی به نانو ماس بذبی تو پاری قلیل دی لهولیر اتشو تبغا نای خوی گوری و نای کی کردی و خوی کرو بنای کی عربی بوی که بستی کری داخلی بکه این تیچو که لبغا 16000 برنبر 8250 20000 برنبر 16000

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچاو من گران مو روزانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم
1: آبوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست پیدا کرد.

روزانه پیتان دلم به های فرهی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه.

پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هرچو یک بچی دو اوتوموبیلی تمنی پیه بیتوا مارسی زیچی ای دو سا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روژانو هفتانن هلی برنو زیاتر بکا با بکار هنانی اپلیکیشنی اسسیل یان پیون دی کردن با استیرا 211 پنجروا اسسیل همیشه باشترینت پیشکشکات استا لگل پاکیجی رید 15000 پاری دو بجداری کردن بدو سی هم بی برامبر ور بگرا بنرخی 30000 دینار لجیاتی 45000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی بی برامبرو

45 هزار دینار بالانس بو همو تورکان هروها بجداری کرنیک با دیاری ورده کریت لپلاتفورمی هزار ویک تا چیش ور بکریت لناو روچی مولاد پیدرهوی جیانی بو سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیر تایبتکان بجداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جماره سیبنی ربناما بو جماره سی ویک چلی ویک ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته.

0: سکم یعنی براسی لهر چونی ایق سیکم وبکا اندری کی بچکولانی یعنی نوروز وز باشا گمی یکم یاری کد بینی
1: ارا ولا
0: آستی نوروز ات پیت چونو لگمی
1: زور باشا
0: باش بو
1: ارا ولا
0: باشا ای قصد لسر او پیشوازی گرمی کل اندرانی دوک تان کرد
1: والله رز و سلاوی یعنی بو من
0: باشا
1: نوروز و زاخو دوک بران بله
0: اما دیر بی براکان ها؟
1: بله، انشالله میاری بینو به انجامی دو بیک
0: باشه، دی انشالله اوی که بدلی تو بی، اوی که ابن ریت هرچند یعنی براستی اوی که نزاری هندرانی هر دو تیپا کوا ابی سریت یعنی زور او قصه جفت لیه کن و که هر تیپیک بی باتوا یعنی فرقی نیه جوازی نیه بلا دو جارش یعنی کاتکا هندری دو کیا خود هندری نوروزن یکمان حزب او کن که تیپ کانی خوان بی بنوا اویشی که بدرید براستی اوی استایتر ورد ورد گیمی دوام دستی پی کردو تو سلاوت لیبه برای گیم باشی وزد چونه حالا باشا گیمی یکمی حرکت بینی و بیگمان چون بو هستی هر دو تیم
2: والله اصلی که باشی هم پیش کش کرد بس پیم آبه دوک باشتر بود پیم آبه دوک باشتر بود
0: هر کم پرسی و تی هر تیپ یک بی با تو فرقی نیه اما دیر بی براکانه تو قصد چیه لسنا
2: به نسبت ایم و نوروز بی با تو خوشتره بس برای ایم اگر دوکیش بیه که شمان نیه هر دوکان فرقه ای که کردی نو لکردستان هایری که اکلی
0: بینیم لگل او پیام ورشا پیام ای که آشتی لیم نیوان داده ها بود هم پیام آشتی تا چم گرنگه بطایبت او یعنی کردی کان که بشداری خولی استیرکان یراقی ها
2: گرنگی که زوری هی لبر اوی اما پیش اوی ریاضه پیش کش بکری اما کردی هایتی که بلا مانو ضرور تره پیش اوی که ریاضه بکری اما کردین او بو اما زور مهمه که آشتی ها بیل نیوان تیپکانی کردستان ها بطایبتی
0: بیش ساق بید سواز بو کاتکت اگر در فتح بید بو این که بچین لای هندرانی نیکی او جوش و خروش و هیجانه که برچاوه لشوره و ایتر نازانم بول بو یا خود چی چکه براسی مل دروی یاری گاکی او این که بینیتان البد بوچونی اندرانی هر دو یعنی که بو هم دوک و هم نوروز که چاوروانه کی باش بطایبت اندرانی دوک و نوروزش نه آستی یعنی کانی اندکن و بیگمان اوی که زور جختی لیده کرده و پیام آشتی که پیام پیک و یکی بطایبت بو یعنی کردیانی که بشداری خلی سیرکان یراقیان کرده

ومليم ولداهلكان عراق وقنا رزاييك لدجي سباندني باجو دابين نكردني غازي بيويست رياريان داوه لكارج ميردواز دي امشا وطواي مولداهلكان لسرجم پارزگاكان بكجن نو ومليم ولداهلكان عراق لا راقنداوك دادليت امشو لكارج ميردواز دا طواوي مولداهلكان لسرجم پارزگاكان دا كجن لنو وملك الرايقان دوه برياري كجان نوي مولدكان وك بيامكي نارزائية لدجي يو برياري ورين مايانا ندير كراون لوانا سپان دني باج با قرانو برابردو دابين نكردني غازي بيوستو گونجاو لقل كارج ميركاني كار كردن در كردني برياري ورين ماي استم كارانا ببي قرانو بخاون مولدكانو جوندان بداوا كاريو پیش نيازة پیش كش كراوكان للعن نراني خاون مولدكان اما جا بوش كراو و جانوی مویدکان پیامکی نارزای رون و اشتیانه با داد پروری و حلگرتنی ستم لسر خواهن مویدکان و چاو خشان نو ببریار و رن مایکان که کاریگری لسر کارکان یانو پیش کش کردنی خزمت گزاری با اولاتیان هبو دا لایکی دیکو هانی نورالله ربیعی جوگری پارزگاری بغداد و کاروباری تکنیکی لراغنده یک دامجه با کردو با همانگی لگل لجنه و زین جمانی پارزگا و کمپانی دا بشکرنی بر همانو تکان دست کراوه با دابین کردنی پشکی گازی مولداهلکان با مانگی ایلول لپیناو گرانتی کردنی دابین کردنی ستمانی پیویست با کار پی کردنی مولداهلکان و بردوامی دابین کردنی کار با هاولاتیان.

0: یکلات تونی لکان بکاری ناو وزارتی وزینی پالش رایگان هالکن دنی چوار کن توابو استا آمده کاری بوشون ناو تونی لکو بر دوامبون لسر اپراسیون کانی گران و رزگار کردن دکرید وزارتا که اماشی بوش کرد کار بودل نیابو نو لبارو دوخ شوین و آستی سلامتی و کسانی لناو تونی لکه گیران خواردو دکن اواره روش شما تی مکانی سپای نیپال بو یکم جارتوانیان بگنه بشی سروی تونی لکو دستیان کرد با پم کردنی هوا و ناردنی کامره یک بو ناو او کریکارانی گیریان خواردو باش یکن لو 933 کریکاری لکاتی رودانی لفاوکا دا لپروژکانی وزی او دا لسر رو بارکای ناوچکا کاریان کردو اپراسیونکان پیان ناو تا پینجم رو جوا لدو ای لفاویران کرو روها تی مکانیش لو شلانه کار ساتکا روی داو رو بروی دوار دوخی سختو مترسی لفاوکی دیکش بناتو روشی چوارشمه را بردو به هوی هرسی بفره و لسیه هیمالایه لناوچه تبت لسس نوری نیپال و چین لسان خلک یک دا لافایه که گوره دروز بو که به هوی و حوصد و اشتاو یک کس جیانان دزده و زیادتر لسی هزار کسیش بیسر و شده
1: لناو قرولی تو بیناو پرده دارو خواکان دا گران بدوی ترمو بیسر و شون بوانی که رسات سروشتی که نیپال بردوامه ام که رساتا لدوی بوملرزکانی سال 2015 کشنده ترینه لا نیپالو بصدان کس گیانیان لدزدهو هزارانی دیکش بسرو شوینن که بشکین بیانی بونو بو گشتو شاخوانی رویان لا نوچکه کرده بو
2: جنکمو قرکم لافاو بردونی همو گندکم لافاو بردویتی همو رگاکانیش بلافاو که زیانیان برکوتو و نماون تنیا چند رگی که کم ماو توانیم خون بگیرم ایره
1: روژی چوارشما با هوی هرسی بفروا لچه هیمالایا لناوچه تبت لسرسنوری نیپال و چین لچن خولک یک دا لفاوکی گوره دروس بو که با هوی و لانی کم 10,000 خیزان مالکانیان لدست داوا لکه تک دا خلکی مالکانیان بجه دیلن هم دگ لدانیشتوانی نوچکا دگرانو بو اوی بزانن چشتیکیان لمالویران بوکانیان بجه ماوا
3: استا هیچم لا نماو تنیا دو سه دست جل نوید همو بلگنامه کنم شوره و تو هیچم نماو
4: هم دو بال بال باید جگه آیا سب
1: جگه لا بارودوخی نال باری کشو هوا تیمکانی گرانی نیپال و چین روبروی بارودوخی که مترسی در تر دبنوا بو پی ای دوی دارمانی سهول بندکه آوکی زور پنگی خواردو تو و مترسی دروس بونی لفا اکی دیکه هه
5: سیستمکانی روبارکان و مترسیکانی لافاوی خواروی روبارکان بردوام چاودیری دکرین. سیستمکان من لعستی برزی آمده باشیدن با هر مترسیکی زیادری لافاو. همو همه هنگی پیویستکان کراون.
1: ولاتانی وکو کوریای باشور، هندستان، چین، بریتانیا، امریکا و یکیتی اوروپا هاوکاری خویان پیشکشی نیپال کردوا با دوزینوی اوکسانی تاوکو استا چارانوسیان نادیارا. که به هزاران کس دخملن رن.
0: سه هنرمنده کشوری مهابادی رجلاتی کردستان در اگیوین کشان و نخشاندنی هنراو کردیکان لسر فرش و تابلوکان به جیوی جیانی دابینده الهام ساخبی، تمانی 28 سالو چند سال که لبواری هنر دروس کردنی تابلو بر همه هنریکان چالاک او هر لمندالی و خولیه کاری هنری ها بو دست پیکی چالاکی هنریکانشی بکاری شوکاری بو دواتر با تیپربونی کاتو با دستینانی ازمون بواری کارکانی فراوانتر کردو برو دروس کردنی تابلوی گورو مدرن رویشدو
6: من ناوم الهام صاحبیه تمنم 28 ساله ما ویده ساله ایشو کاری هنری انجام دادم چوار سالی یکم بو ظرف قلنانه دستم با کاری هنری کروینم لسرده کشن و کم کم هنرکم گوره کرده و با هاو کاری دیکمو باوکمو هاو سرکم کارگاه اکی برهمهینانی تابلوی کردی من دامزراندوا او سبکی کارم که من انجامی دادم نیوی مدرن و دیکوراتی و تکلو دروس کرو لنسراوکانی لدر پیکات و مخمل

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تلیم به های فارهی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه

باسان لبیم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی و کاتی بولتنی کشم راست و خلو کاتایا که یاری نیوان نوروز دوگه ساب بر ریو آتید. لگل ما بن باسی و یاری و باباتی دیکش دکید. دوباره سپاس و سلاو. استا یاری نیوان نوروز دوگ بر ریو آتید پیوکو نون را دیر بی براکان اوینه پشت مویا یاری زنان یعنی نوروزن او استا کلم لمس ساعت کلم لگلی وقت ساکم خوله کی 86 لاریگه یعنی نوروز برانبر به یک دیاری دکن تا کو سه هیچ لایک نیتوانی و گل تو مارکت لخوله کی 50 نیتو اکارا لا یعنی نوروز توانی گل تو مارکا بلم گل کا وارکا دو یک گرانو بو وار اجمر نکرا یا ساینه بو بلم اتر لکوتای یاری کا تا کو سه او برداما و با اگری کی زوری شور بو انجام برداما بچکا هر دوله هر شی باشه کنه سر یک تری به تایبت نوروز لم دویانه علی رقیب ابراهیم غازی و یک دویر شی به ذکر در سر تیبر کبر بلم سرکوتونه بون لویک توری گل بهجنن او له مشته گرینتر نوروز او بابتی که دیگه شیکا کمی که دیگه واسیده کم استانا نوروز تا اوکوسا یارکانی هیچی نبرده تو دوک هیچ یاری کی نبرده تو ام یاریشان به یک سامبون رو کواتا هر دو یانه کاتوانی بلن یانه کوردستانی کا سرکوتونه بون با گشتي استی یانه کوردستانی کان دم ورزی خولی استیرکان هولری درکه هر څواری څواری یانه کی دیکا یعنی نوروز دهوک قازی باکور او زاخوی چن بارو دوخم باشنی که الله این باشنی اولام اما او ناګینه که هر او برداو به لبروی اما سرتای خولکه که هشتا هیچ به هیچ نه بوتا او کو لاستا و اما بیکین با پیورو پیوانه یک بو یانه کان بلن تواو اتر نوروز الله ست هم دک دلن لسرتای خولوا ببورن لسرتای خولوا حج یعنی یک بکوی دو ای الله ست بالام صدان و دیان نمونه من بینی و یعنی گورا لسرتا و باش نه بود و اوساتو به یک نمونه بسیط کا لگل گواردیولا رو یا کات کابه برانری برشلونا لسرتا و باش نی ل یاری کان سرکوتونی نابه بالام دو ای اوکا اگرتو اگات آسی آسای خوی او دی بینین کا بارسا چی میژوی کا بو هتا هتا ل تو پی ابا سکری به همان شوا او مان لگل انسلوتی بدی کردو او مان لگل رانر گورکان دی کی او کلویس انریکی بدی کردو ابل سر آسی اوروپا بو نمونه کش به اوروپا مول بری له کوتای هم او تو پی ک ل آسی او شرق آسی او رجلاتنا و راس و خورلاتنا و راس یان تنانات امریکا لاتینی شکری هموی انه بگنو او آسی ک اوروپا تی کواتا توپی پی جیانه تو انم بلم هر هموی لاسای کرنوی شی او توپی پی پیشکوتوی ک اروپا ک کواتا اگر نمونه ک یعنی ک اروپا بینی توشت کی زور زور آسای ابو آسای ک تکی بینی یعنی کانی نوروزو دوغوکو غازی باکورو زاخو آسیان باشنی بلم اما بو آستا بردام نبه و حواله کیش هه ک استا به فرمی بلاو کراوتا و طلال بلوشی اگر تو بو یعنی زاخو بو لبر اویکا لبر اویکا یعنی یک لبر دوخی چی اب لو جوره ابیت راینر یک بیت بگاتا استی بالا کواتا بو داتو بینن که ام راینر اگر تو بو او یعنی و لگلو یعنی دست بکار بیت من لسر یاریکی نوروزو دوکا میقصب کم که ایسا خوله کشتاو نوی و گولی تیانا کراوا پاویل یو کارم لبی باب زانین چی پی لسر او یاری که سار رو داد لنیوان یا خود هان دران لبی چی دلن آستی هر دو یعنی که ل چون هلا سنگیدن چاوری چی اکن سلاو پاویل اتوانیت

0: اما رنگانو یک سکانی توه ام خاتونا امی برس کردو تو بیگمان اما هر رنگانو یک سکانی توه خاتون سلاو لبه لنیوم چوارچویم دلدا یعنی لوگو هر دو یعنی کدانا قصد شیه لسر ام یاریکه و همو برایتی لنیوان هندرانی هر دو لادا
1: یاریکی زور بچیش بو یاریکش من زور بدل بو و امش دو یعنی کردیانا بدجات یعنی نیوم کین ابه که هاوکاری یک تیب کین بوی پلکان من برز بیتو
0: وان دره کی نوروز یاری قصد لسر آستی تیپا کت شوده
1: یاری کی زور باش یانکر باشترین یاری یانکر زور پرفکت بیو یعنی هیچ که شیکی نبو
0: دست خوش بید سپاس اوا یکم هاندری نوروز بو که من دواندم لآستی یاری کن رازی بو بلام زورینا باسی گورانکاری و دوکاریان لگورانکاری لپیکاتی تیپی یانکد آکر نوروز من هیچم نما و ابزانم گوبیستی پیامی هندران بوی بطایبت لهر دو یانکه
2: بله دست خوش سپاس پفل سپاس بو او آنی که بو خود بو آنی که چاپی کتنیان لگلا کدی قسیم بو کنالاش کرد و امو هندرش که لوی آماده بو اوی که پالپشتی هر دو لسپاس بو او دلاش که هر دو یعنی نوروز و دوها کتیم لما این داره طبعا ما انجام که بدلی کسی نیه. نوروز چهار یاری کردوها دو دوراندن اما یکسان بود. دهوک هر به یکسان بودی نیستی. هر چهار یاری که یکسان بود. یعنی چهار یاری یکسان بود چهار خال. امیش دو یاری یکسان بود دو خالی که کردو تو ل خالی دیما دهوک ل خانی دیما چهار یاری چهار خال. این ل اسات دیما. بالا ما کوتهم اما کوتاهی نیه. اما که اسات بود آنها خیلی مکوتاهی نیه. نوروز چه تا هشده. یعنی خانه هشده و چوار یاریو دو خال یعنی لخوار او کربلا و کرخن که لنوروز کم تریانه با گول گازی باکورا که تا سرو تریشو طبعا دنگی که او ایسا هره جماری او کارموتی که راینری دو کش دانشنی لگلاب کن بوی راینری که دیکه بینن بلام براستی پیتان بلام یعنی امی که ایسا لسر اس یعنی کن رو داده توزه پلک کردنی تیه لبروی هشتا چوار گرری خولک ماو یک دنیای ماو پیش سکال سر رایان را کام بوسن، اما ای بینی نو لگل آمیانانه روی رنگ لگل هند لعنه کن بینی بیت من، وکو چلسی، وکو ریال مادرید، وکو یانانه کلا سر بلین هند را بلین سر رایان را کن ناوسن بلاسی نابد بهیش و یک پلی آلو جوری تیاب کرد. آبیت چهار رپ کن، بلام گرینترین شد چیه؟ گرینترین شد وسی که زاخو گر و تو سر قوانا کونکی. طلال بلوشی یعنی تو طلال بلوشی قطری. طبعا ام طلال بلوشی کاریگری زور زور بود لسر خودی یعنی زاخو. بچی لبروی که خوی قطری بود. لقطر بناو بانک بود. میدی قطری هموی بگشتی سرنج قسمو سر یعنی زاخو. سیر بود سر تا بلایانو که کسی چی قطری لشاری کریمی کردستان عراق راینه را او هاندرو یاریگا نوازه. چندین راپورتم بینی و که لمیدیا کانی قطر بلاو کراوتو باسی جوانی کانی یاریگای زاخوی آنکر باسی جوانی کانی هندرانی زاخوی آنکر باسی جوانی یانا کردستانی کانی آنکر یعنی وایلیاتو که سرنجی همود جانی بلای خوی آن را کشا بو ایسا سروکی یعنی سروکایتی نوی یانی زاخو سرباری کرینی دیان یاری زانو چندین یاری زان که تیانا سرومل یاری پی راو همو تان بینیو تانه یعنی پیز نه ابر به باسکت نه که گریب است کانی زخو لعکا مشمو بیگرته آگاتا او همو یاریزانی که گریب است آن لگلا کدن لم هایی نه همو آمی یاریزانه آنی هنیه آگا گورتین یاریزانه کانن بلام لگلا وش انجام کانن برای خوار او نک برای سر سکا زخو چند دین ورزه چبرش کاره لب بو نزن او که یعنی بو پلاکانی سر او بو چی لبر اوی که هارمونیه که بو خو گنجان نه که بولنیان طلال بلوشی پیگاتا که بلام اساس سروکاتی آن که گور راو آو سروکاتی رابر دونه ماو نبرو جمله را و بوتونی بایو پیش که سرکاتی پیش رابردو بیتو منش به مدت نخر پیش نکه سرکاتی رابردو بیتو و سرکاتی استش کاری کردو با پیگاتا که بلکه پیشیان بر رعنه که خود هارمونیه که بتوانه یک بگریت و لگل بیر کردن وی یعنی زاخو اوی که آمانت جانه بیا پلانم بودارش تو بیکن کواتا استه هنری طلال بلوشی لب کاتیا که بو تفرمی و بلاو کرده تو طلال بلوشی لب دو بیتو بر رعنه ریانه که هنگامی که زور باشد که اولا یعنی یکمیان اتوانم بلم و باسی طلال بلوشی قطریه کم کردم بعربی اولا طلال بلوشی یکم لا شارزه یعنی که دوهم دو باشتر شارزه یاریزانی خورالاتیه لورم بانید که رنریک فرانسی و هنه یعنی لیره راستقی لر رابردو رانری موناکو بو بلام

هنگابنه بوشینی که ارمتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: Dinerin kanal HD'den baş MBR anaj bu peşkeşkirna bulteneke berfreh yan uçan peşici ser nüçeye mehle. Her yekce parezgarın Halep, Haseke, Udera Zure, Urayadar Leşkeri ve Evlehiye bu amade kariyen vegera koçberan leheb du civyan. Parezgarı Halep'e diyar kır ev amade kariyen bu vegera hemu koçberandık.
1: Kesin girdi, 587 kesin. Giş medenine, sivilin.
0: Komalaya müştenure ya girtiyen Kurt yen li cem Daeş'e ragahan de salin 2013'de hatta pazdan de nezi 587 volatiyen Kobani Jaliye Daeş'e ve hatine girtin u paşaru cavan ne diyare.
2: یا کو دی دیرو کا 27 ماه حشتان 2026 درکتی او تکل داری سرا راس کرنا رو نمایا جی بی جی کار یین تایبت
0: ربا برا پرورده او فیر کرین یا باجاری حسه کی دربار بر یار نو یین گریدای زمان کوردی در راگان بر یار گاوه که باشه ل حوجداری به قانون پرورده هی هنه لآمده بشک جوالاتین کو وینین اندامین پگکی دناوا کولان و جادهان ده دادل قاندن حاتم بنچاف کرن و پارزگاری آمده جی دیار کر او ری نادن بوان لب و تفگران پیواجوی آشتیه تیگ بچه بازار ترابزونه ی ترکیه ایریشی جنک کرد حاتا کرن کو فورمای آمد سپوره لخواه کری بود او وی که ده تیونین جواکی ده برتک بخورانی و ریوبریا آمه سپوریجی او ایرش شرم ازار کرد.

0: Her yek ji parêzgarên Heseke, Helebe û Dêra Zorê û rayedarên leşkerî û ewlehiyê ji bo amadekariyên vegera koçberan li hev civiyan. Li bajarê Helebê ji bo nirxandina rewşa koçberan û vegera wan civîneke berfireh li avahiya parêzgariya Helebê hate pêkanîn. Di civînê de parêzgarê Heseke Nûreddîn Ehmed, parêzgarê Helebê Ezam Xerîb, parêzgarê Dêra Zorê Ziyad El Aîş, Fermandarê Feyleqa Duyemîn Ewad Mihemed, Alîkarê Wezîrê Parastinê yê Herêma Rojhilat Sîpan Hemû, Endamê Encûmena Gel Mistefa Ebdî, Berdevkê Komîteya Entegrasyonê ya Serûkatiyê Ehmed El Hilalî, Gerînendeyê Ewlekariya Navxwe ya Parêzgeha Hesekê Mervan El Elî û hin rayedarên din tev li civînê bûn. Di civînê de rola Parêzgeha Helebê di kar û barên Komîteya Entegrasyonê ya Serûkatiyê û dosya vegera koçberan de hate nîqaş kirin. Di heman demê de derbarê amadekariyên ewlekariyê, xizmetguzarî, meydanî û îdarî yên girêdayî vegera koçberan jî hatin nîqaş kirin. Parêzgarê Helebê diyar kir ku ew dosya vegera koçberan hê jî dişopînin û dê bi aliyên têklîdar re amadekariya vegera hemû koçberên herêmê bikin. Temaşan eca nahajî em ê guhdariya nêrîn û daxwaziyên malbatên girtiyên Kurd bikin ku heta nahajî paşa roja wan nediyar.
1: بيان مناشدة صادر عن رابطة مشتنور لأهالي المختطفين لدى داعش
2: قرتن برن چون اوريا و واريا ام نزان اي دربيسي هاتن شكوباني را قر برن بتنسيق اي كوباني را اي دربيسي هاتن برن حتى ريرو منا دربيسيش منا رسعينيش منا حسكيش منا رقيش از دور افرا زيفراندم ام چون سيريان لهندي صاحی وزیر لیوی ما مستمان که هم ببینن ویرا بیجن پیرا ما مستر راپور را مگیشتی که حوال نشان جمع گو تمامه حتی ری رو مثلا چار راپور به دست جدانه که کسی تا جواب ندامه یعنی گرست به مرار را الیکار من وی کاری یعنی سر راست بکن یعنی چرا مران دور خود در بینن هم وقت وسط تعب ایمه که حتی ری رو خدمت ویر ری خسنیت کنن با چرا وانی مران دیشینن مران دور خود در بینن یعنی گرس به مرا علی کار من بیوا کرکا خیلی تمت خواهد ده سال حکم خواستن امجی ایلانوانن اگر شاشی بکه کی بکه و حساب بده بس ام نزان وی کرکی چه کری چه مسئله خواه ام نزان حتا ری رو و جارا گزیج هم سپاسی ها قنال حیش دکن برکی واد دنگی مبگی داره گه جمع را چال سریا کش بیو خورتی بیمینم
3: سال اکو دم مهنه اوتی کرتنه و کر من بر بیانه نیک خواه قطبو چپ بی پیش بی ری با دلحو بی کرتن و کرتن بنا حبس روی و حتا نوج برب ندانه و هم دخوزن بردن هم یعنی حبسی خواه و هیستیر خواه هم دخوزن و بینه گوتی هم شوار رجا دکن زار خواهی را بکر را خواهی با هیستیر خواهی و بینه گوتی هم یعنی دخوزن هیستیر بردن و یعنی زار این آباد بکر من هم نگی چوب کلشه برای خواه و برکو گرتن و سال کدوم مهنه گرتیه
4: ایما برای ما گرتیه یعنی جوا گرتیه لکو داش گرتی خواسته که ما جی ام دخوازن دنگی خواه بگینه منظمات دولی، منظمات حقوقی، حکوم سوریه، تحالف دولی ده به چورا سریا کشفا وندای ما را ببینن او وندای ما که داعش بری طبعا لوی داره لکوبانی ام ده بیجن گیشتی پینسید و حیشتی و هفت انسانان و وندای نه ده به چورا سریا که عاجل جوه مسئله و وندای را واردین يعني على كشف مسير هؤلاء المفقودين يعني
0: تماشان اینجا و ایواره لباجار قامش لیه خوبشاندانه که بو یا مالباتین ونداهی هم بو بانگیوان هبون جبو که زاروکین وان اوین که ده پیشی آمده ده شارو پفچونی رابردوی ده حاتنه گرتن یانجی حاتنه ونداکرن بین دیتن ده درباره وی که دژی استیرن نبی نوچه گهان عمل بازار قامش لو اوی آگهی هم مرا پاره بکه دن باج بود تا استیر ام تا گه دارد کن آگهی لجام تنه
5: سپس تکم هریش حتی نهایی دوسیای گرتیان و اندهیان در روزه ویدای و لب به چاره سری هر چهار چند کو به بردمی مالبات دخان روزه ویدا چالکوان دخان روزه ویدا لج عالین حکومی و حتی نه چه چاره سری چه دوسیای فرمیین کارم بیم کو یعنی دا دادواری بوان ورم فکرن تشتک هنها حتی نها نها تکرن جبوه یکی جیم ایرو الباجار قامش رو دکارم بیجم حتی راستی بری پانزده خلکی که جی چالکی لوه شونه بردان بو که مالبات و کسوکار نواندهی و گرتیان لوه داره بون که هاتن داخوازن خواه پیشکش کرن اف چالکیج آلیه که و هاته بره و برنج آلیه پلاتفورما گرتی و واندهیان یا باکور جلاتی سوریه و هاته بره و برن که هم گهداریا لنرین نوان هاته کرن هم جل داخواز نوان یعنی او چود خوازن ساروک نوان لکو داره هاتن گرتن و وانده کرن و هاتن تومار کرن نهاش بوا زانیارین زیده تل سر و بابته ور بگرم من مهوانه که هیک او جبریز عباس موسا مهوانه من بخوا کوردیناتور پلاتفورما گرتی و واندهیان لباکور جلاتی سوریه ما مستسپاس دکم جمرا بیجا چقس گرتی و واندهی هنه لباکور جلاتی سوریه لگوری آمارین دسته واده هنه که
6: گله کی سپاس سپاس یاد کم ایرو رو ام حمیجی ام دنگی خواه بلند کن کو دو زاوندهیان لتوایی سوریه لتوایی سوریه دو زکا نام ری هرتم ودجی دل سرانسری سوریه بگشتی 130,000 حتی 100,000 کس وندهی هنه آمار جولو زیده ترنجی به طیبت دوری باکر رو جلاتی سوریه یعنی جدای و دوری سوری دن جدایی وی دوسیا یا وندهی هنه جبرگو وندهی نتنه لسر دسته رژیم اسدن ایرو رو وندهی همه آلی شر ایل دور اما یعنی چل حسکی بچه لدیر زورو رقابی جی یعنی به هزارا کسی ونده هنه ایرو رو یعنی روشاوا ندیاره چارن ویساوا ندیاره یعنی هگر ای وندهی بیجن بی مربن جی چارن ویسانو و نخویه حتی انها دوسیا که گو به ایش گو هزاری مربن تا ایشی وی دکشینن جماره ای تایبت دوری ما تونه یا جماره که اولو پشتراست لی به هزاران ایرو رو
5: شما مستد بحثه هجماره که نجره زید که 150,000 حتی 200,000 کس لسرانسری سوری

0: مزن هم به تفضا دانن نها گلک گرتی هنه کو جبریا شورشا روش آوان گو دست بیکرنا ویرا هاتن آوان داکر گلک جوان کو جوی دمیج آلیا رجیما تیک چوف هاتن گرتن پشتی هاتن حکومت تا وگوهیز آسوریه گلک زندان هاتن فکرن دناو دا زندان سیدنایا گلک خلق لمالبات خوفگریان گلو دور دا جوا هیچ دوسیای تایبت ام بیجون ایم کردان تایبت ایم باکر زرات سوری و پیشکش حکومت نکرن که چار نویسا وان چیه؟
1: ایرو روژ آلیه حکومتا یا دمکی جه هیلاوی و بیجن بی دزگه که حتا یعنی چی کرن ناوی هیئت المفقودین هی الوطنی المفقودین او دزگه هان هی کاروی دست بیکه لی ایرو رو ام دخوازن یعنی نتنی تشتکی راگ هینن و خبات نبی ایرو رو خباتک شواتی خستن او دو سیای هزاری کسا ایگو پشتی گو او حکومت دمکی جیهات یعنی صدی کسا دماوات جیونده بون دویا بی گو چرنویسا واجی خویا بی دویا بی چه کاری ببی سر خباتا سر وندهیان ببی شحمه آلیا ببی یعنی نتنی امبیجن بی ایری جیما اسد ده سوریه ده الحمو آلین شر وندهی هنه سر دسته هر آلی ده وندهی هنه دوی چرنویسا تفا خویا بین
0: اگر امان سر پرسا که ویداوی شر ویداوی سال ده هزار و بیست و ششان جدر وی گرتین گشتی سوریه و شورش روز آوا به هزاران شروان کس ولاتی هاتن دلگرتن ده ما شر ده گلک جوان حکومت سوریه او سربست بردان لی هز دبینم کو خلق بردام مالبات بیژن کو گلک زارو کی مهنه چاره نویسا و نه دیارش بو وین چت کی یعنی افنا دمک نیز ده هات نه گرتن و دیار کو د زندان دانا
1: براستی دوسیا وندهیان وک ام وکی پلتفرم ام چوالید میزن یعنی دوسیا ک بگشتی مرو واهی ام لید میزن یعنی چه ای می ای دوری بن ای بریا چند هیوابن او جیب صدابون چه وکی دجی یعنی خبات ام تحمی آلی ده ام پشتگریا و مسلا هاد گرن یعنی بتایبت ام بیجن بی ای شیخ مقصود و اشرفی و ای یعنی ای ویشری داوی دجی ای گوبوی ما هرتم دا خویانی دان ما هرتم ما شوپاند او مثلا هلگور درفتو کاری خواه هلگور کارو خباتی رنگی کارو خباتی خواه
0: حکومت سوریه دوسیای وان شروان این کووی داویت شرده هاتن گردن جدا ده که جه وندهیان بگیشتیان بجنش برکو افنا هنه که تهمت درباری وندهانه لگوری کو برای حکومت را کن
1: آنها حکومت چهوا نیزی وی مسئله بی شخوا ام دزانن گو سوچی حکومتی تی ده بیم بیشن بی چون داهیه ای دوباره ما بن وانداهیان کرد بن بتایبت یان وانداهیان درزی سوئد بن یان وانداهیان ای برای بن ای ساحل بن شخوی نزیکاتی آوا نزیکاتی کو ک دز وکا دستلاد دار بی یعنی ام وینا ام بزانن لی ام جالی خواه ام وی مسئله هم خوشک جهف درتخن ما ام دخواست کنم دخواست گشتید کن یعنی ایرو رو اف دوسیه ها نای ببا پارچه کرن یعنی ایرو ام بیجن به حکومت دم که دخوازه گو کارتنی یعنی ام بیجن رو نهیه بیتر بالی بکشین سر گرتین ای بری سر دسته ریجیم اسد وای دی هنه که پاشگو هد که لی ام هرتم ود جینن وی مثلا ها ام همی وکا دوسیه که بگشتی ام لید نارن
0: گرد دوید از و پرسیارش تا بکم لگوری دخواست نامه این کوه پیش کش کنه کارو خبات نوا حتی نه ت انجام ت سوزاور گردن کوه براستی جی دوسیای وان گردیان وره وکره
1: براستی یعنی جبوی ام راست بین یعنی دماغو ام تشتکی بیشن دوی ام لگور کارینه خو ام چیکارن یعنی تشتن هنه تشتې ادنا ای حکومت دمکی دکې یعنی ګریدای ام بیژن به ریکو ریبازه که مسله سیاسی او عسکری یعنی ایرورو برز مظلوم عبد او ایرو بیژن به اف دوسیا او دوسیا دې سر پشتا خو هلګرتی یعنی بیژن مسارک سیاسی تایبت شي مسله لازمه لې ام تشتې جمتی خوستن تشتې ام دکن ام تخوازن به دوسیا هبرنګ کی مرواهی بدنه پیش ام نه هیل نوري وقتاندن یان گو وری پارچکرین جبوی گو وندانه به
0: سپاسدار
1: گلکس پاس
0: سپاس بو مهوانه من برز عباس موسا کوردیناتور پلاتفورما گرتی وان داهیان لباکو روزلات سوریای براستی جی دکارم وی بجم کو چندین ببردوام خلق مالباتن گرتیان مالباتن دیلان دکار بجم هم آب آوی که روزانه وان دا خوازان پیشکیش دکر کم بخوشی وکا کنال هی جد سپیکا وی شری حتی نه تایب شری وی دویی روزاواز بحثید که ما پشیکو آو شرفان آو خلق هاتم دیل کرده ما گلک شوپانده براستی هیچی اف دوسیای نه هتی چهار سر کردن گلک شرفان هی ناجی چهار نویس وان ندیاره و گلک گرتیه دیتر جهانه یه نکو برای دادم راجی ما اسد یادتیک چوی دا دادم کومن دیتر ده هاتنه گرتنه چهار نویس وان ندیاره خلق جی دا خواست که کو حکومت ویم جاره به جدی لسر راسته
2: بله ستره نبین و چگان عمل بازار قامش لوی دست خوش بوته و میوانی تشی دو چه امه بردام دکن امداما دسته عربه بر یا فیرکرین ماموستایان لپارزگاه حسه که جینده احمی را گاند هیچ جی چوارده خواندنگه هن حسه که هنکو کجبر تیدنه و داخواست کرکو ده زودترین دم ده روشا کجبران به یک آلی کرن داکو او خواندنگه جبو دست بکرین خواندنه آماده ببن
3: یادن جبو فکرنا دبستان ها حاضری او ته کرن له هین چارده دبستان مجی کوچبری میسری کانیو عفرینه ته دنه هین والا نه بونه گرك او حاضری جی بکرن کو او خوند کارانا به پار نمینن جو خوندنه او جو پرورده لسروی اساسی گرك د دمک نزیق ده اف دبستان انان جی او ملت میه کو ته ده چاره سری جوار به داین جبو کو کاربن خوند کار مجی بری خو بن دبستانه او خوندنه خو به زمانه خو دای کی او به متریال او منهاج خو ایکو راستی گری دای قدا پرورده دې بلایق یو انسان کی از بجو مخ خباته کار کی کورد انجی وک ملت کی کورد انجی وک مال باته کا کورد کو از خوازم زارو کی مې بزمانی خوې کوردی فری متریالو منهاج خو خوندنه خوې پرورده ببن
2: رهبر پرورده و فکرینه یا بازار حسه که درباره بریار نو یعنی گریدای زمان کردی دا خوانی دا و راگان بریار گاوه که باشه لی حوجداری آوه به قانون پروردهیه هیه.
4: برای گشتی، ما بریار وزارتی یا کدی دیروکا 27 ماه 8126 درکتی او تکلداری سر راست کرنا رو نویا جی بی جی کار یعنی تایبت به دسته پرورده فکرینه یا سوریا نرخاند. به تایبت دامپندی به زمان کردی و که زمان کی نتوی خوندن آوی ده دبستان این حکومت ده و تفلیح کرنا پلین وی ده نوا کومین داوی این پلین ده افگاف دریگه ها دامپندی فرمی به زمان کردی ده پیش کنتی نکه گرینگه لی ام پیش تراز دکن که اف دامپندی تفی گرینگی آوی هین جی پیویستی آوی پی پیش خستی نکه قانون سازی و پروردهی ده هیا دا کوبکار آنینا مافی زمان با آوی اکی پراتیک و بیک ماسی ورم سوگر کرن مجار نتنه تکلداری زیده کرن نا زمانی کردی و کی متریال که خوندنه یه لی تکل داریا ما فکی زمانی چاندی و پروردهی یا گریدای وکهوی و درفت این وکهوه هر وحا تکل داری ما فی زاروک شاگرد و خوندکار ای فیربونا بزمانی وانی دایی که و بکار آنی ناوی بدستخستنا زاینه دایا ام دبینن کو جداهیه که جوهری دناو برا فیر کرنا زمانی کردی و فیر کرنا بزمانی کردی ده هیا هبونا زمان آسی ساعتان ده هفتیه ده گاوه که پیشینه لی تیره ناکه کو زمان کردی بک زمان فیر کرن و زاینه و نا با افریار ببا بانه که داوی آوی ما فی هر وها ام پشت راز دکن کو ما فی زمان نبا کو ما فکی اردنگاریا گریدای حبونا ریجه یک بر بچعف آه مولاتی این کرد لی حریم که دیار با زمان دایی که بگوهرتن آجه نشت جهی نا یه گوهرتن و خوندکار این کرد لکو در سوریه با ما فی وان یه فیر بونا بزمان خوی جدس ناده
2: زانینگه روژاوه لسر بریار نوین دربار زمان کردی ده داخویانی اگده او بانگ لعالیم پیوندی دار کرکو و بریار لبر چوان را درباس بکن. زانینگه روژاوه دیار کر بریار هری داویین که جالی وزارت پروردهی یا سوریه و حاطن داین دربار کمکرین دمجمیرین وانین زمان کردی جبو سه وانین هفتانه اب جنیز و دشوپین لگوری زانینگه او بریار پاش پچونه که جه مودیلا پرورده یا پجراندی و گاوه که بر به پاش بایه که پیشکتنا بردام یا پرگالا پروردهی یا لحریم دوان سال بحوری ده آستنگ دکه لگوری زانینگه ده 12 سال بحوری ده ازمونه که زانستی و میدانی یا گشتی لروجاوه و باکر و روشلات سوریه کن بویه کوتی ده پرگالا پروردهی یا برفره هات آواکرن و زمان کردی و که زمان سرکه پروردهی و لیکولینی ده همو آستین پروردهی ده هات پجراندن.

0: زنگه دیارکر جدا کرن او سینوردار کرن زمان پروردهی ده سه وانین هفتانه ده او راگرتن آوی وکه بشکه زمان دویم لشونه که ببه بنگه سرکه یا وانه داین مجار انزانستی انجام نینی ین پروردهی او اکادمیک بخوراتینه. میناک جی کم کرن شیانه تگیشتن او شروع وکرن یا خوندنکاران برای قد کرن آوان جینگه هاوانیا زمانی که زیدتری 12 سالن تیده و برهنان هاتیه کرن. و بجاردن جیرخان و دستکفتین اکادمیک یین که برای هولدان و چاوانی پروردهی درجاهی 12 سالن هاتیه آوا کرن و پیش خستن. پشگو کرن پیوان و پیمان پروردهی یین نابنتوی که تکیز دکن پروردهی به زمان دایی که فاکتورا سرکه جبو مسوگر کرن کالیتی پروردهیه. هر وحا زنگه روژاوا بانگل آلین پیوندی دار کر بریارا نابهور یا که قادا پروردهی به زمان کردی تنگ دکه لبر چوان را در باس بکن. خواندکارین که ده سال بهوری ده ده خواندگی روبری خواستر ده به زمان کردی وانین خواد دخواندن جه بریارا چار وانین کردی ده هفته که ده نرازی نه و دخواست دکن که خواندن به زمان کردی بردام بکه.
1: جبو اف سرود بمینه او روش باش به صباح الخیر نه گوهرتن. خواندکار و ماموستین روژاوای کردستانی نرازی بونه خواه در باری گوهرتن سیستما خواندن وان جه زمان کردی با عربی نشاندن او دبیشن که بشتی بازده سالان جو خوندنا به زمان کردی ام هاو دکارن و سیستمی بگهرینن
2: زفاست سیام از بیم زمان خونی کردی بستان بخوینم
3: از بحثا وک هفیا پیک هاتیان لگوری قانون چارا آگو دی دستورا سوریه دا خالاوی سیمین دی بیجه حمو پیک هاتا گرکی جعالی چاندی جعالی زمان جعالی ما فیوان بیداین اف بریار نل گوری وی دجی وی درد کده چما جبر تنه تو ساعت ان وقت زمانه بیانی وکی انگلیزی وکی فرنسی وکی زمانه دن تنه از بجی دکم د دبستان ده او دمه از ما فی گلی ای چانداوی ای زمانه وی ای دیرو کاوی ناد می
1: د 27 ماه 8 سال 2026 وزارت پرورده و فیرکنن ل شما پایتخت بریار کنو بو سیستم خوندن ل سوریه استند گوتیدا بو شاکرتین کورد تنه ماده که زمان کردی هبه و ده هفته ده سه جارانه. اف بریار بنرازی بون و هست خاپاندنی بو پر پرسین زمان کردی هاته بشواز کرن.
4: ام تم دی بیجن. بازارین لسر زمان اجرای داری مجر دی بیجن. بازارین لسر زمان خطا سوره. چه ناب زمان بکرین و فروتن چارن و سه ملت اکی خاکاوی و زمانی گوه انا افداگیر کرنش زمانی مره. اول هف کردن اول نپیمان اول داغیریه و گو خاکا مداغیرت به زمانی مجی داغیرت به چنابه ام کرین و فروتنی رسر زمان بکن ملت قبول نکه و ملت گشدا که وجاده و کلانا و گبر خدانیش به خصوص نو به پیشکش کن
1: لهرم جزیره هجمارا ماموستین سیستم آری و بریا خسر 6221 ماموستا و هجمارا خوندکاران 6221 خوندکار جبلی هبونا 1709 دبستانی نهاجی هر کس گو کد او خوندنا وی سیستمی کربه در باسی قوناغ کنود به او اوجی قوناغ قبول کرنا خوندنا زمانی کردیه اوین شیخ موس کنال هشت باجاری حسکی
0: بریار 6 ایلون سال نوی خواندن لروجاوای کردستان دست به بکن. نها خلق جبو کرینا کلوپلین خواندن جبو زاروکن خواه سردانا بازار دکن. مالباتین خواندنکاران دیار دکن بریار چار وانایان جبو زمان کردی تیره ناک.
5: 6 ایلون روژا دست بکن پروسی خواندن یا سال 2026 و 2027 نیزک دبیه. لبازار قامشلو مالبات آمده کاریان بو کرینا کلو پلین خواندنه جزاروکین خورا دکنه لی بلاوازی آمده کاری تینه کرنه. جبرکو بریارنامه یا حکومت سوریه یا کوه تنه ده هفته ده سه وانه بزمان کردیوارن خواندن ده قرکه خواندکارو مالبات انوان ده مانه. و او بهیوین کم چاوری دست بکرن خواندن گهانن.
6: زاروکی ما اف ایسال چند سال زمانی کردی دخوینن. هم دخوازن زمانی کردی دائما منی زمانی می کردی بسبتی. هم جو حقوقی خد خوازن حقوقی کرده دخوازن. و سه حساب دخوازن یعنی بچکی دیتر شمرده دیتر بکن گزاروکی ما اف تعلیم آواناکی شبیر نکن.
7: زاروکی ما جروجا روش ده هم زمانی خود زمانی کردی هم دخوین. اول شيء جوار زحمت بن وثاني شيء متخاز زماني خو ام باخون يعني حسي حصه هندك نسي حصه
5: برياره كو اي سال جيل تفاهيا نافتشين كردي ماتريال ريفابريا خسر الخوندنغان ورن خوندن جلو راجي ريفابريا پروردهي اللي گشتي پاريزگاه حسكي بتفاهي ما مستين خو كتن السفر بريا پاقش كرنو نو جان كرنا دبستانان لوان ند زانيكو اف بريار و هيجان وان بو سالانو يا خوندن كيم بكه اف ما مستيك زمان كردية قوة بدس بيكرنا شورش روج آوارا ريا خاندنا بزمان كردية البجارتية و نهاجي جهشتية آستا ريفبرية او دبيجاكو سيوانا بزمان كردية دحفته دا نتير كرن و پركيمن
8: او برياري داوي گو در كتن جبو سيپار اي زمان كردية وك ما مستيك زمان كردية از دبينم كو زمان كردية سيپار تاني تيري ناكيني کودکاره به زاروکا سر فیر بکه آماده بکه از بیشم تیری نکنی قط جیسه پار تیری نکن
5: هر دم دیرو که دا کردان لسر فیر بونا زمان خوا تکوشین دانا مشاندن و وکا که جگر خوین جی کردان را دگود کردنو هون هر وکی شیران هرن زمان کردی فیر ببن و بدن فیر کرن و هاجی کرد دا خواست دکن کو پشتی کدوان یا بسالان حکومت سوریه زمان وان بک زمان کی فرمی د سیستم پروردهی سوریه دا سترنبی کانال هشت قامشلو
0: لا قامشلو ی بشای جولاتی ماموسته خوندکار کوم بون او دخواس کرن بر یارا وزارت پروردهی یا بیب گوهرتن اولگوری گوتن وان زمان هجای گرنگیه که زیده تره و بریاره که حاطیه داین نه لگوری داخوازیان گله کرده.
9: پرورده ببینن. یونسکو جی تکست دکه گو پرورده یا و هم جی زمانی ما ده سازی پرورده یا ده زیده تر جه بگرن.
10: ایرو ام حاطنش بو زمانی خوی کردی. ما فهمم تخوازی زمانی خوی کردی وک زاروکی ما صفیه که حیا زنگه کردی خوندن افسیزه 14 ساله زمانی ما کردیان. دا خوازیا مج حکومت گوبریارا خو بغیرینه ما فی می کورداجی به دستور نظامی ده
11: روش هاتیه کو ایدی ام جی وک گلی جهان تفی به زمان خو اخوین به زمان خو بن وسینن به زمان خو پروردی ببینن دم هاتیه ایدی بسا ام جی حکومت دم کی دو خوازن انو د دستور ده زمان کوردی پایا کی د دستور ده وک وک پی کاتی کی سر بخوا وک پی هاتی کی رسن کو وکی حمو گلی جهانی بزمان خو پروردی د دبستانه ده په حمو برنشا حمو حصتا ام ببینه
12: بریارا درخصن انه زمان کوردی تنه 3 ساعت او بریارا درخصی قط نای قبول کرن نج علی ملباطا و نج علی خوندکارا و نج علی ما مصطفی قط نای قبول کرن
13: تا خوا زملت انه چه یعنی زیده یولو بی زیده یولو بی و وره مسور گرگرین دستوری ده یعنی
0: هجمارا نشتجه انتاخا زوراوا یا کردان لدی مشقه زیده تری 5000 کسن لی تو خواندنگه اکلوی تاخه نینه خواندکار انتاخه نچارن جه زوراوای بچن تاخه کدن داکو بخوینن شینی انتاخه دخواز آواکرین خواندنگه که دکن و دبیجن جبر نبون خواندنگه هر جاره که که زارو کنوان جدر مال درد کبن و بری خودن تا خندن او بفکارن حتاکو ودگر
14: او در تاخه زور آوای کردنشینه نیزی 5000 کسته دا آکنجیا و پسادان خواندکار لیهنه لیلا دیاد دو زارو کایا جبرنبونا دبستانان لناوا تاخی زور آوا او نچار دبا زاروکین خود دسرما و گرمای دا بشینه تاخین دیتر
15: كوري مني هري مدرسة كديو كشام صفي سيمي مدرسة مني يعني قل كي زحمتا أتخازم يعني مدرسة نزيق بيتشيترا وكشام تاني مني كشام تشوشكا وكوري مني هري مدرسة قل كي زحمتا أم تخازم قل كي مدرسة كبر بابي وأم مرتاح بن وزارو كي مهيب تشوشكن وجيران مهنك صفي دوين السينن أم تخازم لو بهبرة هرن ورن نزيق بيد لما نرحت بي
14: برینها چندین سوز آواکرنا دبستانا لطاقه زور آوا حاتبو داین لینکتا واره براتی که دا
16: هم دخوازن مدرسه برابطن چه هنه یعنی و اگر بخوازن چه هم دکاره ناریکاریا وزاره پرورده بکنه هم چه حکی ببینن و مدرسه ری
14: سالانویا خواندن نیزیگ دبا دگر روش آبوریا زحمت و کرینا جل و کرستین دبستانان و مالبات نچاری وینا لیکریا اوتومبیلان و وگوهستنا خونده کاراندکا جبو دبستان تخندی باره مالباتان گراندکا. دلخواز محمد کنال هشت دیمشق.
0: گرینندیا راگهاندن یا سویدای راگهاند او در روشن هن کومن چکدار ین دروی قانون ناهلن خواندنکارن باورنامه ناوین و آمدهی بچن ناوندن پیشکشکرنا از مونان. گرینندیا راگهاندن یا سویدای قطعب عظام جا آجانسا فرمیا سوریه را گوت از مونن خواندنکارن سویدای لگندوارن باکور پارزگه دوام دکن له هجمار ایج خواندنکاران نکارن جبر کومن چکدار یین دروی قانونی خواه بگهینن ناوندین پیشکش کرنی. ده ازمونین کو مه حزیران ده هاتن کرن ده ناوندین پیشکش کرنی جبو خواندنکاران سویدای لشامه هاتمون دیار کرن. له خواندنکاران جبر ایرشن کومن چکدار ازمون پیشکش نکرن. ریوبریا سویدای بان کرکو لسویدای بخواه ازمون پیکورن. له او یک نه هاتمو قبول کرن. ده نوزه تباخه ده سروکه قناقا وگویز از سوری احمد شرع بریارنامه اک بلاف کرد و لگوری به درفته کدن ده خوندکارن سویده که ازمونین خواه پیشکش بکن. پارزگه سویده تکانه پارزگه که دروی حکمت شامه مایه. نا هزین پارزوان نشتیمانی لسویده هنه و چابدر دبینن که مجار سویده به گوتوبیجن دنابرا تل اویف و شامه و گری داینه. هزین ارتشا اسرائیل یین لباشور سوریه بجیه دبن گندک به گلیان آرمانج گرتن لگوری مدیا فرمیا سوریه ارتشا اسرائیل یا لبارگه ها جزیره یا گندوار پارزگاه در آی بجیه دبه گله آویتن گند معریه لی سدم آویتن گلیان اشکره نبویه شافکانیان دیار کر جبر آویتن گلیان فکار دناو گندیان ده بلاو بونه لی آگهی درباره ونداهی جانی یانجی مادی ده نهاتیه ورگرد. ده جی ارتش اسرائیل سه توپ آویت بون گره بیت الورد یه گره دای باجار بیجن یه گندوار شامه.

0: هزار سالان مالوانه حتی داویا دمه بمینه. ترکیه که به ترور پیگیه گیانه که براتی یا به همپا او انجام نچر آهب گرتنا نتویه. ترکیه که به ترور سرهلدانه که به کیماسیه لدجی داگرکرین امپریالیست و رزیل. ترکیه که به ترور خبات هاولاتین مین یل دیار بکریه. یین کو پشتا خود دن هینین کو پشتاوان لدورین دن بندخن و یین کو پشتا خود دن آوین دیار بکری.
1: سونا منگو تایا کو سال 1995 لقرسه به ایدایا اندامتیا پکه که حاطب و گرتن جه گرتیگه ها گرتی یا جنان یا کاندرای یا کجا علیه ها تبردان. منگو تایا لباجار قرسه یا باکور کردستان جالی گل مالبات و حوال انخواه و حات پیشوازی کرن. منگو تایی پشتی پیشوازی کرنه چو گنده چاتاخا مزن یا نافتیا جلاوزه. منگو تایی ده سویک سالن گرتیگه ده ده گرتیگه ارزروم آگری آماسیا مال تپه گبزه و هری داویجی لیا کاندرای ده حاتبو گرتن. تماشاوان هجا سو دمجمیر نهو نیو ایواره اما سپور ده ده چارتوه هفته سیمین یا سوپر لیگه ده لی استادیوم اخوه میوانداری ترابزون سپوره بکه. ده به چارتوه ده رایدارن دولت و یه تیمین پیامین دوستانه بلاوده کن. او یک ده دم اکیده اکو پارزگار نهای آمده بخوا خلک باجار ترابزونیه و ته پایین بریا ماچه روبرن هر دو تیمان ببیرا بجوین و پیامین دوستانیه بدن. اب یک جید دم اکیده اکو دناوا ولاتین ترابزونه ده هستیاری اگلهنبر آما سپوره هیه و او یک جیبوی سدما چبونا فکاره.

0: هف جین و کره من وندانا گنده ما به تمامیش نافچون جبر لهیه همین رک جنافچون
1: روژا 26 وی مهی جبر حرفینا بفره لچه هیمالایا لی نافچه تبته لسر سنور نفبرا نیپال و چینه ده چند دقیقه انده لحیه کمازن چه بو که ده انجام ده بکیمی 10,000 مالبات مالن خواه جدزدان دمکی دا که خلق مالن خواب جدی هلن هنک جی آکنجین وی دوری ودگرن هیا که بزانن چه تشتک ده مالن وان ین حرفی دا ماینه
2: نها من تشتک نمایه بتنه دو بو سه دستین جلو برگان مانه همی بلگه نمایه من ین فرمی جناب شونه و من تشتکی نمایه
1: جبلی روش خراب یا سقای تیمن لگریانا نیپال و چینه ریبری روش که مترسیدار دبن لگوریوه یکی که پشتی حرفینا بفری لسر چه هیمالایا آوک زور کم بویاو مترسیا چه بونه لحیه که دنجی هیا
3: سیستم این چمون روبارا مترسیا لحیه لباشورو چمون روبارا بردوام دهینه چاو دیری کرن بو هر مترسیا که دیا رابونا لحیان او سیستم ده آسا بلند یا آماده باشی دانه همی همه هنگی پیتویجی هاتنه کرن
1: ولاتن وکی کوریا باشور هندستان و چین بریتانیا امریکا و کتی اروپا آلیکاریا خواه پیشکشی نیپال کرینه بودیتنا وان کسان که هیانه ها چرنوی سیوان ندیاره که به هزاران کسان دهیت تخمین کرن
4: شبه بحری ارتش روسیه لسه باجار مزن ین اوکراینای دپوین درون و موشکان کرن آرمانج بارزگار کیه و جیراغان ده انجام ایرشین روسیه ده 37 سیویل هاتنه کشتن و زرا لپنجی آواهین سیویل انکتی
5: اب دومان راش یکو بلند بده انجام مشکبران روسیه لسر نوچه بوجاک کل روژاوای باجار کیو و پایتخت اوکرانیه لگور آگایان پینجی خانیه نشتجی بونه زرار دیتنه میدیا اوکرانیا جده بیجه دوی ایریشه دا 37 سیویل هاتنه کشتن سروک اوکرانیای ولادیمیر زیلنسکی جی درباره ایریشه دا دی بیجه لگونده میلا ارتشا روسیه مغزنین چکان کرنه آرمانچ
6: روشکه ترسناک خمساریه که ترسناک جالیه کسین که تقمنیان لکیلکا مالین سیویلان دپو دیکن ویرانیه که مزنها تیزانین که 37 کس مرنه سروک جواکی دما کود اپراسیون رزگار کرن دالکاری دکر مر سرساغی جهمو خزمو حوالان رد خوازم پاکش کرنا کابلان بردام دکه و مخابن دبه که هجمارا مریان زده ببه
5: در بالی اوی ایریشه دا جی وزارت براوانی روسیه دا خوین یک وشاند او راگان لگونده میلی ارتشا و روسیه دا پوین درونین دور فرین کرن آرمانج هروها لبندر نیکالایف که او ازمایل جی دا پوین پارچین یدک ین موشکین جورا فلومینگو ین ارتشا اوکراینه لی دهاتن هلگرتن کرنه آرمانج. پشتراجی زیلینسکی راگان در باره دو کاربه دستین کمپانیا دولت دا یاکو خمساری کرنه و چک لی نافچه نشتجی بونی دپو کرنه لی پرسین دانه دست بکرن.
7: یم کرمینالنه پروانج.
6: اف دوزه که سوجه لی کلنه که تواهی همو شرط و مرزان پیویسته دوی واره کرن. پشتی روشا لی ویشنه و سوجه کدن ای بوی رنگی به تواهی نای قبول کرن. از هیویده کم کو هرگلی تاول جرای گشتی روارن اشکره کرن.
5: افسه روژن ارتشا روسیه به دجواری پارزگاه کیوی بومبا بارنده که او زراره که مزن گیهاندیا ابوریا پایتخت و باندورین مزن آینینی لسر جیانا مروان کرنه. تاوی کو اف 4 سال و 5 مهن شرد نوبر هر دو ولاتان دا بردوانده که. روژا شمیجی ده انجام بمباران ارتشا روسیه ده لسر پارزگاه خیرسونه 23-7 کس جی بریندار بود. لدوان مهن داویدا ارتشا اوکراینا ایریشین خوب به درونن کوی به خوب برهم تینه لسر بنسازی ابوریا روسیه زیده کیه به وی یکی دخوازه دهاتا موسکو کم بکه او هست به انجام وی شری بکه
7: پرشه ولوچانی بلو
6: ایریشا کم له دپو یک جبلخانه چی بو کو به گومان نه و کو دی وبا دپو ان هزن چکدار تخندنا توپان ماینانو جبلخانه اندن و هر وها درونن به مروف اف بو یرکه گرینگه دزوستان ده ما به سردوزگر گشتی و فرماندار گشتی را خفی هر تشتیک و حوجنه کلی کلیم بکن لجنبوان آماده یه.
5: وزارت براوانی روسی جی رادگیه نه هزین پرستان موسکو جشه و بهوری و او حتی نها 313 درون ارتش اوکراینی خست نخواره. ده انجام ایریش درون اوکراینی ده لپارزگاه راستو و روسیه 11 کس بریندار بونه جوانان نه کس را کرنه نخوشخانه و ده نه وانداجی 4 زروک هنه.
4: ام هاتن داویا بولتن اخوه بمینن دنا و خیر.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: پوینت کانی هاوری تمن لگلتن بو هرچو یکچی دو اوتوموبیلی تمنی پی بیتو مرسید زیچی ای دوسا 2025 لگل پوینت کانی هاوری تمن هموان براوی خلاتی روژان و هفتانن هلی برنو زیاتر که بابکار هنانی اپلیکیشنی اساسیل یعن پیو دی کردن با استیرا 211 پنجروه
1: بیر لشوینه کروه لجرگی هولیر کتایبد بو آسوده ای دروس کرابید شوینه کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانه کن لیت ورزیدنو ایر فلوریا ستیو شانازی پروژه کنی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزوناکی بجی بیالید سیستم که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخره و وادکن همی شدل میاد اما فلوریا ستینویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: من استاجرم که تو باش.
1: سلام که که هر دی.
0: احوال چونه؟ دنگو باشی چونه؟ باشی کرد و قربانه.
1: باشالا قوزیله تلویزیونه.
0: ای آوا.
1: آر والا.
0: و قربانه. رو حکمی. جناب چونی؟
1: زیبا قربانه. همون استاج باشه. ممنونم با خیر بیا خوا.
0: زور زور سپاس کم. زور زور خوشحالم که اول نزیک او به خدمت جناب گشتم.
1: منی شروعها.
0: اگر جنابت آماده بیت.
1: فرمو حاضری.
0: به خدمت اینو فرمو.

0: سوال چند دیگه؟ روز سپاس. باش مخلص. عاصفی باش و براسی جی شنازیه. دستان خوش بی.
1: خواهم خواهد. یک کمک لیره در میکنی.

0: ما مستاجان دوباره بخیر بی
1: بجی با قربان
0: هرچانه تاریشی کردوه بلام پی من باش بود جنابی شد کات تبه با نویش کردنه که تو باید توزه به تاریشی گیشتیم
1: والا کشو او هوای چی خوشی هی لیره
0: فینی کشه باشه توزه
1: فینی کشه ارالا
0: که او دنیا تاریکه که باشتره بید
1: زور جوانه و دستان خوش بی و
0: سپاس با جنابه
1: جوانه چی خوشتن نواتیه
0: در خدمت هاین اینجا استا با اوی که یکسر دانشین و گفتگو کن من نپسره شتکان داگرم علی را دانشین و به اصراحت هم قصه کن مانه که
1: خیچه که باشه
0: باش نیا؟
1: باش
0: در خدمت تا با
1: سرکوتو بندست خوستان
0: خوش با لیره اصراحت بکن

0: والله يتر أو بو كبردك داخرايو حفلة كمان لسر مسرح طابو علي مردان وان هات نسر شان وكبا وشا مقارا كرت وأوم ليادة وتيا قار والله شي شي زور جوان وبأحساس أو قرانية وت بداخو يتر أو قرانية حزمانة كل السودو تي في مسخة سليمانية بوي توماركين
1: درفت نبو جالت
0: درفت نبو جيرابة سرياو يتر هرنا ما عنديو
1: ما مصاب براورد بأيستا او كاريجريانيكا يعني موسيقاي فارس وعرب وترك هانا لسر موزيشي استا هل براسي او مترسيه غوريكا همون قسيليا واكن
0: موسيقاي بابلين عربي يا تركي يا فارسي چونك دوري يما ناو
1: بالا
0: يمج لقال اوانا جين بتايبتي يما عراق كردستاني خومان لقال عربا زياتر نزيشين
1: بالا
0: باكور زياتر لقل موسيقى تركي وقراني تركيا نزيكا روشالاد لقل موسيقى فارسية زياتر نزيكا
1: راستا
0: بويا أمسيانا هرسيشان أمسيا دولتا خاواني كي ميجوي كي زور كونن لأرشيف خوانا لموسيقى وقراني خوانا
1: بالا
0: يعني دولة منن بحقيقة
1: واي
0: يعني شتاكانيان دميك أرشيف كراو و تشسبيان راو بناغي بودان راو والسر او اساسا اواني كيان لسر او اساسا يخوينن
1: راس
0: لما حدا كان يانا لا اكاديمية كان يانا لسر او اساسا بلام جي داخا ملتي كور تا استاج با استاشاوا چون كا خاواني خو ما نبوين خاواني كيان ما نبوا درقاو پنجرة ما نبوا
1: بالا
0: لبروا شت ما براوا وزورشتي اما براو اواني جو تيانتاوا دورو بشتا كمان
1: بالا
0: سوري شزانين كا اوهي اواني اما بلام بچی یما اثباتی کین هی یما یما هیچ بلګی یک محمد سوانیه بلام وان بلګانی ارشیف یکن لبروا تاثیرات موسیقی فارسی بسر یما وهیا تاثیرات موسیقی ترکی بسر موسیقی کوردی وهیا تاثیرات موسیقی عربی بسر مان وهیا مان و نه مان وی بلام چون خو مان لی رزگار کین اما پر سیاره کلی راه چون خو مان لو رزگار کین یما سور زانین کا سردمان چې زور امل ک ایشمان کردو موسیقي عربي بسر ما نه زالبو
1: واي
0: يعني هتا ګوراني بیا ځکان هني چان یادیان بخیر زور پیروي موسیقي عربيان کردو ګوراني عربيان کردو لاسي ګوراني بیا ګورکان عربو مصريان کردو ته
1: بلم
0: ایمه لو سردمو تا ایسا بیرمان لو کردوتو با ایمه ورده ورده خومان تکینین خومان پاکینو هرچونه به دست بینو با فولکلور با رسنایتی او بکین با اساسی گرانی موسیقی کردی
1: کاریگری موسیقی کردی هیه لسر ولاتانی تر چکه ایمه همیشه بسی اوه اکین که کاریگری اوان بسر موزیکی کردی و خری که دروسته به بلام پیمو به لراستی ولاتانی ترش کاریگری موزیکی کردیان لسر بوا؟
0: یکمان، نوکو بمباز کردید میلودی کردی زور دالمانه بو نوچگری من زوره برو بو هورامان ستایلیکا برو بو گرمیان ستایلیکا
1: وای
0: برو بو بادینان ستایلیکا
1: راستا
0: برو بو روشحالاتو این ستایلیکا یعنی دالمان یکی ایما زیاد لحده لبراو موسیقارکانی امس دولتی که دوری یما ناوه شجوانه کان زورشت یما بردوا با فارسی و تیانه تو با ترکی و تیانه تو با عربی و تیانه تو با اشکراج دیاره هی یما هی کورده امانه
1: بلام
0: اوکو بمباز کردی نشتوانین یما بلین عادی بچبالگه یک بلین او یما بو تو تانه هیچ شتیک من بده سوانیه که ایمش بلین وکو اولات هنه ارشیف یک
1: لبرای ارشیف یکی گونجا
0: ارشیف زور مهمه ارشیف یعنی ناسنامه با او ملتا بداخو تازه و آخریشین ایما ارشیف و خومان دروسه کنه جنا لکون ارشیف من نبوا نگات سس سال نازنین لو پیش ما چی من هبوا سس سال لو پیش نازم چی من هبوا شته ایک من نیه با نوتان و سرابیتوا اساس ایک من نیه که بلین اوانه تنها بعضی استوانات و بعضی لاشتی ارشیفی کن ما و تو اویش تاریخ که اینا گاته ست سال بلام اوانه به 500 سال به 1000 سال هیانه
1: نوسراو هیا که لسردمی بعد

0: ام
1: بیا دکتر داو درمان
0: آ بیا دکتر داو داوای لیکردو تو یم لگل تایلم اوش تو تو پروفان نکردو چون تو این لگل ما و تیم با کردی یلم بیا دکتر داو درمان یک سال سه شانو کلا گلا اوکش او با ترکیه با کردی و تو اتی یعنی گرام بیش سیر با یعنی بروانا کم نمیجوی موسیقی و گرانی کردیا جاریش که حساسیش که دروز بیتو

0: دم لبی دلم زور نیه کرایه و تیاره.
1: بله.
0: حزم با شاری خومن بو، حزم با ولاتی خومن بو، حزم کر بگریم و حزم کر او ولاتی من نیه. چه جمله ور نیه گرد. یعنی پیاسه و گرانو شتن نبوده بی زور به طاقت بوم تیاره. وتم هرچونه بی بگریم و باشتره او بو بریارم او هاتم او لیشی پشیمان نیم. که هاتو متو.
1: قصه که بود لسر جنابت به تعبتی او کاتی که یکی بود لیجن دادورکی برنامه کورستار.
0: بله.
1: اینود قصه کانی زور راست و خویا هنجار قصه کانی رقا باش در بیه که هاتو بود تو بود که دنگ خوشی بهره و تو نیتا چی تو علیمان خود لو سردمه کاتی و پروگرامه تبینی خلکت بو احاد که بلند با چی قصه کاند هنگ جار اون در راست خویه اون هنگ جار رقه
0: لراستی او برنامه برنامه چی باش بو
1: بله
0: من هنرمند که کنیاز زیادتر پیوندی پیو کردم و حزی کرمنی شی تیابم اجلا من لبواری پرورده بو موقاتا
1: بله
0: برنامه که راست خویه برنامه که او دنگانه لبرچاوی خلک خلک اشتکه ابینه جوی لدنگه که روشن بیریک شب و خالک که من زور جار جمله بول خالک توی دیما مسواللهی اوی ای و ایلن اما زور سودمان لیور گرتوه جاری وای پیش جوا که وینی اما حسنگانن بو آودنگا کین.
1: بله.
0: اما لولاتانه هیا و سرکوتوشا خوزگال لای مجبور دوامی هب وای امجر برنامانه راست من ک دادور بوم لناویانه بیرم لوا کردو وقتا ببرادر کانش موت. امو دن خوشی بهره چی خواهیه یا ویتی با هنی نه یا با هنی چی که
1: وای
0: با زوری همش دروز نابه لصیدلیه با داو درمان دروز نابه اما بلن بلن بلا که برو فلان درمان بخو
1: وای
0: دن خوشه بیه شتی وانیه او کسا خوی لناخه دنی خوش نبه دنی خوش نابه لبرا و تم بر راستی که پیه بلین ام کوری تی لخواه نجیو لخیاله نجیو والا جاری چکوره و باشکم دنگه چابو بیه شتیوانیه راست بیه موتو که تو شتی چکا زنی و تیاره والا من ورزش کارم ای که کبر رو با قربانه با خریشی ورزشکی خوبه یا خریشی تمثیلکی خوبه یا خریشی او مهنه با که حزیلیتی بلا هم گرانی بهره گرانی دنگی اوه دنگی چاشی اوه
1: راسته
0: پیویسه تو که جان با تمرین و با این چانال تمرین راست راستی اکاتوا تمرین.
1: ولی خوی آبی آبی اشتهک هبی.
0: ولی آبی دنگ خوش بی دنگ خوش نبی نکری آوا.
1: راسته.
0: راسته من او قسانم کردو او لحنش شی پشیم آنم حق نبودم کرده.
1: کوتاه پرسیارت لیب کم ما مستاجان دوی ام همو سالا هیچ حسرتی کت هیا که همیشه بیری لب کی توانه؟
0: زور جار بیره کم و خوزگا دستم نهایت هنر
1: لبر چی؟
0: هنر لولاتی یه ما کاکا هردی تر خوشی لبواری هنر ایش کردو و ایشی شکید
1: بله
0: او ریز و تقدیره نیه راسل نو جماوره خلق حسابه که بو اکا بلا هم جیداخا جیداخا برو اسا هنرمندیک اسا زور له هنرمند کان برو لمالو کوتون
1: وای
0: لمالو نخوشن لمالو پیوستیان به اوی ایش سردان شی بکا
1: راسته
0: کزناس بلام که امری فلوت شی بولی انو ددی یو الان فلوت یگل تلویزیون بولی انو فلان کر وفاتی کردو سر خبرانه کشی اگر 12 13 کسی لیبو او ریزو تقدیر بداخ ولا ولاتی یمانیه هنرمند ادیب روشنبیر لبوارش کن حسرتی او آجه شمن خوزگا هنرمند وانه بوایا هنرمند گرانکاری درسته که لکومالگا هنرمند پیشوای ملتا هنرمند چاوی ملتا که عیبات دنیایشی کوا قصه کبو جاران با عربیانو الفنانو که سیاسی کلاهما یصنع حیات بصیغ متقدمه جا فنان براسی یعنی حیات دروسکا جیان دروسکا ببی هنر جیان تامینیا بجیب جیان یعنی سیرکی لاشی تاریکا بلام هنر روشنیه که

درانی کانال شوتان باش برجاتان بم دو کارشمنه لګلطانه بین بو پشکش کردنی دواین هول زانیاریکان سرتاش بهندک نو نشانی گرین دس پدکین دزګه سای شرمی کوردستان دزګیر کردنی باندې کی سخته کردنی شونواری راګان دو ک سرقالی سخته کردنی سکیم جویبون بو ویله بازارکان دا صاحب کنوا باندکا لا پینچ کس پیکاتونو لسلیمانیش دزگیر کراون سی سال بسر رو داوکانی سی و یکی عبداد تی دا پارتو بو بونه و مکتبی سیاسی اکیتی دلیا و خیانت گوره

جاركي ديك السلطانة بدس بكيم كاجمالة تابتا كمبا هوالكي جرنجو با بلا كاميك برلس بيجيك سيوز بلاوي كردوتوا كسباي أمريكا بنكيكي هزي درياي إيراني لا دورجي لارك بودومان كردوا ميدياي إيرانيش أما جبو دكات بوهي هرشكي أمريكا وا كجراو بريندار هيا بلام تاوكيسا ديارنية كتشن كس كجرانو بريندارمون أربع جوري ميدياي إيران بي دالان كدنجي تقينيوكي بهز لدورجي لارك بسراوا و سپای امریکا اش بلاوی کردو که جولی ناسایی من لدرگی لارک بدی کردو یعنی هر نزیکی اوا بیسخوله که کش بر لیسا اجانسی تسنیم بلاوی کردو که کجمیرک پیجیسا دجمن بفروکی بفروکوان ارشی کرو تسر درگی لارک لپرزگی هرمزگان جگلو اجانسی حوالی فارس بلاوی کردو تاوا که دنگی تقنیه که بیست لدرگی لارک که اکویت کندای فارس و لنزیگ گروی هرمز و خوله دیمان کنده دی بین نوانا دیمانی راس خوی جمو جولی کشتی کانا لدرگی ببورن لگروی هرمز نیشان داده و بگجوری حالی که آجانسی حالی فارس بلاوی کردو تاوا باز داده که دنگی تقنیه که بیست بسراوا اما جا باده کن که اشتا هوکا روشنی وردی تقنیه و که دیارنی اولی کلی نوکانیان بردامی هی لسروی که برپرسانی امریکا لسرم هرشه چی دلن؟ هندك برپرسی امریکا کی قسم و بیدی عربی کان کردوا آن باس لوده کن که سپای امریکا دو سکوی هلدانی موشکی سپای پازدرانی لدرگی لارک کردو تا اما طبعا درگی لارک پیگی کی استراتیجی خویه یا که لنزیک گروه هرمز دایا و که کل نوچا سیر سربازی کان بوی هر رو داوی کی امنی یا خو گرژی کی سربازی لم نوچه دا رو دادا اما کردانوی کی زور بدوای خوی دا ده هنه تو گرنگی کی زوریشی بو ایران هی ام درگیا و جگلوی که اما جشم پیکر پیگی یک سوزه وی پیش راست کرو تو که سپای امریکا ام هرشه انجام دا و بنکه کی هزی دریای ایرانی لو درگی دا بردومان کردو که درگی لارکه و میدیا کان ایرانیش دلن بوی هرشکه امریکا و کجرا و بریندار هیه بلان امریکا دیارنیه بزبط که چند کس کجرا و بریندار بوا و با جوری زن ایرکانی میدیا کان ایران به دنگی تقینوه که لدرگه که بیسرا و بلان شونه که با وردی دیاری نکرا و که بزبط چوا بوا سپای امریکاش دلن که جولی ناسایی من لم درگه دا بدی کردو و بوی ارشک من انجام دا و آجانسی حوالی تسنیمی جوی پج راست کردو تو که امریکا لرگی فروکی به فروکوان و ام هرشی بوسا درگه که انجام دا دو تا تفاصیلی زیادتر باسا کن هنده پرسی گرن که یکا باسی بکن لدس بکیم که جمعه دا باشا طبعا بدر لم پرسانا من دو تا تفاصیلی زیادتریم سبب این اصلا هنده پرسی گرنگی نیو خوی کبونوی که بالای امنی لبرو برای تی گشتی دیجا تیرور لسلمانی بره و چوکتی دا جخد لدزگاه هوال گری و هیزا چکدارکانی هرمی کردوسان و عراق لچوارچوی پرستنی بر جواندی بالاکان و زالبون بسر آلنگاری امنیکان لولاد دا کراوتو کبونو که بس پرشتی جلال شیخ ناجی سروکی آجانسی پرستن و زانیاری لبرگی برو برای تی گشتی دیجا تیرور لسلمانی بره و چو السنگاندن بو دوخی امنیو پیش حت سربازیکانی نوچکو هرمیتی کرا لگلو هرشو مترسیانی روبارو یاسایش و سقامگیری هرمی کردوسان ابنو اروان جخد دبردامی همه هنگی او بش لنوان سرجم دزگا امنیو سربازیکان دا کراوا لپناو پارستینی کمالانی خلق و اسایش هرمی کردوسان کوبونوکا ببشداری یو احمد سروکی دزگا اسایش

0: دينسر عندك برسي جرينك لباري بوجو موشا و بروجي هجماري منيش كا سبي كوتا ودا بيت بو اوي كا موشا خوران بشيوي دستياخو كاش موشا كان يعني بالبقرين بلان برلوا باس لا برسيقا كين لسر بوجا قفتو قوكاني هرمي كردوسان بو بوجي سالي دوزارو بسوحوتي عراق گشتو بچ طبعا بو گفتگو کردن لس پروژه سی بودجه عراق و پشکی هرمی کردستان بریار کام هفته شاندی که حکومت یرم بچنه بغداد سرچاوی کی بالاج لنجمنی وزیرانی هرمی کردستان اوی به کانال هجرا گاندوا ادل سر داوی وزارت اداره عراق ام هفته شاندی کی حکومت هرمی کردستان بو گفتگو کردن لباری رشنوسی پروژه سی بودجه عراق و پشکی هرمی کردستان چنه بیت چونه بیت امان هدش نبغداد. جوری زنی رکانی کانال هشت شاندکی هرمی کردستان لعنت دکتر ماکوان جمیل برابری گشتی بودجه هرمی کردستان و سرکاتی اکری لگل وزارت اداره عراق گفتگو لباری دو کارکانی حکومت هرمی کردستان کم بتایبد شایسته در اکان و دامزراندنو به همیشه کردنی گریب سکان و پلبرس کرنو. من حی زندانیانی سیاسی و کسوکاری شهیدانی شیت ده جگلوی داوی همو شای صدرایانی سالی را بردوشه کم بتا به شای سی خانن شینان که خرج نکراو بو استر شاو کین چمنی وزیران اماجی بوش کرد حکومت یریم رجد لسروی که بو سالی 2027 بشکی خو ل بودجه دادوت نکتنیا موچو گفتگوی ورد ل سرسرجم بابت کاندکن بابت کی دیکا بابم پرسیار دست پیب کنی یعنی کتایی سردمی موچی کش لحرمی کردستان نزیکه موچه خوانان ده به چند گاوی که خیره بنید لم حالته وزارت اداره و عبوری حرمی کردستان رای گیند و روژی دوش مواته سبینه سیوی که اب اما کتا و ده بو ورگرتنی موچه به شوی کش و به گوری رکوتن نگل وزارت اداره فدرال دمو بدوا سر جم پروسکه ده بیتا الکترونی و کس به دستی موچه ورنگره اربا گوریو بودا داو چونانی که کنال هاش انجامی داوا اگر کسی تا استا مامالی نکرد به لمو بدوا موشکی پیناندری تنها لپاش پرکرنوی فرمی اجماری منو ورگرتینی کارتی بانکی نمی گلو کاتا دا موشکی بودا گرندری تاوا للای اکی تراوا تیما پیوندی دارکانی پروژه اجماری من زنری گرنگیان خصوطارو لسرم بابتا اما جا بودا کن زیادل 60,000 کارتی بانکی لیستا لبانک گشتیکان آمادن تنها پیویست خوانکانیان بشنو وری گرنو هر لما انگشت دا لزیکی 30,000 کارتی دیکا تواو بونو روانی بانکا کان کراون 50,000 کارتی تریج رجیر چاب کردنانو لما وکی نزیکا امانا اگنا دست بانکا کان کنال هشتیش هلا بدو دا چونکی دا جا خد دا دکاتو کببه ورگرتنیم کارت بانکیانا موچا خوران لما انگی ایلولان ناتوانن موچا کانیان بکاج ور بگرن دبی سر جام پروسکل لرگی امریکانی ATM و انجام بدریت لسر پرسی زندانیانی سیاسی و رزگاربانی شلوکانی انفال که دای گوستنی دو سکنن با بغداد دکن نرانی رزگاربانی شلوکانی انفال و زندانیانی سیاسی لبردم وزارتی کاروباری شیدان و انفال کراوان گرد بونو داوایان کردو و راشیان گیندو و ماوی 15 سال آن هرمی کردستان دستی دستی با داوکاریکانی انکره داوکانیشان نگواز راوتو بسر حکومتی عراق بوینو نرانی رزگاربانی شلوکانی انفال و زندانانی سیاسی دلین استا که بغداد رزامندی پیشانده با دابین کردنی مافوشای صداره کانیان پیویست بر لپازده چنیه کم دوسته کانیان با بغداد بنردره با اوی لپروژه سی بوجا جیگی بکریتا دعواشکن دعواکاری رانی اوان نکرتا قربانی دعواکاری سیاسی بدر لما برو برایتی شهیدان و فالکروانی سلیمانیش رایگان اشتا جماری کی زور ماوا لکه سوکاری شهیدان و انفال کراوان و زندانیانی سیاسی که هجماری من پرده کنو بریاری وزارت اداره لسیوی کی آبا و هجماره که اگر نبی گرفت با موچکانیان درسته به محمود سموردی برو بری راگاندنی برو بریاتی شهیدان و انفال کراوانی سلیمانی بکنال هشتی راگاندو که تاو کویستا زیاتر له 1500 وارس هجماری منیان پر نکردو ته نهاتو مدم دا وکاری وزارت اداره بو کرنی موچکانین به هجماری بانکی دا وشل که سوکاری شیندانو الفال کراوان کات ارشنه پروسکا کاتی نماوا بلام هشت د توانن هجماری بانکی دروست کنو ماملکانی خوان دست به کم بو آویکا زرر من نبند. دجله پیوسته حکومت یارمی کردستان هول بده واده کدریش کاته و نرمی بو کسکاری شهیدان بنویند چون که بگوته او بشکل کسکاری شهیدان به هوی دور دستیان لگونده کن یا خود لویکا با آگانه بون لم پروسه یان نبونی وارس لنیو هرمی کردستان نه انتوانی و هجمارکا پرب کنو با گوی بیستی گوته کن یعنی
1: مشتا رژیشی زور ما و دکسکاری سربرز شهیدان که هجماری منیان نکردوش براستی گرفته چی گوره بریاره که الى وزارت ادارای حکومتی مرکز حکومتی هرم کردستان و دوای سیویه چی هشت هر وارس شهید یک هجماری منی نبی و مچکه به بانکی نکر بی گرفت بو مچکانی اندروز بی بویا یه منظور دمی که بانگواز اکیم بو کسکاری سربرز شهیدان بداخ و تا استا زیادتر لحزار و پینصد وارس سربرز شهیدان نهاتون بدم مانوانه و هجماری منیان نکردو مچکانیان و بانقی نکردو بو لیره ولم کنال برازه جناب تان و رای گینین داوکاری نکسکاری سربرز شهیدان پلب کن هرچند کاتی چی نما و بلام هرچیزو اشکارکانی هم کن دست با جب جکردنی ببان کردنی مچکانی هم کن
0: ما بس ما زیادتر لسنم پرسگرین که بمین موا بتابتی کسبینه کوتا واده یا خود دوا واده بو هر کسی که تاوکو یستا بجداری لا پروژه هجماری من دانه کردوا کارتی بانکی نیا لما بدوا اگر لحالتی که بمجور نامی خواین تو مر نکن نتوانن موچکانیان ورمگرون موچکانیان را دنگیدید ام بابتا بسپاس و گفتگو کم لگل زور بارس محمود سرموردی برای بری راگاندینی برای براتی شهیدان و انفال کراوانی سلیمانی بارزان هل استودیو لگل من بوی گفتگوی زیادتر که مشوی که راست خورو برو بوی زنری زیادتر لبرای زیشان وری گرمه تابتی لسا پرسی 1500 کسوکاری شهید و انفال کراو کتای سامانه هجماری منیان پر نکردو تو کاغ محمود زور سپاسی بارستکم
2: زور سپاس
0: آماده ای لگل بارستان بوی که ام بابتا گفتوگی جدی لسر کن چکا براسی اما کشه که گوره یعنی چکا کسوکاری شهیدان زوربان کسانی بتمنن بشه که زوریان لناو چه دور دستکان یا خود لنیو گندکان دا نشت جنو رنگا نگن با شنی ما بز بوی ام پروسه انجام دن دمید دست پیگ لو بارستان بپرسم سبین کتاواده بله ورگرتنی موچه به شوی کاش یعنی تا و کچن مترسی لسر فوتان یا خود دوکوتنی موچه او 1500 وارسه هی که امانه تا ایسا بشداری پروژه هجماری منیان نکردو و پرشیان نکردو تو
2: بله زور سپاس سپاس کنال برازکتا نکم که با یکم جار مقابل ما نکن لیره بون بابتا
0: زوز خوش
2: هر روز یک پیوند یکشم کرد توز یعنی اوتویش گلی امزم کرد لیتان برو ام کنالیم با کنال خومانی زانین با کنال شیدانی زانین هم کانال کان زوزو بانگ واز من بوبلا و کنو بدم منو هاتون یه گمانی وش چکن دو کانال باشانه که بینر تان زور است پسی ام دعوتو آمده بون من لیر و ما ایشان از بویم و دست خوشتان لیه کن یه گمان اما لخدمتی که سکاری سربرز شهیدانن شهیدش او فیه که پیروسترین و گرینگترین فی ان لای اما کسکاری سربرز شهیدان چون علی لسرو همو مانوان نازیان هیا لبروا ام آزاده ام رو ام از مونه که بدس هاتو بر همی خوانی شهیدان و رولکانی او کسکار سربرزانه که هاتو چه یه ما اکن بگو من ایما ام هجماری من نزور دمه که ام پروژه خوتا نزانن دمه که بدستوه و چندین جار زیادتر ل پینز شش جار ل کنگری روزنامه‌وانی من انجام داوه لکن علا برزکان و داوه من لکسکاری سربرز شهیدان کردو کم وزور هاتون بدم منو بلام تا استا نزیکی زیاتر تقریبا نگ نزیکی زیاتر له 1500 وارسی سربرز شهیدان نه هاتون بدم منو بم بست جیب جی کردنی به بانک کردنی موچکان یان دروس کردنی کارتی هجماری من امش مراسی بو گرفته چی گوره لبر و یه مهر گرفته بو کسکاری سربرز شهیدان دروس بیا گرفته خو معنی زانی
0: درست
2: هر چشه یک بو اون دروس بیا چشه ایمی لبر و هکو ارزم کردن فی ای کسکاری سربرز شهیدان این شکن لو فی انا کا مستحق به هم کاری شی باش نک چشه گرفته ام بو دروس بیا بلا خو تا نزان او فتره کی زوره چن ساله کا حکومت لگل حکومت عراق لگل حکومت مرکز کومل کونتاکتی گرین که بس نیموچه و لگل وزارت ادارایی ایسا شتکه با امری واقع و دو مولتی هم با ایم داوه و که امرو کسبین تاو ابی سیوی چی هشتا ابی سرجم کسکاری سربرز شهیدان نکر کسکاری سربرز شهیدان همون موچه خوریگ لحری من کردوستان ابی خوانی هجماری من بی بزاوی طابعی ایم ایم ایم ایم خزمتی هم کنو اگه دارم کنو کسکاری سربرز شهیدان یستاش مدکتاو او بلام حرکت مجالی او ما بین به دم بانگ وازکان منو سردانی بانک کام کنه و شونانی که موچه لی ورگدن بم بستی به بانک کردنی موچه کنه اندرس کردنی
0: کارتی هجماری همو بابلین پروسیس تاو کتاگ محمود یعنی کسبین کتا و دیا اتوانن ام 1500 ورسا ما ملکانیان با کتا بین بوی
2: کتا ما کتا مدا و نیه کسبین تاو ایکن کتا مدا بو صرف کردنی موچه کنه تا سیوی چی هشت با شیوه کارت توانن پرور دوایوا با شیوه کارتو با شیوه با بانک کردن یعنی با شیوه الکترونی توانن متشکانه نور بلان بو معامله کردن کفریه با دست بین
0: اکریت
2: دست بیا بکن بلان کوتا مده کدان دراوه لحکومتی فدرال و لوزارت دارای حکومتی فدرال و بو وزارت دارای حکومتی حریم کردوزان سیوی چی هشتی دانا و بو ورگرتنی موچه کاش بو معامله کنی معامله که بی بردوامه بی گمان بلام رنگ او کات دوای او مده چشه بو موچه کن و چشه ایشالله ایما بش بخوا و به هاوکاری حکومتی هریم و حکومتی فدرال اگر همو لایک هاوکار ما من دبرو براستی کسکاری سربرز شهیدان حکو عرضم کردن اوانن که چشه ام بود روز بکری به کاراسانه و که میما حکو خوشمند هاوکارین که او مدیر زیاد دریاچه بکری توانید چون آوانی کنن هاتون به تأیید هوکاری که کنن هاتون هیچی به انقاض نیه کنن هاتون وارث شاید من هم من هر امرو زیاد دل توار وارث سردانی کدوم رازعی کدوم که وارث کنن خوش ول اروپایی نیتوانی به توانی بلام کارتی هجمار منو و به بانک کردنی موسش تنها شتک با وکالت نکرده زناب دو چیلی مامکتی باکتی کسی چی برای اکتی بی شکی و کلا به خوی بی که لبر و بسش چرا معنی ل اروپان و وارسیان دانشتو اروپای بسش چی بونه خوشی تو بسش چیان پیرج نو پیر میردن ل لادکانی خو من که رنگا هیچ تکنولوژی او هیچ سیستمی چی پیش کوتون نبی تا هوا لکه رنگا هر نبی
0: چی حالیان چیه بیام کس؟
2: اما ن براسیم دوام ولاد و کاتی که بو اندرا و سیب چی هشت اما بپی او بریاره حکمتی مرکز و تا حکمتی فدرال بی ابی یه ما بخی نسر متشکانیان یه ما باز او کاتا اگر ام بریاره دز نرمی نکری لالان حکمتی هریم وزارت دارای هریم کردستان وزارت دارای حکمتی فدرال او اما یه ما بخی نسر متشکانیان تا دن بدم شکانیان بلام بو معنای نه قطعی متشکانیان بکری و متشکانیان ببره یه ما بخی اندناب لبان خیلی متشوره کدی اما لچک کتا نوسین ام موسین دریتا سردار معنا که سردانی کردین دی ایشا ایشو اجرات کان خو یکا ایش کار کان خو جاب جی کا اما لهول او د ادبین براسی کا چه شی گوره بو مچکان اند روز نه ولما ما فشار یک بو کس کار سربز شهید خو تا نظر شهید او کس یک خونی بخشی و بمنشتی معنا کس کار کان شان او کسانن کا جرجان سوتا و هر یک جگل و آن عزیزترین خلچی خوی بخشی و عزیزترین کسی خوی بخشی و لپنایم آزادی و بدینانی ما فروای ملت کمان و ام دموکراتی امروکا اسلام تو با آزادی لکردس اما نه هم بر همی خوی نشیدانن اما که مراجعی بانقا کانیان کرد هم اخرای سر موچکان تنها فشاری اما اوی هم اخرای سر موچکانین بوم بسی کسردان ممکن و حولی وجود این که ایشالله محل لیر شوال ریم کنال برزی جناب تانه و دعوه لسر جگری سروشی حکومتی حریم کردوسان لها سرجم کار بدستان وزیر شهیدان او کسانی که جوی لدنگ معنی و دعوه کارم ام مده با کسوکاری سر
0: بیشیدان یعنی بفرمی دعوه تان کردو کاغ محمود باوی که واده که دریش کرد باوی کسوکاری شهیدان براستی هرچه کم بو بکریت بزیانات کمیشه بو این بو ایزرن من نبنم حالا
2: اما همیشه لحول خدمت کردنی کسوکاری سر بیشیدان همیشه اگر این با شون درچه که خدمت به کسکاری سربرز شهیدم که هکو رسمی ایمه نخیر کتاب کشتیک من عرستن نکردون لبرو ایمه بیستو چواری هشت ام بیستو چواری ام مانگه کتاب من با تو جخد دکاتا و لسر سی ایچی هشت بلا من لیر ولم کناله و رای گینم و سجم کار بدستان حکومتی هریم کروسان پیانه لیم کسکاری سربرز شهیدان او کسانن که باس مان کرد خلچی تیه کوشر ان خوینان بخشی و بم نشتیمانه آزادی امرو بر هم خوینی اوانه داو کارم دز نرمی بکری با کسکاری سربرز شهیدان او مده اگر بزانین اما تا استا براستی برچاو من رونی آیا راگتنی و مچانه که پیمانه لی صرفی ناکه این دوی سیوی که هشتا و اوان بچه ما بسته گیلین الان اما اگر لای خوما بیمی همه خینه سر مچکانین حتی سردان معنی کن بلام اگر شتێکی تر بسەپێندرێت بە سەرمانە یاسایشتر بسەپێنێ بە سەرمانە خۆدەزانی ئێمە جێبەجێکاری نەگەر لەسەر حکومەت و وەزارەتی دارای و وەزارەت شەهیدانەکەی خۆمان نەگەر بریارێشکە بسەپێنێ بە سەرمانە دەبەژەوەندی کەسوکاری سەرربەرزی شەهیدان نەبێت ڕەنگەی مە دەسەڵاتمان نوێ بەس من بۆیە لێرە و داواکارم لە کەسوکاری سەرربەرزی شەهیدان هەرچی زۆ هەر لە بەیانەوە کە مت دەکەن نەماوە بێن بەدەنگمانەوە سەردانی بانقەکانی خۆیان بکەن بەم بەسی دروستکردنی هەژماری من هەژماری من بۆ بانقکردنی موچەکانیان و دوایەوەش داواکارین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستنەرمێک بکرێ ئەممەدەی ئەگەر بکرێت درێژی بکاتەوە بۆی کە کەسکاری سەربەرز شەهیدان سوودمەند ببن و زەرەرمەند نەبن لەم پرۆسەیە
0: باشە کاک مەحموود ئێستا ئەم 1500 وارسە کە تا ئێستا هەژماری منیان نەکردوێتەوە لە حاڵەتێکە بۆنە ئەگەر بۆنە بۆ موچەی ئەم مانگە کاتێک کە دەست بە دابەشکردنە کرێت چەند کاتی ئەوەی بۆ ئەوەی کە ئەمان چاوەڕێکن تا موچەکانیان وەرەگرن کاتێک کە بەشداریشیان کردو بەڵام گەڕانەوەی کارتەکانە بەڕاستی کاتی پێویستە لەو حاڵەتە پێتان وایە چەند مانگێک
2: دوا بکەین موچەکانیان؟ لوزنەکانی هەژماری منی کۆنتاکمان لەگەڵیانە هەیە. ڕۆژانە لە بانقەکانەوە پێمان ئەڵێنەوە نەکەسەی تریشادەوەی کە سەردانی کرد دەستی بە معاملەکە کرێمە حسابی ئیشکردنی دەکەین لەسەر بابەتەکە و لەسەر پرۆسەکە. ئیشی تیا کردووە کەی تەواو بێەوە لوزنەی هەژماری من ئەو لوزنانە کە خۆیان مختەسن بۆ کارەوە. ڕۆژانە تۆ دوێنێ نەچووی بڵام سبێنێ ئەچووی کە سبێنێ چووی ئێمە پێزانین ئاگدارەکرێنەوە کە جەنابێت ئەمڕۆوەندە وارسە هاتووە تا ئەوانە حسابی هاتنیان بووەکرێ جیاوازن لەگەڵەوانەی کە هەر نایەن بە دەمانەوە بۆیە زانین چەند کەس چوو ڕۆژانە ئەوەی کە چوو ئەگەر لە لوزنەی هەژماری من ئیشەکاشی تاخیر ببێ بڕام گرنگگوێ بێ بە دەمانەوە هەولی ئیشەکەی خۆی با نەکەر ئێماری کەونیا بە دەمانەوە
0: باشە کاک مەحموود دەمێت لە سەبابەتێکی تر یانی هەمماندە باست لە تیمی هەژماری من کرد بەڕستان باستان لەوانە کرد یانی بەشێک لە وارسانە ئەوانن کە لە گوندە دوورە دەستەکانان کەسانی بەڕاستی بەتەمەنن بەداخەوە کە ناتوانن ڕابگەن بەم جۆرە کاروبارانە بۆی جێبەجێ بکەن هیچ هەمانگیەکتان لەگەڵ تیمەکانی هەژماری من کردووە کە لانی کەم تیمێکی گەڕۆکیان هەبێ بچنە ئەو گوندانە ئەم جۆرە پرۆسێسەیان بۆ بکەم بۆ ئەوەی کە بتوانن فۆرمەکەیان بۆ پڕکەنەوە ئەمە هەر ئاسانێکی باشتر نییە بۆیان
2: بێگومان من ئەوەی کە ئەڵێم بە مەزندەی خۆمە ئەڵێم مەسەلەن ئەوەی کە نەهاتوو ئەم جۆرە کەسانەن شەرنی ئەوەش بێ
0: دروستە
2: بەڵام ئێمە نامانە هیچ خوێندنەوەی خراپ بۆ کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بکەین لەبەر جورئەتی ئەوە ناکەین کە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بە هیچ شتێک تۆمەتبار بکەین بڵێین ئیهمالن یاخۆ تەرشتێکن ئەوە بۆیە ئەیشوپێنم بۆ کە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان ڕەنگە لە لادەکان بن پیرێژنی پیرەمێر دەگوێ یان لە ئەوروپا بێ بەڵام لوزنەی هەژماری منیش بێگومانم لوزنەیە جۆرێک لە کەمتەرخێمیان تیایە

0: حفته لم حفته پیشوی من روز گرچه بانک من هی لای ترمینال کی شار زور چه ل برادر کار من لیو بو ولی لسعه تو خلق سری گرتو بلام لجن کان سعان نو دز بکار بون آوانیش براستی تو زد جورگ ل سری به ایشکانی آن و دیار بوی آوانیش پیوسته نقل زنیگر رو بلام لیر هم دو مکان زیاد کن کارمن دیان زیاد کن روزانه لجاتی صد کس ببینن بعد 200 کس ببینن لجاتی وی که نو دیه تاکو یه دوانی و رو بعد نو با حد هشت بیو تاکو چواری اواره لبروش تا که ضروری برایش حکمت آوان خوشن اولو زنانه مختصر با ایشا بوی مفروض آوانی دوام کن زیاد کن کارمن دیان زیاد کن بوی که بتوانن لجاتی وی که لزنی گروچ هنی به لبانکانی خوان دوام کنی زیاد تدریش کنه بوی فرایش کام که و نکس عد نو لزنی بیه نو دانشه لیجاری تا تو زی خوی گرم مکابی بنو نودز بهش کن که سعی یک برای توانه اما بانک کانی سلیمانی که هم کاتی مچکان تاخیر بی اکویت اطلاقان و اکویت جشن کانه و جاری وای تا کن ساعت پینز و شش واره معاش داره باز کری بوی لوز نکانی حجماری منیش مفروضه براستی دوام کن زیاد کن کارمندیان زیاد کن بوی بتوان چون ام کم ترخمیل لوانی شو تیاتی برو باقی بخن نزیچی دایره که خو معنی یک تزخو مزخمی چیله سره روزانه لیو سهرش نتوانی برو چندین خبیره مر لیو براو توانی یعنی براستی اوانیش حق تو زیادتر جهود بکن کارمندیان زیاد کن خدمتی زیادتر به خلق بن پروژه کش پروژه خوانه هج ماری منه مفروض اشکار کنن گرجو گولانه تر
1: زوزر باشا زوز پاس بابرس محمود سرمردی برابری را گندی برابری شیدانو انفال کراون سلیمانی کاگ محمود زو خوش حال بم بم گفتو گویل گل برستان
0: زوز پاس دستان خوش بس پاس خوش سلامت
1: باشه سنشتم بو ام حوال را دکرشم اگر لا گوندی موکبی سنوری شارباجر کوتو توا تاو کوستاش اگر که کنترول نکرو هل سرم بابتا او کارم پاویل عبد الرحمن پیام دری کانال هشتم لگل داده بید لشوینی اگر که دروس بوا پاویل من دیمه لیتو بوی زنر کاند لیور بگرم پیام اگر که تایسا کنترول کرو با هوی چی دروس بوا
2: باش سلاوتان لبیت امکات تام باش اوی که بین ریتشان کاجمیر یک دبیر که ام اگره که دکویت ناوچه کی شاخایی و بطایبت اگره کس نوری دو گوندی لناوچه شار باجر گرتو تا و هم موکبا و هم کاریزش اوی بین ریت دریجه اگره که چن کاجمیر که بطایبت لم ناوچه سخت شاخایی بردوام که ناوچکا سخت و لامپر لبردم اوی که لعنه پیوندار کن بتوانند بگن شنی رو داره که هرچند یعنی بردوام لعنه پیوندار کنش لشنی رو داره کن بلام هم سختی شونه که و هم مترسی مینیش بیگمان لیرش بونی هی همو معنا لامپرن بو اوی که رو داره که کنترل کری بو قسکر نیزیات لسر رو داره که دچ ملایک حاکم فراز صالح که قائم قامی چوارتای اسلاو لی بکه حاکم اگر که بر دوام ات چن کاشمیر که بد ریجیه و کاری که اتنوی اگر که چیه و چی هو لامپر بود لبرد لبردم کنترل کردی اگر
3: هوگاری که اتنوی اگر که هورت ریش قبوا بدال نیایی و طبعا ل سری شاخه که حالت کر رویا و اوشونش که اگر که تیاد روز بوده کم جار مینی تیاد و بوی سنوری چی بر فراوانی داجیر کردو تو انا بلم سری شاخ کو لقیوان و حتا و کو نزی چی کولر دو بایزاوا بوی لبر سختی شوینکش و با اسانی نه متوان کنترل کین اگر که زور تشنی کرد بوی دوایتی مکان من دابش کرد به دوستی ما و بوی تا و کو بتوانین کنترل کین
2: بتایبت بینم که سرتا یعنی هندی لتی مکان گرانه و بله میسا بریار تان دا که سر کونه چی بتایبت جگل لمینی است ام شو نمینی تی دای مترسی هه و یعنی چی وای کر که اگر که او مودا فراوانی ام روبری چیا که بگری تو
3: چون که به هوی برانی زوری سالی پاره و پوشوپوانی چی زوره و بوی با آسانی و با پل اگر که تشنی کرد و گوتم نشان نمشون من توانی بچه هم با پیش با بتوانی فریاب کوین چونکه زور دوره رگاکا همیش لبربونی مین ک لبرجان سلامتی جان کرمند کما نو توانی
2: ام سرم بینی هر سوتابو ام سری شبینم ک پشکو اگرک دیار سوتاو یسا اگرک تارادیک او تو تنا وراستو یعنی یسا یو چاوروانی چی کن و تا چن یعنی پیداویستی تان لبردست ابوی ک بتوانن لدستی تی مکان د ابوی ک بتوانن اگرک کنترول
3: ک اوی ک پیویست به بو بو ام جوره اگرانا اوی ک پیویست به بردست معنایا چکه زیاتر بلاوره کان یم استفاده لیکین ابیشمن بلاوری باشمن لبردست تیمی باش خو خوشمن هيا هاو هاتون بو کاری من خلک گوندکان هاو کار من بون و تیمی تاوی سلیمانی و سیتکو شارباجر و ماوت و گپلونی شیلی هو چه شمن لا اوانی
2: یستا پیتان وای ک چنکی تر تو انم ک اگرا ک کنترول ک
3: ان شاء الله چوک لسانه وتی زیاتری اگرا ک کنترول کرا او ما وتی او بشه ک وتم یو شرد دیوی اگرا ک سوتا وا اگر بخوار او پاتی چی ما به تیم ک من چون سر کوتونی سات توقع ک مگر پیبگن بچارج یک بیزخ کنترول ک
2: لش ساق به سواس کم سواس بو در فتکات اگر دی منکا دریجا پیبدین او ک ابن ریت ام زنجیره چیای که دکویت سنوری هم گوندی موکبه و هم گوندی کاریزش حالبت اگرکر روبری که فراوانی لم نوچه سوتان دو که جماره که برچاو هم پوشو پاوان و هم روبری که فراوان پوشو پاوان و درختیش بطایبت درختی دربرو لم شونه دایه حالبت روداوکانی اگرکوتنو هر امرو جگلم روداوه که یعنی لسنوری شارباجر که تو تو بهوی هورا بروزکوا لسنوری حلبجش با ماشو با همان هو کار اگری که دی که تو تو آتل لسنوری پارزگای سلیمانی و حلبجش امرو دو روداوی اگر کوتنوه هبو که هر بهوی هورا بروزکوا بوا استادی مرکان دبینین که بشی سروی چیاکه که دستوتی هرچنده اوی که لهنگاوکانی تی مکان داده بینم یعنی هنگاو هی بوی که اگرکه کنترول کری بلام لبروی که هم کاتکی شوا و هم رگای سرکوتنیش زور زور سخته که به یعنی موگای که دریجی رگا که با پیاده ببری ولمان کاتش دا مترسی مین هبو و بطای بد لسرتا دا کاتی که اگرکه کوتو تولو شونه که اگرکه تی دا سری حال داوا اوی جماره که برچاو مینی تیدا بوا او شوای کردوا که لسرتاو تی مکان نتوانن بچنشونی رو داوا که و اگرکت تشنه سندو و روبره که فراوانی لم چیایی که لپشتی اموه استا یعنی اگر گرتو تیو و تی مکانیش لچندلای که شونی رو داوا که و حول دین که ارچونه بید او اگری که کوتو توا اتوانن بلیم که زیات الله سکه اجمیر دبیر که اگرکه کوتوتو و تیمکانش لیرن اوی بطیبت لامچان روژه رابردو دا بینی من هم لچیای از مر و هم امچیایش بگمان بونی مترسی مین لامپره که گوره لبردم تیمکان دا و ورزی دابارینی رابردوش بینی من که بگمان بارانبارینه کی باشه بو و وشوائی کردو که پوشو پاوانه کی باش لسروشتی دشتو که وکان ده به همو امانه یعنی کاتیه که روداوی که اگر کوتنو روداداد بگو من روداوکان قرسو و بلیسدارو و یعنی واکا که اگرکا یعنی زو تشنب سینتو و موده کی فراوان بگریتو هر هاوشیوی ام روداوی که ایسا لدی منکان داده بینین
1: زور باشه زور سپاس پاول بو زانیاری کانت و کوبینیش تانو که اوکارم پاول جا ماجای پیک یعنی او نزیکی چند که جمیره که اما اگره که تو تاوا به هوی هو را بروسکو بوا که بابلین اگره که لسنوری دو گونده هیا هم موکبه هم کارزه که تاو کسا اگره که بردامی هیا و چند که جمیره کم اگره دروز بوا نوچه که سخته یعنی که اوکارم پاول جا ماجای پیکر ام نوچه سخته و لانه پیوندی در کنیش به بردامی حالا اینکه بگنه شونه که بزودترین کت کنترولی بکن جگه لوش یعنی هوکارکش که پجراس کراوتا و بهوی هوره بروسکو با کلبشی سروی بابلین چیا کدا دروز بوو کو دبین ودی من کانا کتاو کو ساگرکه یعنی هشتا بلای سی هیو ذات تشنه د سنت ولګلوج دا ما یکم جاری جن یکلم سنوره دا اگری لم جورا دروز ببه ول بر سختی شونه ک یعنی براستی کنټرول کردنی هنده آسانیه و مترسی مینی شو کو کارم پاولا ما جی پیکر امش هوکاری کی سره کی بو کنه تو انتی مکان بزوترین کات اگرکه کنټرول کن لو نو شیدا بویا نچر منتی مکان بو سیتیم دا بش کم بوی بتوانن لها موگو شیکوا اگرکه کنټرول کنو سطانوتی کنټرول کراوا او کماوتوا بجوری لدوانی لانا پیوندی دارکان او کارم پاول کمک بر لسشانی لدوانی ورگرد لان تنها پازه بو بسخوله که دیکی ماو که بتوانن بطاوتی اگرکه کنټرول کن جالگل بردانبونی قیرانی دارای امسال لسلیمانی هشت پروژه درست کردنی پردو یک تربر و شقامی نوی دست پکراوا و با تاوبونیان کراسانی بو هاتو چوی هاو نشتیمانیانو شوفیران کنو لودو قربالغی کم دکنو لسر شقامی بازنی ملک محمود دو پردو یک تربری نوی دست بجه بجه کردنیان کراوا آنش پردی شهید شوکتی حاجی مشیر و یک تربری گویجن و پردی شهید شوکتی حاجی مشیر دکوت سر شقامی بازنی ملک محمود دنیوان گرکی سرشنار و گرکی بختیاریه ام پروژه نزیکی سطا سی کارکانی جبه جکرا بطاقبونی جولی هاتو شو بطاقاتی لناوچکا سربستکا زورتنین سودیشی با بکار نرانی شقامی بازنی ملک محموده لگل گرکی بختیاری و ناوچه گشتیاری سرشناری شبه یک تر بری گویشش ام یک تر برا چند روشه که دست به دروس کردنی کراو ماوی جبه جکرنکشی دو ساله بتاوبونیشی شش جولی هاتو چو سربستکا سنکاری بو هاتو چه همو کساناکا که بشی سروی شقامی بازنی ملک محمود لگل شقامی توی ملک بکاره هنن للای کتر دروس کردنی وی شقامی شارباجیارا ام شقام روژانه هاتو چه که زوری لسرا بتایبید که الی امرو روژی جمعه و روژی پشوا جماری زور هاون اجتماعی ام جور شقامه که شقامی شارباجیارا بکارینن بو چونه سیتک دیوی شارباجیر بتاوبونی تمان اصلا گری بو هاتو چی هموم کسانه که دروس کردنی شقامی نوی سرچنار قول رئیسی هی که با شقامی بابان ناس راوا ام رگای رگای که دو سایی ده لسی قناق پیگ ده و بر یار امسال دو قناقی تاو بکرد و با تاوبونیشی دیان هزار هاون اجتماعی نشته جی پروژکانی نشته جی بونو گرگکانی سنورکالی سودمند دبن و او رگای که استاهی لدو قربالغی زوری لسر بتابد لکاتی دوامی فرمان بران لبانه ایتر املو دنامه دروس کردنی لاین اکی نویش با شقامی سلیمانی بازگی عربت هر امسال شرانی سلیمانی دستی کرو با دروس کردنی لاین اکی دی که با هر دو سایدکی شقامی سلیمانی بازگی عربتو بطابونیشی امش اصان کاری تاوکا با کسانی کلنوان سلیمانی علبجا سلیمانی داری گرمیانو همو کسانه که کروژان امر گایا بکاره هنن دروس کردنی سر شقامی نویش لسلیمانی و با سر شقامی صدمتری که سال خوناقی جبجه کردنه بطابونی ورای اسانکاری کی زور بو شوفیران اولود و قربالغی لسر شقامی سلیمانی تاسلوجا شقامی بازنی ملک محمود و شقامی سلیمانی عربت کما کنو راپورتی که او کارم پاویل هیا لشاردی سیتک سالانه که یعنی وک هناسا سوزکی سلیمانی و پرنگی که آرامی گشتیاری نسراوا ایسا لبردم و شرخانی که مجوی گوره اما بسی کتاینان به دیاردی بیناسازی هرمکی و پرسنی سیمای شهرستانی نوچکه ماست پلان و نقشرگی که نوی برخصنوی زیادر ل 20,000 باخ و ویلو یکی نشته جبون چو تبواری جب جکنو ام هنگاوه نویش شهرانی سی تکتنیا برخصنوی یا خو برخصنی شقامکان و لبرنی زیاده رو یکان نیا که هی بلکو اما مجده که گوری بو خوان ملکه کن چون که زمین سازی که یاسایی بو چار سرکرنی پرسی تاپو و نیشتنی او دل راوکی سالانه که بروکی دانشتوانی او نوچه ایر تو هرچانه رکارکان توندن چیتر رگه به درست کردنی هیچ دیوارو بینایک به بی مولد نادره بلام هاو نشتیمانیان با امیدو دروان ام پروژه و کوپرزری رنجی تمنیشیان دی بینن بینریم راپورتی او کارم پاوی علبین
4: شاردی سیتک او هناسا سوزه سلیمانی و نوچه گشتیاری سالانی که باوشی بو هزاران خیزان کردو تو یستا لبردم گورانکاری که گوره دای لیرم ماستر پلان و نقشه رگاه که نوی با رخص نوی زیاد لبیس هزار باخ و ویلاو خانو چو تبواری جبجه کردنو انگاوکه بو اویا ام پناگه گشتیاری دیاری سلیمانی سیمای کی رخراو مدرن لخو بگریت بر یاری شاه هر زیاده روی کراب ته سر شقامو قتیس کردنی شونی کشتی لا ببریت
5: ما سرپلانی سیته

0: ویکان لا دبرین بلام هاونشتمانیان درک باو دکن که ام هنگاوه بو رنجی چند سالهان پیویسته
1: او رخصنا شده چی باشا هم بو حکمت هم بو خلق هم بو آنی که ارزیان هی هم بو آنی که مثلا لما دیگه ایشو کار کن کارو کسابه دکن بله زو شده چی باشا خلق بچه رون تره بی حکمتیش ابی هاو کار بی براسی
0: یاری کردنی چارا نوسی زوی کن متمانه که گوری بو سرمایه گزاری نوچکه گراند و توا هر لگل یکم هنگاوی جبجه کردنی ماسر پلانکه خوینه که نوی با دماری بازاری خانوبری شارده سیتک دا گراوه توا
2: بریاری که زور باشه اما که در چو سبارت با ماسر پلانکه و با عم خلق پی دل خوشه کاریگری که باشه کرو در سر بازارو خلق با عم شتیکی گرنگا بلایه و
0: بگویری بریاری ماستر پلانکه لیره بدواوه هیچ دیوارک ببی مولت لا سیتک برز نکریتو و درست کدنی باخو ویلا لدروی رین مایکان هیلی سوره اما سرطایکا با نوکرنوی جرخانی نوچکا لسر بنمای ماستر پلان نویکا با ویلا عبدالرحمن کنالشت شارده سیتک
3: باش استانم شدار نکشم بوم حالا گرینگو با پلی که مگبر لیسه گوته بیجی سپای پاس داران راگین درامی که بلاو کروتو باز لو دکات که او هرشی که کراوات سر دورگی لارک اما حاله کی استراتیجیه و کشنده بو که دونالد ترامپی سروکی امریکا لناوراستی ام شرع ابویده انجامی داو دجله دوجمن باجی کی قرسی ام حالانه دادد چلا روی ابوریو به چلا روی سربازیو به حالا درجه قصکانی گوته بیجی سپای پاس داران دا باز له هرشکی درگی لارک دکاتو دلیت او هرشی که کراوات سر لارک اما هاوسنگی هست لبرانبر پلانکانیان دا دگورنو تیچوی کی زوریشی لده کبتو که امریکا ام حالا زقی انجام داوا من لسری کنجمیرم بابتانا با تفاصیلی زیادتر و باس سکم چکا وکو باسم که لدست بکیم کنجمیر دامی هرشانی که امریکا انجامی داوا با سر درگی لارک که تقینه روی داوا و میدیکان ایرانیش اما جایم پی کردو که کجاو برین دار هیا به همان شوانی پیگی اکسیوز داله که امریکا هرشکی کردو و هندک برپرسی امریکیش قصایم با میدی عربی کان کردو باسیان لوا کردو که هرشکان انجام دراوا و آجانسی حوالی تسنیمیش داله که دجمن بفروکی بفروکوان ام هرشی انجام داوا با سر درگی لارکو کچون ساش اما جان پی کرد که گوته بیجی سپای پازداران داله هرش با سر درگه که اما حاله کی استراتیجی و هروها کشنده با کترام لناراستی شری آبوری ده ام حاله انجام داوا و جغتیشی کردو توا که ام حاله که کراوا جغتا کنو که ما حوصنگی هیز لبرانبر پلانکانیان ده گورن و دجله دجمن باجی ام کردوانانی ده بم حالانی که انجامی داوا چلا روی آبوریو بی و چلا روی سربازیو بی اوان با هموشی ویک والامی دوچمه دادن ولی برانبر اولی که انجامیان داد و آژانسی والی فارسیش برده کج میرک بلابی کرده تو که بله دنگی تقریبا کم بیشتر ولی درگیر لارکوان لکودینا که نسشونی رو داد و کوزیانی جانه کنیش باهی بردمان کوا و دجلن یعنی آژانسی تصمیم آلت امیر شک کروا بفروکی بفروکوان بو که امریکا انجامی داد و لدوانی بپرسانی امریکیش او بو که سپای امریکا دوست کوی هلدانی مشکی سپای پاسدارانی لو درگه ده کردو تا آمانش. وچانه گوره گرین لسری کارج مرده هنده پرسی گرنگ هنو باسیانه.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. پزانیاری درست کانتان پیبگی.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدك روجانه پیتان دلم به های فارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق و پیشکش کنم.

نرانی کانال جاری که دیگه سال تانه بوده سپیکی که جمعه رو بردامی لپشکش کردنی که فرسه گرنگا کانی رو جو جاری که دیگه سنتشتان غدا کشموا بوم حال گرنگا و که ماهر شکی نوی سپای امریکا که انجامی داوا با درگی لرکی سر بپارزگای هرمزگان لباشوری ایران می بردو من کردو و میدیا کانی ایرانی جالن لرشکه دو کس کج راون دوانی دیکش برین دار بون اما دوائیم پیش هاتو دوائیم گران کاری و ابدیتیم روداویه و پسانی امریکا جرانگان دو که زکانیان دو سکوی هلدانی موشکیان لدرگی لرکیران بردومان کردو پانجوی هستیان کردو آمده اکرین با تقندنی موشکی هلگری مینی دریایی اما جان باوش کردو دوائیوی که زکانیان تیبینی اوائیان کردو سپای پازران آمده کاری که با هلدانی موشککان با عراسی گریو هرمز بردومانی دو سکوی هلدانی موشکیان کردو میدیای ایرانی شالید امریکا بدرون هرشتی کرو تا سر درگی لارک بگیوری اماری سرطایی به دو کس کش راوا دوانی دی کبرینارن که پیچه اندامی هزی دریای ایران به جا کمک برنسانی اوا پانزه خولک پیچه سا میدیا کانی ایران بلاویان کرو تا کل جاری کی دی که دنگی تقینه و لدرگی لارک بیس راوا یعنی هشتان رو نیه که آیا بزبط او شنک راوا تو آمانش که اوا کجمرونی اک برنسا سوای امریکا بردومانی او دوسکو موشکی کردو که ایران به نیاز با رسی گروه هرمزی کت بویا امریکا دستی کرو بوی که سکوی هلدانی موشککان بردومان که دوسکو بوا هرچند میدیم ایران بلای کرو تو که امریکا به درون هرشکی انجام داوا و یازده و چلو پینج خوره که جداره که دیکه دنگی تقینو بیسراو تاولا درگی لارک جگلوا سوای پازنان ایران رای گندو جمعه گندامیان لرشکی سر درگی لارک کجراوا و هر شی ولام دانه یر شکه شکن سپای پازاران راگند راوکی دادالت امریکا جاری که دیکه بالا پسوی بهی وابونی لچار سرکردنی کشن نو خوی کانیو لدزدانی متمانان لای ولاتانی نو چکه او لداد رولی خوی زندو کاتو پاساو با رای گشتی نو خو بینه تو دجله امریکا هرشی که دجمن کرانی کردو تسر درگی لارک بوهوی و جمارک اندامیان کجران و بریندار مون بوهی حرشا کن دلی ایما ولامی ام هرشانی امریکا دک دینوا دجلن للاین رولکان ایرانوا ولام دا دینوا و سزای دز ریجی کاران دا دینوا شو یک شما سوای امریکا درگی بردومان کردو که درگی لرگی سر بپرزگی هرمزگان لباشوری ایران دا بجوری میدیای ایرانیش بیت لرشکه دو کس کجان و دوانی دیکش بریندار بون و به پسان امریکیش رایانگان دو که زکانیان دو سکوی هلدانی مشرکیان لدرگه که در بردومان کرد و پاشوی که حسیان کرد و ام سکویان آمده اکرین با تقندنی مشرکی هلگری مینی دریایی و دوی که زکانیان تبینیان کرد و سوای پازدار آمده کاریه که بالدانی مشرکه کن با راسی گری هرمز بمجوره بردومانی دو سکوی هلدانی مشرکیان کردوه.

زور باشا دي منا كاني قريه هرمزم بداني أمشونا ككراوة تامانش دورجي لاركا دكوتة كداي فارس النزيك قريه هرمزا لبارس جاي هرمز جانا أم شوينا دكوتة باشوري إيرانا وكل دي منا كان دي بينا أما قريه هرمزا أو قريه كلا بسوهشتي شباطة وبوتن نوشي كشمكشي نيوان أمريكا وإيران شويني يقلقني بالانسي هيزا بامجورا هر كشتيك كبيوت سوتماني ياخد كشتيك بيت بو ما بسي بازرگاني بكار بهن لرقي كونتينر كانوا كبام كشانا دا غازرينوا على لرقي ام درگي ببورن ام گروي كدي بينن چن درگي كي لسرا كغلان درگي لاركا كاستا بو جاري دوام واتا پانزا خولك يكبر لسا جاري كي ديكال لان سباي امريكا و هر شکر او تو سرو دنگ تقینوش بیسرا می دهی فرمیران واله هرچنا بگوری دوان امارکان که می دهی فرمیران بلاوی کرد و سپای پازرانیش اما جی پی کردوا دو کس کجناون دوانیش برینان اما تازه تریم هرشی امریکا دوای مانگگ لراوستانی هرشکان که هیچ آسوی کش نیا لگفتوگو لدانوستان لشار و اسد دوخه که لدوخه که چق بسوی هاتو تو سر دوخی ولام دانه و چون که سمای پانزاران هرشاکه دلی ولام اینه و ام کاری که امریکا انجامی ده و سمای امریکا کردوی تی ببی ولام تینا پره بویا سمای پانزاران نزاری گوته پیشکه و هرشای واکن که اوان ولامی ام هرشانه ددنه و در جنالان رولکانی ایران و ام ولامی ام دزریجیانه ددنه و سزاشیان ددنه هرچنا امریكا لا روجي بدياري كراوي سي شمي رابردو بو كا برياري دا سزا ابوريكان بتونتين شيو بسر ايران بگرن دريتو شاري ابوري توند خراوة السر ولاتا كارچنسا ايران لدوخي كي نعمواري ابوري دا وهي او سزا قرصاني كا كوتوتا سري هرچنا لما وكاني رابردو لا ركوتنكاني شيان دا لا دخولی رابردوی دانوستانه کانه با بردامی ایران داوی اوی کردوه که لانی کم امریکا سازشکار لسر او داوه کریانهی که اوانه هیانه تابد لابردنی سزاکان لسر ایران گرانوی پار بلوک راوکانیان امریکا بول امانجکانی ایران بوی دونالد ترامپیشو بردامی لقصه کانی

داجخدنا واکات و پار بلوک نوا کم به هیچ شیء نانگرند دتو. تونترین فشار خانه سریران رو یابوری و سازش نکری لسپرسی برنامه تو مکی ایرانش. بوی پاش مانگک. لدوخه کی چق بستوی تند. لدوخه نجنگ بوا ناشتی بوا. امریکا جاره کی دیگه ایرشی کردو سرینام بلا ما ام جاره بوچه شونه بوسه درگی لارک. که ام درگی خوی لخوی دا پیگی کی استراتیجی هیا. چکا نزیکا لگری هرمز و کل دیمان کاندی بنامه گری هرمزا. لبشی لای راسو لای شپی یعنی با صدان کشتی نوت هلگر به کشتی بازرگانی به که بو گاسنه کلو پل بکار مهنده تنانت هنده کن او جور کشتیانم بو گاسنه یعنی خلق بکاره هنده کشتی بابلین کشتیارین به همان شیع درگانه بکاره هنده بلان بوهی بارو دوخه که تک شوا زور جار او کشتانی که بدی یعنی جمع جوانه کن به شوی که زور کم اگر او رو سلامتی که امریکا باسیه کن در رگی عمانه وی بکار به هنده او بقصی سنت کم بید که اوان که رسانیان بو زیاد لست کشتی نوت هلگر کردوا بلان سوی بازار امره تکاتو که اصلا او رو سلامت بی بوی جمع جوانه کن لیسا او بم جورن که لدی منکان دا دیبینن ام دوخش که ایسا دروز بو اما کشاتی که نوی که ایسا نوچکای تو تا آراوا که دو جارا میرشا انجام درید اول لم کج برونی و زیادتر که ایرشا کن روی انداو و نزی که یا زیاد لبیستو پینج خوله که کشا جاری که دیگه دنگی تقینه و بیسراو تاو لدرگی لارک و سپای پاز در اجرای گندو که جماری اندا مکانیان لیرشا که ایسا درگه که دا که کجراو یعنی جماره یک نایی بدیاری کراوی ناله بزبط اوانه یعنی لدست داوه مالام هندگ لمیدیا کن باز لواقی که دو کس کجران و دوانش بریندارن اما نیترین بابلین زنیاری لسر باردوخی نوچک بدیاری کراوی درگی لارک لپرزگی هرمزگان جگه لوا بکو باسم کن یعنی سپای پازدران را گندراوکه انده باز لواقی که ام هر شی دوچمن انجامی داد بوده درگه که انجامی نتوانی نیچار سری کشنا و خوی کنی آنو دبازینی پیگی ام بوده لنو ولاتانی ناوچکه اچ که لذت دانی متمن لی ولاتانی ناوچکه ما سوی بازار بام جورا باسیه که دلی آمریکا به هوی پالا پسوی کل سریتی به هوی بهی وابونی لچار سکنی کشنا و خوی کنی آن ولذت دانی متمن لی ولاتانی ناوچکه حالا عرال خوی زینو کاتوا پساو برای گشتی ناوخو دهنتوا بویم هر شانه به اونجا انجام ده و بوی جخت کنه و که امریکا هر شی که دوش میکرانی کرد و تسر درگی لارک جمعه گندم یعن کجا و بریندار بون بوی دلن هر شی ولام دانوی ام هر شانه کن ولی لین رولا کنی ایران و ولام اینو سزای دوش من دزری جکانیشان دادین و للای که دیکه و یاری دادری وزیری درو ایران بو کاروباری سیاسی و دولتی رای گندو که کرنوی ام گروی بینن اما پیوست به پابند بودن کانی آمریکا. دلیل هر سیناریک لذاتو آمان آمادن بی. کازم غریب آبادی که یاردی وزیری در ایران با کاروباری سیاسی و دولتی او و سرکین دولتی و سرکی تیم دانستان تکنیک کانی ولاتا کشیدی رایگان دو کولاتا کی لگال عمان. لبایی چون تی در دانو برو بردنی گریو هرمز گشتون ات لکتی گشتون بالام تنیا کاتیک. ام هنگاوانه اچت باری جبهه کردن و. سر جمع پابند بونه کن لین امریکا و جبه جکره باسی لوش کرد کی او مرجو پابند بونه نه جبه جکره او کات ایران آماده بید روشن عرکی خوی لباری گروکه جبه جب کاتو و گروکش بکاتو او دیبلومات کار ایرانه جخت کاتو ولاتکی هیچ پلیکی بو کرنوی گروی هرمز نیه گوتیشی که چالاکی کانی خوی با برگری لولاتا که یعنی دریجا پیادن با هر سیناروی کش امان آمادن که روباری بنا جام قصانی کازمابادی لکاته که لدوائین بابلین لدوانکانی مسعود پزیشکیان سرکوماری ایران رای گهندو ها لگل عمانوان گشتن با لکتی گشتن اک بوی داردانی گروه هرمز امش با گوری یاداشتی لکتی گشتنی اسلام آباد و لماده بتایبتی ماده پینجم لیاداشتی لکتی گشتنکی نیوان تران و امریکا ده هاتو که ایران همو هولکانی ده خاطه گر و دستبرکنی تیه پربونی سلامتو بی بران بری کشتی بازرگانی کن بویا مرجکانی ولاتا کشی لبران بر کرنوی گروی هرمز خستوتا رو دلی حتا وکو امریکا پا
پابندیکان و مرجکانی ایما جبجه نکا ایمن نتوانین گرانتی او بدین که ام درگه.

ياخو جريو هرمز دكرتو كشندين درجي لسر و استش مترسيكان لسر درجي لارك جاري كي ديك السري هل داوتو كا تازة تنين في الشاتي شوية كي أمريكا هرشي كرو تسر درجي كاكا بويا جخت لوا دكانو كا دياترين يعني هل قرتيني قمارو سزاكاني السري يعني بوا أزاد كني بارا بلوك راوا كان يانا كا أمام بردامي جختي دي دكانو لما وكاني راه بردوش دامان با وردو درشتي لقل يعني أمريكي دا باس كردوا باشا بابا ينستر باس كردني درجي لارك اما درجي لارك وكو دي بينن بچوار دوريا وبريكي زوري آوا ولبشي سروشي داني بيتانان كنزيكاتي هيلا تشوينكوا لارك دكويتا بابلين روشلاتي كنداوي فارسو باكوري غري هرمز دقريتوكو لم نخشي دا ديارا مبوي با بزبط بزانن لارق لك شوية كهيرشي كراوة تسكة دوسة كوي هلداني موشك عالم دورجي لنان أمريكا وكراوة تامانش باش يك مانغ راقرتني هيرشكان يبوني هيچ هيرشيك للان هيزو لايك أمريكا وإيران بوي لارق لارو جغرافيا واكويتا روشلاتي كنداي فارسو باكوري غريو هنمس سي كيلومتر لبندر عباسة ودورة أم دورجي براورد بدورجة كانت ليوكو قشم لقال كيش أما بشكترة وكو دايمينن روبركن زيكي 49 كيلومتر تشارغوشيا بلا ام جرينجي كي استراتيجي زوري هي چونكا زور نزيكا لغاري هرمزو هر درجي له هرمزو نزيك به مستحيل جرينجي كي استراتيجي نبه جا بيج استراتيجي سربازي كي باسكين وكو باسم كر بهوي نزيك بوني درجي لارك لغاري هرمزو اما واي كردو كا ربي كي سركي تبربوني بشي كي زوري نوتي جيهان بيت لم ناوشي دا بويا خاون بيجي كي زور هستياري هم سربازي هم امنيشة بشي كي زوري سربازان بابلين سواي بازار لم ناوشي دا بويا كاتي كسواي امريكا باسيا كات كا جمو جولي ناسايي ناموي ام بدي كردوا لوي كا هندك ساكو چالاك راون كسواي بازاران لم درگيوا اما ديب كات بوی که آرسته گری هرمزی بکن آخو اما با آمانجی گرتنی کشتیکانی امریکا بوا یا خود با آمانجی گرتنی کشتی نو تال گرکن که پابندی رنمایکانی سمای پازدارن نبا اما اشتارون کرنوی نصر ندراوا ام درگه جماره که کم دانش توی تدایا زوری نیم بکاری ماسی گرتنوا خریکن و درگه کی وشکو گرکانا بلان با هیس روشتی کنه راوکانی کودی بینه نه یعنی دیمنه که جوانی بابلین آوی شینو دریایی و کمرجانه کنی تی دایا بویا ام پیشاتا لب نوشه دا او بمجوره بدی کنو ربر ایرانیش لپیام اک دا داوای یک بون و یک گرتوی لولاتان اسلامی اکا دجب امریکا و اسرائیل دلین اما قصی ربری بالای ایرانه هر کسک هکاری دوبرکین یوان مسلمانان به خدمتی آمانجکانی دوش نکه اکا مجتبه خامنهی ربری بالا ایران لپیامی که نسراو دا رای گاندوا دا کچار سری کشی ولاتانی اسلامی یک بونو یک گرتویان دوش با برنامه و پیلنکان امریکا و اسرائیل مجتبه خامنهی لدوای مردنی باوکیوا که به هوی هرشکانی بسوش تی شباتی امسال با سر تاران کجرا دا او کسا هیچ گرته و توماری که دنگی بلاو نکراو تو تنیا لرگی پیامی نسراو دا وکاری و پیامکانی راستی خلکی ایران و جیهانی شکا و خامنه ای تا که رگی چار سری کشی ولاتان اسلامی به هاو دنگی و هاو کاری و پشتیوانی کردنی یک دی زانه تو دلی هر کسک لحر پلو پوست که به ببیت و کاری دروزبونی عجاوه دوبرکی لنوان مسلمان و ولاتان اسلامی او راست خو اما خزمت به برجوندکانی دو جمنان اسلامی کردو ربری ایران داول ولاتان اسلامی که دو جمنی راستقینی خویان بناسن لپیلانکانیان باشته بگن روبارویان ببنوا مجوگا ماجیک بو امریکا و اسرائیل لکوتایی پیامکی مجتبا خامنه ای داوال خلقو بپستان ایران اکد یک دنگو یک گرتو بن ناکو یکانیان ولاو بنینو دش با امریکا و اسرائیل بوستن اما نترین پیامی مجتبا خامنه ای ربری بالای ایرانه که داوای امیل گرتوی لولاتانی اسلامی

0: زور باشا طبعا هل صار يعني ام هل بجارنك جرينجي كاكريد لا ولاتي سويد ده هل بجار دنيا كا بو برلمان وبشكي شي بو هري مكانا وبو شارواني كار وتال ليق روج ده بو امس لانا هل بجار دن انجام ادري هم بو برلمان هم بو هري مكان هم بو شارواني كان جرينجي ليرا دا تشك بخين سر بجداري كردان لا سويت و چند بربجيري كي كردشمان هيا كما جاكي دو خوش كرا كتوانيو انا خوان بربجير كان جبو هالجاني برلمان بي بو هره مكان بي و بو شارواني كانش بي جامن اكيقلا بربجيرا كان ميوان ما بو برلماني سويت خوي بربجير كردوا اوش خاتو سيران عسكرية بربجيرا بو برلماني سويت هر بشوي كي راستو خو لگالم داره خاطر سیرام وی گفته که زیادتر که این سرام پرسنگرین گاتم عن کرد لهر شونگ بد جداسی دیاره گرین نیله ولاتی خوش من آبد ولاتانی دیکش جداسیان دیاره لکه سیاسی کان بته باتی خاطر سیران زور سپاسی برستانه کم با بچداری کردند تن لگال ایم داره وی گفته که زیادتر لسرام پرسنگرین گپ کین طبعا لحاظ جان گشت کانی سویت بریاره سیانزه ایلول برای اوبچه بگویی زنیار کان سیوچوار بربجیری کردند که خوان بو پارلمان و هری مکانو شارواني کان بربجیر کرد. حذف کنم زنری زیادتر لبرستان وار بگرم. یعنی چندیان بو پارلمانن لب کردانه، چندیان بو هری مکانو، چندیان بو شارواني کان. نوانی معلومات می ببرستان بو پارلمانی سوئد خودم بربجیر کرد.
1: بله سلطان لب و زور سپاس بام چاپی کوت نه. اوه راستی ببین بدوه نتوم تا است تن بربجیر منه و پارلمان. به پیوی که بیست و پیزنیاری کن نکسا با پرلمان با لو لسته ایره دوان من لم حزبه من دو کس من ازن من لسته که اتی با پرلمان بالا سرش بیری که تاهم لانیا بس ازن کردی که زور لم چل چلو پینج کسی گاو زن خویل آن اید به همون لسته کن بگو من حال بجر نیسوید لهمان کاتا پرلمان لیستی شاروانی کن لگال لیستی هرماتی هر سب حلب جرن کلی یک روز و دیکت رو ده
0: باشا خاطو سیران پیم خوشا ورده کاری پروسا کمان بو باس بکیت یعنی لسیانز ایلول ده شوازی حلب جرن که بچه شوک انجام مدریت که لیک روز ده ده توان رید هم بو پرلمان و هم هرمکان و شاروانی کن کرسی کن یک لایی بکریتا
1: بله حلب جرنی سوید پیش وقت دست پیکا بلدستو ششی هش دستی پیک کردوا تا سیانسه اینو روچال بشاردن بردواما بگو من همو کسی کارتی کتایبتی خوی هی زنیاری خوی جماری خوی لسرا اوانی که بل امن بزر بای خلو الکترونی هر بوی چی تش پوستی که الکترونی هی اکثر یت ایو

0: دسي ما عنده بنت أنا كوشين زور سفاس أنا كينو دسنا والله ما زندنا كري شو كاس نوري شوار بين زي سوتا وليرا كوشو فوان يا منطقة هم سوتا ودار بنو ترشو أو شوار وشتاني كخورسك بچي وكون هم سوتا بله
1: يعني باخي چند جوتي ارلم سنورا زياده
0: اما تقريبا دوري د 15 مال لمس نوري ام ال سنوري كارزو بايزاواج د اجداني د 15 مال او سنورا زرر من بول
1: مراسه ايوا بدست خريكي كنترول كنيا
0: اما كرسي اغير كوجانا وكمان ا ام يا شون كاي مبلا ورشتي بيشكوتو من يا لبر اوا ما تيستواني ومن يا توين بقلا اغير بو من كنترول بي كين او نشكريت لتوانا يما نبي هجمة
1: خوبك شبينم ليرا تيم يوي سيتاك
0: سيتاك دس خوشيان ليكن براسي لقل بريس قائم قامو مدير ناحية كاق اسماعيلي سيتاكو برادراني آسايشي قابيرونو
1: اقرأك انا كيو سري هلداوات شوار دوري ريكتو
0: شاكي شوارن اقرأك سري هلداوة باهوي هورو بروسكواني
1: باشا يستا لكيو اماواتو اقرب يعني
0: يستا كانت لداميني شيئي شوارن بشتي كاني شوارن اقرأك اللي اماواتواني تای اسکانه به تای کنترل نبود.
1: راسته. امسال چند جار ام خدا و
0: غیره. کم جار لمس نوری ام اگر کی بتوه.
1: راسته. ام با خانه به تای بد با باخی داری ترش سماق زور زور لم بناره وای.
0: بله. بله ترش سماقی کی زوری تی بد رجایی که وقتا همون داره بنو سماقه.
1: باشه. ام ورز ورز گرنی نوی ترش سماقه.
0: بله.
1: فریای و کوتن برو.
0: نه ولله برو بوم مخی کنه خراو تو آن زوری داره بنگانی استش. سپرند که کوچیلی پیو ابنیش کردن، برای نوانه ابنیش یان کردو، زرمن یکم بونو سوتا.
1: باشه. وتن پیشتر قسم آکر وتن با هوی هورا بروسکو بود.
0: بله با هوی هورا بروسکو بود.
1: باشه. اما زیانش نبی با مرومالاتی ناوچکش که اما
0: شوپا هر مسوتا و آنی که آجل داری کن لس نورگاه زرمن یکم.
1: باشه. لش سعی به. سپاس. اگر درفت هبید، یعنی تیمی که خوبخش لیا بینم، هرچند براستی، یعنی یونا گرکم زور زور یعنی روشیونا کی سخت بالام هولیم کار چون بیه بچینه سر و ایرا یعنی برپی من بشکوی آگرا او حاجی عبدالله کابریک با کاک محمود اگر در فتح بیت لیرا و بوی کار چون بیه
2: اگر در با لحنگا و کانن چون که یعنی هشتا بشکوی آگر لشونکه هی و مترسیمی شه
1: باشه والله پیم خوشه او تیم خوبخشانه براستی
0: بود یعنی
1: چکا یعنی من زانم چند دلسوزن بوی که اگره که کنترول کن اگر دی من کام ببینین استا اما اگره که استا اما گشتونه تلای اگره که همو همی که بین ره باخی ترش سماقه و تیم کانی هم لانه پیوندار کان و هم تیم خوبخشه کان استا لچن گوشه کی جیاواز و دوری روداو که انداو بوی که یا خود اگر کودن و که انداو بوی که کنترولی بکن بلام براستی زور زور پیویسته که تیم کن لم بارو دو خدا بوریایی و معامله بکن بوی که هم جیانی هم نکویت مترسی و هم بیشتوانن انگاو کانی هم پیش بخن بو کنترول کردنی اگر کل هر بشی دروس کردو و
2: باشه لبری که شونه که سخته و هاو کرانم ببردامی برو شونه که سرکه و نو شونه که تیم خوبخشکانش به همان شوه هاو کاری تیم کانی برگری شرسانیه کم بوی که بتوانن بزوتینی که اگر که کنترول کن گدی منکانی هاو کرم پاویل هی ده گرم و لای شونه که سخته ام اگرش بپی گوتی حاکم فرهاد قایم قامی چوارتا بغوی هور بروسکو و لا اوارده روی داوه اگرکا تاوک امساتا نتوان راو کنترول کری و زیانیش با چندین رزو باخی هاو نشتیمانی لو گندانه دا کوتوه که لبینی گندی موکبو کار زدام اگرکوتو توا و پلا هاوی بوشن گندی کی دیکش لبری کشونه که سخته و گیشتنی تی مکانیش بو او نوچه با همان شو سخته مترسی مینیش للای کی دیکه و اما برگرانی کی دیکه لبردم تی مکانا دروس کرد و چندین کسی جو که خوبخش جاری کی دیکه دبینینه و لم دیمنانه دا که ببردامی هر اگری لحن نوچه دروس بو به تیم خوبخشکان بمجورا ببي رچاو كردني مترسيا كان لونا وشاندا هانا دا بمبو شنانا بوي بتوانن زو اقراكا كنترول كانا وزيانانا كم كانوا وكو چون هنقلا او كسانيك وكو خوبخشش كاريان كردو خلقي قوندا كانيش بون بس يانا وكر كا زيان با دا بو پانزا مالي قوندا كان جيشتوا رزو باقا كانيان زياني بركوتوا بافل دا قرمو بولاي تو ام تيما خوبخشانا كلونا وشيدان يعني هما هانجيان هي لقال تي مكاني برجيبو اويكا هما هانج من لسر شوني كنترول كرديني اجريكاتشكا شونكا هم سخته هم مينيشي لي براسي وبراسي بينينيش لا دشتايكي او لم جوردا اما لا لايك ديكو برجانيان بو دروسكا تاو كوتشان كلو بيلي بيويز بردسيانا هي بو كنترول كرني اجريكا
1: اويكا هي براسي اتوان بلمكا تي مكاني تیمی خوبخشی سیتک استا بشوی که فراوان هنگاوه کانیان بردوام لکنترول کردنی آگره که یک لاندامانی تیمکه که لهمان کاتش دا وابزان مختاری شارده سیتکی لیره چی تان بینیه؟ بینم یعنی رگه اکی سخت باردوخه اکی سخت لیره تی بر رگشتون بکیو لکنترول کردنی آگره که
3: سرطا جناب تان لشتان سخت بیو دستان خوش بیه که براسی همتیشی گورتان گربم نرحادیات نسره لش یاساق به براسی خودن بدیتان کردو زور ناراحت و زور سخته زور کورانه و مردانه لیهات ندسو اگرکان کنترول کردو نجاتی بو سپاس بخوا
1: اوی کبینی ما اگرک برو سر و روش بله بله سر و تواو
3: یعنی نجاتی بو لسر و همی کنترول بو پینشش بلاورمان ایشی کرد تی مکانی نحی سیتک بله
1: چند کس لتی ما خوب شکی و لیر یسا بندوان
3: ایم یسا تقریبا هش کس بو دکس دیرین
1: باشا یعنی تار راده سیتک لیر و دورتر یعنی
3: دور دوره
1: لسنوری وانی بلام چی وای کر که ام سنگا بدن بر ام ارکا قرصه یعنی بگنه یرش
3: طبعا ایم سیتک گنجکانی بو همو کاری خوب بخشن بو همو کاری نک بو اگر کود نو بو همو کاری چی خیرخوازی خوب بخشن اتی مش کم جنابی حاکم اسماعیل پیر راجعانی لگال حاکم فرهاد کان آگریکه زور بدلشی فراوانه و آماده بینو یکسر هاتیم بایره.
1: سعی مکاتی نسر و یعنی بالندمان بینی او من بینی او اشتام بینی کسوتا بیلنه و آگریکه.
3: و کسوتان نم بینی طبعا شو تاریکه ولی کو من بینی کو هالفری.
1: بله. منش فرینی کو من بینی.
3: بله بله.
1: باشه. اوی که زور قرض بوله بردم یه وابو کنترل کردنی آگریکه لام پرکه زیاتر چی بو؟
3: ولی زیاتر سختی شاخه گبو. یعنی نارحد بو پیوی بنگ نابی قاطع اخزا. زیاتر او بو
1: او خوتان شار زایرن او قاتل ازمر زور شار زایرن
3: یم لیر شار زانین بلا متر کاگ محمد مختاری گوندی موکبه او مال لقلا بو پیش رویان کردین دسیان خوش بیت
1: باشه استا لیر اگر که کوتو تو دیسان
3: شتی شی کما لی اهل یا تو برادران واشنو تو سری و ساعت او ندورنیه و اس کنترول کنو
1: باب چین او اگر یو نگر کما هر چند یعنی روشونه کی زور زور قرسا پرجا بویکا اگر به سلامتی بگین او گوشه کک اگر کیتی دا کنترول نکراو ورده ورده اگین را تی مکان و لهمان کاتش دا اویک باز ذکری چن چارک ام اگر کنترول کراو بلم دوباره سری هل داوته لګل اوش دا کیسا انگا وکان بو کنترول کردنی اگر که یا براستی زور زور گرینگا کا یعنی روشونه کان بگیر یا نبر بویکا جارک دیکا ام اگر سر هل نداته اگر کاغ مصطفی و نگیر لگل ما به هر چند دزانم که زور ماندو و براسی چکر رگای
2: باشه
1: که پران بوی که ام دیمنانه بگوازینه و یستا دیمنه کم لیو دیار اگر بیتا ام گوشه و اگر کل لیره دا با چری و با بلیسه یکی برس بردوامه و وشتی ما خوبخشکانن اگر درفته بی بوی که لگل گواستنوی دیمنه کند او دیمنانه بگوازی نوا اوی که زور گرنگا لانه پیوند دارکان و چی خیر خوازانش توانویانه که هندیک آمیری بلاور که رولی که گرنگی هی لکنترول کردنی آگرکان دا بو او تیمانه دابین کن اگر که مصطفی و نگر لگل ما بید بوی که دیمنه که لنزیکتر و بگوازی نوا امی که ابین ریت استا اگرکل هناوی جماره کی برچاو لا درفت دا لمشونه دا بردوامه و لامان کاتیش دا تیمه کان بطایبه تیمه خوبخشکان لمشونه دا لچنشونه بلاویان کردو اسلاو لیوه برزیاد اتوانی بیتلای من بویکا لگل دیمنا کند اقسام هم بود که کاک ویانگر او دیمنم بود گوازی تو کاک مصطفی ویانگر تشکر دموی او دیمنم بود گوازی نو که استاش اگر که جاری که دیکه لمشونه دا سری حال داوه توا ولیانه پویندارکان کان چی پولیسی دارستانی دارستان و جنگه و چی برگری شارستانی و اداره شاروچکی چوارتاش لیرن سلاوت لیبه همو گیانت بو تر روشو داشتان ساغوی براسی و

0: جگای یعنی پیزانی نکی گورن داشتن سال به
1: براسی
0: اوی کپتیاتی پرین بوی که بگن بم آستا که اگر که ایتر ورده ورده نزیکه چی تام بینی بچی آتی پرین بو کنترول کنی
1: براسی زور سخته که چی تسر او حد نخواروی هر زور سخته ابی زور بری ابی اگینا اکیوی تو شونه که ازید که اگر
0: بینیم که هندک تان او تانی ناو سر
1: او لما خیلی اپی من زانی چون آمانه نا بو من
0: نکوتون حالتی تنگ نفسی چکه ساد و کلی کی یعنی زور زور یعنی چرهه لمن
1: نه ولی اشکال لخواه بزرگی و حالت آن روی نیاو
0: لش کان ساق به سلاوت لی به
2: قربانی
0: ای قربانی دست بم لش ساق به ای و آشنان بودم ات چکه بینی من لازم ریش چی تان کرد
2: بله
0: بوم باز که وی کبینی تان لکیو اگر کد سیپی کرد
2: ام اگر تقریبا همی دو ساعتی که به ام بیام و تو خوش بختانه کنترل کرا و ابینی خلوز این بنا کوتر و شد سوتا و آگریپی و وانه هیچ نیه انشالله خوش بختانه کوتای پید کوتای شیپی هاتو اوی ما به ام توزی لاخوارو انشالله ایش کوتای پید
0: باشا اوی کبینی من لکیوی و خوتان آتن نوز نکوتن نیو آگر کو حالتی مدفیدارو
2: نشکر نشکر چکا ام دوری اک من بینی و مانگه لما بیش لاطفای سیتک لبنکی سیتک لی دوری یک من بینی خوش بختانه او دوری زور زور استفاده ها بو ایم
0: باشه من اوی که بینی من بر رگای کی سخت هاتی نیره یعنی بتایبت با خلق یعنی آگای لو به کاته که آگری که کوت او یعنی یه ولی چی بار دوخت کاته پرن چیزیانه که گوره بس روش دروس که یعنی قصتا با خلق چیه بتایبت کاته که آگری که کوت او دستگیرویی او کل کنترل
2: من امیان رو کم ما موسانی اینی هیوادارم ام جمعه لخطبه جمعه هوشداری بن علی الاکثر همیان هوشداری ان ناوا هوشداری هوشداری روز ل روز بر روز روز بر روز دوای روز هوشداری ری بزیت بلین چی کا خو هندی کس نه زانی چی او چینی خو ام خلک با کس تامین ناکری بخو
0: امریکان تام باشه یعنی امانه بینم رول کی باشه
2: زور زور زور زور کره بو فینک کنه خوش مان باشه زاری و برادران که هیلاک بینه گرینه یک فینکی جه بینه و هم تنگ نفسی جنابی
0: منو شو هم زنی پینج کسن تیمه کتن بس ما شلا هم شو بینیم زور زور تیم یکی که ورطانه
2: تیمه که من پیگی پی موا به سر پرشتین مختاری سیتا لوات چه بچینه صد نفر یکیش
0: صد نفر؟
2: بله ایتر خوشبختانه ایتر اوی که توانیت ایسا ایما پینج من هاتین حوشتی که تیر من هاتون آویان بوه ناوین اوش هر تیمه که هاوکاریه
0: او هسته تو بکم کاته که برپسیاریتیه که واتلیه که یعنی اما براسی برپسیاریتی که جنگ دوستیه که تو لم کاته شواییت بم برزایاتیه پر ریبوی که اما اگره کنترول که کنترول که چی واولیه که منگاو بلیه
2: والله اوی توزه وجدانو زمیری هبه ابل الان خویو هز به برپرسیارتی بکا ایتر من بم تو بی کاکه به برادری کتر بی هز کسی کتر بی ابه برپرسیارتی بخیین از توی خو من کشوینی که آواش آگری گیر بخواه جان فیدانه به دستی بینه دست لدست و قوید لخواه ایشالله
0: لشتان ساخ به ایشالله همیشه خواه لپشت و پنایه و بی اگر یه نگره که او اگره نزانم ما و یا خود نبالم وابزانم یعنی حوالی دل خوش کرده که ایتره توان این بلین که یستا اگره که هرچند یعنی روبری که فراوان یا خود روبری که کم ما و لکنترول کردنی اگره که اگر یه نگره که او دیمانه بابچینه او پشته و کاغ مصطفی او دیمانی کتایی شونی رو داوکه بخین رو و پاشان اوی که بینی من براستی او همانگی گوری که لنیوان خلکی نوچکه و تی مکانی لانه پیوندارکان ده های براستی کمیونو و اتوانم بلیم لانده حالت ده بیوی نشه که کاته که خلکانی که بینین لم نوچه ده چند دلسوزانه کار دکن با کنترل کردنی آگریک بلام دواجار و کلو دیمانی که لقدی و درختی بینم براسی ما مایی نگرانی که قول کاتی که روداوی که لمشیوی رودا داد که دبیت زیان مایی زیانی که گوره و لامان کاتیش دا اما زیانی که گوره با رنجو مندوبونو و رزو باخی جوتیارانی نوچکه گیاندو که تاوکو نزیکی پانزه باخ بتایبت که باخی ترش سماق و چندین جور بروبومی دی که لیرا زیانی هم برکوتو ایستا اگرکی تر ورده ورده کنترول کرا و بلان پیویسی با چاو دیری زیادتره بوی که لشونی دی که سرحال نداته
3: زور باشا زور سپاس و زنرکانی هاو کرم پاویل عبدالرحمن و امریکنالش لشونی کنترول کنی اگرکو کلیسا و لکان

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهند نماوا. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلش بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکارین به شیوه کی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بها اوا بکر او انا من هیک لبر دسمانه
0: او برج
1: او هزار کما جا او توزیعات شی لیکری
2: ام دو پیاو بازرگانی درمانو پیداویسی پزشکین دمایت بزنم آوان چند دپاریان لای حکومت او چند دیان ورگر تو
3: خنکن دراین لالان وزارت اداره آبوري و
0: هیچ کمپانی که یک ما پوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم وی سعی کمایش عددش کم وای لذت لذت و لونی هیچی نتوانیش
4: که اما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی قصاکم
0: کجا کنی درمان درمانی سانم او
5: اما پیمانیه نانو ماس پوی اکری نانو ماست که ولی تو آبی پارش پیانی بی بنانو ماس بذب تو پاری قلیل دی له هولیر اتو تبغا نای خو گوری و تنای شي کوردی او خو کرو بنای شي عربي بو یک بستی کری داخلی بک این تچوکه له بغا 16000 برابر 18250 20000 برابر 16000

0: Slotan lebem katetan baş bultuna ki nüy kültür tam peşka şakam lagalım. Xanaqay diyara yeke kalla diyartuin malbanda zanisti u ruhi kani Kurdistan u naonde ki gawri perwerdeyi tasawufa salana hazaran kas sardan yekan. Layadi la daik buni peygamber durdi khuay la sarbet ziyaratkaran wa haun ishtimaniyan روده کنه ام خانه قایو چندین سرود و بونه تایبتی پیشکشه کن جاهو کرانی من راپورت کن لبیاره آماده کردو لنه و خانه قاکه با ببینین
1: دنگی دفو ریتمی ذکر و صلاوات کشه که توا روحی و جاوازیان بم نوچه بخشیوه ایره خانه قای بیاره ملبندی که کرنوی لینگرانی طریقتی نقش بندی بسدان صوفی درویش و زیارتکار لدور و نزیک و رویان لخانه قای بیاره کردوا تاوکو بجدار بن لیادی لدائی کونی پیغمبری اسلام ده
2: برزا و رحمتی خود خواهی گیان لیمان قبول که امیاد و شکوف و مبارکه لهمو مسلمان و برای دینه لکردوسان خواهی بی که بمای خیر خواهی بی که بمای خیر خواهی بی که بمای خیر همو مسلمان و برای دینه
3: یعنی هستی که خوش من هایه هستی که ببرکت و بررحمت ها یعنی براسی ایم داوال لسرج مسلمان ها لکن که همو انسانی بتوانی بجداری امیادان بکات و بجداری ام مجلسان بکات
1: بو ام بونه یا صد و پنجاه فقی و مامسته اینی خانقه که به دروس کردنی خوانی نزیکی پینج هزار کس آماده کاری تواویان با یادکه کرده بو تاوکو پیشوازی لمیوانان که
4: مسلمانان به جوش و خروش یکی زوره و وکو گتمان لهمو لاور رویان تیه کردوین الحمدلله

0: بلکو ام سال لسالکانی تر زور جاوازتر و بجوشتر بخوشتر بلکو لعالم اسلامی دنگدانه و رنگدانه وی که تایبتی تری هیا
1: خانقای بیارا یکی که لدیارترین ملبند در روحی و زانستیکانی کردستان و نوچکه لکوتایی سده 19 دا لسر دستی شیخ عمر ضیاءالدین نقشبندی بنیاد نراو ناونده که گوری تصوف و پروردی روحیه لسالانه هزاران زیارتکار و طریقت پرور لسر تاثری کردستان و جهانه و روی لیدکه فرحان نصرالدین کانال 8 بیاره
2: زور کس پاش لا تمنگ لکار کردن نیتر طاقت و زو توانای کار کردنی نامنیتو ایوید دوی او تمنه بشویک بده یعن خود خانه نشین ببه حاون اجتماعی لکرکوک که تمنی 70 سال زیادتره پاش اوی سالانک لبن ککانی پولیسی نیو شارک کاری کردو دواتر خانه نشین بوا وکو حزی که بوا کار کردن دوکان اکی بچوکی کردو تو سرقالی کاری در تاشیه وکو خوشی بس یکت یکم جار تنها قفزی که با بلبلکی خوی دروس کردو دواتر خلق زوری هم بدل بو بیری لوا کردو تو کبی که با پیشه کروژانه خوی پیو سرقال بکد استا سرقالی امکاره
3: لحبتا چون مو پولیس لدوازار شاندنه تقعدو ده چی حمو جانم لا اشبوه حزمك داشم طملبه لابن اوا ام شراكه تقعد بهم تخانيتهم كلها بالبلم درس بخي وقت بالبلم دخول ما خور قال لي كل ما درس كرت واخون هات بزور بردية بحتى ازر الناس لازم كتبدو على الشيان وتشار وكين دي حصم تخانه ملخكر سيري يعني كنت شتيكي دوانا لو ده هذا سبيكر تقريبا دورنا كم امرو حوط هالصالة من لما درسك اما السر وقت يباري زور باش يكرس زالان امزا بفنزا وبتسلو بفنزا استا بدا يلا عيبا يا نايبا يعني وصام نبوه خود لدينا شت نبيه بي وصاي نبيه حمود سنعاتي حمود شتيك قرى وصاي هابيه بس من اما قم درس مكرتوه انزا استحال ينخلشي مملكة خومان أي بمبو مالوا بيبسوا أمن حيواننا تين هم دوانا همش أوان النبي يلا نكن بس زور بي دبر جوانيتي أجر إشكا صاحبكي لا تضي يوس لا تضي وكا لا تضي نيوس بم دركونانا دروسيكا
2: لدوای گیان لدستانی شاعری کرد همین لطیف لا چن روزی رابردوا چن دنگویگ بلاو بوی ولا سوشال میدیا لباری هوکاری مردنکی و گیان لدستانی که بشه کن هوکارکان گرانده و با خراپی باری دارای او شاعره و کشه شوینی نشتجه بونی هبو به بلام کسو کاری او شاعره را تیه کنه و همین لطیف کشه دارایی یا کشه لگل خوان مالکه هبو به هاوکار من فرحان نصرالدین لحالا بجو زانیر زیادتری بور گرتوین لگل میوانکی که خالی همین لطیف و رون کرنه و لمباره و دادت بابی نری بین
4: بله سلاوتان لبه شوی 28 لسر 29 مانگا شاعری گنجی حالا بجی همین لطیف لرودایی دلتزین دا جانی لدازده لدوای اوی که برا برایدی پولیسی پارزگی حالا بجا وی پشتراز کرده و که روداو که خو کجی بود دوای اول لا نیو سوشیال میدیا دنگوی که زور لباره جیان و مردن و هر وحل لباره دوخی درونی و هر وحل دارایی شاعر هم لطیف و بلاو بیو من اما یه راستی و درستی روداو که لزاری کس نزی که کانی شاعر خوی و بر بگرم که ما مستابراییم هورامانیم لگل لای که خالی شاعر هم لطیف ما مصا او خودتان خوش بن دوانا خوشیتان به اما نه بزنین راستی و درستی روداوه که لزاری خودتان رو ببیستین روداوه که چون با دوخی دارایی و هر و دوخی درونی ما مستا همین لطیف چون با او دنگویانی که لنو سوشیال میدیا بلاوه کرده تو ایو چی الان لباره
5: بخیر بین بر راستی با ایم وقت بنوالی جوانمرک زور تعجب بو که اما لسوشال میدیا او من بیز گوایا کری خانو تنجی با جیانو با باری سختی دارایی جوانم

هندك دنگو آواز هن حتا کنتر بن زیاتر بچشتر و آلتونیه بن. یکی گلو دنگانه هنرمندی گوره مزهری خالقیه. جامش نویترین در کوتینی او هنرمنده که لیستاده لهشتاکانی تمانی دایه اما وینه که لسر شاشکه که نویترین در کوتینیتی و زوریش لهنر و گورانی دور کوتوتا و هنرمند مزهری خالقی لدائیگ بوی نوی ایلولی سالی 1938 لشاری سنی روشالاتی کردستانی که لناودارترین و رسانترین گورانی بیجانی کرد که به دنگ پرلسوزکی و شوازی تایبتی لشرینی موزیک و فولکلوری کردی دا ناسراو او تمنی که زوری به هنری کردی بخشی و لو موازوره دا چندین آواز و هنراوی جوانی کردو به شاکاری هنری تایبت مزهری خالقی با او جی آکریتا و که موزیکی فولکلوری کردی لگل ارکسترای گورو زنستی تیکل کردو او لگل ارکسترا نودارکانی تاران و موزیک جن گورکانی و کو حسن یوسف زمانی، مصطفى کسروی و علی تجویدی کاری کردو گورانیکانی با شوازی که زور خاوین با کارهنانی زمانی که پارا و شوازی کلاسیکی تومار کردو دچینا لای بابتی که دیکا مندکوی گنجی که موزیک جنی کرده لسوشیال میدیا کانی و با امریک لرنتکی گورانی کردی و جهانی کان جاری که دیکا که ورکاتو دیارم بابلین گنجا لنویترین دو بلاک راویا دو گورانی کردی که ور کردو اتوا که هر یک لگورانی کانی بگرهوی هنرمند زکری عبدالله و گورانی دلی منی خانم هنرمند کیجان ابراهیم خیاتی با امریک لرنتکی جاری که دیکا جندو تو

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنن نماوا. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلشه بلام ایره چولو هم
1: درمانی بیوش که هرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتانیم بی کاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکل بردسوانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداوی سی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو؟
3: خنکن درامین لالان وزارتی درای عبوری او.
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده.
3: بر رقم دولمانن همون. استعوی کمایش عددش کم. وای لذت لذت ول آنی هیچی نتوانیش کرد.
4: یه ما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساک.
0: کجا کنی درمان؟ درمانی سانم او.
5: اما پیمانیان نانوماس بخوی. اکری نانوماس تا که ولی تو آبی پارش پیانی بی بنانوماس بذب تو پاری قلیل دی. له هولیر اتو تبغه نای خوی گوری و تنای شی کوردی و خوی کورو بنای شی عربی بو یک بستی کری و داخلی بک یعنی تی چوکه لبغه 16000 برابر 18250 20000 برابر 13000

لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

بنراني كانالا سلاوتان لبس مرنا صالح مكاتي هوالا ابوريا كانا لقلم بمنو چونك هوالي زور گرينگه كپي وست بهمو مانو لا سبيني وا ورگرتني موچه بشوي كاش رادا وستت بلام اوي تاكو است بهر هو كارك بيت نيتواني وهجماري من پربكاتوا باش پركنوي فورمك لا هجماري من وكارتي بانكي بو كريتو دواترتواني موچكاني ور بگريت و حواله کی دیکش معنی همو باخو ولکان لا هرمی کوردستان رخص نوایان بو دکرت هر زیاده رویه کرابت زیاده رویه کان لا ابرت و ارواله خوشبونی گمرکی اتومبیل مایلد هایبرید سبیکو تایدتو نرخکه 1500 دلار لبازار کان برز دبتو

ان راست او پاره دا بلام دواتر دی لگیرفانی کریارکه او پاره او رگریتو لپاش داواکاری بازرگان و خوان کمپانیا کانی هاورده کردنی اوتومبیل با درش کردن ویواده که با هوی ناسقام گیری ناو چکا درنگیشنی اوتومبیل کان که وین کرده بو لی خوش بونه گمرکی که تاوکو یکی اوان داواین کرده بو تاوکو یکی تشرینی دوم درش بکریتو بلام با پیچوانوه بریار دره تنیا اوکات بریاریان ده در روش لبیستی آب و تاوکو یکی ایلول وادی لخوشبونه که درش بکنوه بمش است تنیا سبی ماوه با لخوشبونی او جورا اوتومبیلانه که سالانه هزاران اوتومبیلی مالد هایبرید هاورده هرمی کردستان دکرد بازرگان و خان کمپانیه کانی هاورده کردنی اوتومبیل هنان با ربر احمد وزیری ناخو برد با اول لگل وزارت دارایی پیک وادی لخوشبونه که درش بکنوه بلام وزیری ناخو تاوکو است ولا می داوا کاری که نداونه تاو رنگ لاتم پرسیار به بلن بوچی بازرگانان با تنگی او ون لکاتک دا خو اوی که اخریت سرگم برگا وان دین لگرفانی ایم واری اگرن بلام کاتک نرخکی گرانه به بازاری باشنا به او که استک نرخکی هرزانه او واکا فروشیان کم به تاو بازرگانه کانش و اوتومبیلی مالد هایبرید لم سالانی دوایی للاین کمپانیا کانی دروس کرنی اوتومبیل دروس کرا اوتومبیل که با بنزین کرده که بلان پاتری که گوره هیا فشار لسر اوتومبیل که کم دکات و هاوکاری اوتومبیل که دکات بو اوی با سوتمنی که کم ترو هزه که زیادر کار بکد بو خلق خواستین زور لسر بو و گمری کشی لسر نبو نرخکی باش بو با گوره گرفانی خلق بو خواستی زوری لسر بو بلان متروتانه حکومتی کار بارک کری هرمی کرسان گمری کش خات سر اولا سبیدوان روژتی و لیکی ایلول و گمرک بو سر اوجر اوتومبیلش زیاد دکرد.

اینری کانالر سلاو من کارزان صالحم بولتنی کارجمیر حود پیشکشکم بو گفتگو کردن لباری پروژه اسای بودجه عراق و پشکی ارمی کردستان بریارم هفته شانده که حکمت ارمی کردستان چه تا بغداد سرچاوه اگل انجومنی وزیرانی هرمی کردستان دلید شانده که گفتگوی شایسته موچخوران و دامزراندنو پلبرس کردنو و به همیشه کردنی گره بستکان لگل بغداد دکد تانیا دو روز وادی لی خوشبونی گمرگی اتومبیلی مایل هایبرید لهرمی کردستان ماو. کانالش زنی وقتی هر اتومبیلی که مایل هایبرید لایکی ایلول بگات در بازه سنوری کان راست خو باز دلست گمرگی داخل دست. فریق بختیار محمد امین داری گشتی وزارتی پیشمرگ رایگان. هول دادن پیش سی ایلول قناغی رخس نوی یک خس نوی پیشمرگ تواب کن. داشت لدوای رویشتنی ها پیمانان دبید پیشمرگا او بوشایه پرفکاتو هر یکا لا تلال زبیعی سروکی پیشوی لجنهی دست فاکی لا انجومنی نرانو علی بهادلی بریکاری وزارتی نود و کاروباری دابش کردن به حوت سال زندانیو پیب جاردنی برا پارکی زور سزاد راون دسته دست فاکی فدرالی رای گیندو هر دو سزاد راو که زیادر لشست ملیارد دیناریان به نیاسایی به دستی ناو سولای حاتم اغلاری ها سروکی پارتی دم دعوه دکد یاسای پروسکه به شیوه که راست و دروز جبه جبه کرد دلید به گوره یاساکه نزدیکی 4000 زندانی کرو آزاد دبنو دبید صلاح الدین دمیرتاشیش بگریتمون

بوقف تو گو کردن لباری پروژه اسای بودجه عراق و پشت یرمی کردستان برای ارم هفته شانده که حکومت یرمی کردستان چطه بغداد سرچاوه کی بالا لانجومنی وزیرانی حرمی کردستان به کنالش تیر را گیند

0: جوارله اوتومبیل ما و کسالانه هزاران اوتومبیلی مایلد هایبرید ها ورده هریمی کردستان دکرید. بازرگان و خوان کمپانیکانی ها ورده کردنی اوتومبیل هانان با ریبر احمد وزیری ناخو برد. با اوی لگل وزارتی دارای پیکه و وعده لی خوش بونه که دریش بکنه. بلام وزیری ناخو دعوه کویستا ولامی دعوه کارکی نداوتو. اگر امرو یا خود سبی وعده لی خوش بونه که دریش نکریتو. اول یکی ایلول ببی اوی. دوخی ناسقام گیری ناو چکل برچاو بگیرید او اوتومبیلانه گومرک دکرین بو با بدون من بو تان روم کمو یکم یعنی ویا که اوتومبیل اگل مانگ ازاری امسال لولاتی دروست کر کرد راوا ام اوتومبیل لسیوه که اب دگات درواز سنوریکان و راست خو لی خوش بونکه دیگریتو بلام اوتومبیل که دیکه همان مانگ کرد راوا روشی دواتر واته یکی ایلول دگات درواز سنوریکان راست خو پاس دلست دیگو مرگی لیور دگیرید اوتومبیلی مایلد هایبرید لم سالانه دوایی لالان کمپانی کانی دروس کردنی اوتومبیل دروس کرد. اوتومبیل که با بنزین کرده کرد. بلام پاتری که گوری هی فشار لسر اوتومبیل که کم دکاته و هاوکاری اوتومبیل که دکات بووی بس تامنه که کمتر و هزه که زیادتر کار بکد. جگری برای و بری گشتی کشتوکال سلیمانی رای گیان گرفته که بردم کرتی کشتوکال برزبونوی نرخی گوشتی سوره و دشلیت برز بونوی نرخی گوشتی سور لم دو سالی رابردو دا چاوروان نکراو بوا. توتیار خالید جگری برای بری گشتی کشتوکال سلیمانی بو کنالشت و کاری گرانی نرخی گوشتی سوری گران دوا که بو کمی هاورده کردنی آجل و کمی برهمی آجل ناو خودا که با گوری پیویست نیه با جور یک روشان سلیمانی پیویستی با دامین کردنی 90 تون گوشتی سوره بلا عملو برطانیا دا توانده 40 تا و 50 تون لگوشتی سور دابین بکرد با دابین کردنی او برای دیکی پناه ببنه بر هاورده کردنی در اولاد. بلام برو دو خیستان ناس خامگیره وای کردوه هاورده کردنی آجالی زیندو لدره و گرفتی تیب که اتو بیتا برگرانی. اما جا باش کرا و گرام بونی آلی که استمنی یکی یکی دیکی علاوه کارکانی برزی نرخی گوشتی سور. جگری برای بری گشتی کشتوکال سلیمانی جختی کرده و وزارتی کشتوکال بردوام لحول دایه و پالپشتی کردنی برو بومی نوخو لحر دو سیکتر کن. لسیکتری روکی و سیکتری آجالی. سالانی پیشو پالپشتی جوتیاران و آجال داران کرا و بلامستا به هوی دوخی عبوری و گرفتی داره و نتوان را و پالپشتی دارایی توابی جوتیاران و آجال داران کرد. بلام لبران بردار لرکاری دارکان دار روتینات کم کرا و تو. آسان کاری کرا و بو هاورده کردنی آجال و لی خوشبونی گمرکی بر ریجی لصدا پنجایه. جوتیار خالی داماجه بوش کرد لسلیمانی دا آجالی پچوک زورتره با پی خواز لسری زورتره. دشلیت لسلیمانی چندین پروژه باشی گاوداری و گولک هیه که به 17 پروژه مزنده کرید. اوشی خسر رو پروژه درست کردنی شیرو برای مکانی هیه که دوای نمانی شیرکی سود لگوشتکی ورده گیرید.
1: ایچک لگرفتکانی که ایسا لکتی کشتو کال هیه بابتی برز بنوی نرخی گوشتی سوره که بنرخه که چهارون نکره و به طیبتی لم یک دو سالی دوائی دا اتوان بلا بنرخی با رشه چی زرز و برز با توانه چند حکاری چی هیا یکی گلو حکار کانی اوه که هاورده کردن اما لبرید که برو بونی نوخوی خومن با پی پی ویز نیا و اما روژانه پیسی من بندزی که تقیبا نوت تن گوشتی سوره هیا بلا متوان اما روژانه لحدو دی چل تا پنجا تان یک دابی مکی مو پیدای ویسی خوامان اوی تری ناچار این که بنابرای نبر هاورده کردن در روی ولاد ریستاش تا خوطان زنن که برودوخی نوچک آرام نیا و سقام جیر نیا امین شگل ها کارکانی اوی که بوت اوی که هاورده کردنی هجال زیندو در روی ولاد توزه گرفتی تیه کوتو ها وروا بابا برگرانی لهمان کاتی جا گرانبونی علیکو سوتمانی که اموهای کدوه به همان شوا بلین گرفت دروز بکات و را بیتا خوکاری برز بونوی نرخ
0: پاش روانه کردنی 58 میلیارد و 633 میلیون دینار لبغداده و با شایسته دارایی سال را بردو دا بشکرنکه لحولی رو دوک دستی پی کردو بر یار لم هفته دا لسلیمانیش دا بشکرد همین سید مراد برای بری کشتوکالی هولیر به کنالشتی را گین دا بشکردنی شایسته گنمی جو تیاران لپارزگای هولیر لارگی سایلوکانو امرو دستی پی کردو بریار تاوکو کتایی هفته تاوب کرد. راشی گیان بری 19 میلیارد و 626 میلیون دیناری شایسته گنمی جو تیارانی پارزگای هولیر بوا با سالی رابردو که گنمیان را دستی سایلوکان کردو. هروها نسی

0: لا گرکی شاری هولیر کسی که رج دکاتا سر مالی غزورانی و خوشی چی هاو سرکی دا کجیتو هاو سرکی و غزوری خوشی بریندار دکات به امدری کنالاش رایگیان کارجمیر دو پنجاخو لکی امرو لگرکی نواتونوی زانکوی شاری هولیر کسی اک چوتا سر مالی خوشی چی هاو سرکی و دست ریجی گلی لیکردون با گواری زانرکانی کنال هاش به هوی تقاکانو خوشی چی هاو سری تقاکرکه کجداو هاو سرکی بسختی بریندار بو غزوریشی بریندار بو بریندارای روداوکه بم بسی ورگرتنی چار سری پزشکی روانی نخوشخانی رجلاتی شاری هولیر کراون ترمی کجداوکش روانی پزشکی دادی کراو ازام نکانی هولیر لیکول نوان لسر روداوکه دست بیکردو تقا کرکا دوی روداوکه لاتو و هولکان بو دزگیر کردنی دستی بیکردو
1: روداوکه دوی کاج مردو من کل دام هاتو مو، یعنی خیلی چی نخواردم بوم. چون لدن جی تقو حواری آفرتو که هات مدره تقه کرکم دید بچه های خوام. ولی هم لبر سلامتی خوام یعنی که دماسی پیو بود درگم پیو داو چون موجی رو. و دوایی که هاتین او تقه کرکا که هرات او برینداران او اوی که وفاتی کرده بود. هر بسیاری خوامن. من یک چانم بسیاری خوام بردم مستشفای روز آوا. چشکه دیار چشکه چی کم ولایت یا لسر طلاق دانی آفرتا او کسی که تقی کردی خزانه کی خوی بریندار کردی با قرصی برینداری کرده لبروی من لگلم بو کبرد ما مستشفا و خوش خزانه کشی وفات کردی او لگل خزوری خزوری شی برینداره
2: مرابط تقی زور بو ایمان لخومانا چون که بربیل کو تخوارو روی جور و لیانی دابو ایتر حتا در تقی زوری کرد تاکت در نچه او رویت ایمان چون ناو مالکه ولی ناو تارمکه یکی که امردو آفرت یک تقریبا چون لیو دور

0: 40 سال بو كنت نام بهكيش اي شكل ملي لي داو يعني نزيفو بس نمرزو نمرزو يتر هل ما نقردو لقل ام بيا وايسا لقل ام قابلي كرس ما ناو سياركو تري موسى جلكان ما نشي فردا لخوين بو واختيارك لو يلي دابو
1: لگل بردوام بونی قیرانی دارایی امسال سلیمانی هشت پروژه دروست کردنی پردو یکتر برو شقامی نوی دست پیک راو بطواب بونیان کاراسانی با هاتو چوی هاون اشتمانیان و شوفران دکنو لودو قربالغی کم دکنو لسر شقامی بازنایی ملیک محمود دو پردو یکتر بری نوی دست بجه بجه کردنیان کراو اوانیش پردی شید شوکتی حاجی مشیرو یکتر بری گویجن بردی شهید شوکتی حاجی مشیر دکویت سر شقامی بازنی ملک محمود لنیوان گرکی سرچنار و گرکی بختیاری پروژه کن زیکی لصده هستی کارکانی جبه جکر او با توابونی جولی هاتو چو با توابی لناو چکا سربز دکاتو زور ترین سودی با بکاری هنرانی شقامی بازنی ملک محمود گرکی بختیاری و ناو چهی گشتیاری سرچنار دبید یکتر بری گویجا ام یکتر برا چند روژه که دست با درست کرنی کراو ماوی جه بجه کردنکه دو ساله با تاوبونی شش جوله هاتو چو سربز دکاتو آسانکاری بو هاتو چوی همو کسانه دکات که بشی سروی شقامی بازنی ملک محمود لگل شقامی توی ملک بکردینن درست کردنوی شقامی شار باجیرم شقام روژانه هاتو چوی که زوری لسره بطای بعد روژانی هینی و روژب شوکن جمعره که زوری همشتمانیان بکاری دینن با چونه سیتک و دیوی شار باجیر با تاوبونی آسان کاری بو هاتو چوی همو کسانو دکات درست کردنی شقامی نوی سرچنار قول رئیسی که با شقامی بابان ناسرا و امرگیا رگه یکی دو سایی دو لسی قوناخ پیگ دیتو بریارا امسال دو قوناخی تغاو بکریتو با تابونی دیان هزار هاون اجتماعی نشتجی پروژکان نشتجی بونو گرگکان سنورکا لی سود من دبنو او رگه ای که استا هیو لو دو قربالغی زوی لسر بتایبد لکاتی دوامی فرمان بران لبیانیان اولو دا نامیند درست کردنی لاین یکی نوی با شقامی سلیمانی بازگی عربد امسال شاروانی سلیمانی دستی کردو با درست کردنی لاین یکی دیکه با هر دو سایدکی شقامی سلیمانی بازگی عربد و با تاوابونی احسانکاری تواو با او کسان دکات کرنیوان سلیمانی و حلبجا سلیمانی اداری گرمیانو همو او کسانش که روشانه و رگه بکردین احسانکاری زوریان با دکات درست کردنی سی شقامی نویل سلیمانی و بسر شقامی صدمتری که استا لقناقی جبه جه کردن و تابونیانا و رای احسان کاری که زور باشو فیران لو دو قربالغی لسر شقامی سلیمانی تاصلو جا شقامی بازنی ملک محمود و شقامی سلیمانی عربات کم دکنو شعر دیسی تک که سالانه که وگ ناوچه که آرامی گشتیاری ناسراو استا لبردم مرچرخانه که میجیو گوره دایه دوام بستی کوتاهی هنان به دیارده بیناسازی ارمکی و پاراستنی سیمای شهرستانی ناوچکه ماستر پلان و نقشه رگه یکی نوی با رخصنوی زیادتر لبیست هزار باخ فیلاو یکی نشتا جیبون چوتا باری جیب جی کردنو من گاو نوی شهروانی سیتک تنیا با رخصنی شقامکان و لابرنی زیاد رویکان نیه بلکو مجده یکی گوره با خوان مککان چون که زمین سازی یکی یاسایی با چهار سر کردنی پرسی تاپو نیشتن یو دل راوکی سالانه که برو که دانشوی ناوچکی گرتو هرچنده رکارکان تندلو چی تر رگه بدرست کردنی هیچ دیوار و بینایک ببی مولد نادرید بلام هاون اشتمانیان با امید و دروان نپروژکو وک پاری زری رنجی تمنیان دی بینن
2: شاردی سی تک او هناسا سوزه سلیمانی و نوچه گشتیاری سالانی که باوشی بو هزاران خیزان کردو تاو استا لبردم گورانکاری که گوره دای لیره ماستر پلان و نقشه رگه اکی نوی با رخص نوی زیاد لا 20,000 باخ و ویلاو خانو چو تبواری جبه جکرد نوا انگاوکه بو اویه ام پناگه گشتیاری دیاری سلیمانی سیما اکی رخرا و مدرن لخو بگرید بر یاری شا هر زیاد روی کرابی تسر شقامو قطیس کردنی شوینی گشتی لا ببرید
3: ماستر پلانی سیتک آماده کردی نقشه اکی رکوپیت یعنی بشوازی که جوان دیزاینی با کراوات بشوازی که شهرستانه ام آلوزیو نارکی که هیا لناو

0: لگل هاوپی منان لدوای کشانویان. بگوتی صباح نعمان، او پیگ سربازیانی للین هاوپی منان و لحرمی کردوستان چول دکرن، رادستی هزی پشمرگه دکرن.
1: بیستر و شوان کردن که با پی یاسان و دولت اکان با تاوانی دش به مروفایتی ده ناصرید. ده سلیمانی تنیا دستواجه که یاسایی نیه. بلکو جانی رو جانی دایکو خوشکو باوکانی که داوی تنیا یک راستی دکن. اویش چارنوسی عزیزکان یعنی. اچان دسته 39 سال ته پر ریوا بلان با دیان خیزانی شاری سلیمانی کات لو شو شمی سال 1985 داوستاو. که رجمی بعض آی زکانی تیدار رفاندو بیسر و شوانی کردن. لکاتی در جیهان لسی آب دا یادی روشی جیهانی بیسر و شوانان دکاتو. لکولانکانی گرکی چوار بخو گرککانی دیکی شاری حلمتو قربانی چیروکی پنجا و سی گنجی دزگیکراو هشتا وک برینکی سارج نبو ماوتو که نتی پربونی سالکانو نگو راین در سالاتکان نیتوانی و توزی لسر بنیشنن.
2: لکاتک دا جیهان لا سی اب دا یادی روژی جیانی به سروشنان دکاتوا. لناو همو کولانو گرکی که شاری سلیمانی دا چیروکی که بجیماوی رجمی پیشوی بعث هیا کتی پربونی سالکان نیانتوانی و توزی لسر بنیشینن. گلالا نمونه که لو کسانی زیادتر لا 40 سالا به حسرتی بینی نوی برا گورا به سروشنکی سالکانی تمنی بره اکات.
3: اما مالیه مابا.
2: ببرینی سارج نبوی دلیوا بردینی با گرکی چوارباخی سلیمانی و او مالو کولانی کتیای دا لسال 1985 صلاحی برای لانی و شبک دا حزبی بعث دزگیری کردو تاوکو استاش بسرو شوینا. تاکی ادگاری با آرام بو نوی دلو چاوی گلالو خانوادکی چنوینه کی صلاحا بدم چاو روانکانو زوزو لید روانیت.
3: نخوش ها با دای که باکم زور نخوش بو باکم برای چهارانی او سری نه کوچی دوای کرد چکه کم تمنی که 16 سال منال نو برا یعنی زحمت زور زحمت
2: سالی 1985 للاین دزگا امنیکانی رجمی بعثا و لشاری سلیمانی رج بگیر یک انجام درو پنجاو سی کسی شارکت دزگیر کران دوای سالک رپیدن با سردانی کردینن بلام لسالی 1986 و چار نوسیان بنادیاری ماوتوا سالی رابردو لجنه ای که وزارتی تندرستی عراقو فرمانگی گره با کمالکانو پزیشکی دادی سلیمانی دستیان کرد باورگرتنی نمونه خوین لکسو کاری او پنجاو سی بسرو شوینا بلام حل ندانوی گره نوی یک لکرنوی دوسیکانی دو خست
4: لستا پنجای زیادر هاتون باقی که تری نهاتون و دم من نمان دوزیونه توانه اما نه لچو نوبیان فحصی دیان که بم بسی وگر روجه رفاتک دوز رایوانی براود بوانه بکریو بزانین اما نه چین خوانی ام شهید بسر شونان خوشید کنیش هر بسر شونن براستی اگر لفحص دینه کش در چه نتیجه که حتی رفات ندوزره تو امه هیچ من پی نکر
2: روژی جیانی بسر شونان که سالانه لسی ابدا یادی دکریتوا هاواری که بو اوی راستی کن اشکرا بکرین چون که لروی یاسای نو دولتی و بسر شون کردنی زور ملی بتاوانی دش بمروفایتی دادن ریتو باتیا پربونی کات کن نبیت. لپناو شناسو ناسنامی گلی کرده خباتو تکوشانی زور کراوا. بلام بشکلوانی لو خباتو تکوشان بجدار بون استا خویان بون با کسانی بسروشن. حکومتی ریمی کردوستان اشتاو که استا نیتوانی وکا چارنوسی تواوی بسروشنکانی میجوی گلی کرد یگلاب کاتوا. گران لقبان کنال هشت. سلیمانی

0: دوست بی پالا و که چاق کرده او دست به برای منانو داره بین کردنی بنزینی محسن بکاته او با وزن کانی داره باش کردنی بنزین لکرکوک. و گویی زن را کان او کمپانی بنزینی جوری محسن داره بین دکات روزانه بری 1 میلیون لیتر برهم دینه تو لوب را 144000 لیتری پشکی کرکوک. للاکی دیکاو باشه بنزینی جوری نرمالی کرکوک کم کرده تو با 1 میلیون و 800000 لیتر. لکات یک دا برای زگا که پیوستی به 2 میلیون و 200000 لیتر هست. نرخی یک لیتر بنزینی نرمال لکرکوک 450 دیناره محسن 850 دیناره و سوپریش 1250 دیناره لسنوری پارزگای نینوا گرتنبری رکاری نوی و دابشکردنی بنزین با کوبون قیرانی که نوی با شوفران درست کردو ام بریاره که وک ریگریه کلبردنی بنزین با حرمی کردوسان گیراوته بر زیانی گوری به دانشتوانی شنگال و ناحیسن و نگیاندو به هوی نمانی بلگنامه اصایه کانو رو ها کاتیبونی تابلوی تومبیلکانیان زیادر لصد حفتای خلکی و ناوچه ناتوانن بنزینی حکومی ور بگرن لکات اگده روشانه 3,500,000 لیتر بنزین با پارزگاه که دابینده کرد بلام مرجتون دکان وای کردو زاران خیزان لما فسرتای بیا بجنو ناوچه که روبروی قیرانه که خنکینه ریستمنی بوتو
1: لسنور پارزگهانه نوار و بریا پشکاشوات ریکار نوی دابش کرنا پانزین گرتی نبر. تنه پانزین ده دنوان ترمپیلا کو کوبون هبیتو پیتیویا کوبون تایبر یوی ترمپیل بخو بیتو ده دما دابش کرنا پانزین ده جمارا ترمپیل تیتا تو مار کرن. و بریاره جه صدی هفته آخر که شنگال جور گرتنا پانزین بی بار کرینا جبرکو زور بیوان ترمپیل دوان جمار دوان کاتی نو یان نل سرناوی وانن گلک جوانا جی سالنامو بلگی دوان دیاسایی ونده بوینه
2: خود پارزین دیتا دا تجاریم 1000 دیناری کرد وگو دو مثلا بیجماتا پارزین تشتاکی آواجی مثلا ها هر تنم پیدا که هر شخص اگه تنم پیدا گویه و جانا سه تنم پیدا کار بونه که فیجا که ننوانه دیو تجاریم کرن حقی تنم پیدا کش پارزین نیرد لازمه شباب این هر کتنه پیدا وای هنتنه پیدا ما داریم شیم به شغل بسیج پارزی نیر.
3: یا اوترن پیل به سرنابه وی کسی به کا تاجوی نکار به پانزی نه پی برده ترمپیله ابراسیف قرار که گله که ناخوش بو اش بر ترمپیله گله که نم ناوید وانن گله جی رقم فحص نی نوابو یا بری هنگی جی خلقه نکاری چه بحولی اش بر هنگی ارهابو ها بوش بروی که جن هف قرار که داین خلقه شنگال گله که پی نی رادیو پانزین بزور اب دست خلکیت که ویش بر ریجیت نکاری بر دیتش بر پانزین شی که پیسه و هر اوسانه لیترا پانزین بزار دیناری دنیا
1: آریشا هر مزنیا پانزین لسنور نحی آسنون پیدا بویا آره و بریاوی نحی دیار دکا کوانا حول دایا آره کار نوی اندابش کرنا پانزین لسنور وان به نر راوستان دن لیش چه انجام ارینی نبوینا
4: پانزینه پاپ خودی ما گویی عضو ادمت پارلمان وان بستان وان جواب اگر نهاتی اوی محاوله کنه که محاوله نجحی قنجه بس خودی زحمت محاوله به نجحی بس ام منطقه اکثر متضرر لین منطقه ما گلگ جی تنبیل دوان منافیسن الا شخصی سر نعوی بی یا تنبیل اوی بی اون کوبر نعوی بی او نعوی اب جی بون و عکزیت ازمه المنطقه ده
1: لگوری آمار روبریا پشکاشوات لپارزگاه نینوا روزانه 3,500,000 لیتر پانزینه با پارزگاه هاوان تی نشاندن کل سر 40 لیتری با هر ترم پیلکی تیتا دابش کرن تنه بشا 87,500 ترم پیلی دکا ارائی کار نوی دابش کرنا پانزینه لسنور نی نوا پشتی درست بونا قیرانا پانزینه لحرم کردستان دهن کو اویکا و کو ریگریه کیا دا کو پانزینه نی نوا نهیت دان به شوفیرین کردستانه نظیر شنگالی کانال 8 شنگاله

باپی بجاردن ببری 70 ملیار دینار که خوی 35 ملیاری بنایسایی به دستی ناو 35 ملیاریش سزای او کاری که کردوی چی دسته دست پاکی لباره علی بهادلی بریکاری وزارتی نو بکارو باری دابش کردن دلید بریکارکی

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنن نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلش بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوش که هرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتوانیم بی کاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبرده سوانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاو بازرگانی درمانو پیداوی سی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند دیان ورگر تو
3: خنکیان دراین لالان وزارتی درای عبوری او
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمانن همون استعوی کمایش عددش کم و ولی دل دهات ولوانی هیچی نتوانیش
4: که اما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساک
0: کجا کنی درمان درمانی سیان ما
5: اما پیمانیان نانو ماس بخوی اکری نانو ماست که بله تو آبی پارش پیانی بی بنانو ماس بذب تو پاری قلیل دی لهولیر اتشو تبغا نای خوی گوری و تنایشی کردی و خوی کرو بنایشی عربی بوی که بستی کری و داغ لیب که این تیتشو که

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکی تا زانیاری دروستکانتان پیبگیم
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گران مور روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم.